0: kosobe fana farafina chedu chama dibika garsike soro kata koka nabi weli ku professionnalisme Yusuf Konare rugby kala koroi
1: longtemps bi chomina sporto fene ni rugby fene betinu donc mun me go africana c'est vraiment pour que wera fene ka seka wa passion ani wa seka c'est pour dire mais soro ala et puis pour valoriser aussi le rugby africain
0: otita la ben ani barako ukama federation kembe ka fere chama blasinka Mohamed Bonaventure Sangareye Mali rugby nyana bosonye mai
2: anga politique folo okwe demisonu ye flana o musola ka ye samana o ye anga seka do world rugby la world rugby te dore ame seka kesa obeka competition bauke donc pour ganga do world rugby anga nga fello valide folo amu bara de la ni donc modo be munu kunte information donc mais ame ka info ni le kuye sisa
0: ni la nyini kumba do e kaira ko rugby be seka ke fuyoro jan anafa do fana ye abikuma adamadi ta sira nyuma muka farikolo nyana je ko fe wi akanu do dums arno koulibaly la nabi rugby ke malife nga franci akatoy rugby club de bretigny
3: la solidarité l'entraide le combat
4: ni rondeme kakikileyi ani koloni fasa noy combat wodi kadine o combat mi labenendo nabe kesere la botuli kono ki regeria ki chesiri farikolo nyana je mindo nati dusukuna na mandiye wani koloni fasa nyana mantila itika ke inaho akakanka ke chugomina
3: pratique à 100%
0: tiendo ni makemo joli koloni fasa la rugby kelima no imanga utabali ko che ani muso odamakaka ala kani drame bo fanyi nabi rugby ke bobini fc 93 fe
5: le choix de cette discipline
6: ni rugby nyonda suwanti kaira mogola ko amso fana fseka ni farkulu ngina je suguke alaini kamso to fana kokoromado tiendo akagele muso bulu ngani akilila bibina akeka no mogo bila je ni nyemi ni be rugby ke uri ato chama besranka nake bau babla kolo ani fasa baragele mnende kolo anka laini ka obekele ani kaira ko makanteka mogola
7: c'est pas ça qui devrait nous faire peur
0: ina fokani ni wakati na muso bika chaya rugby la Mohamed Bonaventure Bofani.
2: Aye mon la crossi fene musulaka ou demisenu ou chama de baby. Dans les jours à venir, mbala lemina ke discipline bye parce que déjà tu vas vouloir ira la raba ou les flanais après bon longtemps qu'on fait.
0: Minye rugby kumbe dokene ga muna ubikuleta dum subanye fanyi
3: c'est l'euphorie c'est vrai que pour des personnes qui connaissent
4: oui c'est wa dandi tinye don mo minu te rugby don u ba foko fari ko nyana je frati la made don me mi salita ni bam so do de u lu ba fo u de ma u kana rugby fari ko nyana je ki nga u ta don ko rugby la ko se yaw de be na nyu ka nga labatu rugby la alla kana lende don o de bi ka ki ambe nyana je ki ani ka jama soro kana la je
0: o ma ka don li da u ko fe rugby fari ko nyana je yi mumbi ka yiru wa ko so be ara fina jama no ka ina fo Afrique du Sud ni aleye coupe du monde ta chien ça va
8: Asisa amena hatlina ulame awe uluminu fo bi kuma be obulukeneka kanyesi Senegal jamana ka kokoromadoni ye kanyesi a jamana kuntigi koro Macky Sall ka cheboyama adinya tomba uni nyama yala hatlina o mumuna sanugo ye uluminu dotomo ufle
9: Basir Kétre, Kabanka, Maxan Lakolo, Anno Akbalintre Nere la Nyare Rama. Mais comme Afan Lani Dallou Mefora, Oka Dallou Bo. Parce que Alemankan ka Maxan la candidature comme Mouwereda. Maxan Tunkagan ka Fo Basir Lé, Anna a déplacé Minken Kalasron Ayekma. Bon, a Tunkagan ka Fo Ayenale, Kaye Oni Nye Mouya Fekanyini. Politique comme Manka Mentral Nyote. Fon ko yoyan de na watif de la mais on y ante ke ñoo na mo dum dum krente
10: to ko Macky Sall yere ma na sanzini nya mo la sariaw me o koko wolu ni min to ko dum ante fola ila jamana de on fe ila fanga kono wolu la nya mo ya te dima e kay mo bi se gi mfaka ala manda kono ko mo chaman ba de ela lembe atokoyala e dola mo ya kiana o be sababu ya kera ale de la fanga kono enale nana ya ko basiru joma ifa ika fanga don alela nyamugo ya nyinina anana ko were de la minote kelenye note ale ya lo fanga te basiru joma ifa ila basiru joma ifa yere munde be ka fo atoko ya la Senegal de on febi
11: vraiment ma fo ne ko nyuma mpai ne ku korotai afrikuma parce que nan ka getu mene bi Macky Sall Senegalais do nyaye la bi kunu kuma minu tumbo fo Macky Sall ma kunu Senegalais ding famba ka don bi ko kuma nunu ko tiente opposant kuma loto otumbo fanga nyinina me bi wonana lo sisan ko emotion ale ni bara ko kelinte wolo kamalo bi Macky Sall shekora ka do ka jamana kono ne jama ye jama min tun ta ko folo
5: an farafin fleni nan farafin dindo kira nyemogo ye oni la jien sirgi tomba tombaina na kero nyemogo ye abiki sabwe ka farafina la fi yoro dola ina fo ni matro mi bi ke farafin duna babu fe ke sabwe o hakli to la pasi ama farafin dindo te nyemogo ye ali sisna yala je mikira italin bo nam ko farafin dindo be oni nyemogo la bi ka dance in kun bela
12: bintu sise
8: ma hakli jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba udola ebola bana kela moko ba kili nyoko de sababu ye rd congo ay moko ba flade mine me kaloni 600 dinye kene ya ko tomba oms ka fola obola ka jena baruka nye folu soroda kuna nigeria moko bina ni nyoko de diagu ya minena je marfati gufe do kun franche temene zamfara maranye moko ka nye folu la ani kene nyin kunche ni farikulu nyana je ki baru ya wiye kafko ais jamana wiye ukanga ne ajira ka kan bismillah uluka la nini ye kasamba flani bisabani flakan la benyokon fe amekene nyin kunche sisa ni musoka kene jemukanye uyo kumba kanuteke jemukan korolenye ambisigi ominka au niche bamba jup de tegebe nekijurula
12: musoka kene
13: kumba kanunte
14: hawe na jemukan mulame korolendo
15: alame bagache u animusu au niche diyan kumakan erefi la melila nyoka jemukan musoka kene siglinye Indoko kuina amena kuma sanuari ka jenyoko maflo ni nyokoche. Yala, chao ni musuka nga muneke ka sanuya matrafa uni nyokoche. Uokunkono anyewelebla coach Mada Sangarema kabo Côte d'Ivoire alibi ladili anyebla seralike ufuru nyoko mongu unabefo conseiller conjugal. Kafaraleka, Madame Sinka Kadija Drame fenebe ambulo kabo Burkina Faso alifene conseiller conjugal ye ani abi akwisigi bara feneke nabefo psikologo. Bismillah kukura msuka kene jimukankono anka duno bambulo nika jurula kaba madame Mada Sangari ini yatuma
16: mse nyafoli be lamela bela geni inshallah
15: ufamna madame Sinka Kadija Drame ifena ni yatuma
17: mse sumo ubeli kona ubega kene
15: madame Mada Sangari ibulu janyoko mafloka sanywa yumuni
16: po adama deo ya lonko furu sigini be sigi romaluru lika sigi romaluru ni kononana sanywa ba kononana niya meko sanywa Sanuya fana ni sigini be sigi roma dama dama ka. Ani kuma kana sanuya be. Miriya la sanuya be. Fariso yere sanuya be. Bon yere kechogo la sanuya be. O fla ni yon che yere kanu o sanuya be. Paske mwoy be sanuya ye la dron ki ko ka parfum bla o dron. Non, non. Sanuya dron to ye furu nyoma mi nyon che la. Ali ka kuma kan juma fo nyoma o ye sanuya doye. Ka sigini miriya juma ye ka nyoma nyini o ye sanuya doye. Cheni muso ya chela fana ni o sanuya be. Paske muso do bebe do ya bon kono bon ka sanu ka sanu ka sanu meni cheni muso ya nana sanya bebe. Che muso ni che do be. Me o kuma cho nyoma, o miriya nyoma, o jota ni ka nyoma nyini tel mache ka jugu sanya bedan o yrotola. Don ni sanya mata o fanfe befe ka bla nyonka. Na dana farita sanya ma bunta sanya ma frute si kata yorojan.
15: Nga madamada ibora ka sanya munu kofo farikolo si yoro akili ani kumakan yela nunu mbebe seka matarafa chukudi
16: kasigi longo loka nyeni nyuma taka nyongo manyini kaduo ke nyongo ika kumakan duma fo nyongo ika hakli nyuma to nyongo na oye sanuya do fana niye mimba to furu nyongo mafla nibi laha no bwala ye sufe yoro la naika na jeni nyongo ye no sanuya fana nibe o fana nibe furu nyongo mafla nilaha muso tala che tala furu ye cheni muso liye donko bayi jija ka yere sanuya nga sigi yoro madama dama nufo vala puke o mwen ayo lonko sanya kenibe ka anamini. Suno farikoro dronte.
15: Ufamna madame Mada Sangari sisa ambe kumadi madame Sinka Kadija Dramema. Madame Sinka Kadija ebolo janyoko maflo kanga munike wala sa ka sanya sinsi uninyokonche.
17: Adama den na udala ya be ti au ninyokonche abe janyoko ya gulea. Denda ya efe minye abe sabati ni ausera au kumadala. Na ausera janyoko ya takabulo jate mina ula. N'aw sera ka adamadenya tagabolo bɛɛ faamu, bon u b'a fɔ ko ethique ni moral, c'est-à-dire jogo ɲumanw k'olu yira, a bɛ kɛ sababu ye i ni cɛ aw bɛ bɛn. Ni ɲɔgɔn bonya sabatila aw bɛ bɛn kelen ma. Saniya minnu aw b'a fɛ, miiriya bɛ saniya, da yɛrɛ bɛ saniya ka dalakan ɲuman fɔ, bɛn bɛ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc anw b'o wele ko équilibre psychosocial et affectif.
15: O la madame Sinka, yala saniya kan ka to muso dɔrɔn bolo wa?
17: Saniya tɛ to muso dɔrɔn bolo. Nga komi musoya ye ko ba ye, donc olu kan ka bila ɲɛfɛ nin ko ninnu kalan na. N'an ma se ka an ɲɔgɔn kalan, ka saniya ninnu kalan kalan an ni ɲɔgɔn cɛ, donc muso yɛrɛ de kan ka kɛ ɲɛ fɔlɔ ye ka nin saniya bolo ninnu faamu, ka sɔrɔ ka adamaden tɔw sɛgɛrɛ n'a ye.
15: O faamuna madame Sinka Kadija, muso de kan ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ ka saniya dege. Nka madame Mada Sangare, ni cɛw tun bɛ kalan saniya la i n'a fɔ muso bɛ kalan la cogo min na, sisan tun y'a sɔrɔ gɛlɛya caman nɔgɔyara, nka e fɛ cogo di cɛw fana bɛ se ka kalan saniya la?
16: Cɛ bɛ se ka kalan saniya la, o la kosɔn bi ne y'a fɔ ko an kama digi dɔrɔn muso denw dɔrɔn ya éducation kan. Fo wolobagaw bɛɛ ye o bolo don ɲɔgɔn bolo ka cɛdenin fana lamɔ. Cɛdenin bɛ taa balon jouer, musodenin de bɛ minɛ nɔgɔ ko. Cɛdenin bɛ taa balon jouer, musodenin de bɛ bon jusi. Cɛdenin bɛ taa balon jouer, musodenin de bɛ fani ko. Ka na kɛ bi sisan mondialisation kɔnɔna na, ko yɛrɛ na yɛlɛma cɛw bolo, cɛ dɔ bɛ baara min kɛ muso b'o kɛ, cɛ bɛ lu lala bi muso b'o lala. N'a nana fɔ ko k'a bɛɛ cɛ ko ka lamɔ musow kelen kan ka bi, ça fait qu'aujourd'hui tellement cɛw tɛ lamɔna, muso saniyani bɛ se ka cɛ lamɔ, comme n badenmuso y'a fɔ ɲama, muso saniyani ale bɛ se ka cɛ nɔgɔnin lamɔ, a b'a lamɔ, a b'a jogo changer. Mais n'i ye muso nɔgɔnin di cɛ saniyani ma sisan sisan, a b'a bila kan kɛ dogo ko non qu'elle est trop sale à non la quatre minutes à faire parce que elle est malade saniana donc à mal longo mauvais c'est comme la mon saniana en fait faut que y a lancé ça sera nous quand qu'à hine musola ni y a chez douyé auto dako et donc alors que d'acasa de boire tigila kitila musokoro ni comment a quoi on connaît trop fait il ni les bananes muso chama bekenama muso de ma bête d'acasa boni febi au vu que le siba que le doit faire ni ben que le n'a changé mais ni muso est affaire que le ministre au fruit ça qu'on me coye quoi depuis n'a fruit a été affaire changé depuis n'a fruit a été fanukoro rognumado depuis n'y a fru a te nike il est red domi et cheye et be bon konon et te kursi change et ti dako et ti ko kagbe et me se ka tene flake itiko ni kwana soko nya bono ne le binya bon sara ni ka jam make ni bebe la moni konon yana ni bola la moni konon yana parce que adama don sara ni yalo anye wolo bako blante doni et ba fo nyam mako mousso noro ni beku itafe et ba fo nyam mako atayra ladne itafe che ou yalo bifona ni kono lu yere ma ou yere ladne te non lu yere suma bubola mousso yere to lu yere fana ni fe bita muso site cha no ni fe
15: yakagile o famna madame Mada Sangare madame Sinka Kadija Drame yala obila dili kanjmoni dija nyogomo ani frunyogomo makubla sra
17: au memo chama konse u ka bamba ka nyogon lame ka nyogon laji ka se ka nyogon feta u lon ka nyogon jogo u lon adama de wala te se ka mo yore jogo yelema me adama de me se ka to nyogon laji avec nye donc la dili kande ambo o le di ni mo be nyogon fenati ki no lembe Iba fatigue I tɛ nin minɛ I bɛ fɛn min yɛrɛ ye mɔgɔ ko n'a ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ safinɛ ye a bɛ se ka kɛ gel douche ye olu ka teli I b'a fɔ nin gel douche in ka ɲi dɛ u ko k'a bɛ mɔgɔ nɔgɔ bɛɛ bɔ I b'a yira a la ten ka encourager a ka se ka utiliser dɔ fana bɛ yen a dakasa bɛ bɔ hali n'i tɛna brosi ni pati d'a ma I bɛ se ka fɛn ji dɔw bɛ yen u b'a feere a kɛra komi manti b'a la ten c'est mantolé comme ça ni y'i da kusukusu n'a ye dɔrɔn dakasa bɛ ja un coup I b'o dɔ san ka d'a ma e ka nin filɛ bani a bɛ mɔgɔ da kasa ja dɛ I b'a kɛ dɔrɔn ka kɛ tan haa a gɛrɛfɛ a b'a fɔ cɛ nɔ dɛ donc ça lui donne envie n'i sɔnna k'an ka ladikan ka en tout cas I ka couple bɛ ɲɛ.
15: O fana faamuna madame Sinka Kadija. Madame Mada, e bɛ se ka mun de fɔ saniya baliya kɔlɔlɔw kan diɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ?
16: En fait saniya baliya bɛ lamɔliso le kɔnɔna na. N'i lamɔna n'i sɔnna lamɔli ma ou bien n'i yɛrɛ sɔnna k'i yɛrɛ jogo don a b'i yɛrɛ jɛmɛ sini I bɛna taa sigi ni mɔgɔ mɔgɔ ye a b'o bɛɛ jɛmɛ. C'est vrai an b'a fɔ la ko couple kɔnɔ lu kɔnɔ mais tuma dɔ saniya baliyaw bɛ taa dɔw sɔrɔ fo baarakɛyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye k'o mangoya. A chama yɛrɛ bɛ ale ka a ka yɛrɛ ka lɔn ko a da kasa man di mais ale y'a baara le bɛ ka taa kuma mɔgɔw torokɔlɔyɔrɔ ye a la. Muso bɛ se ka min kɛ o y'i jija saniya kan saniya kɛnɛmata ani saniya kɔnɔnata e foyi man jugu fo ni cɛbakɔrɔ nana sigi wolobagaw ɲɛkɔrɔ ko n ti den fɛ ko parce que k'a suma bɛ bɔ su fɛ n'i ma dɔgɔ la subhanala a ma den nɛni a ye ba bɛɛ nɛni a ye tɛnɛmuso bɛɛ nɛni a ye lu bɛɛ nɛni a ye kɔ kan ala k'an kisi o ma
13: mais ne muso tala sigi do nyama sisan ka fa on était entier fa suma do bola bebe grand ka ah o suma ba yoro bola mi et c'est ka deodorant sans kadam et c'est ka ni sans kadam c'est ka ni sans kadam ça c'est la culture même qui est comme ça o bete c'est ka mereka changer yoro ni kele donc chacun be impliqué quoi be impliqué pour que ko we no ya inshallah
15: o la sisan madame sangai ab to ka foko stanyo ko jugu be se ganani stanyo balia ye yalo fene se ganyo fatugo di ko me stanyo matara fa ko jugu ko be se ganani stanyo balia ye yalo ko be se ganyo fatugo di
13: en fait ni a kumato korsitanya ni a korsi mo mi ka sanu fokati mi atese ka mo mara ba sa be mi sian fokati mi bon ni mi sian na fokati mi jogo kolo be damna ni te no se fokati mi ni mo do li le fetma be balie le bile bulu mo sin koro an ni che na na la li ka ay se boya ay kete ket ibe sigboya ni de sigboya la koro ye no do ya de madenya la sa di ke a un certain moment be bon atne kanya men lo mi nani bon kan ka no ato bon be no ko fe balad na ye mo reso lo me bo de lu a sa mara ko fe balad ne ni ye le drag vraiment bla et chana na la drapache la au btc ka tenu kuma chamay sono sania ko djugu ate ko djugu ane hakri sigi fran beta inshallah
15: ola madame sinka ka dija drame yela dobe bulu ka foka faroka
17: awo ne ba faka min fo dron adama de ni be sigi la akera furu ye akera jenyugo ya wo jenyugo ya ye ibe ba ma ki yere lon ka se ka i kalite o ni de fo be don abo nyogo na ni sigi la ikele ni kele ibe ba ma ki yere jogo kle ibe a jete mine ka fle nde fo be ko djugu mu nda mo to uka kasaka volonté ta ka saria ta nyere tora kasaka nyere yele maka nyere basque ko nyuma o experience fana bambulu afla na eminye adama den ka nga kala habitude nyuma onde la c'est dire ke wali nyuma ndo be mo ka nga seka to ko luke
15: o famna madame Sinka Khadija Drame initié ne nyofolo bela jelena
17: nse
15: madame Mada Sangare ifene la stroli jara yeko seveni kenenka
16: merci
15: Ini beda segi bimso ka kene jamkana o mik misania kan janyogomo ali furnyogomo ni nyogonche amba jigia fu oy famiali chama sro o kan onichi ako dungudo kuluma jola o kan be dogo kumwere kene wore kan obse ga segi kumso ka kene jamkan temeno bela sro ma.rfi. Nege kanyetan ani bulumbla o seramande
12: Bintou Sisse
6: Anka kuna funi di kene nyimba kuruba ufle kene yakuma kuna funi kene nyinda kuna ebola bana kela mokoba kile nyokonde sababu ye RD Congo aye mokoba fla de mine mekalo ni sisanche adinye kene yako tomba OMS kafola ambena jene babaruka nyefoli usoro da kuna Nigeria moko bina ni nyokonde diago ya minena ache marfatigi ufe do kumfranche temene zamfara maranye moko uka fola farikulu nyane je kuna funi di kene nyi laba na afrafina tolantanko nyena bokulu kafko as jamana uye ukanga ne yajira ka kan bismillah ulukala nini ye ka samba fla ni bisaba ni fla kan la be nyoron fe o bismillah wa au danser ina fonto beka fonya na chogo mina bakuru baula ko rd kongo jamana na kalo filani ko muko ba kili ebola bana yi ulude faha oms kafola kabini bana nyi ndamine na me kalo kile tan ani nduru la aye muko ba filani ko de mine jamana nyi kono ajana babaro ebola bana nyi ka jugu ituri maradela rd kongo o ko khodgu yan fana
18: wera do bintu ban bagato hakay chema keme keme sala la bishigini kono tombe ituri maradela ebola yi muko minu faha jamana nyi kono keme kime sara la bishegin anisa babora ituri OMS kafora to inyima kunisi na ebula bana beka awaratelia la kujugu kobe sorola bana bagato nisu magalife Medecins Sans Frontieres barakela doka fora ebula bana bagato kilinka sayaye bana yelema mgotan aniwulum fladela sabula kutugoda ula mgobu kasu mgobu sutura kasoro uma uyere lakana kafara okanko bana injugu ya koson wati nyumanteke ulubulo kakalan sobedi mgoma minube demedo mbana bagato matugoda ula ube do fara ebola banabagato hakeka sisan banan ye mugo ba kileni kilende bone unina RD Congo mekalo ni biche kafara ituri kan ebola banabe RD Congo marawero la iko nor kivu ani sud kivu RD Congo signyo njamana miye burundi ye banan ye mugo mugan de mene oyoro la ni flabone na unina doko kunte mene burundi maraba kutunko olube keneyara wako ebola banabagato fosite ntuguninga ukakanka kalo kilin kono follow ukasoroka 70
19: bintu
20: eni chenye falibla jeneba baro eni sheria lakana kuchakada haya alase kubena sosoli sabembla kitiso nyakuro kakenye ni jatige wale kulu nyemuko flaka kiti jabi ye tenendo olutu nyangila nishi kasoye jamana ni lakana kuchakada kale majeni kiti nye jabi ye sabula kuhunyangili ka doron nomine liku mbisaba anifla detu nyeshinendo jatige wale kela nyemuko flane numa inafo jabu ya mine liu binkani wale u onifahali wale u ufanana nyokona uwere u ambito nigeria halisa amuko bina ni nyokonde jabu ya mine na achie marfa tigi ufe dogo kumfranche temene wale nyinkela jamana kukudugu ya mfani aklibi ya mfanche zamfara mara nyemuko uka fola achie marfa tigi mninu bena dugu denta aninkele ndeka jumadu ninkari donche mara nyemuko uka dantegeli ula maimuna zerbo kanyafole
21: Zanfara mara dugudendo ka serenya ula ka chani mugo binani ye binkan kelani ye utiga daminu kan ka tanu ye uye uka wale mbuluda dugu senta ani kelinka mara nya mugo do ka serenya ula afe kuna fundi soye ani ko abina jara ki seven lado ani ka nyini la kana fere ko le grimon ka blasinka maraina jagu ya mnalu tika ko tiga nigeria ni akalu chama ye o walun ka telinka ke ke mara fatigu fe minu bu wele bandiu walma jatika wale nje kulu fe nigeria kenka ni akoronche walma akenka nat le bien fanfe la kana limbe omara mununa binkanikela nubiteme ni walofe ka musaka unyini mogo jagu amneli nuso mogo obulu akli jigila jen kalot le bisaba temeni kalande bisaba ni wolon flanyo gofana tumne nani chogula mborno marakono nisika tunke limbe iswa pa jatika wale njekulu mogoma yano tunche kalande bina ni woro wore fana tumne na oyo marakono ni jagu amneli bilibili kera janvye kalot temeni omisi mfe tiga dara mogo kebeni biuro nyonka kye marifatiki nufe kretia unka alabato yoro dola eta de kadu na marakono
20: akunu gambe kalda ko nyena bo jekulu ye kalata seben kun folo chari oko fanga sina politique ton UDP ye aka nisongwa jira jata de nkola UDP ko kalata ko nyena bo kulu ye jata de minu fo aka kuna funi kenesin fe ani minu be o seben kono te kilenye nga ayamru ya lendu ton ku ka sosoli seben dun ya fo jwe kalo a tle muga ani wulongla gambe jamana nyema kalata were buluda lendu décembre kalo nata akile duru nga fo 600 ajamana kunchi bota adama barome ma prepre latige ninka soro abina ke cheboyi la guiné mamadou djumaba fatula kashito santan anishigina kalande de tundo terminal la wa akalo kile kaso nyangidi de tundala ata ninya kalo ninya tikle dama doyi o masorola yurku ko de la kimeli jam examen au sinfe frédéric Furumu lua ye hadama diunka hake la fasakulu MDT nyemuko ye alika hakili nafle ukuka
22: C'est un sujet de préoccupation.
23: Oui, Joro Nanko Yere Yere di Bau, Karande Ninsara Demseyala, Kasorko Asara Lahalaya Minna, Masi Kalonfolo. Hakili jigina anyangira yuruku yuruku kodo de la bakseria sebe nyini hukumu kono. Odi kofe ala duna kaso kono kindia dugula. Ambe min la nyini lagine marabaka ufe. Odi ka segeseli udabo wala sa kaka fagali chugu ya long. Nga ni segeseli uya iraku mogo buluno ya kafagali la atigi ye nyangi. Bau ama long saya kakarande ni la soro chugu di. Jamana toko nyumantala. Anye karande ni kasa ya kon kindia dugu kono. Odi kama anye ala nyini kukura lagine marabaka ufe. Kuye segeseli udabo aku kantili ala. Na soro ku mogo de ke era akasa ya sababu yi atigi nyangi wala sa anyonka na ketu ni lagne jamana kono
22: pour que de telles situations ne puissent plus avoir droit de citer en Guinée.
20: Burkina Faso kurangilan chekeda central thermique do baye do dailena kunu trata don marabaha jekulu hurimtal Jean Emmanuel Ouedraogo kafola o hakko hakeya be megawatt biduru nyombo ko mi bena Burkina jamana kuranko chekeda sonabel kafanga barika bunya 600 katafe kurangila chekeda ni resigla pabre kajogo marala ameto Burkina Faso kitiko ministrie alanyini jigina kititegela ofe uka nyangili ukologiria kanyeshi cheni musoya binkani wale uma krenkrenyala uluminu beta kanyeshi demsini uma minu shima santan ani shigimbo minoru dante glisebendo kono Burkina akalanko ministrie ajira kukunye kademsini ulakana wale jugu unyekoro sabenyo kono minyeshina Burkina Faso jigina kititagela ubema edaso Rodrigue Bayala ye anyini kititagela nunufe ko nyangili nukuma ukana bi ni mokoka iko kafuru babara uke nga minu beche ni musu ya binkani utaka nyesinshifi uma ko uka kusegere ko nyangili grima uka daka odoye sa nta ani doafa wiseka farafana ofangaka ninkasoro awale juguyara kujuwa marabaha hutunye segesegele minda bo tuba ani bianku mache sirabaka nkasara kula ojabi ubi jila bi bulima fengu ministri sofe ministri so nyinye ajira kufinye chama de jate minena jamata mobili nyina ako kasara senfe moho bisaba aninko mto de bunina unina akala segide Abidjan Leila Mande benyefulike
1: Sekasekali uko jabi ya jira ko fiyen chama de jati minena jamata mombli nkan. Inafo, pune sugu ya saba mombli kelenkan, moro uchayali mombli ima kafara sebe tayankan. Ko fana, ko pune ukunso lendo. Boli mafen ko uminisiri ba farakan, ko moro bi konanton ni kelende kumbe mombli nkono, ko kasoro, mombli nkunkanka moro bi woroni konanton deta. Wa, ko tuba ni bianku manche sarabanga kasara insoro la odefe. Sekasekali kela numba farakan fana, ko ali sina ukumbe mombli nkono, wala sa kadugutakala do uta kafara ukantuni. Foroba chagada mimbe, saraba ou lakana ni ukuna, onyema Etienne Kwaku.
2: Les zones où se produisent les
7: accidents. Sirabanga kasara beke yoro minuna, jatala ou mase yuno folo. Okorode, ko haklina mwimambulo, anka yinka ala bunya katafe, ka yanga bunya. Kasara inkera yoro mina, jatalante yuno. Nga, ameka yanga libara minke, ka nyesi sirabaka bulife uma, anka yinka jatalancha ama mblaye.
1: Sirabaka kasara uko, bolimafenko u minisiriye fere chama la selike, olu dawye, kakalanke bolimafentiki ukun, ani kakolosili ukologbulia, jamata mwomblita yora ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
20: Togo jamana kono fasode mutokola tondo ani fangasina politiki tonwe uka jorojira dante gli sebendo kono ujenaka ominchari ujorolindo okoka ankele kuludo yelila uka dugukoloka akokodugu ya fana krenkrena oy rusika keleke kulu afrika kor ani turki ka sada de
19: RFI
20: Kan labeni hukumu kono kafye AS jamono uka chebo ya sebe la sabati wasa uka seka nyokonda ni bismila nyokonfe samba fla ni bisaba anifla olatigetara sibridon temeninde la nyokon yedo senfe New York kaf nyama Patrice Morsepe ni Niger Mali ani Burkina Faso tulantanku nyanabo kulu nyama uche Niger tulantanku nyanabo kulu yako la siglike dantigili sebe ndo kono sajodukri
24: Odantigiri sebe mikonofana feni futi ya ira kwa kafi nye mwoy nye jati mine nyana mandi uka la njinika. Katlaka AS jamana ufu uka chesiri nuka ngania nyuma na kafara fina tola njiri wa uka jamana ukono. Ostiratige de la feni futi ya kasiwa ira kwa utabolola ni kabara nyokon Burkina tola ntanko nyana bokulu FBF ni malita fema futfo ani kuka jamana nunu marabaho ufana ntanu uka deme wani kwa unogaya lila fokasi ni loyorola. Tantigiri sebe mba kunche ka ira koni yuka samba flani bisabani flakan la nyini tako folo sewa soro lide wakubi na tanyogofe ni baratoe wasaka siku kala nyini la soro akoka ni watila unilibide kachebu ya 7 dara keneka Senegal fana ye 7 na ye kakola nyini hali nika soro alima kachebu ya 7 la se kafi nye korofolo hakili jigina inafo AS jamana saba ubeka la nyini chogo mina sana ata kan fanantul la nyini la farafina chamanchia fan jamana saba defe ka la soro omi yere bolo da alembe samba flani mugani wolon vlayin juwe nkalo kile tani kononton katase a juwe kalo kile tan ani wolon Vlama.
20: Sajo dukre o jamana sabawu ye Kenya, Tanzania ani Uganda ye, Senegal jamana franbe labena ka kenyini ajinye anyokon kumbemba joji ye, o sirateke la uka labenko nyanabo jekulube na akenedo sigi sini alamisa nege kenye tan anifla wala saka nyafolike bara utabuloka. Onichi lamelila nimedan sigi anga kuna funidi kenenye fanfolo la bambo job de tekebe nage dula aminyokon bensisan. Sangata ani fla dara nege kenye ta ani wulom laka buake ani Abidjan.
19: Bintou Sisse.
20: Nataula amena wakile na wala soro sani doni awye ulumnu di bi kuma be awulo keneka ame soro kakene nyinkunche ni musu kakene jemukanye gaini ni mbeche la selibado. Rugby farikolo nyanaje kuma foli mancha kuna funi disoula ina foto lantan tabe chugumina obenata akobe ka fanga soro frafina gunkan kosobe bawu nyokombunya ani nyokon demen bala kata Afrique du Sud kata se malila akulu chaman debe ye yelin sanfe nuka lanyini ye ka jinye yala obe ka kalanke ka farikolo nyanaje nyekoro keyoro jo ona nyokona u asira nyambele kala selibadu
0: Ni nyeri bikela umakanye rugby ale farkolo nyanajaye mutita kulu fasa anifangako farkolo nyanaje mundo atumairiwa kusabe farafina inafonse na tonanta walima basketinga ambidomine kobi abika yiriwa kusabe Fana farafina chedu chama ndibika garseke soro katakoka nabi wele ku professionnalisme Yusuf Konare rugby kala koroi
3: longtemps mi chomina sporto fene ni rugby fene betinu donc mun me go africana c'est vraiment pour dire wera fene ka seka wa passion ani wa seka c'est pour dire mais soro ala et puis pour valoriser aussi le rugby africain
0: utita label ani barako kama fédération kembe ka fere chama blasinka Mohamed Bonaventure Sangareye Mali rugby nyana bosonye mai
4: Anga politiki folo okunye demisonwe flana o musola kawe samana we anga seka do world rugby la world rugby te dore ame seka kesa obeka competition bauke donc pour ganga do world rugby anga nga fendo valide folo amu bara de la ni donc modo be munu kunte information donc mais ame ka info linde kuye sisa
0: ni la nyini kumba do e kaira ko rugby be seka ke Fuyoro jan anafa do fana ye abikuma adamadia tasira nyuma muka farikolo nyanaje kofe uyakanu do dums arno kulibalila nabi rugby ke malife nga franci akatoye rugby club de bretigny
9: la solidarité l'entraide le combat
19: Nyondeme kakikileye ani koloni fasa noye kombaye wode kadine o komba min labenendo nabe kesere la botulikono kiregeria kichesiri farikolo nyanaje mindo nati dusukuna na mandiye wani koloni fasa nyana mantila itika ke inaho akakanka ke chugomina
9: pratique à 100%
0: tiendo ni makemo joli koloni fasa la rugby kelima no imanga utabali ko che ani muso odamakaka ala kani drame bufanye nabi rugby ke bobini FC 93 fe
25: Le choix de cette discipline
6: Neri binyonda suganti kaira mogula ku amsu fana pseka ni farkulu ngina je suguke alaini kamsu to fana kokoromadu tiendo akagele musu bulu ngani akilila bibina akeka no mogobi la jeni nyemie ni berikpike uri ato chama besranka nake bau babla kolo ani fasa baragele mnende kono anka laini ka ubekele ani kaira ku makante ka mogula
25: c'est pas ça qui devrait nous faire peur
0: ina fokani ni wakati na musu bika chaya rugbyla Mohamed Bonaventure Bofani.
4: Ayemu la crossi fene musula ka o demisenu o chama de bebi. Dans les jours à venir, on va la lemina ke discipline bay parce que déjà toi wula ira la raba pour les flaner après bon longtemps qu'on fait.
0: Minyeru bikumbe dokene ga muna ubikuleta dumsu banye fanyi
9: c'est l'euphorie c'est vrai que pour des personnes qui connaissent
19: oui, pas c'est wa dandi tinye don mo minu terik bidon u ba foko fari kolonya je frati la made don meme sali tani bamso do de u lu ba fo u de ma u kana rigbi fari kolonya je ki nga u ta don ko rigbi la ko se yaw de be na nyu ka nga labatu rigbi la alla kana lende don o de bi ka ki ambe nyana je ki ani ka jama soro kana la je
0: o ma ka don li da u ko fe rigbi fari kolonya je mumbi ka yiru wa ko so be ara fina jama no ka ina fo afrique du sud ni aleye coupe du monde ta chien ça va
20: Sisa, amena wa hakili na ulame au yu uluminu ufo bi kumabe au bulu keneka kanyesi Senegal jamana ka kokoro madoni ye kanyesi ajamana kuntiki koro maki sala ka cheboyama adinye tomba uninyama yala au hakili na umayuna sanugu yu uluminu ndo otomo ufle
26: Basir Kiatre Kabanka Maxan la Colon Anno Agbalentra Nere la Nyare Rama. Mais comme afin l'année d'Alume Fora, Oka Dalubo. Parce que Alemankan ka Maxal la candidature comme Moreda. Maxal Tunkagan Kafo Basir Le Anna a déplacé Minken Kalasron Ayekuma. Bon, à Tunkagan Kafo Ayenale, Kaye Oni Nye Moya Fekanini. politique ko manka manka mentral ni ñonté fon ko ñoy andi na watif de la mais on y ante ke ñoy na modum du kelenté
5: toko Macky Sall yere ma nasanzini ñamugo la sariaw me okoko wolu ni min toko dumante fola ila jamana den fe ila fanga kono wolu la ñamugo ya te dima e kay mo bi segi mfaka ala manda kono ko mogo chaman ba de elalembe atokoyala e dola mogo ya kiana o be sababu ya kera ale de la fanga kono enale nana ya ko Basiru Joma ifai ka fanga don ale la nyamugo ya nyinina anana ko were de la minote kelenye note ale ya lo fanga te Basiru Joma ifai la Basiru Joma ifai yere munde be ka fo atokoyala Senegal den febi
8: vraiment ma fo ni ko ni mon pay ni kun korotay afrikuma parce que nan ga getu mené bi Macky Sall sénégalais do nyayela bi kunu kuma menu tumbo fo Macky Sall ma kunu sénégalais ding fam baka don bi ko kuma nunu ko tiente opposant kuma loto tumbo fanga nyinina mais bi wonana lo sisan ko émotion aline bara ko kelinte wolo kamalo bi Macky Sall shekora ka do ka jamana kono ne jamaye jamamintu ta ko folo
10: an farafin feni nan farafin dindo kira nyemugo oni la jen sirgi tomba tombaina nakro nyemugo abiki sabe ka fratina la fi yoro do la ina fo ni matro mi bi ke farafin duna babu fe ke sabe o hakli to la pasi ama farafin dindo te nyemugo la ali sisna yala je mikira italin bo nam ko frafin din dolbe woni nyam wala sika dance in kun bela
11: bintu sise
13: ma hakli jigi anga kuno funindi kenenye mbakuru ba dola ebola bana kela moko ba kili nyoko de sababu ye rd congo ay moko ba flade mine me kaloni 600 dinye kenya ko tomba oms ka fola obola ka jena baruka nye folu soroda kuna nigeria moko bina ni nyoko de diagu ya minena je marfati gufe do kun franche temene zamfara maranye moko ka nye folu la ani kenenye kunche ni farikulu nyanaje ki baru ya wiye kafko ais jamana wiye ukangane ya jira ka kan bismillah uluka la nini ye kasamba flani bisabani flakan la benyokon fe amikine nyinkunche sisa ni musoka kene jemukanye uyo kumba kanuteke jemukan korolenye ambisigi omika amniche bamba jub de tegebe nekijurula
14: musoka kene
17: kumba kanunte
27: hawina jemukamula korolendo
15: lame bagache u animusu onichi jank makan erefi la melila nyoka jemukan musoka kene siglinye Ndoko kuina amena kuma sanu yarika jenyoko maflo ni nyokoche. Yala, chao ni musuka nga muneke ka sanu ya matrafa uni nyokoche. Ukunkono anyewili bla coach Mada Sangarima kabo Côte d'Ivoire alibi ladili anyebila seralike furu nyoko mongu unabifo conseiller conjugal. Kafaralika, Madame Sinka Kadija Drame fenebe ambulo kabo Burkina Faso alifene conseiller conjugal ye ani abi akwisigi bara feneke nabifo psikologo. Bismillah kukura msuka kene jimukankono anka duno bambulu nika jurula kaba madame Mada Sangari ini yantuma
28: mse nyafoli be lamela bela geni inshallah
15: ufamna madame Sinka Kadija Drame ifena ni yantuma
28: mse so mo obeli kona obela kene
15: madame Mada Sangari ibulu jenyoko mafloka sanywa yumuni
28: po adama deo yalu nko furu sigini be sigi romaluru lika sigi romaluru ni kononana sanunya ba kononana niya meko sanunya Sanuya fanani sigini be sigi roma damadamaka. Anik makana sanuya be. Miriala sanuya be. Fariso yere sanuya be. Bon yere kechola sanuya be. O flani yon tjere kanu o sanuya be. Parce que moi be sanuya yela dron ki ko ka parfum bla o dron. Non. Sanuya dron to e furu nyoma mi nyon tjela. Alika kumakan juma fo nyoma o e sanuya doye. Ka sigini miria juma ye ka nyoma nyini o e sanuya doye. Tjeni muso ya tjela fanani o sanuya be. Parce que muso do bebe doya bon kono bon ka sanu ka sanu meni cheni muso ya nana sanya bebe. Che muso ni chedo ube. Me okuma chuo nyoma o miria nyoma o jota ni ka nyoma nyini tel mache ka jugu sanya bedan o yoro tola. Don ni sanya mata o fanfe be fe ka bla nyonka na dana farita sanya ma bonta sanya ma frute se kata rojan
15: na madamada ibora ka sanya mun ko fo farikolo si yoro akili ani kumaka yela nunu be se ka matrafa chugudi
28: ka sigi longo loka nyani nyuma ta ka nyon ma nyini ka do ke nyoy ka kumaka duma fo nyoy ka hakli nyuma to nyona o sanya do sananiye min ba to furu nyoma flani billaha no bola e soufe yoro la nay kana jeni nyoy no sanya fanani be o fanani be furu nyoma flani laha musotala chetala furu ye cheni musoli donc bay jija ka yere sanya nga si yoro madama dama nufo voilà pour que au moins ay lonko sanya kanibe ka anamene sino far ko dronte
15: o famna madame madasangari sisan ambe kuma di madame sinka kadija dramema madame sinka kadija ebolo jenyoko maflo kanga munike wala sa ka sanya sinsi uni nyonche
2: adama de naudala ya be ti awni nyonche be jenyoko ya golea danga ya e feminye abe sabatini au sera au kumadala na au sera jenyoko ya trabulo jate mine ula na au sera ka adamaden ya trabulo be famu bo uba foko etik ni moral sadiri jogo nyuma onkolu yira abike sababu ye iniche au bibe ni nyoko mbonya sabatila au bibenkele ma saniya minu au ba fe miria be saniya da ere be saniya ka dalaka nyuma mfo bembe sabati au ni nyoko nche donge ambo wele ko ekilibre psikosocial e affectif.
15: Ola madame Sinka yala sanya kanga to mso drombolo wa.
2: Sanya ti to mso drombolo nga komi mso ya iku baye don uluka nga blanye fe ni mkono nu kalana. Namma seka anyoron kalan ka saninya nunu kalan kala anyoron che dongi muso era le kanga kenye folo e kanin saninya bolo nunu famu kasoroka adama dinto usegere nae
15: o famna madame Sinka Kadija muso le kanga blanye fe folo ka saninya dike nga madame madasangare ni chok me kana saninya la ina fo muso be kala la chukumina sisa kunya soro gela chama nugo era nga efe chukudi chau fana bi seka kala saninya la
28: chabe seka kala saninya na ologo sa bine ya fongo kama digidron muso den dron ya education ka fulo ba obeye o bolo de nyon o bolo ka che deni fanan lama che deni beta ballon jouer muso deni de bim na noko che deni beta ballon jouer muso deni de be bon jusi che deni beta ballon jouer muso deni de be faniko kanaka bisi sa mondialisation ko mama na ko re na yele ma cho bolo che do be barami ke muso bo ke che be lula la bi muso bo lola nana na foko ka be che ko ka la muso o klin kan ka bi sa fa ko je dit tellement che ute la mona muso san nya ni be se ka che la mo comme ba de muso fo nyamma muso sanyanu ale be se ka chen don la mo abala mo abaju ko changer mais ni muso non ni di che sanyanu ma 600 ababla ababla kan ke dogore ko non ko le tro sal a non la kat min ta fait parce que ale malam mo sanyana donc a mal non ko mo be se ka mo la mo sanyana en fait fo che o ya lon se sa sanu ko kan ka hine muso la ni ya che do ye o to dako e do ka lo ke daka sa be bo be tigila ki tigila muso ko ni ko na ko on ko ni to fe il ni le banana muso chama be kenama muso ma be che daka sa boni fe bi o be kurusi ba kelen do afara ni Kurusite na changé. Mais ni mousso ta fait clé misiri au frou sa kumbe koye ko depuis nya frou a te ta fait changé. Depuis nya frou a te fanukoro ronyumado. Depuis nya frou a te nike. Il est red domi e cheye ebe bon konon. E te kurusi changé. E ti dako. E ti ko kagbe. E me seka tele flake itiko. Ni kumana soko nya bono. Ne le binya bon sara. Ni kadja make. Ni bebe la moni konoyana. Ni bola la moni konoyana. Parce que adama don frani ya lon. Anye wolo bo blante doni. E ba fanya mako mousso noro ni beku itafe. Iba fo nyama kwa tayra la dne itafe Che u ya lo bifona ni kono lu yere ma u yere la dne te No lu yere suma bubola muso yere to lu yere fana ni fe bita Muso site che nwa ni fe
15: Ufamna madame madasangari Madame Sinka Kadija Drame Yala obi la dili kanjmoni di janyogomo Ani furu nyogomo makoum la sra
2: A ume mwo chaman konse Uka bamba kanyogon lame kanyogon ladi Kase kanyogon feta ulon Kanyogon jogo ulon Adema de wala tese ka mwo yere jogo yelema Me adema de mese ka togo nyongon ladi abe nye. Donge ladi li kande ambu ole di. Ni yuni mwobe nyongon fe natigi nolimbe. Iba fatigi ite ni mine. Ibe femi yere mwo ko na nyongon ye abe kisika ke safne ye. Abe sika ke jel dushi ye ulu kateli. Iba faha ni jel dushi nka inde. Uko kabe mwo nongo bebo. Iba ira late nka ankuraja akase ka itulize. Dofene be ya daka sa bebo. Ali nitina brosini pati dama. Ibe sika fenji do be u ba fere akana ku mi manti ba la te se mantole comme ça ni da kusukusuna e dre da ka sa be ja enku ibo do sa ngada ma a e ka ni fleba bana be mo goda kasa jare iba ke dron a kete ha a grefe wa fo e jicheno de don saldo lu don envie ni sona ka ngalla di kanka antuka e ka couple benye
15: o fana famna madam sinka kadija madam mada e usika muni fo sonia balia kololo kanji nyogo moni nyonche
28: en fait sonia balia be la moli sur le konoman ni la mona ni sona la moli ma ou bien ni re sona ki re jogodo abi re jeme sini be nata sigini mo mo ya bo be jeme c'est vrai ama fola ko couple kono lu kono mais tout monde sonia balia be tado sro fo barake rola abi ke sababu yo ko mangboya a chama re be aleka akare ka lokwa daka sama di male a bara le be katak mo mo tor koloro ya ala muso be se kaminke o yi jija saninyaka saninyaka ne mata ani saninyaka kono nota e fo i manju fo ni cheba corona na sigi wolo bo nya koro konti den fe ko parce que ka suma be bo soufe ni man do la soufe amala ama denen ay ba benen ay ten muso benen ay lu benen ay koka ala kan ki suma men muso tra la sigi do nya sezon ka fa on ete en chefa suma do la bebe granka ah o suma bo yo ro bolami et fe ka de odoran sanka da met se ka ni sanka da met se ka ni sanka da ça c'est la culture même qui est comme ça o bete se ka breka changer ironique donc chacun be impliqué quoi be impliqué pour que ko we no ya inshallah
15: ola si sa madame mada sangai ab to ka foko sanyo ko jugu be se ganani sanya balia ye yalo fene se ganyo fatugo di ko me sanya matara fa ko jugu ko be se ganani sanya balia ye yala ko be se ganyo fatugo di
28: en fait ni a kuma to korsitanya ni a korsi mo mi ka sanu fukati mi atese ka mo ma pa sa be mi sian fukati mi bon ni mi sian na fukati mi jugu ko lo be damna ni te no se fukati mi ni mo do li le fetement be balia le bi le bulu mo sinkoro an ni che na na la li ka ai se boya ai kete kete ibe sigboya ni de sigboya la koro ye no do ya de ma de yala sa di ke a un certain moment de bon adne kanya men lo mi nani bon kan ka no ato bon be no ko fe bala na ye mo re so lo me bo de lu asa bara ko fe bala ne ni ye le drag vraiment bla e che na na la dra pa che la o bete se ka ke ne kuma chama yi so no sa ni ko jugu ya te ko jugu ane ha kri sigi fran beta inshallah
15: ola madame sinka ka dija dra me yala do be bulu ka fo ka faro ka
2: awo ne ba fe ka min fo dron adema deni be sigila akera furu ye akera jenyoya o jenyoya ye ibe ba ma ki yere lo ka se ka I kalite o ni de fo be don abo nyoko na ni sigila I kele ni kele ibe ba ma ki yere jogo kle ibe a jete mine ka fle nde fo be ko ju mu nda mo to o ka ka se ka volonté ta ka saria ta nyere tora ka se ka nyere yele ma ka nyere basiki ko nyuma o experience fana bambulu a fla na e minye adama den ka nga kala habitude nyuma onde la sa dire ke wali nyuma ndo be mo ka nga se ka to ko luke
15: o famna madame sinka kadija drame initi ne nyofolo bela jelena
2: nse
15: madame mada sangare ifene la stroli jara ye ko seveni kenenka
28: merci
15: Ini beda segi bimso ka kene jam kana o mi misania ka janyogomo ali furnyogomo ni nyonche amba jigiya ko oy famiali chama sro o kan oni che ko dungudo kluma jola o kan be do ko ngore kene wore kan o bi sega segi kam so ka kene jam kan temeno bela sro ma.rfi. Nege kanyetan ani bulumbla o seramande
11: Bintou Sisse
20: Anka kuna funi di kene nyimba kuruba ufle kene yakuma kuna funi kene nyinda kuna ebola bana kela mokoba kile nyokonde sababu ye RD Congo aye mokoba fla de mine mekalo ni sisanche adinye kene yako tomba OMS kafola ambena jene babaruka nyefoli usoro da kuna Nigeria moko bina ni nyokonde diago ya minena ache marfatigi ufe do kumfranche temene zamfara maranye moko uka fola farikulu nyane je kuna funi di kene nyilaba na afrafina tolantanko nyena bokulu kafko as jamana uye ukangane ya jira ka kan bismillah ulukala nini ye ka samba fla ni bisaba ni fla kan labe nyoron fe o bismillah wa au danse ina fonto be ka fonya na chogo mina bakuru bawla ko rd kongo jamana na kalo filanin ko muko ba kilin ebola bana yi ulu de faha o ms kafola kabini bana nyi ndamine na me kalo kile tan ani nduru la aye muko ba filanin ko de mine jamana nyi kono a jana babaro ebola bana nyi ka jugu ituri maradela rd kongo o ko khodgu yan fana
1: wera do bintu ban bagato hakay chema keme keme sala la bishigini kono tombe ituri maradela ebola yi muko minu faha jamana nyi kono keme kime sarala bishegin anisaba bora ituri OMS kafora to inyima kunisina ibula bana beka awaratelia la kujugu kobe sorola bana bagato nisu magalife Medecins Sans Frontières barakela doka fora ibula bana bagato kilinka sayaye bana yelema mgotan aniwulum fladela sabula kutugoda ula mgobu kasu mgobu sutura kasoro uma uyere lakana kafara okanko bana injugu ya koso wati nyumanteke ulubulo kakalan sobedi mgoma minu be demedon bana bagato matugoda ula ube dofara ibula bana bagato hakeka sisan bana ye mgoba kileni kilende bwone unina Air de Congo mekalo nibiche kafara iturika ibula bana be Air de Congo marawero ula iko Nord Kivu ani Sud Kivu Air de Congo sirinyo njamana miye Burundi ye bana ye mgomwa de mene oyorola ni flabone na unina doko kuntemene Burundi maraba kutunko olube keneyara wako ibula bana bagato fosite ntuguninga ukakanka kalo kilinkono folo ukasoroka 70 bintu
20: eni chenye folula Geneva baro eni sheria lakana kuchakada haya alasi kubena sosoli saben bila kiti sonya kuro kakenye ni jatige wale kulu nye moko flaka kiti jabi ye tenendo olutu nyangila nishi kasoye jamana ni lakana kuchakada kale majeni kiti nye jabi ye sabula ku nyangili ka doron nomine liku mbisaba aniflade tu mnyeshi nendo jatige wale kela nye moko flane numa inafo jabu ya mine liu binkani wale u onifahali wale u ufanana nyokona uwereo Ambito Nigeria halisa amukobina ni nyokonde diagu ya minena ache marfa tigu fe dogo kumfranche temene wale nyinkela jamana kukudugu ya mfani aklibi ya mfanche zamfara mara nyemuko uka fola ache marfa tigi mninu bena dugu denta aninkele ndeka jumadu ninkari donche mara nyemuko uka dantegeli ula maimuna zerbo kanyafole
7: Zanfara mara dugudendo ka serinya ula ka chani mugo binani ye binkan kelani ye utiga daminu kan ka tanu ye uye uka wale mbuluda dugu senta ani kelinka mara nya mugo do ka serinya ula afe kuna fundi soye ani ko abina jara ki seven lado ani ka nyini la kana fere ko le grimon ka blasinka maraina jagu ya mnalu tika ko tiga Nigeria ni akalu chama ye o walun ka telinka ke ke mara fatigu fe minu bu wele bandiu walma jatika wale nje kulu fe Nigeria kenka ni akoronche walma akenka nat le bien fanfe la kana gele limbe omara mununa binkanikela nubiteme ni walo fe ka musaka unyini mogo jagu amnali nuso mogo bulu akli jigila jen kalot le bisaba temeni kalande bisaba ni wolo flanyo gofana tumne nani chola mborno marakono ni sigatun kelimbe iswa pa jatika wale nje kulu mogoma yano tunche kalande bina ni woro wore fana tumne na oyo marakono ni jagu amnali bilibile kera janvye kalot temeni omi simfe tiga dara mogo kebeni bioro nyonka ke marifatiki nufe kretia unka alabato yoro dola eta de kadu na marakono
20: Okunu gambe kalda ko nyena bo jekulu ye kalata seben kun folo uchari oko fanga sina politiki ton UDP ye aka nisongwa jira jata de nkola UDP ko kalata ko nyena bo kulu ye jata de minu fo aka kuna funi kenesin fe ani minu be o seben kono te kilenye nga ayamru ya lendu ton kuka sosoli seben dun ya fo shwe kalo a kile muga ani wulungla gambe jamana nyema kalata wire buluda lendu Décembre kalo nata akile duru nga fo 600 ajamana kunchi bota adama barome ma prepre latige ninka soro abina ke cheboye la Guinée Mamadou Djoumaba Fatoula Kachito Santan anishigina kalande de tundo terminal la wa akalo kile kaso nyangidi de tundala aka ninya kalo ninya tikle damadoye o masorola yurku ko de la kimeli jam examen

0: fɛ sanko u ka farikolo ɲɛnajɛ ba in kɔkɔrɔma don nka ne b'a dɔn wa kɔni tuma o tuma ni n bɛ taga jamana kunnafonidiso la ne bɛ GOJ kuma mɛn tuma bɛɛ aw b'a ye foroba jabaraniso la jatigiw bɛ yen min bɛ lon tɔw hakɛ yira an b'i makɔnɔ na wagati min na n'a daminɛ tora tile bi wɔɔrɔ an bɛna jama ladɔnniya walebaaw bila sen kan sanko ka sɛnɛgalikanw n'an dɛmɛbagaw ladɔnniya minnu bɛ k'a bisimila n'o ye farafinna ye u ka tagama n'anw ye sira kelen na.
1: aw yɛrɛ ye mun de boloda sanko diɲɛ sifuw ka farikolo ɲɛnajɛba in ka kɛ a ɲuman ye farafinna farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni talikɛlaw bɛɛ fɛ n'an b'a dɔn ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna.
2: Nous avons des équipes.
0: Parakela kulu be minu sigilendo okama. Aw ba don, aw ye mo ke mechegi. Baro be ka buye ka ta fe, ni parakela jolew irede yi. Borolo san fe baro fana be, nga antise ka kuma chama ke okan gunoko kama, ka sababu ke bingenuye, minu bise ka boko kan, ka nyasi ama, iko anyoro mitun kera, Paris san batani mwani nani, dien faglo nyanage ba wati la. O bingani bi faglo nyanage nyonda un chukuya yele madoni. Parakela kulu ba fe, fe minu kalifalendo uma. O bara o kera ka ɲɛ kosɛbɛ.
2: Un parti font un excellent boulot.
1: I tun y'a fɔ ko diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ in bɛna kɛ diɲɛ fan bɛɛ lɔnko seko ni kɔrɔlenko kafoyɔrɔ ye. A ko tɛmɛna a ɲɔgɔndan yɛrɛ kan i b'a fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ in na.
2: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
0: Awɔ farafinna de bɛ k'a ko bisimila kelen. Dakar de bɛ k'a ɲɛnamaya. O y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna. Diɲɛ fanba mɔgɔw bɛɛ bɛna don ka bɔ da kelen fɛ yɔrɔ kelen na. Ne y'o fɔ Radio Vatican sanfɛ sabula Pape Kɔrɔma fatulen tun ye n wele ka taga bɔ a ye Rome. Wa anw tun kumana kosɛbɛ o kan. Sɔrɔ ko layirɛ bɛna na kɛ hakili falenw bɛna na kɛ. A ko miiriya kuluw kɔnɔ lɔnko seko ni kɔrɔlenko dɔnnikɛla baw dɔnnikɛ dɔnbaga baw ni sɔrɔko dɔnbaga baw bɛna na kɛ yen. A bɛna kɛ yɔrɔ ye ka Sénégal kuma fɔ ka farafinna kuma fɔ.
1: Farafinna bɛna mun de yira Sénégal bɛna mun kɛ iko kokura min b'a damana n'a y'a suma ni tɛmɛlen tɔw ye.
2: Les autres éditions n'étaient pas en Afrique.
0: Tɛmɛniw kuma kɛ farafinna nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna. Sénégal bi gun kɔnɔ min tɔgɔ ye farafinna o ra don an bɛna farafinna k'a fɛnw yira minnu b'a ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na nka anw ka janto dɛ farafinna dɔrɔn ka ɲɔgɔndanw tɛ ɔstralikanw bena wellington dugudenw bena nana ka bɔ nuvɛle zélande chinuwaw bena na diɲɛ bɛɛ ta ko lo nka diɲɛ bɛɛ ka lagɛrɛ yin na diɲɛ bɛɛ ka farikolo ɲɛnajɛ yin na farafinna min bi k'a bisimila a bena a yira a be se fɛɛn min bɛɛ la wasa donni sira fɛ kokuraw donni fan fɛ n'a fɔra farafinna o kɔrɔ tɛ dɔrɔn ko ka taga ɲɛden lɔgɔ lɔ o ye fana k'a yira nafamafɛn minw be yen anw ye minw kɛ n'a be se ka kɛ sababu ɲuman ye marabaw ma ka senegal majamu ka mɔgɔw ladi ka na senegal jamana wɛrɛw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛɛn kelen pewu ka kɛ koow bɛɛ san fɛ o ye farikolo ɲɛnajɛ ye ani farafinna ni diɲɛdenw ka bolo di ɲɔgɔn ma i ko a tɔgɔ sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ne b'a fɛ ko Sénégal sifinw farafinna sifinw k'a kɛ u ta ye wa u k'a ye ko an be se ka ɲɛnajɛba labɛn i ko Marok y'a kɛ cogo min na ni farafinna dolantan labɛn ye o y'a yira ko farafinna be se ka ɲɛnajɛba labɛn.
2: O
1: ɲɛnajɛw bena mun nafa lase farafinna sifinw ma a welekan jumɛn b'i fɛ ka lase o sifinw ma minnw be k'i
2: lamɛn.
0: Kumakan ye farikolo ɲɛnajɛ kuma ye aw b'a dɔn ko sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ lo a be kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan a tɛ kɛ kalansow kɔnɔ wa fana farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔw yɛlɛma farikolo ɲɛnajɛ kɔ mɔgɔ bɛ se ka tila ka fɛn caman wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ɲanakɔrɔ caman kɛra sɔrɔsira dabɔbagaw ye dɔw ye cɛkɛdaw sigi n b'a fɛ k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ tɛ fari lafiya ni dɔrɔn ye hakili sigilen kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o kan fɔ yɔrɔ jan.
2: Un corps sain dans un esprit sain, ça va beaucoup plus loin.
1: Mamadou Diagne Ndiaye, Initié.
2: Merci de m'avoir invité.
3: Mamadou Diagne Ndiaye en GOJ Dakar 2026 la benje kulu nyamgo le tungi anka bi mo wolenie obsaka se nkani masala la me kokura ne kanya shigun kuna fondi kana kan walma RFI manden kan blolo sera fe abisie kone la soro kokura zie bi kuna fondi kafe obi kuma togo fanga sina uka joroli kan an kokan surasi do yeli la uka jamana kono
4: awo maimuna fanga sinaw y'a a laɲini ko ɲɛfɔli jɔnjɔnw ka kɛ u ye kɔkan surasi nunu yelila u ka jamana kɔkɔdugu yan fan fɛ ni kumakanw kun be new afrika point net kunnafonidi gafe de kɔnɔ o surasiw ye rusi ka afrika corps ani turki ka sadat ye kunnafonidi gafe n bitaɲɛ a ko marabaw kan ka baara kɛ ni jɛliya sira ye u ka surasiya benkon stratégie la baoko togo tagala nyani laknako benkon ko lugriali e kabini sambafla ni mungani kele wakati nga ko nyefoli jonjo fusi make akuka jamna doye jakulu nani debekani la nyino ke olugie DMK original DMP LDP ani touche pas à ma constitution kuna fundi e gafe chamaka fola maimuna
3: l'alternance et l'alternative point info kuna fundi gafe matoko
4: oh yere de do kuna fundi gafe ye ñingali tomi do bla o do ye ko muna lakna ko gelena muna marabaute ñafoli jonjoke jamra do ye ko kan surasi nono yelila o loka dugo ko loka ñingali were o ye ko musaka joli ñon de be kastra ko kan surasi nono konkoro o ko fe l'alternative point info ko ni ko kan surasi nono sendula kelela jamna kelendo ka ferej meditige wala saka nyakata walu balika nyeshi adamadea hakeuma amaimuna
3: inji ya fola zekoni
4: amirafo
5: kuma ba ubolo
6: Senegal marabago ya latike kamalo doni la lofolo uka jamana kono fo utkalo na tatle mwa aniduru. Ni latike sugu intakateli jamana chama fefrafina. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, la Guinée oye latike sugu nono takaye. Ala yini ye ka jamana sene amoni abulola barao walima asoroko lairiwa. Yala auka aklina na latike nono bita kumi kama abi oku nyanambowa. Alamsa juye kalotle mwa anisaba kenebe nasiki obabuluka au ye akaf Feloci ama WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
3: Balanjoro asinu foka sekoni donko ukmukono krenkren la kurugu Côte d'Ivoire kanyan fana bila silba babu bitalike olika Suleiman kone li alabe anye la silba korolinlu amese inko min la men kukura
7: ni balan fosen koro de idansi senu foka na futamana niko balan Côte d'Ivoire kono ibe kurugu yi baw o marabulen kono balan na fanka bun kosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufula uba jate uka fen kerenkerele unfe ni onye balan gilan yoro la kurugu kuko dikina silwe katina fwa sigile mbe kurunka ka balankala lese ni dabai chenu nube takben niri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasuma kono wala sa jimi mba kono uka bo ode la akamba yere soro kuchama be minu teta balan foliko inafo sanga furu nyene jewu sule katina fwa ka fola ale balan gilanay
8: Ah, mais on peut être sur le monde. Vous devez tenir que naïf. Vous devez s'engager la poussine à faire. Vous devez tenir que la terre, mais ni balandé. Vous devez se battre mon Europe. Ni sans en avant fait. Vous devez prendre un temps de. Il va y avoir un lundi de la donne. On me fout que naïf. On t'en fait tout que naïf.
7: Balani te fin gansan yi, mi me fo sangana, ani nyene je to utate kele yi. Bete sega sangata fo na donia tila. Abe kuma, nga adonbaro o deba famu ya si lue pele folo ka siri ya ula
9: voilà. Balan be kumana na yele bem folo fre torba kumba fo no ga balan bla le kofen balan fola eren ni ga balan do takadri kana kaban ibe fo ga kuma u ibe fo ga mwumu fo u normalima ikanga fo ale yene balan nila meka balan tu ikana dina ke mgo ure wile ka fwati yene ko ne fe yene takajan akira kome le yere ma balan lo Donc, balan be kuma le mɔgɔ be kuma togo min na adama den yɛrɛ be kuma togo min na balan fana be kuma ten ni mɛ fu y'a mɛn ni fana balan be kan bɛɛ fɔ
7: soro sɔnga ɲingi ni sule kuluma ye balan fɔlɔw ye kurugu u nan'u ka balan nɔfɛ balan gilan yɔrɔ la sɔnga ɲingi be kuma ni anw ye a nafan dɔ kan
10: anw ye fɛn dɔ sɔrɔ ni balani fɔ ɲin na mɔgɔ caaman be anw dɔ bi o nafa ka bon dɛ o siratigɛ la dugumɔgɔw ka bonya b'an yɔrɔ hali n'a sɔrɔla mɔgɔ ŋaniya jugu be fɛ ka wali juguya dɔ ta ka an sɛgɛrɛ k'i to ni baara yi na i be se ka kisi mɔgɔ dɔw sababu balanifɔ de ye nin lase anw ma sigida kɔnɔna la
7: jamajɛyɔrɔ la sanni balan k'a fɔ lada dɔ de be la kilen fɔlɔ a tɛ fɔ kun fɛ k'a sɔrɔ o labɛnw ma sabati sile kuluma ka fɔ la
11: Bala foli abe laben dɔw de kofɔ baara in bɛ kɛ ni sɛbɛ ani cɛsiri de ye ni an welelen don ɲaga dɔ la i n'a fɔ furusiri walima fatuli a ka kan i ni a ko labɛnbaw ka bɛn kan kelen kan yani an ka fɔli daminɛ an b'an ka labɛnw kɛ an b'an ka balafɔ ladafiniw don an b'an ka banfulaw don o kɔ an bɛ bala sigi labɛnw bɛɛ bannen kɔfɛ ani bɛnkan sɔrɔlen kotigiw fɛ an bɛ balafɔ daminɛ
7: Balan min be fɔ sanga kɛ yɔrɔ la ani min be fɔ furu kɛ yɔrɔ la o dɔngiliw tɛ kelen ye dɔngili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn Suleman Kone ka segi ka bɔ Korogo RFI
3: a bɛ se ka segin ka ni laseli b'a lamɛn kokura RFI manden kan sanfɛ an walima a nɛgɛ ka ɲɛ a 17 kunnafonidi kɛnɛ kan an ɲɔgɔn bilasira ni Umu Sangare ka dɔnkili welewele ye Machinou kuna aji jai au ni kie tulo majola kambe na ikanya shigin kuna fondi kene kama.

0: Aune sogoma hobika RFI manding kali lame nge kanye wulumfla hobi Dakar.
1: Maimouna Zerbo.
0: Yensipi uka farigolo nyana jaya nyongondamba anjiyo ni abulo dalendo Dakara Oktobre kalot le bisaba nikele Katara bla novembre kalot le tan anisaba natama Ani adamne tolimbe ikot le keme Nyongondan kwe na boje kulu ye akase wa iraka yeko Bara ula bento kunche lima njantuguni Wakene do ere abulo dalendo bi Dakar kono ka mwogo kuna fonia Malila luna teme fanga nyamu okoro bandao masunya mwogo Woro uka kiti jabi abulo dalendo sini juma bamako Kakon onye akuma tumbi mwajala kilu nuka lafsali kela ule bulu kunu uye ala nyinu kukura nko mwajala kilu nuka labla mwujufu flu kukura Etats-Unis ni Iran che fanfula nubeye ukambo kagosili do triyata akunu ni biche nibebna wala auye atime au danse kukura lekeme oletora anisifu ka farigulo nyo nyana je nyondamba jioche omina la benda carfe a Senegal la sifu ni farigulo nyana je ko ministre muso ka fola baraw kunchera ka se kemesra la bikononto aniflala jere ya Clotilde Koli ka fola aka jatne tramando ko jumalon temeni a nyonday kumbeli dara do kono e ayi aka se wayira aniko baraw bina kunche peu anyani jio damne lon krenkrenche omire blo dalino Octobre kalot le bisaba anekele nata nyonda la benko ina bo djeklu fana ye ayi aka jigiya yira a wojiya kle ne yira ani fana ka dantkele la banko no anka kenyani jio damne tolenye ikot le kemen sadio dukuri
2: jio jinyo honda kenou ni daga yoro tani flautiela yele mali bara utuntora labanani minuna olufamba kunchera Ibrahim Wad Kafola alemi ye Dakar nyonda ina benko lu kojos konyana bolaye afa mintora otojoro na kumbo bawo chamante
3: le seul site sur lequel nous avons
4: daga kele mintora bi namikanka bara ere to laban we farikulo nyina jakala nunu njigero di amadu maktar mbu sanfe kalansola wa wati kren kren yere dira obara kunchiri la kaban noy jouer kalu un club bisaba nikelen do
3: 2026
2: ni honda ina ben kuluba jie kono seyo onye mo ba Christophe Duby aleko hali nika soro bara do tora ayere sera ki nyeda yoro minunka o yale jigifa kosobe
3: je suis très impressionné
5: kabo ko yalendo o ye bara minke tour de l'œuf ni ibamar djop dagawla kabo ko do kena wa o bede ba jira ko farafina te gunye mimbe faro kolo nyelega kela baw dronjira abeseka nyoko dam baw fana la
3: bi organisation
2: bi kle keme dan farai hukumu kono nyana jedo bolo dalembe inafo kuna foni dike ne kle gaina wasa kaseka jamana don kibaria ko tabolo la kafara okan soufe jiojin la ben kule nyana je were bolo da ni seko ni donko barake lawye kubena Dakar la chenyani yele unye anika balina ko were wira hakili jigina nyoko dan yere bolo dalembe octobre kalo kle bisaba ni kele nata de la nabe kata konani nae jie kono asien folo farafina jamana do ka bismillah
0: ni jioji bara wala ben ukumu kono alsa an Senegal amra bro tunye sifu degeli farigolo nyana je bara wala o fere do bla 5 ans kabisa mba flani muga ani nani o senfe karamugo amba fla suandira njamnan mumebe kono wala saka sifu nu degi nje kulumi njolimbe o bara wakuna uka fola sifu milion kele nuko le sirakani farigolo nyana je kalansoro salif saka nuku
6: Brezen Karekono, anye fatu bintu kulibali soro yenno, bolo dan tolo tan basket kene do krefe. Ale tunye kalande undo ladegi, ako, u baraw kera kanye.
7: Formation ni amagle, vrema, tun diara. Paske ambe fenge chama kara, demse ou ya fame, paske sisa, demse ou bese ka yereta, ka mwa ou bisimela seneja.
6: Kalande mounu sukandira katalike ladegi inna, choro sonko be uchema, anya soro ale sewa lendo, sabula afle kaka befem kimeni soro, anisondira katalike la degeni baraula.
8: Bon, c'est vraiment important dans
9: la degeni nafaka bon kosebe nega diana tige kono. Ne fen chaman kala min bena nafa. Ina fo dambe nyoro bunya an tiria. Jango tiria bau imana tiria sankorota ubi deme kamoro bunya.
8: Les autres.
6: Oyere de tunye Amadou Silassar jaw kala nyini ye. Ale la degeni jekul ni nyomoy.
10: L'objectif
11: Ankala nyini batunye ka sifin ba kemen kono ton la degi. Antemena o akekan sabula anye sifin million klenin ko de la degi. Ambe ka sifin nunu la ben wala sa ka bara nyini nin togodon. O ka farafina sifin ka nyoron namba jioji la nyini ndo. O minye nyoron deme nyoron bunya ben aniteria. Amena teme farikulo nyana jede fe wala sa o ka odon.
6: Ka fara ben teria ani nyoron deme kan sifin la degi rafana fin wera wla inafo chuchuchu kele li karanso wla. Faria waleu ani uye kalaka na kakon jioji nyorondanye ani nyorondanye wati mwume bekono.
0: Kaula Donyako bi mwawulini babu fanabina talike, Dakara Jioji samba flani muga aniworoka, kumadira alabenje kulu enye mugo, mamadu anjanya anjaima.
1: RFI
0: Kuna fonu wera ula malila, luna teme fanga nye mugo koro, bandao, masuri ya mugo woro, uka kiti keneka nkunu bamako, kumatumbi mugo jela kilunka lafasalike la ule bulo, uye ala njini kukura, uka mugo lafasalunka labla sabu kuka kudalilu fositei, uka nomneli kunka wajigina kiti tigela ko mugo jela kilinduru kanyangi, nisa nduru kataka blasa muga nkasoma, aniko mugo kilinka labla, kiti njabi bulo dalilu sini juma, baba watara.
11: Dokun kelen kuma falen falon ni dalilu jiraliko sinin juma donde kiriso bena ka jabi dinin kiriko ukan mo jela kelen nun kala fasa bago yellere chama ne ke kunu uka dalilu dilila ka nyesin jigina kritika la ka lanyinuma o jigina kritika la ka kuma taw senfe ale ya lanyinin ko jela kelen duru de ka nyangi san duru fo ka taga se san mo ran kaso kelila worona nye police commissaire Mustafa Jakiteye jigina kritika la ya lanyinin kale ka la blaka bo aka jela kelika unla o lanyinin keto aya ira ko dalilu jonjon fosi de masoro police jela batikin kama mime seka to akanyangi kaso kelila kafaroka jigina kritikala kalibeka ni bela nyininke jamanaka nafani sariya labatuli de kama ayada uka kalibena fere beri tike wasako ukaketi jela kilendu nunka lafasa bago ye jigina kritikala ka okuma nunukon uka fola kama sinsin sariya fosi de kan wea faroka ko dalilu jonjon ni ngiriman fosi de ten mime uluka mogo lafasa ta ukunka lafasa baga nunuko sirafe kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama jumadun natade donateme fanga nye makoro bandaw krefe mogo woron nununka kiri jabi ubena da kenekan kiri tigela ufe.
0: Ale nyangira ni samu bisaba kaso keliye bina jamanaka alofa kojo jani jala kilinlu urban danivo atone kitikola fangasina ani barakela uka lafasalike la koron la tununa kabi samba fla ani tanwati ayuromaye ukoble fangasina ntunla kudoni lufana iko buni ya yika fanga korofo baga jonjondo mgo fla litu nomne limbe akula noye alofa akojo ani donasya amusoye flanan lablara akitisofe santa ani woro akelinko kasula Burkina Faso abei iko bembalia dona jamana kuntiki capitaine Ibrahim Traoré ni amasunya mugo flaké commandant Oumarou Yabré en jamana gundula kuna foni chakeda nyamugo ani capitaine Farouka Azaria Sorgo omiye kele bulo kuluba nanina abirkata nyamugo ye kuna foni dobi ayira ko sura si nyamugo flan no bulo bora barala ani ko yira nomnena fanga koro e kokoro mandona do ka fola bembalia fositi nyamugo nuche nga kabi mekalo temeni commandant Yabré ani capitaine Sorgo maye kenekan kafara aka capitaine Ibrahim Matraoré ale tuye ayira aka kosa na kumata simfe ko malike fla tinye dankan kelena Musa Alukulubali kalaseli
4: Nimbe mbali yao kumabese na Burkina marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi. Bololo kan laseli kela minumbe fanga korofo kabi kokan. Ulu dode kona ka kunafoni chari. Ukofonyo gonko nundo na kapitene Ibrahim Traoré, Farouk Azaria Sorgo ani komanda Oumarou Yabré che wa kai tekeke ninche fla bele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo gonfe wati jama doni kunafoni flow chari niche. Kapitene Farouk Azaria Sorgo ani komanda Oumarou Yabré dunjatilimbe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana. Nimero 3 ani nimero 2 kapitene Ibrahim Traoré yere krefe. Bao kapitene Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamugoyi ani kuragi chakeda kumalasila fangababu chakeda la maraba jekulu kabaro ukolosilila ani yuruku yuruku keleli komandan Yabré deye gundola kunafoni ko chakeda nyamugo bayi nga fanga kacharenikelo ni akokoro madombaga utikelimbaka kuninte chienye kufusite Burkina marabaga uche ni beni kiliyate ubenata kolosili damado ube nyiningalu ni sosolu wili okumaka afolo sorasi nyamugo flandu nuntunendu lajeu ni dantikeli bau kenekan kabi mekalo temeni ninye mada uluka ngunungunuka unamesila dowere uye kapitaine Ibrahim Traoré yere kakosa ene dantikeli di waiguya dugula jamana sahili ya mfana. Akoni maubeka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere siteka Burkina maranale ibete wa ko maliche flatenye danka nkelina. Yala akeme Yabré anisorgo de mawa nyingalito mibeyi.
0: Fangurefe gana jamana kan Amnesty International la hijat nesebendo bobi ominkono aton ko nyangilu antikata amoko kama minu bi subagaya jalaki da mwa wara ukunka niye asan woroye umusu korobado san bikononton akwa dente ambugora foka bone anina aka dugudo mfe samba flani muga anisabala an gana wasabluntu nye saria nyebla doko fo wala saka mwa nyangi minu bi subagaya jalaki binto uka o saria nyebla masra soro alsa ambina Adama Denya akew la fasalikela do akila soro uka neka nye shigin kuna fundi kene esanfe Farafina kɔ kan moyen noria gunkan krenkren la États-Unis ni Iran taradanye ne mugu jugu flou ye anyoron kan kunusu atunye États-Unis ka mugu chilit le temps ani flananye Iran kunkan alanyini ye ka Iran ka kele fero akolo freya u kana se ka ke fratiye akuruma koko jikan États-Unis mra boka fola nga o benata Iran taranye ani aka waliya ye ormoza koko ji sanfe nzie koni
1: Awa maimuna Iran kolo selaka dansi gita jikurun sabaka nyetaka labi alamsa oluk mbeka langine kateme ormozo koko jikan uko kurun kelen preni ko toflo sigina uko kafrakan uko luye etazunika lakana fere radar do chien jordani jamana kono iraka mbugujugu wale flili nyeshina etazunika daga wero ma kuwet yemen huti fana ye mbugujilu ke kanyeshi merujo koko jima uko nyeshina arabi saudito taji kurundo dema ni walia yerebe songa kelen wara kokura kase moins en noria yoro werola fan refe etazuni fana amaselia oka amukuflu la kanyeshi irama ne akle tanflana deye ubeka iran susu ni mugujuguye odo nyeshina bushero nucléaire chakedama shalam che dugu kono iraka dancela mogo fla bonena unina anika mogo tan kelen jogi etazuni ka amugo chilo sienfe oka amugo chili woro nyeshina dugu woro ma iko avaz sirik ani doro maimuna
0: inche nya folila zikone ka ola donya ko venezuela jamana nyemo koro nicolas maduro alika kiti bulo dalinlo juin kalot li folo samba fla ni muga ani wolon fla san wore kren kren la wa ona ke san kelen ani tlan anom na linko etazuni fe ale a furumso antienne de la kilundo a yuruko yuruko walona aka jamana kono letuye anga sangata ani fla kuna fonu sur le unye au ni kietlo majola obsika sinka ni kuna fonu la mekukura RFI mandinka mbrolo sera fait nega kanye wolon fla tem nani sangata ani fla ye mandi
10: maimuna zerbo
0: Nataula bimo woleni sifu ka farigulo nyana je an joji Dakar samba flane muga ane woro la benje kulu nyamugo Mamadu Ajaya Njaye ambina alasoro atime la silba babu bitalike balanjoro kan senfo ka seko ane donko okmukono anyano ke ambina seko ni lasoro fana kuna fundiga fo kene kanjie kuna fundiga fo ira babu bitalike mulika
1: maimuna bi kuna fundiga fo be kuma togo fanga sino ka joro dikan ko kan surasi do yelila uka ai mana konnala
0: nyano che 6600 farigulo nyanaje Sekone Edo Congo championnat lina futa ye nyangili bin jala tike bagadoka
1: kosebe maimuna lina futo ye latenta jouer kalo klem mugante melenela nyangli nyo nyashilendo krenkraniela botendra nzola fatu brikiani nabina sebetuma o symbola jala tike ko fam bela jelena fo sankle nyoro ni yere sur la AS Vita Club ni FC Les Aigles du Congo katulantan temelendela o mikela me lokle mugani kelin tata rafael otlonta kenekan fiendo yela uka baro konna la otlata sinfe ni latgen yita masien belebeleye maimuna mi badira ko rd congo beka nyeda kuradi airama tolanta seratkela
0: Algérie ka Aïssa Mandi ye dansigi aka tolantana na ka jamana ye.
1: Oere de do feneku ka kofe tolantana ye et tolantan keme ani mwani sabade keni Algérie tolantan kouliye san tan flakono asela ka Aïssa Baflani tan konoton kano jonjon soro aye nikbara lase jado de kono bololo srakan wa aye tolantan akea mike ni Algérie ukacha nuka tolantana beta ye tariku kona la maimuna zerbo.
0: Kafnye mwo Patrice Mosepe ye kuna fondi barodo kekunu
1: awo ayoke Johannesburg a senfe aye farafina tolanta nkulu uton ka chesrifo coupe du monde kenekan akunyetra beka soro farafina tolantana akoflumuno kela ali dalimbala de karamugo nu demeboga ubena fereke wala sakulu lakli akowati nataula kaf bina lajere do labe on stratege la ka kinyeni samba flani pisaba coupe du monde yele mali do yere kan ka ke kafo yere konna la wati nataula maimuna zerbo
0: Amirefo. Diɲɛsifiw ka farikolo ɲɛnajɛba JO Dakar sanba fila ni mugan ani wɔɔrɔ 2026 o daminɛ tora iko tile a kɛmɛ ɲɔgɔn ani na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɛnajɛ ka kɛ farafina gunkan wa labɛnkulu bi sen kan walasa ka koo bɛɛ dakɛɲɛ ka bɛn ni a daminɛ ye ɔktɔbre kalo tile bisaba ani kelen farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni ɲɔgɔndan ye kunbɛli kɛnɛw jɔli walima u lakurayali baaraw kuncɛli tɔ man jan tuguni aw ka kan ka ban yani kalo ni laban cɛ labɛnjɛkulu ɲɛmɔgɔ Mamadu Anjanyanja ka fɔ la ale yɛrɛ le ye an ka bi mɔgɔ welenin ye a ɲiningara RFI fulufuluden kunnafoni dila a tinbi b'a fɛ Isufa Zerbo ni Jeneba Baro ye u ka kumakanw yɛlɛma an ye mandenkan na an k'u lamɛn.
10: Mamadu Dzanya Ndiaye i ni yantuma. Ɲiningali fɔlɔ a tora tile kɛmɛ ni diɲɛsifuw ka farikolo ɲɛnajɛba JOJ Dakar san 2026 ka daminɛ an bi yɔrɔ min iko sisan yala i bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw jɔli baaraw hakɛ kan?
12: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers.
13: O ye ko nɔgɔman ye ne fɛ sabula lon o lon ne bi jɔli baaraw kɛnɛ kan a mana kɛ tile fɛ walima su fɛ. Tiɲɛ lo a tɔ tora tile kɛmɛ ye wa ne ni minisiri min bi jɔli kow kunna minisiri Fall tuma dɔw la an bi taga jɔli baaraw lajɛ wagati dɔw la su nɛgɛ kaɲɛ fila fanfɛ walima o yɛrɛ kɔfɛ k'a filɛ ni su baarakɛlaw bi ka baara kɛ. Bibi na baara minw kɛra ka ban o hakɛ sera 97 ma kɛmɛ sarada la. An ka jatiw la labɛnw bɛɛ bena na sabati. Ne hakili la a ko ma dakɛɲɛ ka ban fɔlɔ nga jamanakuntigi bɛ k'a boloda ka taga n'anw ye k'a ɲa da ɲɔgɔndan kɛnɛw jɔli baaraw kan.
10: I dalen don a la ko yani kalo in tile bisaba lon a baaraw bena ban wa?
12: Le 30 juillet.
13: Juye kalo tile bisaba koo ka kan ka ban kɔni ne tun y'a fɔ aw ye ko jamanakuntigi hakili b'a ra ka taga jɔli baaraw lajɛ kalo in tile 26 ni 27 cɛ ni ma fili. Ne ka miiri la ɲɔgɔndan kɛnɛw baaraw bɛɛ ka laban pewu an'u kon goworo dili ka kɛ juye kalo kɔnɔ. O de ka fisa sabula ɲɔgɔndanw bi daminɛ ɔktɔbre kalo laban na.
10: Mun de ye ko gɛlɛnw ye minw tora ka ɲɛnabɔ bibi na yani JOJ ka daminɛ?
12: On n'a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations.
13: Anw m'a daminɛ fɔlɔ ka taga jamanadenw nɔfɛ sanko u ka farikolo ɲɛnajɛ ba in kɔkɔrɔma don nga ne b'a dɔn wa kɔni tuma o tuma ni n bi taga jamana kunnafonidisow la ne bi JOJ kuma mɛn tuma bɛɛ. Aw b'a ye foroba jabaraniso la jatigiw be yen min bi loon tɔw hakɛ yira. An b'i makɔnɔ na wagati min na n'a daminɛ tora tile 60 an bena jama ladɔnniya walebaaw bila sen kan sanko ka senegalikaw n'an dɛmɛbagaw ladɔnniya minw be k'a bisimila n'o ye farafina ye u ka tagama n'anw ye sira kelen na.
10: Aw yɛrɛ ye mun de boloda sanko diɲɛsifuw ka farikolo ɲɛnajɛba in ka kɛ a ɲuman ye farafina farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni talikɛlaw bɛɛ fɛ n'an b'a dɔn ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina?
12: Nous avons des équipes.
13: Baarakɛla kuluw bɛ yen minw sigilen don o kama. Aw b'a dɔn anw ye mɔgɔ 100 ye. Baaraw bɛ ka bonya ka taga fɛ ni baarakɛla jolenw yɛrɛ de ye. Bɔlɔlɔ sanfɛ baaraw fana bɛ yen nka an tɛ se ka kuma caman kɛ o kan gundoko kama k'a sababu kɛ binkaniw ye minw bɛ se ka bɔ kɔ kan ka ɲɛsin a ma i ko a ɲɔgɔn min tun kɛra Paris san 2024 diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba wagati la. O binkani bi farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanw cogoya yɛlɛma dɔɔni. Baarakɛla kuluw b'an fɛ fɛn minw kalifalen don u ma o baaraw kɛra ka ɲɛ kosɛbɛ.
12: Un parti font un excellent boulot.
10: I tun y'a fɔ ko diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ in bena kɛ diɲɛ fan bɛɛ lɔnko seko ni kɔrɔlenko kafoyɔrɔ ye a ko tɛmɛna a ye ɲɔgɔndan yɛrɛ kan i b'a fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ in na?
12: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
13: Awɔ farafina de be k'a ko bisimila kelen Dakar de be k'a ɲɛnamaya o y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina. Diɲɛ fanba mɔgɔw bɛɛ benana don ka bɔ da kelen fɛ yɔrɔ kelen na. Ne y'o fɔ radio vatikan sanfɛ sabula pap kɔrɔma fatulen tun ye n wele ka taga bɔ a ye Rɔm wa anw tun kumana kosɔbɛ o kan. Sɔrɔ ko layirɛ benana kɛ hakilifalenw benana kɛ a ko miiriya kuluw kɔnɔ lɔnko seko ni kɔrɔlenko dɔnikɛlabaw dɔnikɛ dɔnbagabaw ni sɔrɔko dɔnbagabaw benana kɛ ye. A bena kɛ yɔrɔ ye ka senegal kuma fɔ ka farafina kuma fɔ.
10: Farafina bena mun de yira senegal bena mun kɛ i ko kokura min b'a damana n'an y'a sumani tɛmɛlen tɔw ye?
13: Tɛmɛniw kuma kɛ farafina nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina. Senegal bi gun kɔnɔ min tɔgɔ ye farafina o ra don an bena farafina k'a fɛnw yira minw b'a ni tɔɔw bɔ ɲɔgɔn na nga anw ka janto dɛ farafina dɔrɔn ka ɲɔgɔndanw tɛ ɔstralikaw bena wellington dugudenw bena nana ka bɔ nuvɛl-zelande chinuwaw bena na diɲɛ bɛɛ ta ko lo nka diɲɛ bɛɛ ka lagɛrɛ yi na diɲɛ bɛɛ ka farikolo ɲɛnajɛ yi na farafina min be k'a bisimila a bena a yira a be se fɛɛn min bɛɛ la wasa donni sira fɛ kokuraw donni fan fɛ n'a fɔra farafina o kɔrɔ tɛ dɔrɔn ko ka taga ɲɛden lɔgɔ lɔ o ye fana k'a yira nafamafɛn minw be yen anw ye minw kɛ n'a be se ka kɛ sababu ɲuman ye marabaw ma ka senegal majamu ka mɔgɔw ladi ka na senegal jamana wɛrɛw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛɛn kelen pewu ka kɛ koow bɛɛ san fɛ o ye farikolo ɲɛnagɛ ye ani farafina ni diɲɛdenw ka bolo di ɲɔgɔn ma i ko a tɔgɔ sifinw ka farikolo ɲɛnagɛ ne b'a fɛ ko senegal sifinw farafina sifinw k'a kɛ u ta ye wa u k'a ye ko an be se ka ɲɛnagɛba labɛn i ko marɔk y'a kɛ cogo min na ni farafina dolantan labɛn ye o y'a yira ko farafina be se ka ɲɛnagɛba labɛn
12: o
10: ɲɛnajɛw bena mun nafa lase farafina sifinw ma a welekan jumɛn b'i fɛ ka lase o sifinw ma minw be k'i
12: lamɛn
13: kumakan ye farigolo ɲɛnagɛ kuma ye aw b'a dɔn ko sifinw ka farigolo ɲɛnagɛ lo a be kɛ farigolo ɲɛnagɛ kɛnɛ de kan a tɛ kɛ kalanso kɔnɔ wa fana farigolo ɲɛnagɛ ye fɛn ye min be mɔgɔw yɛlɛma farigolo ɲɛnagɛ kɔ mɔgɔ be se ka tila ka fɛn caaman wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ farigolo ɲɛnagɛ ɲanakɔrɔ caaman kɛra sɔrɔsira dabɔbagaw ye dɔw ye cɛgɛdaw sigi n b'a fɛ k'a fɔ ko farigolo ɲɛnagɛ tɛ fari lafiyani dɔrɔn ye hakili sigilen kɔnɔ a be tɛmɛ o kan fɔ yɔrɔ jan
10: Mamadu Janyanjai en géologie Dakara 2026 la benjekulu nyamugo letungi anka bimo wolenie obsaka sinkani masala la meko kurane kanya shigun kuna fondi kaneka walma RFI mandenka mbulolo srafe abisi ekoni la soroko krazie bi kuna fondi kafe obi kuma togo fanga sina uka joroli kan en kokan srasi do yeli la uka jamana kono
1: awo maimuna fanga sinaw ya alanyini ko nyefuli jonjon kake uye ko kan surasi nuno yelila uka jamana ko godu ya fanfe nik makan ko be new africa.net ko na fonde gafe de kono o surasu ye rusika africa corps ani turkika sadati ko na fonde gafe mbitanye ako maraba ukan ka barake mi jeliya sraye uka surasi a benko surati gela ba uko togo talanyeni laknako benko ko lugriali e kabini sambafla ni mungani kele wakati nga ko nyefoli jonjo fusi make ako kan jamana doye jakulu nani debeka ni la nyino ke olubiye DMK original DMP LDP ani touche pas à ma constitution kuna fundi e gafe chama kafola maimuna
10: l'alternance et l'alternative point info kuna fundi gafe matoko
1: o yere de do kuna fundi gafe ye nyinigali tomi do bla o do ye ko muna lakana ko gelena muna marabote nyefoli jonjo ke jamana doye ko kan surasi nuno yelila uluka dugukulukan nyinigali were uye ko musaka juli nyon debe kasra ko kan surasi nuno konkoro o ko fe l'alternative.info ko ni ko kan surasi nuno sendula kelela jamana kelendo ka ferej meditige wala saka nyakata walu balika nyeshi adamade hakeuma amaymuna
10: inji ya fola je koni
1: amirafo
14: kuma ba ubolo
15: Senegal marabago ya latike kamalo doni la lo folo uka jamana kono fo utkalo na tatle muga ani duru ni latike sugu intakateli jamana chama fe frafina Burkina Faso Mali Côte d'Ivoire la Guinée oye latike sugu nunu takaye alayini ye ka jamana sene amoni abulola bara walima asoroko lairwa yala auka aklina na latike nunu bita kumi kama abi okun nyanabowa alamsa jwe kalotle muga ani sabake nebna sigi obabuluka awye akaf Loci ama WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
10: Balan Joro a sinu foka seko ni donko ukmu kono krenkren la korugo Côte d'Ivoire kan kan fana bila silba babu bitalike olika a Suleiman kone li alabe anye la silba korolindo abisi nko min la men kokura
16: ni balanfo sen koro de idansi senufoka na futamana niko balanko d'ivoire kono ibe kurugoyi bau o marabolen kono balan na fanka bun kosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fen krenkrele unfe nyaonye balangina yoro la kurugo koko dikina si lui katina fois sigilen be kurunka ka balankala leseni dabai chenu no beta gben yiri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasmo kono wala sa jimi ba kono u ka bo odela akamba yere soro ko chama be minu teta balan foliko ina fo sanga furu nyene jeu si lui katina fois ka fola ale balanglanai
17: Anga me anko chete chukumi, kutu wisi teneke nai, kutu wisi sengabao la kusinya fe, kutu sika teneke kasiyoro mne ni balambi, kutu sika temudoroka. Mi sanga sanga baan fe, kutu sika yedra na sango, iwa ye sika nyanji doko ya doon, ame furu ke nai, ame fechu ke nai.
16: Balani te feng gansayi, mi mefo sangana, ani nyene jeto utati kiliyi, beti sika sangata fo na doni atila, abe kuma, nga adombaro de ba famuya si lui pele folo ka seria ola
18: voilà balan de kuma na yele même folo retorba kuma fo no ga balan bla le cover balan fo la yeren ni ga balan do ta ga dri kana ka ban ibe fo ga kuma wo ibe fo ga mu fo normalement ye kan ga fo ale ni balan ni la me ka balan tu kana de na ke mo ora wele ka fo ati ni na ko ni fe yen ta ga jan akira ko me le yere ma balan do donc balan be kuma ye mo be kuma to gumna adama de yere be kuma to gumna balan fa be kuma teni me fu ya men me balan be kambe fo
16: suru shonga nyingi ni sule kuluma ye balan folo ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anye ana fan dokan
19: uva tawa vai so ya ka yana shonya
20: anye fen do suru ni balan fo ina mo chama be andobi unafaka bunde o seratigela dugumo ka bunya bayoro anna sola ngonga ni ajugube feka wali juguya dota ka ansegere kitoni baraina ibeseka kisi mrodo sababu balani fode ni lase anma sigida konnala
16: jamajero la sani balanka fo la dado de bila klim folo ate fo kunfe kasoro ola be masabati si le kuluma ka fola
21: Bala foli abe laben dow de kofo bara imbekeni sebe ani chesiri de ni anwelele ndo nyagadola inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako laben bawo ka bekangelenga yani anga foli damene amanga labenke amanga bala folada finundu amanga banflawdu oko ame balasiki laben be banen kofe ani benkan sorole kotigufe ame bala fo damene
16: Balan min be fo sanga ke yoro la ani min be fo furu ke yoro la o dongilu te kilinyi dongili do bi ni sanga te ito lume Suleiman Kone kasegi kabo kurugu RFI
22: Afsara Senkani la Silva la Mekokura RFI mandinka sanfe en walma anre kanye atan anolo flap na fundi keneka amon blasrani umu sangare ka dongili wele wele ye Machinou kuna ajijay awni ketlo manjola kambe na kanya shigin kuna fondi keneka.

0: Dakar ni kanya shegin au bika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Tiens, c'est fait au cas, Farigolo Nyanagia Nyondamba, en JOJ, en Dakar 2026 à Tolimbe, Igot Lekeme, Sénégal, la Libina Nina, en Taïkoumbe, en Nyoronda, en Konambo, Djekoui, à Kasewaira, car la Ben Barao Tarabo, la Ben Barao Tarabo, Kansa, ou à Kenando, Irebulo Dalindo, en Bidakar Konon, Kamuro, Kunafonia. Malila, Lunateme Fanga, Nyamokoro, Bandao, Masunyamuro, Waroka, Kiti Djabi, en Bulo Dalindo, Sini Bamako, Kakon Onyen, Kunu, à Kumautumbi, Moro, Yelakilunka, Lapsalikela, bolo mojou flou kokura États-Unis Iran tie fan flanou beye ou kambo ha gosli do tiata akunu anibiche lekeme holetar otora ani anisifu ka farigolo nyana jeny ondamba en joji entier o mina la ben Dakar Senegal sifu wa ani farigolo nyana je ko ministre so ministre muso ka fola bara o kunchera ka se kemesra la bu konton ani flala en jireya en clôture coli en ka fola aka jatne taramando ko en jumalon temeni en nyonda kumbeli dara dola ayi aka se wayira ani ko bara o bina kunche peu anyani joji damne lon krenkrenike o mimbi bolo dalino octobre kalot le bisaba anikle nata nyonda in laben ko na bo jeklu fana ye akaye o jiga kle ne yira akuka uka dantkeli labon la joji ka o damneto ikotle keme sajo dukuri
2: joji nyonda kene oni daga yoro tani flautiela yele mali bara utuntora laban nani minuna olufamba kunchera ibrahim wad kafola alemi ye dakar nyonda in laben kulu ko jos ko nyana bolaye afa mintura o tojoro na kumbo bawo chamante
3: le seul titre sur lequel nous avons
4: daga kele mintura bi namikanka bara ire to laban o ifar kulu nyina jekala nunu jigero di amadu maktar mbu sanfe kalansola wa wati kren krene yere dira o bara kunchera la kaban noy jouer kalu un club bisaba ne kele ndo
3: 2026
2: nyonda in ben kuluba jia kono seyo onye mokoba Christophe Duby aleko hali nika soro bara doutora ayere seraki nyeda yoro minunka o yale jigifa kosobe
3: je suis très impressionné
5: kaboko yalendo uye bara minke tour de l'œuf ni ibamar djop dagawla kaboko do kena wa obede bajira ko farafina te gunye mimbe faro kolo nyenega kela baw dronjira abeseka nyokon dam baw fana labe
3: organisation
2: bi kleke me dan farai hukumu kono nyana jedo bolo dalembe inafo kuna foni dikene Kleganina wasa kaseka jamana don kibaria ko tabolola kafara okan soufe jiojin laben kulu nyana jewere boloda ni seko ni donko barakelawye kubena dakar la chenyani yelewye anika balina ko werewira hakili jigina nyogonda yere boloda lembe octobre kalo kle bisaba ni kele nata de la nabe kata konani nae jie kono asien folo farafina jamana do ka bismillah
0: kuna fono wala ula nishiria che marafatigu ye mwo mwga nyongbono unina zanfara marakono jamana nkenkani atlibia fanche wale nkera kunu araba ula fe kanyesi anduse ndoma Malila luna temefanga nyamukoro mbandao masuri nyamuko wara waka kiti kene kankunu bamako kumatumbi mwoko jela kilonka lafsale kela ule bulo uye ala nyinu kukura uka mwoko lafsale unka labla sabuko ndalilu fositei uka nomne likunka wajigina kiti tikela ko mwoko jela kilin duru ka nyangi ni sanduru katara blasa mwoko kasoma aniko mwoko kele ka labla kiti njabi bulu dalilu asini juma baba watara
6: Dokun kelen kuma falen falen ni dalilu jiraliko sinin juma don de kiriso bena ka jabidi nin kiri ko ukan mogo jela kelen nunu ka lafasa bago yillere chama ne ke kunu uka dalilu dilila ka nyesin jigina kritika la ka lanyinuma o jigina kritika la ka kuma ta usin fe ale ya lanyini ko jela kelen duru de ka nyangi san duru fo ka taga se san mugan ka so kelila woro na nye polisi komiser Mustafa Jakiteye jigina kritika la ya lanyini ka le ka labla ka bo aka jela kelika unla o lanyini keto aya ira ko dalilu jonjon fosi de masoro polisi jela Batikin kama, mime se kato aka nyangi kaso kelila. Kafaroka, jigina kiritika la kalibe ka ni bela nyini ke jamana ka nafani saria labatuli de kama. Ayada uka, kalibe na fere beritike wasa ko ukaketi. Jala kile nununka lafasabago uye jigina kiritika la ka okuma nunukon uka fola kama sinsin saria fosi de kan. Wea faroka, ko dalilu jonjoni ngiriman fosi de ten, mime uluka mogo lafasata ukunkan. Lafasabaga nununko sirafe, kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama. Jumadon natade, donateme fanga nyema koro bandao krefe mogo woro nununka kiri jabi ubena da keneka kiri tike la ufe.
0: Burkina Faso a bɛɛ y'i ko bɛnbaliya donna jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Traore ni a masurunyamɔgɔ fila cɛ, komandan Umaru Yabre jamana gundula kunnafoni cakɛda ɲɛmɔgɔ ani kapitɛni Faruka Azaria Sorgo o min ye kɛlɛbolo kuluba nanina Birkata ɲɛmɔgɔ ye. Kunnafoni dɔw bi a yira ko surasi ɲɛmɔgɔ fila nunu an bolo bɔra baara la ani k'u yɛrɛ nɔminɛna. Fanga kɔkɔrɔman dɔnna dɔw ka fɔ la bɛnbaliya fosi tɛ ɲɛmɔgɔ nunu cɛ, wa jatina dɔw bi a yira fana ko kabi kalo mɛ kalo tɛmɛni a Yabre ni Sorgo ma ye kɛnɛ kan ka fara a kan fana kapitɛni Ibrahim Traore ale tun ye a yira a ka kɔsa in na kumata senfɛ ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dankan dankan kelen na. Musa Alu Kulubali bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
4: Nin bɛnbaliyaw kuma bɛ senna Burkina marabagaw kun kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen di. Bɔlɔlɔkan laselikɛla minw bɛ fanga kɔrɔfɔ kabi kɔ kan, olu dɔw de kɔnna k'a kunnafoni cari. U ko fɔɲɔgɔnkɔ nu donna kapitɛni Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo ani komandan Umaru Yabre cɛ, wa k'a ye tɛgɛ kɛ nin cɛ fila bɛlɛjɛlen na kaban. Hali n'a kumaw ma fɔ ɲɔgɔn fɛ, waati jama don ni kunnafoni filaw carini cɛ. Kapitɛni Faruk Azaria Sorgo ani komandan Umaru Yabre dun jatelen bɛ iko Burkina fanga nguloma filanan ani sabanan nimero 3 ani nimero 2 kapitɛni Ibrahim Traore yɛrɛ kɛrɛfɛ. Bawo kapitɛni Azaria Sorgo de ye bolo bolo fara belebele Birikati kulu ɲɛmɔgɔ ye ani koragi cakɛda kumalase la fangaba b'o cakɛda la maraba jɛkulu ka baaraw kɔlɔsili la ani yuruku yuruku kɛlɛli. Komandan Yabre de ye gundola kunnafoniko cakɛda ɲɛmɔgɔba ye, nga fanga ka carinikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye, ko fosi tɛ Burkina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ. O bɛna ta kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan. A fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen. Ni ɲɛma da olu kan ŋunuŋunukanw na mɛn si la. Dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni Ibrahim Traore yɛrɛ ka kɔsa ina dantigɛli de ye Waiguya dugu la jamana sahiliyan fan na. A ko ni maw bɛ ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka Burkina mara n'ale ibe tɛ, wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dankan kelen na. Yala a kɛmɛ Yabre ani Sorgo de ma wa? Ɲiningali to min be yen.
0: Kana jamana kan Amnesty International la ye jatinɛ sɛbɛn dɔ bɔ bi o min kɔnɔ tɔn ko ɲangili ti ka ta mɔgɔw kama minw be subagaya jalaki da mɔgɔ wɛrɛw kun kan. Ni ye a san wɔrɔ ye ni musokɔrɔba san 90 dɔ Akua Dante bugɔra ani ka bɔnɔ a ni na dugudenw fɛ san 2023. Ghana wasabulon tun ye sariya ɲɛbila dɔ ko fɔ walasa ka mɔgɔw ɲangi minw be subagaya jalaki bintɔw kan. O sariya ɲɛbila nin ma sira sɔrɔ halisa. Abibatu a Kologo ale ye baɲumankɛtɔn Amnesty International la ɲɛmɔgɔ dɔ ye, an k'a lamɛn.
7: San 2025 de la Amnesty International a n'a ka bolofara min bɛ Ghana an jɛnna ka jateminɛ sɛbɛn dɔ bɔ farinya wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musokɔrɔbaw ma minnu jalakilen don subagaya walew la. O muso minnu jalakilen don u tun bɛ gɛn ka bɔ u ka sigidaw la ka taa u yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ foli daga dɔw kɔnɔ. Jalaki tun bɛ ɲɛsin muso minnu ma k'u bɛ subagaya la, olu ye muso ye minnu si tagalen don ɲɛfɛ kosɛbɛ. Min yɛrɛ ta ma dogo o ye musokɔrɔba Akua Dente ta de. O musokɔrɔba in si kun be san 90 de la, jama firila kan ka bugu fo ka bɔnɛ ani na san 2020 a ka dugu kɔnɔ. An b'a fɛ ka hakilijigi kɛ ko bɛɛ de kan ka diɲɛ sariyaw bonya. An be wele bila Ghana marabagaw ma sariya ɲɛbila min kun tara san 2023 wasabulon fɛ ka mɔgɔw ɲangi minw be subaga jalaki bintɔw kan. O sariya ɲɛbila in ka don ba la a ka kan cogo min ani fana bolonɔbila ka kɛ a kan jamanakuntigi yɛrɛ fɛ.
0: Abibatu Gologo Amnesty International la ɲɛmɔgɔ dɔ a kumakanw tara ni ka bayɛlɛma an ye a kunba kanute fɛ. Farafina kɔ kan Moyen Orient gun kan Etats-Unis ni Iran tara ɲɛ ni mugufiliw ye ɲɔgɔn kan. A kunuso tun ye Etats-Unis ka mugu cili tile 12 ye Iran kun kan. A laɲini ye ka Iran ka kɛlɛ fɛrɛw kolo fɛgɛya u kana se ka farati se kurun ma kɔkɔji kan. Etats-Unis marabagaw ka fɔ la gazie kone o bɛna ta Iran tara ɲɛ ni a ka waleyaw ye Hormuz kɔkɔji sanfɛ.
8: Awa Maimuna, Iran k'olu sela ka dansigi taji kurun saba ka ɲɛtaga la bi alamisa. Olu kun be ka laɲini ka tɛmɛ Hormuz kɔkɔji kan. U ko kurun kelen pɛrɛnni kɔ tɔ filaw seginna u kɔ ka fara kan. U k'olu ye Etats-Unis ka lakanafɛɛrɛ radar dɔ tiɲɛ Jordani jamana kɔnɔ. Iran ka mugujugu wɛrɛ filili ɲɛsinna Etats-Unis ka daga wɛrɛw ma. Kuwɛt, Yemen, Houthi fana ye mugucilu kɛ ka ɲɛsin Mer Rouge kɔkɔji ma. O kun ɲɛsinna Arabi Saudita tajikunu do dema ni walia yerebison ka kelen wara kokura ka se moyen norian yoro wara wala fa refe États-Unis fana masel ya ka mugu flu la ka nyeshin Iran mo ni akle tanflana de obeka Iran susu ni mugu jugu ye o do nyeshina bouchero ni clairo chakeda mo chalemo che dugu kono Irako dankela mugu fla bonena unina anika mugu tan kelen en jogi États-Unis ka mugu flu sen fe maimuna
0: famira kosobe zikune ni kenya folula nika kanya shigintana ni sanga tanye mandi.

0: farafina tulantakulu tan ka cɛsiri fo coupe du monde kɛnɛ kan a ko ɲɛtaga be ka sɔrɔ farafina tulantan siratigɛ la a ko fili minnu kɛla ale dalen b'a la dege karamɔgɔw n'u dɛmɛbagaw bena fɛɛrɛ kɛ walasa k'olu lakilen a ko wagati nataw la kaf bena lajɛrɛ dɔ labɛn o siratigɛ la ka kɛɲɛ ni san 2023 coupe du monde ye yɛlɛmani dɔw kan ka kɛ kaf yɛrɛ kɔnɔ mɔte sepe y'a lase fana k'ale tena sarati sabana ɲini k'a fɔ ɲɛmɔgɔya ɲini ni siratigɛ la maɲumuna
1: e de kongo championa lina futa ye ɲangili bin jalatigɛbaga dɔw kan
0: kosɛbɛ lina fute ye latigɛ ta jue kalo kile 20 tɛmɛlen de la ɲangili ɲɛsilen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la botendran zola fato briki ani nabila sebetuma u senbɔla jalatigɛko fan bɛɛ la fɔ san kelen ɲɔgɔn ni yɛrɛ sɔrɔla as vita club ni fc les aigles du congo ka tolanta tɛmɛlen de senfɛ o min kɛla mɛ kalo kile 20 kelen tata rafael tolanta kɛnɛ kan fiɲɛ dɔw yela u ka baaraw kɔnɔna la o tolantan senfɛ ni latigɛ ye taamasiɲɛ belebele ye min b'a jira ko rd congo be ka ɲɛda kura di a yɛrɛ ma tolantan siratigɛ la
1: algeri ka aisa mandi ye dansigiya ka tolantan na n'a ka jamana ye
0: o yɛrɛ de do fenɛku ka kɔfɛ tolantana ye tolanta 123 de kɛ ni algeri ye san 12 kɔnɔ a sela ka san 2019 kan jɔnjɔn sɔrɔ ni algeri ye a ye ni kibaruya lase ja dɔ de kɔnɔ bɔlɔlɔ sira kan wa a ye tolantan hakɛya min kɛ ni algeri ye o ka ca n'u ka tolantana bɛɛ ta ye tariku kɔnɔna la maimuna zerbo
1: diɲɛsifiw ka farigolo ɲɛnajɛba an geogi dakara 2026 an daminɛ tora i ko tile kɛmɛ ɲɔgɔn nina kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔn o ɲɛnajɛ ka kɛ farafina gun kan wa labɛn kulu be sen kan walasa ka kow bɛɛ damakɛɲɛ ka bɛn ni a daminɛ ye ɔktɔbr kalo tile 31 farigolo ɲɛnajɛkɛlaw ani ɲɔgɔn dan kunbɛli kɛnɛw jɔli walima u lakurayali baaraw kuncɛli tɔ man jantugu o ka kan ka ban yani kalo yɛrɛ labanna geogi labɛnjɛkulu ɲɛmɔgɔ mamadu janya njai ka fɔla ale yɛrɛ le an ka bi mɔgɔ weleni ye a ɲiningara rfi fulufuluden kunnafonidila timbi b'a fɛ an jeneba baro ni isufu zerbo ye u kanw bayɛlɛma an ye manden kan na
2: mamadu janya njai i ni yantuma ɲiningali fɔlɔ a tora tile kɛmɛ ni diɲɛ sifuw ka farikolo ɲɛnajɛba geogi dakar san 2026 ka daminɛ an bi yɔrɔ min i ko sisan yala i be se ka jateminɛ jumɛn kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw jɔli baaraw hakɛ kan
3: c'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers
4: o ye ko nɔgɔman ye ne fɛ sabula loon o loon ne bi jɔli baaraw kɛnɛ kan a mana kɛ tile fɛ walima su fɛ tiɲɛ lo a tɔ tora tile kɛmɛ ye wa ne ni minisiri min be jɔli kow kunna minisiri fal tuma dɔw la an be taga jɔli baaraw lajɛ wagati dɔw la su nɛgɛ ka ɲa fila fan fɛ walima o yɛrɛ kɔfɛ k'a filɛ ni su baarakɛlaw be ka baara kɛ bibi na baara minw kɛra ka ban o hakɛ sera 97 ma kɛmɛsarada la an ka jatiw la labɛnw bɛɛ benana sabati ne hakili la a ko ma da kɛɲɛ ka ban fɔlɔ nga jamanakuntigi bɛ k'a boloda ka taga n'anw ye k'a ɲa da ɲɔgɔndan kɛnɛw jɔli baaraw kan
2: i dalen do a la ko yani kalo yi tile 30 lon a baaraw bena ban wa
3: le 30 juillet
4: juye kalo tile 30 kow ka kan ka ban kɔni ne tun y'a fɔ aw ye ko jamanakuntigi hakili b'a ra ka taga jɔli baaraw lajɛ kalo yi tile 26 ni 27 cɛ ni ma fili ne ka miiri la ɲɔgɔndan kɛnɛw baaraw bɛɛ ka laban pewu an'u kon goworo dili ka kɛ juye kalo kɔnɔ o de ka fisa sabula ɲɔgɔndanw be daminɛ ɔktɔbri kalo laban na
2: mun de ye ko gɛlɛnw ye minw tora ka ɲɛnabɔ bibin na yani geogi ka daminɛ
3: on n'a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations
4: anw m'a daminɛ fɔlɔ ka taga jamanadenw nɔfɛ sanko u ka farigɛlo ɲɛnagɛ b'a ye kɔkɔrɔma don nga ne b'a dɔn wa kɔni tuma o tuma ni n be taga jamana kunnafɔ disow la ne bi geogi kuma mɛn tuma bɛɛ aw b'a ye foroba jabaraniso la jatigiw be yen min b'i loon tɔɔw hakɛ yira an b'i makɔnɔ na wagati min na n'a daminɛ tora tile 60 an bena jama ladɔnniya walebaaw bila sen kan sanko ka senegalikaw n'an dɛmɛbagaw ladɔnniya minw be k'a bisimila n'o ye farafina ye u ka tagama n'anw ye sira kelen na
2: aw yɛrɛ ye mun de boloda sanko diɲɛ sifuw ka farikolo ɲɛnajɛba yi ka kɛ a ɲuman ye farafina farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni talikɛlaw bɛɛ fɛ n'an b'a dɔn ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina
3: Nous avons des équipes.
4: Barakela kulu be minu sigilendo okama. Aw ba don, anye mo kemeshigiye. Barobeka buye ka tafe ni

0: baarakɛla jolenw yɛrɛ de ye bɔlɔlɔ sanfɛ baaraw fana be yen nka an tɛ se ka kuma caaman kɛ o kan gundoko kama k'a sababu kɛ bengɛnu ye minw be se ka bɔ kɔ kan ka ɲasin a ma i ko a ɲɔgɔn min tun kɛra paris san 2024 diɲɛ farikolo ɲɛnagɛba wagati la o bengɛni bi farikolo ɲɛnagɛ ɲɔgɔndanw cogoya yɛlɛma dɔɔni baarakɛla kuluw b'an fɛ fɛɛn minw kalifalen don u ma o baaraw kɛra ka ɲɛ kosɛbɛ
1: ko seko ni kɔrɔlen ko kafoyɔrɔ ye a ko tɛmɛna a ɲɔgɔndan yɛrɛ kan i b'a fɛ ka mun de fɔ ni yɔrɔ in na
2: oui c'est l'afrique qui reçoit déjà
0: awɔ farafina de be k'a ko bisimila kelen dakar de be k'a ɲɛnamaya o y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina diɲɛ fanba mɔgɔw bɛɛ benana don ka bɔ da kelen fɛ yɔrɔ kelen na ne y'o fɔ radio vatikan san fɛ sabula pap kɔrɔma fatulen tun ye n wele ka taga bɔ a ye rɔm wa anw tun kumana kosɔbɛ o kan sɔrɔ ko layirɛ benana kɛ hakilifalenw benana kɛ a ko miiriya kuluw kɔnɔ lɔnko seko ni kɔrɔlenko dɔnikɛlabaw dɔnikɛ dɔnbagabaw ni sɔrɔko dɔnbagabaw benana kɛ ye a bena kɛ yɔrɔ ye ka senegal kuma fɔ ka farafina kuma fɔ
1: farafina bena mun de yira senegal bena mun kɛ i ko kokura min b'a damana n'an y'a sumani tɛmɛlen tɔw ye
0: tɛmɛninw kuma kɛ farafina ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina senegal b'i gun kɔnɔ min tɔgɔ ye farafina o ra don an bena farafina k'a fɛnw yira minw b'a ni tɔɔw bɔ ɲɔgɔn na nga anw ka janto dɛ farafina dɔrɔn ka ɲɔgɔndanw tɛ ɔstralikaw bena wellington dugudenw bena nana ka bɔ nuwɛle zelande chinuwaw bena na diɲɛ bɛɛ ta kolo nka diɲɛ bɛɛ ka lagɛrɛ yin na diɲɛ bɛɛ ka farikolo ɲɛnagɛ yin na farafina min be k'a bisimila a bena yira a be se fɛɛn min bɛɛ la wasa donni sira fɛ kokuraw donni fan fɛ n'a fɔra farafina o kɔrɔ tɛ dɔrɔn ko ka taga ɲɛden lɔgɔ lɔ o ye fana k'a yira nafamafɛn minw be yen anw ye minw kɛ n'a be se ka kɛ sababu ɲuman ye marabaw ma ka senegal majamu ka mɔgɔw ladi ka na senegal jamana wɛrɛw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛɛn kelen pewu ka kɛ koow bɛɛ san fɛ o ye farikolo ɲɛnagɛ ye ani farafina ni diɲɛdenw ka bolo di ɲɔgɔn ma i ko a tɔgɔ sifinw ka farikolo ɲɛnagɛ ne b'a fɛ ko senegal sifinw farafina sifinw k'a kɛ u ta ye wa u k'a ye ko an be se ka ɲɛnagɛba labɛn i ko marɔk y'a kɛ cogo min na ni farafina dolantan labɛn ye o y'a yira ko farafina be se ka ɲɛnagɛba labɛn
2: o
1: ɲɛnajɛw bena mun nafa lase farafina sifinw ma a welekan jumɛn b'i fɛ ka lase o sifinw ma minw be k'i
2: lamɛn
0: kumakan ye farikolo ɲɛnagɛ kuma ye aw b'a dɔn ko sifinw ka farikolo ɲɛnagɛ lo a be kɛ farikolo ɲɛnagɛ kɛnɛ de kan a tɛ kɛ kalansow kɔnɔ wa fana farikolo ɲɛnagɛ ye fɛn ye min be mɔgɔw yɛlɛma farikolo ɲɛnagɛ kɔ mɔgɔ be se ka tila k'a fɛn caaman wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ farikolo ɲɛnagɛ ɲanakɔrɔ caaman kɛra sɔrɔsira dabɔbagaw ye dɔw ye cɛgɛdaw sigi n b'a fɛ k'a fɔ ko farikolo ɲɛnagɛ tɛ fari lafiyani dɔrɔn ye hakili sigilen kɔnɔ a be tɛmɛ o kan fɔ yɔrɔ jan
3: kuma b'aw bolo
4: senegal marabagaw y'a latigɛ ka malo donni lalɔ fɔlɔ u ka jamana kɔnɔ fɔɔ utukalo nata tilen 25 nin latigɛ sugu yi ta ka teli jamana caaman fɛ farafina burkina faso mali cote d'ivoire lagine o ye latigɛ sugu nunu ta ka ye a laɲini ye ka jamana sɛnɛ a mɔɔni a bolola baaraw walima a sɔrɔ k'o layiriwa yala aw ka hakilina na latigɛ nunu be ta kuun min kama a be o kuun ɲɛnabɔ wa alamisa juye kalo tilen 23 kɛnɛ bena sigi o babulu kan aw ye a ka fɛlɔ ci an ma whatsapp fɛ +221 76 644 12 79
1: sisan sɔrɔko jamukan masinu kunna aji jai aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
5: sɔrɔko
1: aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
5: isu zɛrbo
0: rfi manika lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse ni wagati min na gwɛlɛya be diɲɛ kɔnɔ kunnafolidisow ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnyala farafina avrilkalo daminɛ na senegal marabaw ye sefa wari miliyar fila ɲɔgɔn de tilan jamana kunnafolidiso dɔw ye sanko k'u dɛmɛ u ka baaraw la o nafolo n'a be fɔ a ma fond d'appui et de développement de la presse kunnafolidiso bɛɛ m'o sɔrɔ mande jamanaw kɔnɔ k'a ninbɔ marabaw ka dɛmɛw na kunnafolidisow ka sɔrɔ sira tɔɔw ye jumanw ye u ka gwɛlɛyaw ye juman ye fɛɛrɛ jumanw de be k'a boloda sanko k'o nɔgɔya an ka sɔrɔko jamukan ɲi benana sinsin o de kan o siratigɛ la an benana kuma di kunnafolidiso ɲama saba ma ka bɔ senegal mali ani burkina jamanaw kɔnɔ Amina masala ni make danyoye ka bo Senegal jamana kono jamkan yin labana nga gani oche ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
5: aba anyakuma
0: Fatma Sophie watara iniyantma
6: okay.
0: Eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so kin mafa nyama ye wa nga nyanga ni folo bi nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukuti kasika baroke
6: kuba tin negative ni mo makura bana jango anga ka kuna fuli di dunya fambela amo dene dara tigife bobo dene ni wali kilentara intasoro ayoro libi kalkili ani kuna fuli nifana sanga anga wari soro bobo uro sanga ani fana aba lo sisa bololo saute wari mese misendo fana visoro kato bololo baraka ni publicity sababu ye don ulu fana sababu ra ami sema misema doo nisoro koko nifana buwara aba lo finna faere adamyo na au alawila angajuma soka juu saute orora akarate ni mako nga wara blanya fe anga takake mo demei sababura wara kuri kuma blanya fe me ananayi wale abiduna don anfana bambara anu proje tebefebe ka ese sa partenero yala mo mwuse ka yoni keka andeme anga pika kontinu ka anga kuna fulidi la toba anfe ugele informasyon na solo mesojiri wole uflami uli sana de proje don le kano no proje don ko voa femeni pour la paix dans l'Israël. On fera ça sur la vitre. Le projet Messie.
0: Si Kuba, et qu'on a fait des soubis et gaffes de bois, à quoi sera sera oué du mot?
5: Sur un matraille flyé, sur un folo, un mot sur un ami, par un monde, il y a deux mots de patient, à ce moment-là, c'est un régional de mon bois pour le blasou, pour la dame, mon mecque, ou l'oula. Lianga sorote foloi
0: abseka yoli no fere tle kono misaliala
5: kumarola tani panga bo ina ko kumarola tani panga dogondoni tani era ko fe ame abonnement direct ou fana de no mo bu kanwa ma kangata journal du ma adobe tra kalola do era de tra dana e jien dongodo nambora ameta journal di oduma donc akacha barake da trizola akacha kuruba barake la fana la donc olube tikata ujo le kono la ko journal kene duru dongodo ame ndi oluma on ninta la fana me journal munu fana blakata sugu fana la
0: journal dingelendo abe fere jolli sugu kono
5: journal kleme fere bi oro de sugu kono
0: bi oro journal kle aba songobo wa abe musakami do asega kuna police soro ani barkelo minu tanu ka barake abska aka soro da soro dawa
5: nanda na journal dro fere lima e kle kono la aka gele fotere ka foko ame journal musaka de soro la ka foko ame barkelo sarabo la ka journal yere entretien ko wala ka gelen ko tebe wala ka nga soro flana wori ba ande medoni ka odinge dafa barakala o bino muni me kerana kumarola ka foko anga barakuye mun mato u ka barada o lebe se ka la ko don tugo mra nama ko numa o communication donc amo o lu munu ke o soro flana mun te journal fereli ni o ya ye ande communication ne ko o vinya na o pa ju sa donc mena ani barada munu bino ni a soro makan uni apelu machine metaju bu bolo ko o lu la tena journaliste on fait wori anga soro lana wori de andeme ka remu ka suma dibina doni journal ko ro la suru kona la dingombe na ko odinge da fa doni
0: aklibara fono wangula li fono be ngomi ma publicité walma fono da do yala ni wati la
5: awa ale do yara ko tere dibina parce que ame wakati mun kona la wakati nga gele e soro fan fe mali doronte ama ko abisiya ka ko ijin era tabule dibina barada munu ba mbule an na ma ko ma trigo lu ku fanga ka bun ko tere ka andeme e lu ku metilite chama ka an fe ko tere lu chama be no lu ku ka wari munu labla wala ko don ko tebe u chama dobo ga soro dawla do re ko ka be sikata keme keme tarala ka be sikata ko bi orala ye wari munu dogo ya ko tebe ko nu nyeshile no ko tebe ko ni ga shoma o gela nana ke to bu fana e amunu na ngu dari me fana to ku sirlendo ulula nu ko amu ka message de communication passé o lu dogo ya ko tebe o nana ni gela doni dibina ka nyeshi anga barada ma andorante
4: soroko
0: ka faroka maraba o bi delika deme o di kuna fo di so ma sango bolo deme o na fulo bi di kuna fodi so joro nu nava kama jamana kono ani beje fanga sinsin koso salo burkina se pa wari million ke mesta bane mugande tlana ka di kuna fodi so biolo flama Fatma Sophie watara queen mafa kuna fodi so yo deme sorowa
6: tawo sa gano mata deme di kuna fodi la uma on sala bi do sorawa ala barkara Wala yi minye jango yi ka salia bè tama. Ni koni gouvernement ka salia bè tama. Imi doso. Sisa yera doko yera. Donc, antu mancha tu mamina na fulo kene minu. Sisa yera ancha yera na fulo doko yera.
0: Iko akera jamana do da chomi Malila wali matma do da Senegal yere. Ni marabo yoka demetike. Yala awbise ka tu katuka baraka tukunwa. Usibi sora yiwa.
6: Bo amise ka tu katuka baraka mea. Bara ni bidele yali.
0: Siku ba. Deme mbidi funapodisu uma eda la presse. Ko osunso lendo folo malikono.
5: Awo.
0: Abika dinge badon akun wa walma abi chukujma ofe
5: abi san chama bo katro nyira wakati mase awari tika dila wari mana ke chogo togo adogora achara ni barakoro muko ya soro abi tika dikundo bo muko kan u abi tika barakoro deme a ko chama tiki tenga bo na ko nti no amana ka nyu nyema abi dinge do blai no
0: akli bara borolo funa nana kana aka baragele ya sanifere ko fanfe san kelo asro funa kre sa obye ko dogoya ferejma de au siraka abla singa sango aka seka tuka boni ngere ina
5: au ni barakera chama fana de no antelendo ka akli jaka boke en ref en tant que wa akli jaka boke en ref fana tika tablo du menta ka anga barake tugu yelema soro mumbe bololo tant que en ref ka o soro même si bibi na me yoro muna akli munu ma bankolo me ade sina
0: Fatma Sofi Watara yala au fana beka miria do nyanyini tango ka sika na flo soro sra wore fe minti ni mbela jeni e baraka minu fo
6: kan barakera commerce ni parce que ko ni di balanta yelema na
0: Fatuma Sofi Watara Sikuba au sona kanga wele jabi au nike
4: Soroko
0: ikon tun ya fo chugo mi adamne ambisisa make danyugo la soro ale ye kuna fodiso alkuma nyama ye kabo tamakunda Senegal koroyan fanfe ini antma samba flani mgani nani ani samba flani mgani duru Senegal maraba otun ye kuna fodiso ka deme o sonsori nga avril kalo damne na samfla temenu ka deme udira sefa ware miliar kele ani million keme konanton ode tlana ka di jamana kuna fodiso keme anbi woroni nani ma keme fla anibina nikele nga kuna fodiso keme fla anibina nikele de tunye kambo o demen no fe make danyugo e ka kuna fuli chekeda mo demen soro obi la la yajuma de la ni wati la
7: nanga soro akanyi namma soro fana amma ka fuyye parce que entreprise de presse hier de nyana ka baraka ki la wuri soro pour bi sheki la charge régler choko me an ko ni mu décider alkuma an nga ma fele ambe se ka mo soro an yere 2024 an o réunion interne ke ka ba fele wuri ya ke an o do bu mo ko bara law la an tour na compteur et compteur standard de an o compte standard ni mbo ka compteur wey fal nati amba ne courant contrôle la sans Sénélec, etc. Donc, en connu stratégie de Nati Mounialo, nous n'avons pas démarré sur le Kenya, nous avons démarré sur le Kenya, en mettant en
0: l'air. Ouais, la gaffe, quoi, Gilea B, Kunapoldi, Barakon, Abe, Kachesri, les Sangoka, Toua Barak.
7: Tinya, Tinya B, Gilea B, parce que, bien le 14 de Haïbi, Man Barlo Sara, Andela, la Samba adapté, et puis Anna Barlo Fana, ou Kiramoye Mounialo, va comprendre. Nere, ni Uribea, Ntehaï, Tendumakon, parfois le 25, le 26, le 27, le Moussara.
0: Ni Maraboka, Nafolo Kunana, a commencé. Ga joroba soro aka chekeda konana
7: tiya nan to ngasoro bi biye le 14 de ba soro ni urnu na ngosa na faka ba ko la cotisation sociale regle kana location fanan sara mais amma soro fana mais c'est pas grave am bi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régime mbolo régime plus de mbolo wala ben dema to ni yere
0: make danyogo inin chega jabi bi laje
7: merci beaucoup
0: Anga soro ko jamkan be kunche ya nega foli be alamerika lo bela jeniye antu mika kuma na foli suka na fa soro soro de kan anuka galeyo aw bi sika jamkan soro ka lame bro lo sanfe ma tumi rp tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fa baka senefe woni bran sugu ba fiara kenede kan katuma awiye o nyanage kan o bi damne na mars kalot de bisaba na amna na kunche avril kalot de mugalu
4: abora ka jemuka mi lame korolen tondo aw Dakara nga kanya shegi haubika RFI mandinka ni lame au danse.
8: Maimuna Zerbo. Sifu ka farigolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn danba en JOJ en Dakar 2026 à Tolimbe iko tile kɛmɛ Sénégal la libina ɲina en ta kunbɛn en ɲɔgɔn dan kɔnɔ bɔ jɛkulu ye a ka sewa yira ka labɛn baaraw tagabolo kan sa wa kɛnɛ dɔw yɛrɛ bolo dalen do en bi Dakar kɔnɔ ka mɔgɔw kunnafoniya Mali la lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bandaw masurunya mɔgɔ wɔɔrɔw ka kiti jaabi an bolo dalen do sini Bamako ka kɔn o ɲɛ kunu a kumaw tun bi mɔgɔ jalakilenw ka lasalikɛlaw le bolo Mojou flou kokura États-Unis ni Iran tie fan flanou beye ou kambo ka gosli do tigiata akunu anibiche lekeme holetar otora ani anisifu ka farigolo nyana jeny ondamba en joji entier o mina la ben Dakar Senegal sifu wa ani farigolo nyana je ko ministre so ministre muso ka fola baraw kunchera ka se kemesra la bu konton ani flala en jireya en clôture coli en ka fola aka jatne tramando ko en jumalon temeni en nyonda kumbeli dara dola ayi aka se wayira ani ko baraw bina kunche peu en nyani joji damne lon krenkrenitie o mimbi bolo dalen lo octobre kalot le bisaba ane klinata nyonda in laben ko na bo jeklu fana ye akaye o jiga klin ne yira akuka uka dantkeli laban la joji ka o damneto ikot le keme sajo dukuri
9: joji nyonda kene oni daga yoro tani flautiela yele mali bara utuntora laban nani minuna olu famba kunchera ibrahim wad kafola ale min ye dakar nyonda in laben kulu ko jos ko nyana bolaye afa mintura o tojoro na kumbo bawo chamante
10: le seul site sur lequel nous avons
11: daga kele mintura bi nami kanka bara ire to laban o ifar kulu nyina jekala nunu jigero de amadou maktar mbou san fe kalan sola wa wati kren kren yere dira o bara o kunchera la kaban noy jouer kalu en club bi sabani kelen do
10: 2026
9: nyonda in laben kuluba jie kono seyo onye mokoba Christophe Duby aleko hali nika soro bara doutora ayere sera ki nyeda yoro minunka o yale jigifa kosobe
10: je suis très impressionné
12: kaboko yalendo o ye bara minke tour de l'œuf ni ibamar djop dagawla kaboko do tiena wa o bede bajira ko farafina te gunye mimbe fal kolo nyenega kela baw dronjira abese ka nyokon dam baw fana labbe
10: organisation
9: bi kleke me dan farai hukumu kono nyana jedo bolo dalembe inafo kuna foni dikene klegaina wasa kaseka jamana don kibaria ko tabolola kafara okan soufe jiwojin laben kulo nyana je were bolo da ni seko ni donko barakelaw ye kubena dakar la chenyani yele wiye anika balina ko wero wira hakili jigina nyokon dan yere bolo dalembe octobre kalo kle bisabani kele na de la nabe kata konani nae jie kono asinye folo farafina jamana doka bismillah
8: kuna foni wara ula nishiria che marafatigu ye mwo mga nyongombono unina zanfara marakono jamana nkenkani atlibian fanche wale nkera kunu araba ula fe kanyesi anduse ndoma Mali la lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bandaw masurunya mɔgɔ wɔɔrɔw ka kiti kɛnɛ kan kunu Bamako a kuma tun bɛ mɔgɔ jalakilenw ka lafasalikɛlaw le bolo u ye a laɲini kokura u ka mɔgɔ lafasalenw ka labila sabu ko dalilu fosi tɛ yen u ka nɔminɛlikun kan wa jiginna kiritigɛla ko mɔgɔ jalakilen duuru ka ɲangi ni san duuru ka taga bila san mugan ka soma ani ko mɔgɔ kelen ka labila kiti ni jaabi bolo dalen lo a sini juma Baba Watara
13: Dɔgɔkun kelen kuma falen falenw ni dalilu jirali kɔ sini jumadon de kiriso bena ka jaabi di nin kiri kow kan mɔgɔ jalakilen nunu ka lafasabagaw ye lɛrɛ caaman de kɛ kunu u ka dalilu dili la ka ɲɛsin jiginna kiritigɛla ka laɲiniw ma o jiginna kiritigɛla ka kumataw sen fɛ ale y'a laɲini ko jalakilen duuru de ka ɲangi san duuru fɔɔ ka taga se san mugan kaso kɛli la o wɔɔrɔna ye polisi komisɛrɛ mustafa jakite ye jiginna kiritigɛla y'a laɲini k'ale ka labila ka bɔ a ka jalakilikanw la o laɲini kɛtɔ a y'a yira ko dalilu jɔnjɔn fosi de masɔrɔ polisi jalaba Batikin kama, mime se ka to aka nyangi kaso kelila. Kafarokan, jigina kiritikala kalebe ka ni bela nyini ke jamana ka nafani saria labatoli de kama. Ayada ukan, kalebe na fere beri tike wasa ko ukaketi. Jalakile nununka lafasabago ye jigina kiritikala ka okuma nununkon uka fola kama sinsin saria fosi de kan. We afarokan, ko dalilu jonjoni ngiriman fosi de ten, mime uluka mogo lafasata ukunkan. Lafasabaga nununko sirafe, kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama. Jumadun natade, donate mefanga nyema koro bandaw kɛrɛfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ ninnu ka kiri jaabiw bena da kɛnɛ kan kiritigɛlaw fɛ
8: Burkina Faso a bɛɛ y'i ko bɛnbaliya donna jamana kuntigi kapitɛni Ibrahim Traore ni a masurunya mɔgɔ fila cɛ komandan Umaru Yabre an jamana gundula kunnafoni cakɛda ɲɛmɔgɔ ani kapitɛni Faruka Azaria Sorgo o min ye kɛlɛbolo kuluba naani na Birkata ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni dɔw bi a yira ko surasi ɲɛmɔgɔ fila ninnu an bolo bɔra baara la ani k'u yɛrɛ nɔminɛna fanga kɔkɔrɔman dɔnna dɔw ka fɔ la bɛnbaliya fosi tɛ ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ wa jatina dɔw bi a yira fana ko kabi kalo mɛn kalo temeni a yabre ni sorgo maye kenekan ka fara akan fana capitaine Ibrahim Traoré ale tuni ayira aka kosta ina kumata simfe ko malike flati nye dankan dankan kelena Musa Alou Coulibaly binye kunya foleke anyi
11: Nimbe mbali yao kumabe sena Burkina marabagao kunkan kabi mekalo temenedi. Bololo kan laseli kela minumbe fanga korofo kabi kokan. Ulu doode kona kaa kuna foni chari. Ukofonyo konko nundo na kapitani Ibrahim Traoré, Farouk Azaria Sorgo, ani komanda Umaru Yabiriche, wa kaa itekeke niche fila bele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo konfe, wati jama doni kuna foni filao chari niche. Kapitani Farouk Azaria Sorgo, ani komanda Umaru Yabiri dunjatilimbe, iko Burkina fanga nguluma flana, ani sabana. Nimero 3, ani nimero 2, kapitani Ibrahim Traoré irekrefe. Bao, kapitani Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara belebele birikati kulu nyamugo yi ani koragi chakeda kumala sila fangababu chakeda la maraba jekulu ka baro kolosilila ani yuruko yuruko keleli komandan yabere de yegundo la kunafoni ko chakeda nyamugo bay nga fanga ka cherni keloni akokoro madomba ko tigelim baka ko ninte chiyi ko fosite Burkina maraba ko che ni beni kliyante obenata kolosili dama do benyi ngaluni sosolu wuli okumaka afolo sorasi nyamugo flanu nuntu nendung la jawni dantegeli baw kenekan kabe mekalo temeni ni nyamada oluka ngunungunu kan na mesila dowere oye capitaine Ibrahim Traoré yere kosa ene dantigeli di waiguya dugula jamana sahili yanfana. Akoni maube ka don nege ko numero 1, numero 2 ko chewere site ka Burkina maranale ibete wa ko maliche flatenye danka nkelina. Yala akeme yabri anisorgo de mawa. Nyini ngalito mibi.
8: Kana jamana kam Amnesty International ye jatine sebendo bobi o minkono ton ko nyangili tikata mwo kama minu bi subaya jela kida mwo wera ukunka ni asan woro ye ni musokoroba san bi konon tondo akwa andante ambora anika bono anina dugudonfe samba flani muga anisaba gana wasabluntu nye saria nyebla dokofo wala saka mwo nyangi aminu bi subaya jela kibinto uka o saria nyebla masrasro alsa abubatu akologo Allez, bonne maqueton Amnesty International Nyamogo Doyi en Kalame.
14: C'est en 2025 que Amnesty International
15: et Amnesty International anaka bulu faram be gana anjina ka jitimne sebendo bo farnya wala munu betaka ni sim sokoro bo ma munu jere klindu subaga ya walula um so munu jere klindu kuma giyen ka bo u basig dawla kata u yere suro mu go foli daga do kono jere kik mi nyasim so munu ma ko be subaga la lu um so yi munu si tagale no nyefe ko sebe mi yere tamadugo o um sokoro ba akwa dente tadi Om sokoro ba insi kumi sambi kono tonde la jama firila kanga bugufuka bone anina samba fla animwa aga dugu kono amba feka akiljike kubere kanga dien salio bonya ambe wili blaga na marabugoma seria nyebla mi kuntara samba fla animwa nzaba wasablofe kamuo nyangi munu be subaga jela ki binto uka o seria nyebla inka dombala akakanchugu mi anifana bolono blaga ke akan jama na kunti girefe
14: et voilà et que le président aussi actuel voilà l'adopte, oui.
8: Abibatu Gologo, Amnesty International, Nyamurodo, Akumaka Untaranika, Baelma Anye, Akumba Kanutefe. Farafina Koka, Moya Noria Gunka, États-Unis, Iran Taranye, ne Mugufilu Ye Nyonka, Akunusu Tunye, États-Unis, Ka Mugu Chilit, Leta Aniflananye, Iran Kunka, La Nyinye Ka Iran Ka Kelefera Okolo Feria, Ukanase ka Farati Se Kuruma, Koko Jika, États-Unis, Mrabo Ka Fola, gazie kone a ubenata iran taranye ni aka waliya uye ormozo koko jisanfe
16: awa maimuna iran kolu selaka dansike taji kurun on sabaka nyetakala bi alamsa ulu kumbeka lanyini kateme ormozo koko jikan uko kurun kelin preniko toflo signa uko kafrakan uko luye etazunika lakana fere radar do chien jordani jamana kono iran ka mgujugu were flili nyeshina etazunika daga were makuwet yemen uti fana ye mguchilu keka nyeshin merujo koko jima okunyeshina arabi saudito tajukunu dodema ni walia yerebison ka kelen wara kokura ka semwe nurian yoro worawla fa refe etazuni fana masel ya uka mugufliu la ka nyeshin iran mo ni akle tanflana di obeka iran susu ni mugujugu ye odo nyeshina bushero ni klero chakeda mo chale moshe dugu kono irako dantela mugufla bonena unina anika mugotan kelen en jogi etazuni ka mugufliu senfe
8: A famira kosobe zikuni ini chenye folula. Nega kanya shigin tenani sanga tanyi mandi.
17: Maimuna zebu.
8: Wawilini kene kan bi kuma dira sifiu ka farigulo nyanaje anjioji Dakara samba flani muga ani woro o laben jekulu nyamgoma Mamadou Adjanya Anjaya ambina alasoro amwawilini kene kan atime soro ko jemuka amisinke awye jemuka korolin dokan o min babu bitalika kuna fondu so oluka soro srauka isufa zerbo ka sanga tanje muka amino fana lasoro atime nyano ke 600 farigulo nyanaje kuna fonu ni sikuni Je kafanya mugo Patrice Mosepe ye kuna foni ndi baro doke kuno
16: Awo maimuna ayo ke Johannesburg kono Afrique du Sud nana asim faye frafina tolanta kulu tanka tesrifo coupe du monde kenekan ko nyetaka beka soro frafina tolanta stratigela ko film no kala ale dalembala de karamogo no de me bago bina fereke wala sa ko lu la clin ko wati na tawla kaf bina la jere do la be stratigela ka keni samba flani bisaba coupe du monde ye yelemani ndo kanga ke kaf yero kono motsepe yalla sifana kali tina strati sabana ngini kafo nyamoya ngini ni strati gala maimuna
8: edu kongo championa lina futa ye nyangili bin nge latike bagadoka
16: kosebe lina futi ye latike nta jwe kalokle mugan temelinde la nyangili nyeshilindo krenketene la botendran zola fatu briki ani nabila sebetuma u sembola jalatike ko fambela fo san kele nyokon ni yere sola AS Vita Club ni FC Les Aigles du Congo katulanta temelinde ne sem fait o mikela me kalu kle mwani kle tata rafaelo tulanta kenekan fiendo yela o ka baro konala o tulanta sem fait ni latrin ye tamasien belebele ye mi badira ko rd congo beka nyeda kuradi airama tulanta stratgala
8: algerika aissa mandi ye dans yaka tulanta nanaka jamanai
16: o yere de do feneku ka ko fe tulanta nan ye tulanta kemani mwani sabade keni algerie santan flakono asela ka samba flani tan konoton kan John Jones roni algérien ayeme kibara la se jado de kono bololo srakan wa aye tulanta akia mekani algérien o kacha nuka tulantana be taye tariku konala maimuna zerbo
8: inchi afa lazie kuni
16: amirafo
8: Sifi uka farigulo nyana jeba anjioji Dakara 2026 andamne ture kutle keme nyongon nina ke asien foloye o nyongon o nyana jeka ke frafina gunka wa laben kulubi senka wala saka kou be damankenye ka ben ni adamne ye oktob kalutle bisaba anikele farigulo nyana jeke lau ani nyongon dain kumbeli keno ujoli walma u lakura yali barao akunchele toma jantungu ukaka ka banya ni kalu nyire labana anjioji laben jekulu nyamu Mamadou Adjanya Ndiaye ka fola alele lianga bimwa weleni anyingara RFI fulful de kuna fondila timbi bafe anjene babaro ni Issoufa Zerbo ye u kaumba yelema anye mandenkana
17: Mamadou Adjanya Ndiaye ini antuma nyingali folo atorat le kemeni dien sifu ka fadikolo nyana jeba joji Dakar samba flani mugwa ani woro kadamne ambiyoromi iko 600 yala Ibi se ka jatemne jumeke farikolo nyana je kena ujoli bara uhakeka.
18: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers.
19: Oye ko norma ye nefe, sabula, loun loun, nebi joli bara u keneka. Amana ke tlefe, walma soufe. Tien lo, atotora tle kemeye. Wa, neni ministri mimi joli ko ukuna, ministri fal, ma dola, ambitara joli bara u lage, wakati dola, sou nge kanya fla, fanfe, walima, oyerek ofe, kafle, Nisu barakela obika barake bibina paramino kera kaban o akesera bikonton ngolon flama kemesara dala anjan ketula labon bebe na sabati ne aklila akoma dakin kaban folo nga jamana kuti beka buluda katara nauye ka nyada nyona kene o joli baroka
18: des différents sites de compétition
17: idalendo ala ko yani kalontle bisabalon abaro bena banwa
18: le 30 juillet
19: juye kalotle bisaba ko kakanga bankoni nitunya fo Awiye ko jamana kuntiki akli bara ka taga joli bara o lage kalo yin tle muka ani woro ni muka ni wolon flache ni mafli ni kamiri la nyoko na kene o bara o be ka laban pew anu kon goro dili ka ke jue kalo kono o de ka fisa sabula nyoko don bi damne octobre kalo labana
18: fa octobre
17: man munde yo ko gelan ye minuto ra ka nyana bo bibi na yani joji ka damne
18: on n'a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations
19: Ma damne folo ka taga jamna de un nofe sango uka faraglo nyana ke bayi ko goromadu nga ne ba don wa koni motma ni mitra jamana kuna fo di sola ne bi jiojik ma met mabe au baye for wa jabra ni sola jatube mimbi lonto akayira ambi makonona wakati mina na damne torat libioro ambina jamala donia wale ba o blasinkan sango ka senegal kan nan de me ba o la donia minu be ka bismillah noye farafina ye uka tagama na uye sala kelena
18: ta marche dans même mouvement que nous
17: awi re ye munde boloda sanko dien sifu ka farikolo nyana je bain ka ke anyuma ye farafina farikolo nyana je kelaw ni tali kelaw be fe namba don ko ni asien folo ye farafina.
18: Nous avons des équipes.
19: Para kela klube minu siglendo okama. Au pardon, onye mo ke mechigie. Baro be ka buye ka tafe, ni para kela jole un rede. Borolo san fe baro fana be, nga antise ka kuma chama ke okan gunoko kama. Ka sababu ke bingenuye, minu bisika boko kan, ka nyasin ama, iko anyoro mitun kera, Paris san baflane mwani nani, dien faglo nyana ge bawatila. O bingani bi faglo nyana ge nyonda un chukoya yele mandoni. Para kela klube an fe, feminu kalifalendo uma.
18: Un parti font un excellent boulot.
17: Et tu as foko dien farikolo nyana jen binake dien fambe lonko seko ni korolenko kafoyoroye. Ako temena ay nyuhonda yereka, iba feka munde fo nyoroyina.
2: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
19: Awo, farafina debeka ako bisimila kele. Daka debeka nyana maya. Oya siyen foloye farafina. Dien famba mwo bebina na doun, ka boda kelen fe, yoro kelena. Ne yo fo, Radio Vatican san fe, sabula, pap koroma, fatulen tunye unwele, katara bo aye rom. Wa, anfton kumana, kosobe okan. Soroko la yirebina na ke, akili falo bina na ke. Ako miria kulu ukono, lonko seko ni korolenko donike la bau. Donike dombaga bau, ni soroko dombaga bau bina na ke. Abina ke yoro ye, ka Senegal kuma fo, ka farafina kuma fo.
18: Rayonne et parler du Senegal et parler de l'Afrique.
17: Farafina bina munde yira, Senegal bina munke, iko kokura, mimba damana, naya sumani temelen toye.
18: Les autres éditions n'étaient pas en Afrique.
19: Temeni ukumake farafina, niya siyen foloye farafina. Senegal bi gun kono, min toye farafina, urado. Ambina farafina ka fe wira, minu ba ni to bo nyona. Nga, anka janto de, farafina dronka nyon daunte, Australi ka obina, Wellington dugude wubina nana, ka bo Nouvelle-Zélande, Chino obina nana, Dien beta kulu nga dien be kala greina dien be ka fargo nyana keina farafina mimbi ka bismila abina ira abise femi bela wasa doni srafe kokura doni fanfe na fora farafina o korote dron ko kataga nyade lolo uye fana ka ira na pa manfe minu be on ye minu ke na bise ka sa bo nyumaye maraba umma ka Senegal majamu ka mo ladi kana Senegal jamna wero ka barano nyaw simsi woni nyonke wa fenkelen peu ka ke ku be sanfe uye faraglo nyanagee ani farafina ni dien deu ka bolo de nyoma iko atro si fi ka faraglo nyanagee le ba fe ku Senegal sifun, farafina sifun ka ke utaye, wa, uka ye, ko ambise ka nyanage bal laben, iko Maroc ya ke chukomina, ni farafina dulantan laben ye. Wa ira, ko farafina bise ka nyanage bal laben.
18: Peut organiser de grands événements.
17: O nyanage ou benamoun na fal lase farafina sifouma, a wele kan jume bife ka lase o sifouma, mounu be ki lame.
2: Mais le message, c'est un message de...
19: Koumakan ye, faraglo nyanage koumaye. Ou ba donko sifun ka faraglo nyanage lo. Abike, faraglo nyanage kenede kan atike kalanso kono wafana faraglo nyanage ye fenye mimbi mogo yelema faraglo nyanage ko mogo bisi katlaka fen chama wereke die kono faraglo nyanage nyana koro chama kera sorosra dabo bagawi do ye chega da usigi mba fe kafo ko faraglo nyanage ti fare lafiani droye akli siglen kono abiteme okan fo rogan
18: encore sain dans un esprit sain ça va beaucoup plus loin
17: mamadou dzanya ndai iniche
18: merci de m'avoir invité.
3: Kuma ba ubolo.
4: Senegal marabago ya latike kamalo doni la lofolo uka jamana kono fo utkalo na tatle mwa aniduru. Ni latike sugu intakateli jamana chama fe frafina. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, la Guinée oye latike sugu nono takaye. Ala yini ye ka jamana sene amoni abolo la barao walima asoroko la iriwa. Yala auka aklina na latike nono bita kumi kama abi oku nyanambowa. Alamsa juye kalotle mwa anisaba kenebe nasigi obabuluka au ye akaf Feloci ama WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
8: Soroko jamuka mashunu kuna aji jai auniche kloma jola kampe wati wale.
20: soroko
21: aw bina jemukan min lame oye korolenyi
22: isu zerbo
19: rfi manegal lame bawo soroko jamkan kanu bawo aw ni antma aw danze ni wati mina gelabe dien kono kuna fol di soka sorobe ka doya krekren yalla farafina avril kalo damnena senegal maraba oye fifa war milliard flan yo wande tla jamna kuna fol di so doye tango goudde me o kabarola o na folo nabi fo ama fond d'appui et de développement de la presse kuna fol di so be mosoro mande jamana kono ka nimbo maraba ka demuna kuna fol di so ka soro sera to ye jumoye o ka gelaya ye jumoye fere jumo de be ka boloda tango ko noya anka soro ko jamkan bena sisi o de kan o stratégala amna na kuma di kuna fol di so nyama sabama ka bo senegal mali ani burkina jamana kono Amina masala ni make danyoye ka bo Senegal jamana kono jamkan yin labana nga gani oke ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
23: aba anya kuma
19: Fatma Sophie watara iniyantma eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so queen mafa nyama ye wa nga nyen gani folo be nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukuti kasika baroke
6: kuba tumi gatsika ni mo makura bana jango anga ka kuna fuli di dunya sambela amo dene dara tigise bobo dene ni wal kilentara intasro ayoro li kalkili ani kuna fuli ni para sanga anga war soro bobo oro sanga ani sana aba no sita bolo no saute war me se mi sendo fana vi soro kato bolo no baraka ni kizi sike sawu don ulu fana sawura ami sema mi sema do ni soro boko ni sana bwara aba no pin na fire adami na au alawina anga juma so ka jo sante orora akrati ani mako nga war blanya fe ani nga takake mo demei sababura war kuri kuma blanya fe me ana na yi gole abiduna don an sana bambara anu proje yi sebe sebe ka ese sa partenero yala mo mu bise ka yoni ke ka andeme anga se ka kontinu ka anga kuna fulidi la toba an fe ibele informasyon na solo mesojiri wolo flani uli sana de proje don le kano no proje don ko voa femeni pour la paix dans l'Israël. En tant que Sorobita, le projet Messon.
19: Sikuba, et qu'on a fait des soubis et gaffes de bois, à quoi sera sera oué du moué?
23: Soro n'a traité flyé, soro folo, un mot soro, un mi, paramouge, yé domodo, parce qu'un al soro, un mi, j'en ai un bon pour le blasou, pour la tani, mon mecque ou l'oula. Lianga sorote foloi.
19: Abseka yoli no onfere telekono, misaliela.
23: Kumarola tani panga bo, inako kumarola tani panga dorondoni. Tani era ko fe ame abonnement direct ou fana be no. Mugo bu kanwa ma, kangata journal duma adore tra kalola do ere de tra dana e jien dongoro nambora ameta journal di oduma. Donc akacha barake da trizola, akacha furuba barake la fana la, donc olube tikata ujo ile konna la, ko journal kemel duru dongodo ame ndi oluma on ninta la fana me journal mu fana blakata suku fana la
19: journal dingelendo abe fere jollin suku kono
23: journal kelen me fere bi woro de suku kono
19: bi woro journal kelen abaso ngobo wa abe musaka mi do asega kuna folo soro ani barkelo minu tanu ka barake abska aka soro ta soro lawa
23: nanda na journal dron fere lima e kle konna la aka gele ko tere ka foko ame journal musaka de soro la ka foko ame barkelo sarabo la ka journal yere entretien ko wala ka gelen ko tebe wala ka nga soro flana oriba ande medoni ka odinge dafa barakala ogino muni me kerana kumarola ka foko anga baraku ye mun bato uga barada ole beste ka la podon to gomra nama kuluma ko communication donc amo olu munu ke o soro flana munte journal fereli ni oya ye ande communication ne ko o vinya na ke page ou sa donc mena ani barada munu be no ni asoro makan uni apelu marchini metaju gumbulo ko olu la tema journaliste on fait ori anga soro lana oride andeme ka remu ka suma divina doni journal ko rola suru kona la dingombe na ko odinge da fa doni
19: aklibara fono wangula li fono beyango mi ma publicité walma fono da doya la ni wati la
23: awa ale doya ra ko tere divina parce que ame wakati mun kona la wakati nga gele soro france mali doronte ama ko abisiya ka ko ijen era tabule divina barada munu ba mbule an na ma ko ma trigo lu ku fanga ka bun ko tere ka andeme lu ku metilite chama ka an se ko tere lu chama be no lu no ka war munu labla ko la ko don ko tebe o mi chama dobo ga soro dawla do re ko ka be sigata keme keme tarala ka be sigata to biworo la ye war munu dogo ya ko tebe ko no ye shire no ko tebe ko mi ga shoma o gela nana ke to bu fana e amunu na ngu dari me fana to ku sirlendo olula no ko amu ka message de communication parce o mi dogo ya ko kosɛbɛ o nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi na ka ɲɛsin an ka baarada ma an dɔrɔn tɛ
21: sɔrɔ ko
0: ka fara o kan marabaaw bɛ deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sanko k'o bolo dɛmɛ o nafolow bɛ di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛjɛ fanga sinsin kosɔn salon burkina sefa wari miliyɔn 320 de tilanna ka di kunnafonidiso 70 ma fatuma sofi watara kwin ma fa kunnafonidiso y'o dɛmɛ sɔrɔ wa
6: an fana bɛ dɔ sɔrɔ ale la ala barikara gɛlɛya ye min ye jango ye ka saliya bɛɛ tagama n'i kɔni ye guvɛrineman ka saliya bɛɛ tagama i bɛ dɔ sɔrɔ sisan yɛrɛ a dɔgɔyara dɔnc an tun b'an ca tuma min na nafolo kelen min no sisan yɛrɛ an cayara nafolo dɔgɔyara
0: i ko a kɛra jamana dɔ da cogo min mali la walima tuma dɔ ra senegal yɛrɛ ni marabaw y'o ka dɛmɛ tigɛ yala aw bɛ se ka to ka tuga baara kɛ tuguni wa se bi sɔrɔ a ye wa
6: Siku
0: ba, de même midi kuna fodiso ma aide à la presse ko osunzolendo folo malikono.
23: Awo.
0: Abeka dingeba don akun walma abichukujuma ofe.
23: Abe san chama bo katoro nyira wakati mase awari tika dila. Wari manake togo togo adogora achara ni barakoro muko ya soro abeka dikundo bo muko kan. Ku abeka barakoro deme ta ko chama sikitenga. Bo na konite no amana ka nyonye ma abe dingedo blaino.
0: Aklibara borolo funa nana kana aka bara gɛlɛya sanni feere ko fan fɛ sannikɛlaw i t'a sɔrɔ o fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya fɛɛrɛ juman de aw sera ka bila sen kan sanko a ka se ka to ka bɔ nin gɛlɛya ɲi na
23: anw ni baarakɛla caaman fana be yen nɔ an kelen dɔ ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fan ta an kelen ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fana be se ka taabolo jumɛn ta ka an ka baarakɛcogo yɛlɛma sɔrɔ min be bɔlɔlɔ san fɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ mɛmi si bi bi na an be yɔrɔ mun na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ mɛ a be senna
0: fatuma sofi watara yala aw fana be ka miiriya dɔw ɲɛɲini sanko ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min ti nin bɛɛ lajɛlen ye i bɔra ka minnu fɔ
6: an bɛɛ la kɛra commerçanw ni parce que kote ni bi balantan yɛlɛmana i fana bi dɔn fɛn yɛlɛma o kama an fana be ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na o de titi fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye k'o nin bɔra fana an bamani nɔ sisan an b'a lɔn bi bi naani bɛɛ le bi faga lɔɔni kɛ dɔnc an fana y'a ye ko o sababu ra an fana be se ka don ale kote na an fana be se ka to ka mɔgɔ dama dama min ta k'olu fana kala yaniw ka se ka warini fɛn dɔ sɔrɔ bɔn n'an y'a explike ta a kɔni bena ye ko a yɔrɔ bi janyana kunnafoliso dɔrɔn na an yɛrɛ bi wari bi sɔrɔ kunnafoliji la ni o ti se k'an ka baarakɛlaw sara
0: fatuma sofi watara siku ba aw sɔnna k'an ka wele jaabi aw ni ce
6: an ce kosɛbɛ
23: awani baraji
21: Soroko.
0: Iko ntun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan make daɲogo lasɔrɔ ale ye kunnafonidiso alikuma ɲama ye ka bɔ tanbakunda senegal kɔrɔya fan fɛ i ni yantuma san 2024 ani san 2025 senegal marabaaw tun ye kunnafonidiso ka dɛmɛw sonsori nga avrilikalo daminɛ na san fila tɛmɛninw ka dɛmɛw dira sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn 190 o de tilanna k'a di jamana kunnafonidiso 164 ma 241 nga kunnafonidiso 241 de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ makɛ daɲogo e ka kunnafoli cɛgɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ aw bi lalaya juman de la nin wagati la
7: n'an ka sɔrɔ a ka ɲɛ n'an m'a sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye parce que entreprise de presse i yɛrɛ de ɲɛna ka baara kɛ k'i la wori sɔrɔ o de be se k'i la charge reglɛ cogo min an koni mun décidé alkuma an ka mafilɛ an be se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an ko réunion interne kɛ ka mafilɛ o de y'a kɛ an ko do bo mɔgɔ baaralaw la an tunna compteur ye compteur standard de an ko compte standard ɲin bo ka compteur woyefal naati an b'an ne courant contrôle la san senele etc donc an koni o stratégie de naati mun y'alɔ nu nan ka demali sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma demali sɔrɔ fana an bɛ taa yɛrɛ ye
0: o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya be kunnafonidi baara kɔnɔ a be ka cɛsiri le sango ka to ka baara kɛ
7: tiɲa tiɲa bi gɛlɛya bɛ m parce que bi yɛlɛ 14 de hayi bi yɛrɛ man baaralaw sara an delila la se an b' adapte et puis an na baaralaw fana o kɛra mɔgɔw ye mun y'alɔ o b'a comprendre ne yɛrɛ ni wori bɛ yan n tɛ hayi fɛn juman kɔnɔ parfois le 25 le 26 le 27 be n b'u sara
0: ni marabaw ka nafolo kun nana a kun be se ka jɔrɔba sɔrɔ a ka cɛgɛda kɔnɔna na
7: tiɲa tiɲa n'an tun ka sɔrɔ bi yɛlɛ 14 de a b'a sɔrɔ ni heure ɲuman ŋo sara fɔ ka ban ko la cotisation sociale réglé kana location fana sara mais an m'a sɔrɔ fana mais c'est pas grave an bi continuer rek o de y'a to yɛrɛ nka diversification kɛ sisan fana régie bɛ n bolo régie publicité bɛ n bolo o de bɛ n dɛmɛ a don ni yɛrɛ
0: make daɲogo i ni ce ka jaabiw bɛ lajɛ
7: merci beaucoup
0: an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an tun be ka kuma kunnafonidiso ka nafaw sɔrɔsiraw de kan an'u ka gɛlɛyaw aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamukan nata an benana taga dakar senegal faaba ka sɛnɛfɛnw ni bagansuguba fiyara kɛnɛ de kan ka kuma aw ye o ɲɛnagɛ kan o min daminɛna mars kalo tile 3 n'a benana kuncɛ avril kalo tile 20 lo
21: a bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen Dakar ni kanya shegin au bika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
21: Tiens, c'est fait au cas, Farigolo Nyanadia Nyondamba, en JOJ, en Dakar 2026 à Tolimbe, écoute les Kémé, Sénégal, la Libina Nina, en Takumbe, en Nyonda, en Konambo, Djekoui, à Kasewaira, car la Ben Barao Tarabolo, Kansa, ou à Kenando, Yere, Bloudalindo, en Bidakar, Kono, Kamuro, Kunafonia. Malila, Lunateme Fanga, Nyamokoro, Bandao, Masunia, Mouro, ka Kiti, Djabi, en Bloudalindo, Sini, Bamako, Kakon, Onye, Kunu, à Kumotumbi, Mouro, Yelakilunka, Lapsalikela, le bolo moju flou kokura États-Unis Iran che fan flanou beye ou kambo ha gosli do tiyata akunu ani biche lekeme holetar otora ani ani sifu ka farigolo nyana je nyondamba en joji entie o mina la benda kara senegal sifu wa ani farigolo nyana je ko ministre muso ka fola bara o kunchera ka se kemesra la bu konton ani flala en jireya en clotir koli en ka fola aka jatne tramando ko en jumalon temeni en nyondain kumbeli dara dola ayi aka se wayira ani ko bara o bina kunche peu en yani joji damne lon krenkreni che o mimbi bolo dalendo octobre kalot le bisaba anikle nata nyondain laben ko na bo jeklu fana ye akaye ujiga kle neira aka uka dantkeli laban la joji ka o damneto ikot le keme sajo dukuri
9: joji nyondain kene uni daga yoro tani flautiela yele mali bara utuntora laban nani minuna olufamba kunchera ibrahim wad kafola alemi ye dakar nyondain laben kulu ko jos ko nyana bolaye afa mintora o tojorona kumbo bawo chamante
10: le seul site sur lequel nous avons
11: daga kele mintora bi namikanka bara ere to laban we fari kulu nyina jekala nunu njigero de amadou maktar mbou sanfe kalansola wa wati kren kren yere dira o bara o kunchera la kaban noy jouer kalu en klibi sabani kelen do
10: 2026
9: nyondain laben kuluba jien kono seyo onye mokoba Christophe Duby aleko hali nika soro bara doutora ayere sera ki nyeda yoro minunka o yale jigifa kosobe
14: je suis très impressionné
12: kaboko yalendo uye bara minke tour de l'œuf ni ibamar djop dagawla kaboko do kena wa o bede ba jira ko farafina te gunye mimbe fare kolo nyene ga kela baw dronjira abeseka nyokon dam baw fana labbe
14: d'organisation
9: bi kle keme dan farai hukumu kono nyana jedo bolo dalembe inafo kuna foni dikene klegaina wasa kaseka jamana don kibaria ko tabolola kafara okan soufe jiojin laben kulu nyana jewere boloda ni seko ni donko barakelawye kubena dakar la cenyani yelewye anika balina ko werewira hakili jigina nyogondan yere boloda lembe octobre kalo kle bisabani kele nata de la nabe kata konani nae jie kono asien folo farafina jamana do ka bismillah
21: kuna foni wara ula nigeria ke marfatigu ye mo muganyo gombono unina zanfara marakono jamana kenkani atlibian fanke walen kera kunu araba ula fe kanyesi an dousen douma malila lunateme fanga nyamokoro bandao masuria mo woro ka kiti kene kan kunu bamako akuma tumbe mo jela kilonka lafsale kala ole bulo uye ala nyinu kokura uka mo lafsale onka labla sabuko dalilu fosite uka nomna likunka wa jigna kiti kala ko mo jela kilen duru ka nyangi ni san duru ka tabla sam mugan kasoma aniko mo kele ka labla kitin jabi bulu dalinlo asini juma baba watara
13: dokun kelen kuma falen falon ni dalilu jiraliko sinin juma don de kiriso binaka jabidi ni kiriko uka mo jela kelen nun kala fasa bago yillere chama ne ke kunu uka dalilu dilila ka nyesin jigina kritikala ka lanyinuma o jigina kritikala ka kuma taw sin fe alaya lanyinin ko jela kelen duru de ka nyangi san duru fo kata kase san mo kan kaso kelila worona nye police commissaire Mustafa Jakiteye jigina kritikala ya lanyinin kale ka labla ka bo aka jela kelikaunla o lanyinin keto aya ira ko dalilu jonjon fosi de masoro police jela batikin kama mimese kato akan nyangi kaso kelila kafaroka jigina kritikala kalebe kani bela nyininke jamana ka nafani saria labatoli de kama ayada ukan kalebe na fere beritike wasako ukaketi jela kilendu nunka lafasa bago ye jigina kritikala ka okuma nunukon ukafola kama sinsin saria fosi de kan wea faroka nko dalilu jonjo ni ngiriman fosi de ten mime uluka mogo lafasa ta ukunkan lafasa baga nunuko sirafe kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama jumadon natade donateme fanga nyema koro bandao kerefe mogo woro nununka kiri jabi ubena da keneka kiri tika la ufe.
21: Burkina Faso habeiko bembalia dona jamana kuntigi kapitaine Ibrahim Traore ni amasunya mo flache commandant Umaru Ayabre an jamana gundula kuna foni chakeda nyamgo ani kapitaine Faruka Azaria Sorgo omie kelebulo kuluba nanina birkata nyamgo ye kuna foni dobi aira ko srasi nyamgo flanno ambulo bora balala ani ku ira nomnena fanga kokoromandona doka fola bembalia fositi nyamgo nuche wajatna dobi aira fana ko kabikalo ame kalo temeni ayabre ni sorgo maye kenekan kafara akanfana kapitaine Ibrahim Traore ale tuni ayira akakosta ina kumata simfe ku malike flati nye danka dangan kelena Musa alukulu balibinye kunyafolike anyi
11: nimbe mbaliya kuma be sena Burkina marabaka kunkan kabe mekalo temeni di bololo kan la selikela minumbe fanga korofo kabe kokan uludo de konaka kuna foni chari uko fonyo gonko nundo na kapitaine Ibrahim Traore Faruk Azaria Sorgo ani commandant Umar Yabriche wa kai tegeke ni chef la bele jeli na kaban halina kuma mafonyo gonfe wati jamado ni kuna foni flow chari niche kapitaine Faruk Azaria Sorgo ani commandant Umar Yabri dunja telembe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana numero 3 ani numero 2 kapitaine Ibrahim Traore ire krefe bo kapitaine Azaria Sorgo de ke bulu bulu fara belebele birikati kulu nyamugoyi ani koragi chakeda kumalasila fanga babu chakeda la maraba jekulu kabaro kolosilila ani yuruku yuruku keleni komadan ya brede ye gundola kuna foni ko chakeda nyamugo bay nga fanga ka cherni keloni akokoro madomba ko tigelimba ka koni nte chenye ko fosite Burkina maraba ko che ni beni kliente obenata kolosilida mado benyini ngaluni sosolu wuli okumaka afolo sorasi nyamugo flandu nuntun nendo la jawni dantegeli baw kenekan kabe mekalo temeni ni nyamada oluka ngunungunuka na mesila dowere oye kapitaine Ibrahim Traore yere kosa ene dantigeli di waiguya dugula jamana sahilian fana akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere site ka Burkina maranale ibete wa ko malice flatenye dankan kelina yala akeme yabri ani sorgo de mawa nyingali to mibi
21: kana jamana kam Amnesty International ya jatne sendo bobbi o min kono ton ko nyangili tikata amro kama minu bi subaya jela kida mo wora kunka ni asan woroye ani musukroba san bi kono tondo akwa andante ambora ani ka bono anina dugudon fe samba flani muga ani saba gana wasablon tunye sari ya nyebla dokofo wala saka mo nyangi aminu bi subaya jela kibinto kan o sari ya nyebla masrasro alsa abubatu akologo Allez, bonne maqueton Amnesty International là, Nyamoro Doyi en Kalame.
5: C'est en 2025 Amnesty International
15: et Amnesty International anaka bulu faram be gana anjena kajitim ne sebende bo farnya wala munu bita kanyi sim sokoro bo ma munu jela kilindu subaga ya walula um so munu jela kilindu ukme gien ka bo uba sigdaula kata uwe resuro mugu fuli ndaga do kono jela kik minye sim so munu ma kube subaga ya la luyo musu yi munu si tagalendo nyefe kosebe miyere tamadugu uwe musokoro ba akwa dente tadi Umsokoroba insik misan biko notonde la jama firila kan ka bugufuka bone anina samba fla animwa aga dugu kono amba feka akiljike ko bede kan adien sale obunya ambe wili blagana marabugoma sere nyebla mi kuntara samba fla animwa nsaba wasablofe ka mugo nyangi munu be subaga jela ki binto ka o sere nyebla ka do bala aka kanchugo mi anifana bolono blaka ke aka jama na kuntigi refe
14: et voilà et que le président aussi actuel voilà l'adopte, oui.
21: Abibatu Gologo, Amnesty International, Nyamrodo, Akuma Kauntara, Nika Baelma Anye, Akumba Kanutefe, Farafina Kokan, Moya Noria Gunka, États-Unis, Iran Taranye, Ne Mugufilu Ye Nyonka, Akunusu Tunye, États-Unis, Ka Mugutilit, Leta Aniflananye, Iran Kunka, Ala Nyinye Ka Iran Ka Kelefera Ukolo Feria, Ukanase Ka Farati, Se Kuruma, Koko Jika, États-Unis, Mrabo Kafola, gazie koni a ubenata iran taranye ni aka waliya uye ormozo koko jisanfe
16: awa maimuna iran kolu selaka dansige tajikurun on sabaka nyetakala bi alamsa ulukumbeka lanyini kateme ormozo koko jikan uko kurun kelin preniko toflo signa uko kafrakan uko luye etazunika lakana fere radar do tien jordani jamuna kono iran ka mgujugu were flili nyeshina etazunika daga were umakwet yemen uti fana ye mguchilu keka nyeshin merru jo kwa jima, huku nyeshina Arabi Saudita tajikurun dɔw de ma ni waliya yɛrɛ be sɔn ka kɛlɛ in wara kokura ka se moyɛn noriyan yɔrɔ wɛrɛw la. Fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis fana masaliya u ka mugufiliw la ka ɲɛsin Iran ma. Ni y'a tile 12nan de ye o be ka Iran susu ni mugujugu ye. O dɔw ɲɛsinna Bushehr nucléaire cakɛda ma Shalemoshe dugu kɔnɔ Irak dancɛla. Mɔgɔ fila bonnɛna u ni na ani ka mɔgɔ 11 jogin Etats-Unis ka mugufiliw senfɛ. Maimuna
21: a faamira kosɛbɛ Ezie Kone i ni cɛ ɲɛfɔliw la. Nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye Mande.
2: Maimuna Zerbo.
21: Weleni kɛnɛ kan bi kuma dira sifiw ka farikolo ɲɛnajɛ Angiogi Dakar 2026 o labɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ ma Mamadu Janya Jaya. An bena a lasɔrɔ a mɔgɔ weleni kɛnɛ kan a tɛmɛ sɔrɔ ko jɛmukan. An be segin kɛ aw ye jɛmukan kɔrɔlen dɔ kan o min babu be tali kɛ kunnafonidiso olu ka sɔrɔ siraw kan. Isufa Zerbo ka sanga 10 jɛmukan an bena o fana lasɔrɔ a tɛmɛ ɲan'o cɛ sisan farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ni Ezie Kone. Ka faɲɛmɔgɔ Patrice Mosepe ye kunnafoni di baro dɔ kɛ kunu.
16: Awɔ Maimuna, a y'o kɛ Johannesburg kɔnɔ Afrique du Sud dɔ jamana na. A senfɛ a ye farafinna tolantakulu tanw ka cɛsiri fo Coupe du Monde kɛnɛ kan. A ko ɲɛtaga be ka sɔrɔ farafinna tolantan siratigɛ la. A ko fili minnu kɛla ale dalen b'a la dege karamɔgɔw n'u dɛmɛbagaw bena fɛɛrɛ kɛ walasa k'olu lakilen. A ko waati na a ye farafinna tolantakulu tanw ka cɛsiri fo Coupe du Monde kɛnɛ kan. A ko ɲɛtaga be ka sɔrɔ farafinna tolantan siratigɛ la. A ko fili minnu kɛla ale dalen b'a la dege

0: Marok y'a kɛ cogo min na ni farafina dolantan labɛn ye o y'a yira ko farafina be se ka ɲɛnajɛba labɛn.
1: O ɲɛnajɛw bena mun nafa lase farafina sifuw ma? A welekan jumɛn b'i fɛ ka lase o sifuw ma minnu be k'i lamɛn?
0: Kumakan ye farikolo ɲɛnajɛ kuma ye. Aw b'a dɔn ko sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ lo a be kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan, a tɛ kɛ kalansow kɔnɔ. Wa fana farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn ye min be mɔgɔw yɛlɛma. Farikolo ɲɛnajɛ kɔ mɔgɔ bɛ se ka tila ka fɛn caman wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ ɲanakɔrɔ caman kɛra sɔrɔsira dabɔbagaw ye. Dɔw ye cɛgɛdaw sigi. N b'a fɛ k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ tɛ fari lafiyani dɔrɔn ye, hakili sigilen kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o kan fɔ yɔrɔ jan.
2: Mamadu
1: Diyanya Ndiaye, i ni ce.
2: Merci de m'avoir invité.
3: Kuma b'aw bolo.
4: Senegal marabagaw y'a latigɛ ka malo donni lalɔ fɔlɔ u ka jamana kɔnɔ fo utkalo nata tile 25. Nin latigɛ sugu in ta ka teli jamana caman fɛ farafinna. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, La Guinée o ye latigɛ sugu ninnu ta ka ye. A laɲini ye ka jamana sɛnɛ, a mɔni, a bololabaaraw walima a sɔrɔ k'o layiriwa. Yala aw ka hakilina na latigɛ ninnu bɛ ta kun min kama, a bɛ o kun ɲɛnabɔ wa? Alamisa juillet kalo tile 23 kɛnɛ bɛna sigi o babulu kan. Aw ye aw ka fɛlɛw ci an ma WhatsApp fɛ +221 76 644 12 79.
1: Sisan sɔrɔko jamukan masinu kunna Aji Jai aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
5: Soroko
1: aw bina jemuka min lame o ye korolen ye.
5: Isu zerbo
0: RFI Manega lame ba soroko jam kan kanu ba o ni antman au danse ni wati mina gelabe bien kono kuna ko di soka sorobe ka doya kren yalla farafina avril kalo damnena Senegal maraba o ye stifa war milliard flan yo wande tla jamna kuna ko di so doye tango goudé mais o ka barola o na folo nabi fo ama fond d'appui et de développement de la presse kuna ko di so be mo soro mande jamana kono ka nimbo maraba o ka demuna kuna ko di so ka soro sera to ye jumoye o ka gele ye jumoye fere jumo de bi ka boloda tango ko noya an ka soro ko jam kan bena sisi o de kan o sera tela amna na kuma di kuna ko di so nyama sabama ka bo Senegal, Mali ani Burkina jamana kono. Amina masala ni make danyo ye ka bo Senegal jamana kono jamkan yin labana nga gani oke ami masala dam ne ni mokofla ye folo Bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba ini yantma
6: aba ani nyakuma
0: Fatma Sophie Watara ini yantma
7: okay.
0: Eye wagadugu bololo san fe kuna fo diso kin mafa nyama ye wa nga nyana gani folo be nyasi edema yala ika bololo kan kuna fo diso imbi na folo soro chukudi kasika baroke okay?
7: Kuba tu negatif ni mokom makula bana jango anga ka kuna fuli di dunya fambela ambe dɛmɛ dara tigi fɛ o b'o dɛmɛ ni wari kelen taara i bi taa sɔrɔ a yɔrɔ le bi kalkile ani kunnafoli ni fana fanga an ka wari sɔrɔ bi bɔ o yɔrɔ fan na ani fana a b'a lɔ sisan bololɔ sanfɛ wari misɛnmisɛn dɔw fana bi sɔrɔ ka to bololɔ baara kan ne ye publisite sababu ye donc olu fana sababu ra an bi sɛman misɛman dɔɔni sɔrɔ bɔ ko nin fana bɔ a ra a b'a lɔ fin nafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka jo fanfɛ yɔrɔ ra a kɛra ten ma ko nga wari bila ɲɛfɛ an ka ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye sababura wari ko ni tun ma bila ɲɛfɛ mais an nana ye gwɛlɛya bi donna donc an fana banbara an be proje sɛbɛsɛbɛ ka essaye ka partenɛrew yala mɔgɔ min be se ka dɔɔni kɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kontinue k'an ka kunnafoli di kunnafoli di la dɔw b'an fɛ u bele bi formation na fɔlɔ musodeni wolonfila ni olu fana be proje dɔ le kama n'o proje tɔgɔ ko voix féminine pour la paix dans le Sahel. En Kanaka, Sorobita, le projet Messon.
0: Sikuba, et qu'a qu'on a fait des sobi et gaffe de bord, à quoi sera sera oué du mauvais?
6: Sorona traye flaye, Sorofolo, Amo, Soro, Ami, Paramonga, Yen Domodo, Patiang, Sorona fait, Ami, Junal Mumbo, Kouloubla, Sou, Panala, Tani Mumbeke, Oula. Uli anga sorote folo yi.
0: Abse ka joli ñoom féré tlé kono misali ala.
6: Kumaru la tani fanga ka bo ina ko kumaru la tani fanga ka dogon doni tani era ko fe ambe abonnement direct ou fana be no mo bu kan wa ma kan ta journal du ma ado be tra kalo la do re de tra dana e bien dongo do nambora ameta journal di oduma donc akacha barake da privola akacha kuruba barake la ufanala donc olube tikata ujo le konala ko journal kemen duru donc odo amenundi oduma oninta la fana me journal munu fana blakata suku konala
0: i journal dingelendo avu fere jollin suku kono
6: journal kleme fere bi oro de suku kono
0: bi oro journal kele abas ngobo wa abi musakami do asiga kuna folio soro ani barake la minu tanu ka barake apsika aka sorota soro lawa
6: nanda na journal dron firelima kile konna la aka gelen kotere ka foko ame journal musaka de soro la ka foko ame barake la sara bwala ka journal yere entretien ko lu bwala aka gelen kotere wala ka nga soro flana ore ba ande medoni ka odine tafa barake la do no muni me kerana kumaro la ka foko anga baraku ye mun mato uga barada ol lebeste ka la ko don to mra nama kuzuma ko communication donc amo olu munu ke oy soro flana munte journal firelie oya ye ande communication ne ko o vinya na ke page ou ça donc mena ani parada munu bien ni asoro makan ni appelu marché ni metajou bon bolo ko olu la tena journaliste on fait ore anga soro flana ore de ande me ka sere mun ka suma bibi na doni journal ko ro la suku kona la dingom be na ko o dinga da fa doni
0: akli bara fono wangu la li fono be ngomi ma publicité wal ma fon da do yala ni wati la
6: awa ale do yala ko tere bibi na parce ame wakati mun kona la wakati nga gele soro fan fait mali doronte ama ko abitia ka ko tien era tabule dibina barada munu ba mbule an nama ko ma tribo lu ku fanga ka bun ko tebe ka andeme lu ku metili te chaman ka an fe ko tebe lu chaman be no lu ku kele no ka war munu labla ko la ko don ko tebe lu chaman dobo ga soro dawla do wera ko ka de sikata keme keme tarala ka de sikata to bi orala ye war munu dogo ya ko tebe ko lu ku yeshile no ko tebe communication ma o gela nana ke to bu fanae an munu na ngu dari me fana to ku sirlendo olula lu ku an mu ka message de communication passé olu dogo ya ko tebe ko nana ni gela doni dibina ka nyeshi anga barada ma andorante
1: soroko
0: kafaroka marabao bi delika deme wudi kuna fodiso ma sango ko bolo deme odna folo bi di kuna fodiso joro nu nava kama jamana kono ani beje fanga sin sin koso salon burkina se pa wari million kemes tabane mugande tlana ka di kuna fodiso biolon flama fatuma sofi watara kin ma fa kuna fodiso yo deme sorowa
7: tawo sa gwanno ma ka deme di kuna fodiso uma on pala bi do sorari ma ala barka ra sala mi ni jawe ka sala be tawani ko ni gouvernement ka sala be tawana in do so sifa era do era don antu mancha tu mamina na kuno kele ni sifa era ancha na kuno do era
0: iko akera jamana do da cho mi malila wali mat ma do ra senegal yere ni marabo yo ka demetke yala obse ka tu ka tu baraka tu kunwa usibi sorayiwa
7: bo ambi sifa ka tu baraka na bara ni bidele yali
0: siku bai de meme bidi kuna body so ma eda la presse ko osun so lendo folo malikono
6: awo
0: abeka dinga baddo akunwa wali ma abi chuko juma ofe
6: abe san chama bo katro nyira wakati mase awari tika dila wari mana ke chogo togo adogora achara ni barakoro muko ya soro abe tika dikundo bo muko ka ku abe tika barakoro deme a ko chama tiki tenga bo na ko ntino amana ka nyu nyema abe dinga do blai no
0: akli bara borolo funa nana kana aka bara gele ya sani fere ko fanfe san kelo asoro funa kera sabu ye ko dogoya ferejma de au siraka blasinga sanu aka seka tuka boni gele ina
6: ni barakera chama fana de no antelin do ka akli jakabo ke an ref antan klin wa akli jakabo ke an ref fana tika tabulo jumenta ka anga barake tugu yelema soro mumbe bololo tan ke an ref ka tika o soro même si bibi na me yoro muna akli munu munu ma bankolo me ade sina
0: Fatma Sofi Watara yala aw fana be ka miria do nyanyini tango ka sika na folo soro sra wara fe minti ni mbela jeni e baraka minu fo
7: an barakera commerce ni parce que ko ke ni balanta yelema na tra bi do se yelema kama an fara de ka tere misa misa un blanga bara u gerena udu titi fono fono ina furu dila u ka bara e koni bwara fara an ba man no sisa ala no bibi nan bele bi fara loni ke do an fara ya ye ko usaba bura an fara bi ka dua le ko tena an fara bi ka tuwa mo da ma da ma ni ta ko lu fana kala da ro ka saka wa mi sendo so ko na ya explique ta ko ni na ye ko a yoro bi jana ko la solution drona an era bi bwara ki so ko la foli kila ni e ti se ka nga bara ke
0: Fatuma Sofi Watara Sikuba au sona kanga wele jabi awunike
7: awunike kosobe
6: awarin baraje
1: soroko
0: ikontu ya fo tsukomi adamne ambisisa make danyogo la soro aleye kuna fodiso alkuma nyamaye ka bo tambakunda senegal koranya fanfe iniantma samba flani mwan nani ani samba flani mwan duro senegal maraba otunye kuna fodiso ka demo sonsori nga avril kalo damne na samfla temenu ka demo udira sefa ware milliard kele ani million keme konton odet lana ka di jamana kuna fodiso keme anbi woroni nani ma keme fla anibina nikele nga kuna fodiso keme fla anibina nikele de tunye kambo o demen nofe make danyogo e ka kuna foli chekeda mo demen soro obi la la ya juma de la ni wati la
5: nanga soro akanyi namma soro fana amma ka fuyé parce que entreprise de presse hier de nyana ka baraka ki la wuri soro pour bi cheki la charge au régler choko me en ko ni mou décider alkuma nga ma fele ambe se ka mon soro an yere 2024 ango réunion interne ke ka ba fele touré ya ke ango dobu mo ko bara lawla entre na compteur et compteur standardé ango compte standard ni mbo ka compteur waye fal nati ambane contrôle la sans sénélec etc donc en connu stratégie de nati munialo nous nanga demali solo akanyi namal demali solo fala ambeta yere
0: waira ka foko gelia be kuna pour di barako abe ka chesri le sango ka suwa barake
5: tinya bi gelia be parce que bi le 14 de haybiere man barlo sara ande la la samba adapté et puis an barlo fala o kere mo koyo munialo ba comprendre nere ni wuri be en te hay tendu ma ko parfois le 25 le 26 le 27 de musara
0: ni marabo ka nafolo kunana akum sega joroba soro aga chekana konana
5: tiya nanto nga soro bi bi le 14 de ba soro ni heure ni nangu sala faka ba ko la cotisation sociale regle kana location fana sara mais amma soro fana mais c'est pas grave ambi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régime mbolo régime publicité de pembolo wala ben dema do ni yere
0: make danyogo ini chega tabi bi laji
5: merci beaucoup
0: anga soro ko jamkan be kunche ya nega foli be an amerika lo bela jeniye antu mika kuma na foli suka na fa soro soro de kan anuka galeyaw obisika jamkan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fabaka senefe ni bransu guba fiara kenede kan katuma awiye o nyanage kan obi damne na mars kalot le bisaba na amna na kunche avril kalot le mugalo
1: abora ka jemuka mi lame korole Dakara nga kanya shegi au bika RFI mandinga ni lame au danse.
8: Maimouna Zerbo.
1: Tiens, c'est fait au cas farigolo nyana jaya nyongondamba en JOJ en Dakara 2026 à Tolimbe. Ikot le kemen, Sénégal la libina nyina en Takumbe en nyongonda yon konambo djekului aka sewa yira ka laben bara o tagabo laben bara o tagabo lo kansa wa kenendo yire bulu dalindo en bi Dakar konon ka mgo kunafonia. Malila, lona teme fanga nye mgo koro bandawu masunya mgo woro ka kiti jabi en bulu dalindo sini bamako ka kon onye kunu a kuma otunbi mgo jela kilo nka lapsalike la le boulot. Mojou flou kokura Etats-Unis Iran tche fan flanou beye ou kambo ha gosli do tigyata a kounou anibiche. Lekeme holeta otora ani anisifu ka farigulo nyana je nyondamba an joji anche o mina la ben Dakar Senegal la sifu ani farigulo nyana je ko ministre so ministre muso ka fola bara o kunchera ka se kemesra la bi kononton ani flala an jireya an clôture coli an ka fola aka jatne tramando ko an jumalon temeni an nyonda kumbeli dara dola ayi aka se wayira ani ko bara o bina kunche peu an nyani joji damne lon krenkrenike o mimbi bolo dalino octobre kalot le bisaba anikle nata nyonda in laben ko na bo jeklu fana ye akaye o jiga kle ne yira akuka uka dantkeli laban la joji ka o damneto ikotle keme sajo dukuri
9: joji nyonda kene oni daga yoro tani flautiela yele mali bara otuntora laban nani minuna olu famba kunchera ibrahim wad kafola alemi ye dakar nyonda in laben kulu kojos ko nyana bolaye afa mintura o tojoro na kumbo bawo chamante
10: le seul site sur lequel nous avons
11: daga kele mintura bi nami kanka bara ire to laban o ye farikulo nyina jekala nunu njigero di amadou maktar mbou sanfe kalansola wa wati kren kren ne yere dira o bara o kunchera la kaban noy jouer kalu en klibi sabani kelen do
10: juillet 2026
9: nyonda in laben kuluba jie kono seyo onye mokoba Christophe Duby aliko hali nika soro bara doutora ayere sera ki nyeda yoro minunka o yale jigifa kosobe
12: je suis très impressionné
13: kaboko yalendo uye bara minke tour de l'œuf
12: ni Iba Marjouk Dagaoula kabako do tiena wa o bede bajira ko farafina te gunye mimbe fare ko lo nyenega ke la baw dronjira abese ka nyokon dam baw fana la
13: organisation
9: bi kle keme dan farai hukumu kono nyana je do bolo dalembe inafo kuna foni di kene kle gaina wasa ka seka jamana don kibaria ko tabolo la ka farao kan soufe jiojin la ben kulo nyana je were bolo da ni seko ni donko barakelaw ye kubena Dakar la chenyani yele wye anika balina ko wero wira hakili jigina nyokon dan yere bolo dalembe octobre kalo kle bisabani kele na tade la nabe kata konani nae jie kono asinye folo farafina jamana doka bismila
1: kuna foni wara ula nishiria che marifatiku ye mwgo mwga nyogombono unina zanfara marakono jamana nkenka ni atlibian fanche wale nikera kunu araba ula fe kanyesi anduse ndoma Malila luna teme fanga nyamuko koro mbandao masuri nyamuko wara uka kiti kene kankunu bamako kumatumbe mwgo jela kilo nka lafsale kela ule bulo uye ala nyinu kukura uka mwgo lafsale nka labla sabuko dalilu fositei uka nomne likunka wajigina kiti tikela ko mwgo jela kile nduruka nyangi nisa nduruka tabla sa mwgan kasoma aniko mwgo kele ka labla kiti njabi bulo dalilu asini juma baba watara
14: Dokun kelen kuma falen falen unin dalilu jiraliko sinin juma donde kiriso bena ka jabi dinin kiri ko ukan mogo jala kelen nunu ka lafasa bago yelere chama neke kunu uka dalilu dilila ka nyesin jigina kiritika la ka lanyinuma o jigina kiritika la ka kumata usinfe ale ya lanyinin ko jala kelen duru de ka nyangi san duru fo kataka se san mugan kaso kelila uworona inye polisi komiser Mustafa Jakiteye jigina kiritika la ya lanyinin kale ka labla ka bo aka jala kilika unla o lanyinin keto aya irako dalilu jonjon fosi de masoro polisi jala batikin kama mime se kato akanyangi kaso kelila kafaroka jigina kiritikala kalebe kani bela nyininke jamana ka nafani sariya labatuli de kama ayada ukan kalebe na fere beri tike wasako ukakete jala kile nununka lafasa bago uye jigina kiritikala ka okuma nunukon ukafola kama sinsin sariya fosi de kan wea faroka ko dalilu jonjon ingiriman fosi de ten mime uluka mogo lafasa ta ukunkan lafasa baga nununko sirafe kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama jumadun natade donateme fanga nyema koro bandaw krefa mogo woro nununka kiri jabi ubena da kenekan kiri tikela ufe
1: Burkina Faso habeyi ko bembalia dona jamana kuntigi capitaine Ibrahim Traoré ni amasunya mogo flake commandant Umaru Ayabre en jamana gundula kuna foni chakeda nyamogo ani capitaine Farouka Azaria Sorgo omiye kele bulo kuluba nanina birkata nyamogo ye kuna foni ndobi aira ko srasi nyamogo flanno en bulo bora barala ani ku ira nomnena fanga kokoroman dona doka fola bembalia fositi nyamogo nuche wajetna ndobi aira fana ko kabi kalo amek kalo temeni ayabre ni sorgo maye kenekan ka fara akanfana capitaine Ibrahim Traoré ale tuni ayira aka kosta ina kumata simfe ku malike flati nye danka dangan kelena Musa Alukulu Balibinye kunya foleke anyi
11: Nimbe mbali yao kumabe sena Burkina marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi. Bolola kan lasili kela milumbe fanga korofo kabi kokan. Uludode kona ka kuna foni chari. Ukofonyo konko nundo na kapitene Ibrahim Traoré, Farouk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa ka itekeke ninche fila bele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo konfe, wati jama doni kuna foni fila uchari niche. Kapitene Farouk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabere dunjatilimbe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana. Nimero 3 ani nimero 2 kapitene Ibrahim Traoré ire krefe. Bao kapitene Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara belebele birikati kulu nyamugo yi ani koragi chakeda kumalasila fangababu chakeda la maraba jekulu kabaro kolosilila ani yurugu yurugu keleli komandan yabere de ye gundola kunafoni ko chakeda nyamugo bayi nga fanga ka cherini keloni akokoro madomba ko tigelim baka ko ninte chiyanye ko fosite Burkina maraba ko che ni beni kiliyate obenata kolosili damado ubenyi ningalu ni sosolu wuli okumaka afolo sorasi nyamugo flanu nuntu nendu la jawni dantegeli baw kenekan kabi mekalo temeni ni nyamada uluka ngunungunu kaun na mesila dowere oye kapitaine Ibrahim Traoré yere kosa ene dantigeli di waiguya dugula jamana sahili ya mfana. Akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere site ka Burkina maranale ibete wa ko maliche flatenye danka nkelina. Yala akeme yabri anisorgo de mawa nyiningalito mibeyi.
1: Kana jamana kam Amnesty International ye jatne sebendo bobi o min kono ton ko nyangili tikata amoro kama minu bi subaya jela kida mo wora kunka ni asan woro ye ni musukro ba san bi kono tondo akwa andante en bora anika bono anina dugudon fe samba flani muga anisaba gana wasablon tunye saria nyebla doko fo wala saka mo nyangi aminu bi subaya jela kibinto kan o saria nyebla masrasro alsa abubatu akologo ale bañ maketon Amnesty International la nyamoro doyi en kalame
13: C'est en 2025
15: que Amnesty International et Amnesty International anaka bulu faram be gana anjina ka jitimne sebende bo farnya wala munu betaka ni sim sokora bo ma munu jelek lindu subaga ya walula um so munu jelek lindu kuma giyen ka bo uga sig dawla kata u yere suro mu fuli daga do kono jelaki kuma ni sim so munu ma ko be subaga la lu um so yi munu si tagala no nyefe ko sebe mi yere tamadugo o um sokora ba akwa dente tadi Om sokoroba insi kumisa mbiko notonde la Jama firila kanka bugufuka bone anina samba fla animuwa aga dugu kono Amba feka akiljigike kubede kanga diyen sari obunya Ambeweli blagana marabugoma sari nyebla mikuntara samba fla animuwa nisaba wasablofe Kamugo nyangi munube subaga jelaki binto uka O sari nyebla inka dobala akakanchugumi Anifana bolono blaka ke akan jama nakunti girefe
13: Et que le président aussi actuel voilà l'adopte oui.
16: Abibatu Gologo Amnesty International nyamrodo hakuma kauntara nika baelema anye akumba kanutefe farafina koka moya noria gunka États-Unis Iran taranye ne mugu filu ye nyonka akunu sutunye États-Unis ka mugu chilit le temps aniflananye Iran kunka ala nyini ka Iran ka kele fero kolo feria ukana se ka farati se kuruma akoko jika États-Unis mrabo ka fola gazie kone a benata Iran taranye ni aka waliyaw ye hormozo koko di sanfe
17: awa maymuna Iran ko lu selaka danse ke taji kurun on sabaka nyetala bi alamsa o lu kumbe ka lanyini katme hormozo koko di kan o ko kurun kelin preni ko to flow signal o ko kafrakan o ko lu ye États-Unis ka la kana fere radar do tien Jordani jamana kono Iran ka mugujugo wore flili nyeshina États-Unis ka daga woro ma kuwet Yemen uti fana ye mugujulu ke ka nyeshin mer rouge koko di ma o ku nyeshin na Arabi Saudita tajukunu ndodema ni walia yerebison ka kelen wara kokura ka semwe nurian yoro worawla fa refe États-Unis fana masel ya ka mugufliu la ka nyeshin Iran mo ni akle tanflana di obeka Iran susu ni mugujugu ye odo nyeshina bouchero ni clairo chakedama chalemoche dugukono irako dantela mugufla bonena unina anika mugotan kelen en jogi États-Unis ka mugufliu senfe maimuna
16: afamira kosobe Je connais une Kenya Folula. Nega kanya shigenta nan sanga tanye mandi.
8: Maimuna Zerbo.
16: Waweleni kene kan bi kuma dira sifu ka farigulo nyana je an joji Dakar samba flani muga ani woro o laben je kulu nyamugoma Mamadou Adjanya an Jaya ambina Allah soro am waweleni kene kan atime soro ko jemuka amisinke awye jemuka korolin dokan o min babu bitali ka kuna fondu so o luka soro srauka Issouf Zerbo ka sanga tan jemuka amino fana la soro atime nyano ke 600 farigulo nyana je kuna fonu ni sikuni Je kafanya mugo Patrice Mosepe ye kuna fone ndi baro doke kuno
17: awo maimuna ayo ke Johannesburg kono Afrique du Sud jamana na asim faye frafina tolanta kulu tanka chesrifo coupe du monde kenekan ko nyeta gabika sur frafina tolanta stratigela ko film no kala ale dale mbala de karamogo nu de me bogo bina fereke wala sa ko lu la clin ko wati na tawla kaf bina la jere do la be stratigela ka kenni samba flani bisaba coupe du monde ye yelemani ndo kanga ke kaf yero kono motsepe yalla sifana kali tina strati sabana nyine kafo nyamoya nyine ni strati gala maimuna
16: edu kongo championa lina futa he nyangili bin njela tige bagadoka
17: ko sebe lina futi ye la tigenta jwe kalok le mugan temelin de la nyangili nyeshilin do krenkren yala botendran zola fatou briki ani nabila sebetuma ou sembola jala tige ko fambela fo san kele nyokon ni yere sur la AS Vita Club ni FC Les Aigles du Congo ka tulanta temelin ne simfe o mikela mekalo kle mwani kle tata rafaelo tulanta kenekan fiendo yela uka baro konala o tulanta simfe ni latrin ye tamasien bilibili ye mi bajira ko rd congo beka nyeda kuradi airama tulanta stratgala
16: algerika aissa mandi ye dans yaka tulanta nanaka jamanai
17: o yere de do feneku ka ko fe tulanta nan ye tulanta kemani mwani sabade keni algerie santan flakono asela ka samba flani tan konoton kan John Johnson ni algérien ayé mi kibara la sé jado de kono bololo srakan wa ayé tulantan akia mikeni algérien o kacha nuka tulantana be tayé tariku konna la maymuna zerbo
1: inchi en fola zikuni
17: amirafo
1: Sifu ka farigolo nyana jeba en géologie Dakar 2026 en damne touré écoute les kemenyoron nina ke asien foloyé o nyoro o nyana jeka ke frafina gunka wa laben klubi 5 ans wala saka ko be da mankenye ka ben ni adamne yi octobre kalot le bisaba anekele farigolo nyana jeka law ani nyoron dain kumbeli keno joli walma o la croyali barao akunchele to manjantumu o kaka ka banyani kalonyire labana en géologie laben jeklu Mamadou Djanya Ndjay ka fola ale rele anga bi mo woleni ani ngara RFI fulful de kuna fondi la timbi ba fe an jene ba baro ni Issouf Zerbo ye o kan baile ma anye mandinkana
18: Mamadou Djanya Ndjay ini antuma nyingali folo atorat le kemeni dien sifu ka fadi kolonyana jeba joji Dakar sam ba flani mugo ani woro kadamne ambi yoromi ekosisan yala
2: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers.
0: Oye ko norma en effet. Sabula long long ne bi joli barao keneka. Amana ke tle fe walma soufe. Tiens lo atotora tle kemeye. Wa neni ministri mimi joli ko kuna ministri fal madola ambitara joli barao lage wati dola sou ne kanya fla fanfe walima oyere ko fe. Kafle Nisu barakela obika barake bibina paramino kera kaban o akesera bikonton wolon flama kemesara dala anjan ketula labe on bebe na sabati ne aklila akoma dakin kaban folo nga jamna kuti beka buluda katara nauye ka nyada nyona kene o joli baroka
2: des différents sites de compétition
18: idalendo ala ko yani kalontle bisabalon a baro bena banwa
2: le 30 juillet
0: jue kalotle bisaba ko kakanga bankoni ne tinya fo Aouye ko jamana kuntri aklibara kataka joli bara o lage kalo yintle muka ani woro ni mugan wolon flache ni mafli ne kamiri la nyona kena o bara o be kalaban pew anu ko goro dilika ke jue kalo kono o de kafsa sabula nyon don bi damne octobre kalo labana
2: fa octobre
18: munde ko gelan ye minuto ra ka nyana bo bibi na yani joji ka damne
2: on a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations
0: Ma dame ne folo kataka jamna de un ofe sango uka faraglo nyana ke bay ko gormadu nga ne ba don wa koni motma ni mbitra jamna ko na fodi sola ne bi geologiquement met mabe au baye for wa jabra ni sola jatube mimbi lonto akayira ambi makonona wakati mina na damne torat libioro ambina jamala donia wale ba o blasinka sango ka senegal kan nan de me ba o la donia minu be ka bismillah no ye farafina ye uka tagama na uye Sala Kelena.
2: Ça a marché dans le même mouvement que nous.
18: Ah oui, il y a un boulot sanko dien sifu ka farikolo nyana je bain kake anyuma ye farafina farikolo nyana je kelaw ni tali kelaw befe namba don ko ni asien folo ye farafina.
2: Nous avons des équipes.
0: Parakela kulube minu siglendo okama. Au pardon, onye mo ke mechegie. Baro beka buye ka tafe, ni parakela jolon irede. Bololo sanfe baro fanabe nga, antiseka kuma chama ke okan gunoko kama, ka sababu ke bingenuye, minu biseka boko kan, ka nyasin ama, iku anyoro mitun kera, Paris samba tane mwani nani, dien faglo nyana ke bawa atila. O bingani bi faglo nyana ke nyonda un chukoya yele madoni. Parakela kulube anfe, fe minu kalifalendo uma, Baraokera kanye kosobe.
2: Un parti font un excellent boulot.
18: Itu afoko dien farikolo nyana jain binake dien fambe lonko seko ni korolenko kafoyoroye. Ako temena ayinyugonda yereka. Iba feka munde fon yoroina.
2: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
0: Awo, farafina debeka ako bisimila kele. Dakar debeka nyanamaya. Oya siyen foloye farafina. Dien famba mwo bebina na doun. Kabo da kelenfe yorokelena. Ne yo fo Radio Vatican sanfe. Sabula pap koroma fatulen tunye unwele katara bo aye rom. Wa, anwtun kumana kosobe okan. Soroko la yirebina nake, akilifale omina nake. Ako miria kulu ukono, lonko seko ni korolenko donike la bau. Donike donbaga bau, ni soroko donbaga bau bina nake. Abina ke yoro ye, ka Senegal kumafo, ka farafina kumafo.
2: Rayone e parle du Senegal e parle de l'Afrique.
18: Farafina bina munde yira, Senegal bina munke, iko kokura, mimba damana, naya sumani temelento ye.
2: Les autres éditions n'étaient pas en Afrique.
0: Temeni ukumake farafina, niya siyen foloye, farafina senegal bi gun kono min to ye farafina orado amina farafina ka fe wira minu bani to bonyona nga onka jantu de farafina dron ka nyon daunte australi ka obina wellington dugude mo bina nana ka bo nouvelle zeland chino obina nana dien beta kulu nga dien be kala greina dien be ka fargo nyona kayina farafina mimika bismila abina ira abise femi bela wasa doni srafe kokura doni fanfe na fora farafina o korote dron ko kataga ngaden lolo uye fana ka igra na pa man fin minou be on ye minou ke na bisika ke sababu nyumaye maraba o ka senegal majamu ka mo ladi ka na senegal jamna wero ka barano nyaw simisi o ni nyonche wa fin kelim peu ka ke ku be sanfe uye faraglo nyanga yi ani farafina ni dien deu ka bolo de nyoma iko atro si fin ka faraglo nyanga le ba fe ku Sénégal sifun farafina sifun kake utaye wa ukaye ko amise ka nyanage balabe iko maroc yake chokomina ni farafina dulantan labeye waira ko farafina biseka nyanage balabe
2: peut organiser de grands événements
18: o nyanage obinamun na fallase farafina sifuma awele kan jume bi fe ka lasse o sifuma munu be ki lame
2: mais le message c'est un message
0: de makaye faraglo nyanage kumaye au ba donko sifun ka faraglo nyanage lo abike faraglo nyanage kenede kan atike kalanso kono wafana faraglo nyanage ye fenye mimbi mogo yelema faraglo nyanage ko mogo bisi katla ka fen chama wereke die kono faraglo nyanage nyana koro chama kera sorosra dabo bagawi do ye chega da usigi mba fe ka fo ko faraglo nyanage ti fari lafiani droye aklis gilen kono abiteme okan fo rogan
2: encore sain dans un esprit sain ça va beaucoup plus loin
18: mamadou dzanya ndai iniche
2: merci de m'avoir invité.
3: Kuma ba ubolo Senegal marabago ya latike kamalo doni la lofolo uka jamana kono fo utkalo na tatle mwa aniduru ni latike sugu intakateli jamana chama fe frafina Burkina Faso Mali Côte d'Ivoire la Guinée oye latike sugu nono takaye alayini ye ka jamana sene amoni abolola bara walima asoroko lairwa yala auka aklina na latike nono bita kumi kama abi oku nyanambowa alamsa jwe kalotle mwa anisaba kenebna sigi obabuluka auye akaf Felochi ama WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
16: Soroko jamuka mashunu kuna aji jai auneche kloma jola kampe wati wale. Soroko aubina jamuka min lame oye korolenyi.
19: Isu. Zerbo.
0: RFI manegala mebao soroko jamkanka nubao au ni antma au danze. Ni wakati mina geleabe bdien kono, kuna polisoka sorobe ka doya, krengrengala farafina. Avril kalo damnena, Senegal marabao ye stifa ware miliyar fly nyongande etla, jamwena kuna poliso doye, tango kudeme uka barola. O nafolo nabifo ama, fond d'appui et de développement de la presse, kuna poliso be mosoro. Mande jamana ukono ka nimbo marabao ka demeuna, kuna poliso ka sorosera toye jumoye, uka geleawe jumoye, fere jumo debika aboloda, tango ko noya anka soroko jamka mbena na sisi odekan o strategala amna na kumadi kuna podi su nyama sabama ka bo Senegal Mali ani Burkina jamana wono Amina masala ni make danyoye ka bo Senegal jamana kono jamka yin labana nga gani oke ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
20: aba anyakuma
0: Fatma Sophie watara iniyantma
20: okay.
0: Eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so queen mafa nyama ye wa nganyana gani folo be nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukodi kasika baroke okay?
20: Kuba tume gatsika ni mo makura bana jango anga ka kuna fuli di dunia fambela amo Dene dara tigi se kobo dene ni wali kilentara intasoro ayoro libi kalkili ani kuna fuli nipana sanga anga wali soro bubo uro sana ani sana aba no sisa bolo no saute wali mese misendo fana visoro kato bolo lo baraka ni publicity sababu ye don ulu fana sababu ra ami sema misema doo ni soro koko nipana buwara aba no kini mafaere adamyo na au alawila anga juma soka juu saute orora akarate ani mako nga wari blanya fe ani nga takake mwo demei sababu ra wari kuri kuma blanya fe me ani nga yi wale abiduna Donc en Canada mara en nos projets c'est ka essayer ka partenaire ou yala moi mo c'est ka yoni ka ande me ana c'est ka continuer ka na kuna folidi kuna folidi la to ba fait ou les formations la solo de se renouveler en flani oui ça la des projets dans le cadre nos projets to ko voir féminin pour la paix dans le Sahel en Canada sera vita le projet mais c'est mes amis
0: si kuba e ka kuna podi sobi gafé de bo aka soro soro ye juma we
6: soro na tra ye flaye soro folo ambo soro ami para munge ye dongo do patanga soro na fe ami jinalo mun bo ko lu bla su ko na la tani mun meke ulula uli anga soro te folo ye
0: abse ga jol ni on fere tle kono misali ala
6: kumaro la tani panga ga bo ina ko kumaro la tani panga ga dogon do ni tani era ko fe ami abonmo direto fo na be no mo bu kan wa ma kangata jinalo du ma ado be tra kalo la do re de tra dana jien dongo do nambora ameta jinalo di oduma donc akacha barake da privé la akacha furuba barake la ofana la donc olube sikata ujo le corona la ko journal kemé duru dongo do amenu di oduma oninta la fana me journal munu fana la kata suku konna la
0: journal dingelendo avu fere jol suku kono
6: journal kelé me fere di oro de suku kono
0: bi oro journal kelé abaso ngobo wa abi musaka mi do asega kuna police soro ani barake la minu tanu ka barake apsika aka soro da soro la wa
6: nanda na journal dron firelima kile konna la aka gelen kotere ka foko ame jumali mustaka de sora la ka foko ame barakela ostara bwala ka jumali re entretien ko lu bwala aka gelen kotere wala ka nga soro flana ore ba ande medoni ka odinge tafa barakela go no muni me kerana kumaro la ka foko anga baraku ye mun mato u ka barada o lebe se ka la ko don tubo mna nama ko numa ko communication donc amo o lu munu ke o soro flana munte jumali fireli ni o ya ye ande communication ne ko o vinya na ke pa ju sa donc mena ani parada munu be no ni asoro makan uni apelu machini metaju bubulo ko onu la tena journaliste on fait ore anga soro flana ore de andeme ka remu ka suma divina doni journaliste ko la suku kona la dingombe na ko odinge da fadon
0: akle bara fono wangula li fono be ngomi ma publicité wal ma fono da do yala ni wati la
6: awa ale do yala ko tere divina parce que ame wakati mun kona la wakati nga gele soro fan fe mali doronte ama ko abisiya ka ko ijien re tabule divina barada munu ba mbole anga nama ko ma trigo lu ki fanga ka bon ko tere ka andeme lu ki metili se chama ka on se ko tere lu chama be no lu ki leno ka war munu labla wala ko don ko tere lu chama dobo ga soro dawla do re ko ka be sikata keme keme tara la ka be sikata ko bi oro la ye war munu do ya ko tere ko lu ki nyeshile no ko tere ko ni ga shoma o gela nana ke to bu fana e amunu na ngu dari me fana to ku sirlendo olula lu ko amu ka message de communication passé o lu do ya ko tere o nana ni gela doni divina ka nyeshi anga barada maandorante
18: soroko
0: kafaroka maraba obi delika deme odi kuna fodiso ma sangoko obolo deme odna fulo bidi kuna fodiso joro nun nava kama jamana kono ani beje fanga sinsin koso salo burkina se pa wari million keme sabane mugande tlana ka di kuna fodiso biolon flama Fatuma Sofi Watara queen mafa kuna fodiso yo deme sorowa
20: tawosa zanno mata deme di kuna fodila uma on sala bidon sorazima ala barkara sala mi jawe ka sala be tamani koni gouvernement ka sala be tama in doso si sa era doyara donc an tuma chat wamina na kuna kene ni si sa era chara na kuna doyara
0: iko akera jamana do da chomi malila wal matma do ra senegal yere ni maraba yo ka demetke yala obsega tu ka tu baraka tu kunwa usibi sorayiwa
20: Bwami sika teka tuwa barake mea bara ni bidele yali.
0: Siku ba, dime mbidi kuna podiso uma eda la presa ko osunzoro lendo folo malikono.
6: Awo.
0: Abe ka dingebado aku mwa wali ma abe chuko juma ofe.
6: Abe sanchama bo katoro nire wakati maze awari intika dila. Wari manake choko toko adogora achara ni barakero mko ya soro abe sika dikundo bo mko kan. Uwe abe sika barakero deme kuchama sikiti inga. Bo nako niti ino amana kanyi onye ma abe dingedo bila ino.
0: Akilibara borolo funa nana. Kana aka bara geleya sani fere ko fanfe san kelo asro funo kre sabuye ko dogoya ferejma de au siraka abla 5 ans san aka seka tuka boni geleyna
6: au ni bara kera chama fana de no antelendo ka akli jaka boke an re fanta antelen wa akli jaka boke an re fana tika tablo du menta ka anga bara ke tugu yelema soro mumbe bololo tante an re ka seka o soro meme si bibi na me yoro muna akli munu munu ma banfolo me adetina
0: Fatma Sofi Watara yala au fana beka miriado nyanyi ni tango kasi se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min ti nin bɛɛ lajɛlen ye I bɔra ka minnu fɔ
20: an bɛɛ la kɛra commerçanw ni parce que kote ni balanta yɛlɛmana an fana bi jɔn fɛn yɛlɛma o kama an fana be ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na o de titi fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye k'o nin bɔra fana an bamanin lo sisan an b'a lɔn bi bi naani bɛɛ le bi faga lɔnni kɛ dɔnc an fana y'a ye ko o sababu ra an fana be se ka don ale kote na an fana be se ka to ka mɔgɔ dama dama min ta k'olu fana kala yan'o ka se ka warimisɛn dɔ sɔrɔ bɔn n'an y'a explike ta a kɔni bena ye ko a yɔrɔ bi janyana kunnafoliso dɔrɔn na an yɛrɛ bi wari bi sɔrɔ kunnafoliji la ni o ti se k'an ka baarakɛlaw sara
0: fatuma sofi watara siku ba aw sɔnna k'an ka wele jaabi aw ni ce
20: an ce kosɛbɛ
4: awani baraji
21: Soroko
0: iko tun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan make daɲogo lasɔrɔ ale ye kunnafodiso alikuma ɲama ye ka bɔ tambakunda senegal kɔrɔya fan fɛ i ni yantuma san 2024 ani san 2025 senegal marabaw tun ye kunnafodiso ka dɛmɛw sonsori nga avril kalo daminɛ na san fila tɛmɛnuw ka dɛmɛw dira sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o de tilanna k'a di jamana kunnafodiso kɛmɛ ani bi wɔrɔ ni naani ma kɛmɛ fila ani bi naani ni kelen nga kunnafodiso kɛmɛ fila ani bi naani ni kelen de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ makɛ daɲogo e ka kunnafoli cɛgɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ aw bi lahalaya juman de la nin wagati la
5: n'an k'a sɔrɔ a ka ɲɛ n'an m'a sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye parce que entreprise de presse I yɛrɛ de ɲɛna ka baara kɛ k'i la wari sɔrɔ o de be se k'i la charge reglɛ cogo min an kɔni mun décidé alikuma an k'a ma filɛ an be se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an k'o réunion interne kɛ k'a ma filɛ o de y'a kɛ an k'o do bo mɔgɔ baaralaw la an tunna compteur ye compteur standard de an k'o compte standard ɲin bo ka compteur woyefal naati an b'a ne courant contrôle la san sénélec etc donc an kɔni o stratégie de naati mun y'a lɔ nu n'an ka demali sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma demali sɔrɔ fana an bɛ taa an yɛrɛ ye
0: o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya be kunnafolidi baara kɔnɔ a be ka cɛsiri le sango ka to ka baara kɛ
5: tiɲa tiɲa bi gɛlɛya bɛ parce que bi yɛlɛ 14 de hayi bi yɛrɛ man baaralaw sara an delila la se an b' adapte et puis an na baaralaw fana o kɛra mɔgɔw ye mun y'a lɔ o b'a comprendre ne yɛrɛ ni wori bɛ yan n tɛ hayi fɛn juma kɔnɔ parfois le 25 le 26 le 27 le b'u sara
0: ni marabaw ka nafolo kun nana a kun be se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ka cɛgɛda kɔnɔna na
5: tiɲa tiɲa n'an tun ka sɔrɔ bi yɛlɛ 14 de a b'a sɔrɔ ni heure ɲuman k'o sara fo ka ban ko la cotisation sociale réglé ka na location fana sara mais an m'a sɔrɔ fana mais c'est pas grave an bi continuer o de y'a to yɛrɛ n ka diversification kɛ sisan fana régie bɛ n bolo régie publicité bɛ n bolo o de bɛ n dɛmɛ a to ni yɛrɛ
0: make daɲogo I ni ce ka jaabiw bɛ lajɛ
5: merci beaucoup
0: an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye an tun be ka kuma kunnafolidiso ka nafaw sɔrɔsiraw de kan an'u ka gwɛlɛyaw aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamukan nata an benana taga dakar senegal faaba ka sɛnɛfɛnw ni bagansuguba fiyara kɛnɛ de kan ka kuma aw ye o ɲɛnagɛ kan o min daminɛna mars kalo tile 3 n'a benana kuncɛ avril kalo tile 20 lo
21: a bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔle Dakar nɛgɛ kanɲɛ segin aw bi ka RFI mandenkan de lamɛn aw danse.
22: Maimouna Zerbo.
21: Tiɲɛ sifiw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanba en JOJ en Dakar 2026 tolen bɛ I ko tile kɛmɛ Senegal la le bina ɲina an ta kunbɛn an ɲɔgɔndan in kɔnɔ bɔ jɛkulu ye a ka sewa yira ka labɛn baaraw tagabolo kan sa wa kɛnɛ dɔw yɛrɛ bolodalen do an bi Dakar kɔnɔ ka mɔgɔw kunnafoniya Mali la lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔkɔrɔ bandaw masurunya mɔgɔ wɔrɔw ka kiti jaabi an bolodalen do sini Bamako ka kɔn o ɲɛ kunu a kumaw tun bi mɔgɔ jalakilenw ka lafasalikɛlaw le bolo mojugu filiw kokura Etats-Unis ni Iran cɛ fan fila nu bɛɛ ye u kan bɔ ka gosili dɔw tigiya ta a kunu ani bi cɛ tile kɛmɛ o le ta o tora ani an ni sifiw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanba an JOJ an cɛ o min na labɛn Dakar Senegal la sifiw wa ani farikolo ɲɛnajɛ ko minisiriso minisirimuso ka fɔ la baaraw kuncɛra ka se kɛmɛ sira la 92 la jere ya Clotilde Koli an ka fɔ la a ka jatinɛ tagaman dɔ kɔ an juma lon tɛmɛni an ɲɔgɔndan kunbɛli daga dɔw la a ye a ka sewa yira ani ko baaraw bena kuncɛ pewu an ɲani JOJ daminɛ lon kɛrɛnkɛrɛnni cɛ o min bi bolodalen do octobre kalo tile 31 nata ɲɔgɔndan in labɛn ko inabɔ jɛkulu fana ye a ka o jigiya kelen ne yira u ka dantigɛli labanw la JOJ ka o daminɛ to iko tile kɛmɛ sajo dukure
9: Jiwoji nyokon dan kena uni daga yoro tani flautiela, yele malibara utuntora laban nani minuna, olufamba kunchera, Ibrahim Wad Kafola. Ale minye Dakar nyokon dan ilaben kulu kojos konyana bolae, afe mintora otojoro na kumbo, bao, chamante.
4: Le seul site sur lequel nous avons...
11: Daga kele mintora bi, nami kanka bara ere to laban, oye farikulu nyina jakela nunu njigero di, Amadou Maktar Mbou sanfe kalansola. Wa wati kren kren yere dira obara okuncheli la kaban noye jwe kalu yon klibi sabani kilin doyo
4: juillet 2026
9: nyokonda ilabem kuluba jien kono seyo onye mokoba Christophe Duby aleko hali nika soro bara doutora ayere sera ki nyeda yoro minunka oyale jigifa kosobe
4: je suis très impressionné
12: nkaboko yalendo oye bara minke Tour de l'œuf ni Ibamar Diop Dagaoula kaboko do kiena wa obede ba jira ko farafinate gunye mimbe farikolo nyana kela bao dron jira abeseka nyokon dambo fana
4: d'organisation
9: bi kle keme dan fara yi hukumu kono nyana jedo bolo dalembe inafo kuna foni dikene kle gaina wasa kaseka jamana don kibaria ko tabolo la kafara o kan soufe jiwojin laben kule nyana jewere bolo da ni seko ni donko barakela uye kubena Dakar la chenyani yele uye anika balina ko wero uira hakili jigina nyokondan yere bolo dalembe octobre kalo kle bisabani kele nata de la nabe kata konani nae jie kono asinye folo farafina jamana do ka bismila
21: Kuna foni wara ula Nigeria ke marafatigu ye mwo mwga nyongon bono unina zanfara marakono jamana nkenkani atlibyan fanke wale nkera kunu araba ula fe kanyesi anduse ndoma. Malila luna temefanga nyamwo koro mbandao masuri nyamwo wara uka kiti kenekan kunu bamako kumatumbi mwo jela kilonka lafsale kela ule bulo uye ala nyinu kukura uka mwo lafsale unka labla sabuko dalilu fositei uka nomneli kunka wajigina kiti tikela ko mwo jela kilin duru ka nyangi nisan duru kataka blasa mwo kasoma aniko mwo kele ka labla kiti njabi bulu dalilu asini juma baba watara
14: Dokun kelen kuma falen falon ni dalilu jiraliko sinin juma don de kiriso benaka jabidi ni kiri ko uka mo jela kelen nun kala fasa bago yillere chama ne ke kunu uka dalilu dilila ka nyesin jigina kritikala ka lanyinuma o jigina kritikala ka kuma taw sin fe ale ya lanyinin ko jela kelen duru de ka nyangi san duru fo kata ka se san mo kan kaso kelila worona nye police commissaire Mustafa Jakiteye jigina kritikala ya lanyinin kale ka labla ka bo aka jela kilikaunla o lanyinin keto aya ira ko dalilu jonjon fosi de masoro police jela batikin kama mime se kato akan nyangi kaso kelila kafaroka jigina kritikala kalebeka ni bela nyininke jamanaka nafani saria labatuli de kama ayada uka kalebe na fere beritike wasako uka keti jela kilendu nunka lafasa bago ye jigina kritikala ka okuma nununko uka fola kama sinsin saria fosi de kan wea faroka ko dalilu jonjo ni ngirima fosi de ten mime uluka mogo lafasa ta ukunka lafasa baga nununko sirafe kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama jumadon natade donateme fanga nyema koro bandaw krefe mogo woro nununka kiri jabi ube nada kenekan kiri tigela ufe.
21: Burkina Faso habeyi ko bembalia dona jamana kuntigi kapiten Ibrahim Traore ni amasunya mogo flake komandan Umaru Yabre jamana gundula kuna foni chakeda nyamogo ani kapiten Faruka Azaria Sorgo omiye kelebulo kuluba nanina birkata nyamogo ye kuna foni dobi aira kosrasi nyamogo flanu ambulo bora barala ani ku ira nomnena fanga kokoroman dona doka fola bembalia fositi nyamogo nuche wajatna dobi aira fana ko kabi kalo amek kalo temeni ayabre ni sorgo maye kenekan kafara akanfana kapiten Ibrahim Traore ale tuye ayira akakosa ina kumata simfe ku malike flati nye danka dangan kelena Musa Alukulu Balibinye kunyafoleke anyi
11: Nimbe mbaliya ukuma bese na Burkina Marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi. Bololo kan laseli kela minumbe fanga korofo kabi kokan. Uludode kona ka ukunafuni chari. Ukofonyo konko nundo na kapiteni Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo, ani komanda Umaru Yabereche, wa ka itekeke ninche flabbele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo konfe, wati jama doni ukunafuni flow chari niche. Kapiteni Faruk Azaria Sorgo, ani komanda Umaru Yabere dunjatilimbe, yuko Burkina fanga nguluma flana, ani sabana. Nimero 3, ani nimero 2, kapiteni Ibrahim Traore yere krefe. Bao, kapiteni Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara belebele birikati kulu nyamogo yi ani koragi chakeda kumalasila fanga babu chakeda la maraba jekulu kabaro kolosilila ani yuruku yuruku keleni komadan yabere de ye gundola kunafoni ko chakeda nyamogo bay nga fanga ka cherni kelo ni akokoro madomba ko tigeli mbaka ko ninte chiyi ko fosite Burkina maraba ko che ni beni kliyate obenata kolosili dama do benyi ngalu ni sosolu wuli okumaka afolo sorasi nyamogo flandu nun tunendu la jawni dantegeli baw kene kan kabi mekalo temeni ni nyamada oluka ngunu ngunu kaun na mesila dowere oye kapiten Ibrahim Traore yere kosa ina dantigeli de waiguya dugula jamana sahili yanfana. Akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere site ka Burkina maranali ibete wa ko malicha flatenye dankan kelina. Yala akeme yabri anisorgo de mawa nyingali to mibi.
21: Kana jamana kam Amnesty International ya jatne sebendo bobi ominkono ton ko nyangili tikata amoko kama minu bi subaya jela kida mo wora kunka ni asan woroye ni musukroba san bi konon tondo akwa andante ambora anika bono anina dugudon fe samba flani muga anisaba ngana wasablon tunye saria nyebla dokofo wala saka mo nyangi aminu bi subaya jela kibinto kan o saria nyebla masrasro alsa abubatu akologo Allez, bonne maqueton Amnesty International la nyamoro doyi en kalame.
7: C'est en 2025 que Amnesty International et
10: Amnesty International anaka bulu faram be Ghana anjina kajitim ne sebendo bo farnya wala munu bitaka ni sim so korobo ma munu jela kilindo subaga ya walula um so munu jela kilindo ukme gien ka bo uba sigdaula kata u ira so rom go foli daga do kono jela kik mi ni sim so munu ma ko be subaga la lu um so yi munu si tagala no nyefe ko sebe mi ira tamadugo o um so koroba akwa dinte tadi Om sokoroba insi kumisam biko nontonde la jama firila kan ka bugufuka bone anina samba fla animwa aga dugu kono amba feka akiljike ko bede kan adien sale obunya ambe wili blagana marabugoma seria nyebla mi kuntara samba fla animwa ntaba wasablofe kamugo nyangi munu be subaga jela ki binto ka o seria nyebla ka dubala aka kanchugo mi anifana bolono blaka ke aka jama na kunti yerefe
13: et voilà et que le président aussi actuel voilà l'adopte, oui.
21: Abibatu Gologo, Amnesty International, Nyamrodo, Hakuma Kauntara, Nika Baelma Anye, Akumba Kanutefe, Farafina Kokan, Moya Noria Gunka, États-Unis, Iran Taranye, Ne Mugufilu Ye Nyuronka, Akunusu Tunye, États-Unis, Ka Mugutilit Lepta, Aniflananye, Iran Kunka, Alanyinye, Ka Iran Ka Kelefera, Okolo Feria, Ukanase, ka Farati, Se Kuruma, Koko Jika, États-Unis, Mrabo Kafola, gazie koni aubena ta iran taranye ni aka waliya uye ormozo koko jisanfe
17: awa maimuna iran kolu selaka danske taji kurun on sabaka nyetakala bi alamsa ulu kumbeka lanyini kateme ormozo koko jikan uko kurun kelin preniko toflo signa uko kafrakan uko luye etazunika lakana fere radar do tien jordani jamana kono iran ka mgujugu were flili nyeshina etazunika daga were umakwet yemen uti fana ye mguchilu keka nyeshin meru joko wajima huku nyashina Arabi Saudito tajukuru ndodema ni walia yerebisonka kelein wara kukura kasemwe nuri ya yoro wera ula fanwerefe Etazuni fana masali ya uka mugu flu ula kanyashin irama ni akle tanflanadi uweka iran susu ni mugu jugu ye odo nyashina bushero niklero chakedama shalema she dugu kono irako danchela mugu flabunena unina anika mugu tankele njugi Etazuni ka mugu flu senfe maimuna.
21: Afamira kosobe zikuni ini chenye folula. Nika kanya shigin tena nisanga tanyi mandi.
22: Maimuna zebo.
21: Wawele ni kene kan bikuma dira sifi uka farigulo nyana je anjioji dakara samba flani muga ani woro ula benje kulu nyamugoma mamadu janya anjaya ambina ala soro wawele ni kene kan atime soro ko jemuka amisikinke auye jemuka nkorolindo kan umimbabu bitalike kuna fundi so uluka soro sara uka isufa zerbo kasanga tan jemuka amina ufana la soro atime nyano uke 600 farigulo nyana je kuna funu unisi kune Kafa nyamugo Patrice Mosepe ye kuna foni ndi baro doke kuna.
17: Awa maimuna ayo ke Johannesburg kono Afrika disido jamana na asimfa ye farafina tulanta kulu tanka chesirifu kubdi mondo keneka ako nyetaka vika soro farafina tulanta siratigela ako filimu nukela ale dalimbala dege karamogo unu demeboga ubina fereke wala sa kulu lakli ako wati nataula kaf bina lajere do labe on siratigela kakeni samba flani bisaba kubdi mondo ye yelemani ndo kanga ke kafi yero kono motsepi ya lasifana kalite tina strati sabana ngini kafo nyamoya ngini ni strati gala maimuna
21: edu kongo championa lina futa hii nyangili bin nje latike baradoka
17: kosebe lina futi ye latike nta jwe kalokle mugan temelinde la nyangili nyeshilendo krenkrenye la botendran zola fatu briki yani nabila sebetuma u sembola jalatike ko fambela fo san kelenyoron ni yere sola ASV ta club ni FC les aigles du Congo ka tulanta temelene simfe omikela mekalo kle mwani kle tata rafaelo tulanta kenekan fiendo yela uka baro konla la o tulanta simfe ni latrien ye tamasien belebele ye mi bajira ko RD Congo beka nyeda kuradi airama tulanta stratgala
21: algerika aisa mandi ye dans yaka tulanta nanaka jamanai
17: o yere de do feneku ka ko fe tulanta ye tulanta kemani mwani sabade keni algerie santan flakono

0: na joji la benje kulu nyamugo mamadu janya njai ka fola ale la lianga bi mo wolenie anyini ngara rfi fulful de kuna fondila timbi ba fe anjene ba baro ni isufo zerbo ye u kan baile ma anye mandinkana
1: mamadu janya njai ini antuma nyini ngali folo atorat le kemen ni dien sifu ka fadi kolonya na jeba joji dakar samba flani mugo ani woro kadamne ambi yoromi iko 600 yala
2: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers.
3: Oye ko norma en effet. Sabula long long ne bitoli barao keneka. Amana ke tlefe walman soufe. Tiens lo atotora tle kemeye. Wa neni ministri mimi joli ko kuna ministri fal madola ambisara joli barao la guerre wati dola sou ne kanya fla fanfe waliman oyere ko fe. Kafle Nisu barakela obika barake bibina paraminu keraka ban o akesira bikonton wolon flama kemesara dala anga jatiula labon bebne na sabati ne aklila akoma dakin ka ban folo nga jamna kuti beka buluda kata nauye ka nyada nyonda keneu do libaroka
2: des différents sites de compétition
1: italendo ala ko yani kalontle bisabalon abaro bena banwa
2: le 30 juillet
3: jue kalotle bisaba ko kakanga bankoni ni tinya fo Aouye ko jamana kuntri aklibara kataka joli bara o lage kalo yintle muka ani woro ni muka ni wolon flache ni mafli ni kamiri la nyokona kene o bara o be kalaban pew anu kon goro dilika ke juye kalo kono wede kafisa sabula nyokona obi damne oktobre kalo labana
2: fa oktobre
1: munde ko gelan ye minu tura ka nyanabo bibi na yani joji ka damne
2: on n'a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations
3: ma damne folo kataka jamana de nofe sango uka faraglo nyanake bayi kokoroma do nga ne ba don wa koni motma ni mbitra jamana kuna fodi sola ne bi jiojik mamme mabe au baye forwa jabara ni sola jatube mimbi lonto akayira ambi makonona wakati mina na damne torat libioro ambina jamala do nya wale bawo blasinkan sango ka senegal kan nan de me bawo la donia minubeka bismillah noye farafinaye Uka tagama na uye, sala kelena.
2: Ta marche dans même mouvement que nous.
1: Awi yere ye munde boloda, sanko dien sifu uka farikolo nyana je bayin kake anyuma ye, farafina farikolo nyana je kela uni tali kela u befe, namba don kuni asi mfolo ye farafina.
2: Nous avons des équipes.
3: Barakela kulu beye, minu sigilendo okama. Au pardon, anwye mwoko keme chegiye. Baro beka bwenye kataka fe, ni barakela jwele unire beye. Bololo sanfe bara ufana beye, nga, antiseka kumachama ke okan, gunoko kama, ka sababu ke bengenuye, minu biseka boko kan, ka nyasin ama, yiku anyongo mitu nkera, pari samba plane mwani nani, dien faraglo nyanage ba wakatila. O bengeni bi faraglo nyanage nyongo daun choko ya yele madoni. Barakela kulu banfe, fe minu kalifalendo uma, Baraokera kanye kosobe.
2: Un parti font un excellent boulot.
1: Et tu as foko dien farikolo nyana jen binake dien fambe lonko seko ni korolinko kafoyoro ye. Ako temena ay nyuronda yereka. Iba fe kamunde fo nyoro ina.
2: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
3: Awo, farafina debeka ako bisimila kele. Daka debeka nyanamaya. Oya siyen foloye farafina. Dien famba mwo bebina na doun ka boda kelenfe yoro kelena. Ne yo fo Radio Vatican sanfe sabula pap koroma fatulen tunye unwele katara bo aye rom. Wa, amutun kumana kosobe okan. Soroko la yireb nanake, akilifale omina nake. Ako miria kulu ukono, lonko seko ni korolenko donike la bau. Doninge donbaga bau, ni soroko donbaga bau bina nake. Abina ke yoro ye, ka Senegal kumafo, ka farafina kumafo.
2: Rayonne et parler du Senegal et parler de l'Afrique.
1: Farafina bina munde yira, Senegal bina munke, yuko kokura, mimba damana, naya sumani temelen toye.
2: Les autres éditions n'étaient pas en Afrique.
3: Temeni ukumake farafina, niya siyen foloye farafina. Senegal bi gun kono min toye farafina orado amina farafina ka fe wira minu bani to boyona nga anka janto de farafina dronka nyon daunte australie ka obina wellington du de obina nana ka bo nouvelle zélande chino obina nana dien beta kulu nga dien be kala greina dien be ka farglo nyana keina farafina mimika bismillah abina ira abise femi bela wasa doni srafe kokuraw doni fanfɛ n'a fɔra farafina o kɔrɔ tɛ dɔrɔn ko ka taga ɲɛden lɔgɔ lɔ o ye fana k'a yira nafamafɛn minw be yen anw ye minw kɛ n'a be se ka kɛ sababu ɲuman ye marabaw ma ka senegal majamu ka mɔgɔw ladi ka na senegal jamana wɛrɛw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛn kelen pewu ka kɛ k'o bɛ san fɛ o ye farigolo ɲɛnagɛ

0: ani farafinna ni diɲɛ denw ka bolo di ɲɔgɔn ma. I ko a tɔgɔ sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ, ne b'a fɛ ko Sénégal sifinw, farafinna sifinw ka kɛ u ta ye, wa u k'a ye ko an bɛ se ka ɲɛnajɛba labɛn i ko Maroc y'a kɛ cogo min na ni farafinna dolantan labɛn ye. O y'a yira ko farafinna bɛ se ka ɲɛnajɛba labɛn.
1: O
2: ɲɛnajɛw bɛna mun nafa lase farafinna sifinw ma? A welekan jumɛn b'i fɛ ka lase o sifinw ma minnu bɛ k'i lamɛn?
0: Kumakan ye farikolo ɲɛnajɛ kuma ye. Aw b'a dɔn ko sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ lo. A bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan, a tɛ kɛ kalanso kɔnɔ. Wa fana farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔw yɛlɛma. Farikolo ɲɛnajɛ kɔ mɔgɔ bɛ se ka tila ka fɛn caman wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ ɲanakɔrɔ caman kɛra sɔrɔsira dabɔbagaw ye. Dɔw ye cɛkɛdaw sigi. N b'a fɛ k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ tɛ fari lafiyanen dɔrɔn ye, hakili sigilen kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o kan fɔ yɔrɔ jan.
2: Mamadou Dianya Ndiaye, i ni ce.
1: Merci de m'avoir invité.
3: Kuma b'aw bolo.
4: Sénégal marabagaw y'a latigɛ ka malo donni lalɔ fɔlɔ u ka jamana kɔnɔ fo utkalo nata tile 25. Nin latigɛ sugu in ta ka teli jamana caman fɛ farafinna. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, La Guinée, o ye latigɛ sugu nunu ta ka ye. A laɲini ye ka jamana sɛnɛ, a mɔni, a bolola baaraw, walima a sɔrɔ k'o layiriwa. Yala aw ka hakilina na latigɛ nunu bɛ ta kun min kama, a bɛ o kun ɲɛnabɔ wa? Alamisa juye kalo tile 23 kɛnɛ bɛna sigi o babulu kan, aw ye aw ka fɛlɔ ci an ma WhatsApp fɛ +221 76 644 12 79.
2: Sisan sɔrɔ ko jamukan masinu kunna Aji Jai, aw ni ce, tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ. Soroko, aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
5: Isu Zerbo.
0: RFI Manika lamɛnbagaw, soroko jɛmukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse. Nin wagati min na gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ, kunnafonidiso ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna. Avril kalo daminɛ na Sénégal marabagaw ye CFA wari miliyari fila ɲɔgɔn de tila jamana kunnafonidiso dɔw ye sanko k'u dɛmɛ u ka baaraw la. O nafolo n'a bɛ fɔ a ma Fonds d'appui et de développement de la presse. Kunnafonidiso bɛɛ m'o sɔrɔ. Mande jamanaw kɔnɔ ka nimbɔ marabaw ka dɛmɛw na, kunnafonidisow ka sɔrɔ sira tɔw ye jumɛn ye, u ka gɛlɛyaw ye jumɛn ye, fɛɛrɛ jumɛn de bɛ k'a boloda sanko k'o nɔgɔya. An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛna sinsin o de kan. O siratigɛ la an bɛna kuma di kunnafonidiso ɲama saba ma ka bɔ Sénégal, Mali ani Burkina jamanaw kɔnɔ. An bɛna masala ni Maké Daɲogo ye ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ jamukan in laban na. Nka yanni o cɛ an bɛ masala daminɛ ni mɔgɔ fila ye fɔlɔ. Bamako kunnafoni gafe Info Matin ɲama Sikuba, i ni yantuma.
6: Aba a ni ɲantuma.
0: Fatuma Sofi Watara, i ni yantuma.
7: Okay.
0: E ye Wagadugu bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidiso Queen Mafa ɲama ye. Wa n ka ɲininkali fɔlɔ bɛ ɲɛsin e de ma. Yala i ka bɔlɔlɔkan kunnafonidiso in bɛ nafolo sɔrɔ cogo di ka se ka baaraw kɛ?
7: Couverture médiatique ni mɔgɔ makoya b'an na, jango an ka kunnafoni di diɲɛ fan bɛɛ la. An bɛ dɛmɛ d'ala tigi fɛ. O dɛmɛ nin wari kelen taara, i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ le bɛ calculer ani kunnafoni nin fana fanga. An ka wari fɔlɔ bɛ bɔ o yɔrɔ fan na. Ani fana a b'a lɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ wari misɛn dɔw fana bɛ sɔrɔ ka to bɔlɔlɔ baara kan, n'o ye publicité sababu ye. Donc olu fana sababu la an bɛ misɛman misɛman dɔɔni sɔrɔ. Bon ko nin fana bɔra, a b'a lɔ Queen Mafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka jo sanfɛ yɔrɔ la. A kɛra ten an ma kɔn ka wari bila ɲɛfɛ. An y'a ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye. Sababu la wari ko de tun ma bila ɲɛfɛ, mais an nan'a ye gɛlɛya bɛ don na. Donc an fana banbara an bɛ projet in sɛbɛsɛbɛ ka essayer ka partenaire yala mɔgɔ min bɛ se ka dɔɔni kɛ k'an dɛmɛ an ka se ka continuer k'an ka kunnafoni di. Kunnafoni di la dɔw b'an fɛ u bɛ formation na fɔlɔ. Muso deni wolonfila nin olu fana bɛ projet dɔ le kama. N'o projet tɔgɔ ko voix féminine pour la paix dans le Sahel. An fana ka sɔrɔ bi ta ale projet mɛsɛn nin ye.
0: Sikuba, e ka kunnafonidiso bɛ gafe de bɔ, a ka sɔrɔsiraw ye jumɛnw ye?
6: Nasira ye fila ye. Sɔrɔ fɔlɔ an b'o sɔrɔ an bɛ baara mun kɛ diɲɛ don o don, parce que an ka sɔgɔmada fɛ an bɛ zurunali minnu bɔ k'olu bila sugu kɔnɔna la, danni minnu bɛ kɛ olu la, olu y'an ka sɔrɔ ten fɔlɔ ye.
0: A bɛ se ka joli ɲɔgɔn feere tile kɔnɔ misaliya la?
6: kumaro la tani fanga ka bon ina ko kumaro la tani fanga ka don doni tani era ko fe ame abonnement direct ou fana de no mugo bu kanwa ma kangata journal du ma ado de tra kalo la do era de tra dana e bien dongo do nambora ameta journal di oduma donc akacha barake da prison la akacha proba barake la fana la donc olu be se kata u jo le konna la ko journal kemen duru dongo do ame ni di oduma on ni ta la fana me journal mu fana bla kata su konna la
0: journal din kelendo avu fere jolin su kono
6: journal kelen me fere bi oro de su kono
0: bi oro journal kelen aba songo bo wa abi musaka mi do asega kuna folio soro ani barake la minu tanu ka barake afika aka sorota soro dawa
6: nanda na journal dron fere lima e kle konna la aka gele ko tere ka foko ame journal musaka de soro la ka foko ame barake la sara bo la ka journal yere entretien ko lu bo la ka gele ko tere wala tanga soro flana ore ba ande medoni ka dinge tafa barakala ogino muni me kerana kumarola kafuko anga barakuye mun bato uga barada ol lebesika la ko don tugo mana ma kuzuma ko communication donc amo olumunu ke o yoro flame mun te journal ferelie ne oyaye ambe communication ne ko ogunya na ke page ou ça donc mena ani barada munu bien no ni asoro makan uni appelu machine metaju bubulo ko olula tema journaliste on fait ore anga soro flame ore de andeme ka remun ka suma dibina doni journal ko ro la suru la dingon be no ko dinga da fa don
0: akli bara fono wangula li fono be ngo mi ma publicité wal mo fono da do yala ni wati la
6: awa ale do yala ko tere bibi na parce ame wati mun konna la wati nga gele e soro fan fe mali doronte ama ko abisiya ka ko jien re ta bude bibi na bara da munu ba mbule an na ma ko ma trigo lu ku fa ka bu ko tere ka ande me lu ku me tili fe chaman ka an fe ko tere lu chaman be no lu ku le no ka war munu labla ko la ko don ko tere lu chaman dobo ga soro dawla do da ko kabe sikata keme tarala kabe sikata ko biorala ye wari munu dogoya ko tebe ko nu nyeshile no ko tebe communication ma o gela nana ke to bu fana ye amunu na ngun dari me fana to ko sirlendo olula nu ko an mu ka message de communication passé o nu dogoya ra ko tebe o nana ni gela donye dibina ka nyeshi anga barada ma andorante
2: soroko
0: kafaroka maraba obi delika deme odi kuna fodiso ma sango ko bolo deme o na fulo bi di kuna fodiso joro nu nava kama jamana kono ani beje fanga sin sin koso salon burkina c'est pas wari million kemes tabane mugandet lanaka di kuna fodiso biolon flama fatuma sofi batara kun ma fa kuna fodiso yo de mesrowa
7: tawon sa gano ma ta demo di kuna fodila uma on sala bi do sala rima ala barkara sala mi ye jawe ka sala be ta ma ni ko ni gouvernement ka sala be ta ma in do so si fa era do era don antu man chat wa mina la ko kele ni si fa era chara na fodi do era
0: iko akera jamana do da chomi malila wali matma dora senegal yere ni maraba yo ka demetre yala obsega tu ka tu baraka tu kunwa usibi soraiwa
7: bo amsega tega tu baraka me baraka bi dele yali
0: siku bai de meme bidi funa podi souma eda la presse ko osun so lendo folo mal kono
6: awo
0: abeka dinga badon akunwa wali ma abi chukujma ofe
6: abe san chama bo ka soro ni re wakati ma se awari tika dila wari mana ke togo togo adogora achara ni baraka ro muko ya soro abi tika dikundo bo muko ka ku abi tika baraka ro deme ko chama sikitenga bo na ko ntino amana ka nyonye ma ade dinga do blai no
0: aklibara borolo funa nana kana aka bara gele ya sani fere ko fanfe san kelo asro funa kre sa obye ko dogoya ferejma de au siraka abla singa san ka se ka tuka boni gele ina
6: au ni bara kera chama fana de no antelin do ka akli jaka bo ke ha re fan san kelo wa akli jaka bo ke ha re fana tika kabulu jumenta ka anga bara ke tugu yelema soro mumbe bololo tan ke ha re ka se ka o soro meme si bibi na me romuna ayakili munu ma bankolo me adetina
0: Fatma Sofi Watara yala ofana beka miriado nyanyini sango ka sika na flo sro sra wore fe minti ni mbela jeni e baraka minu fo
7: an baraka ra commerce au ni parce que ko ni di balanta yele mona e tra video se yele ma kama an pala beka tere mi se mi se un blanga bara u gerena odo titi fono fono na fulu dila u ka bara e ko ni bora fara an ba man no sisa ala no bibi nan bele bi fara lo ni ke an pala ya ye ko usaba bura an pala bi se ka dua le ko tena an pala bi se ka tuwa mo dama dama mita ko lu fona kala dero ka se ka wal mi sendo so bo na ya explique ta ko ni na ye ko a yoro bi ja na kula soli so dro na an yoro bi wara ki so kula soli dila ni e ti se ka nga bara ke na usara
0: Fatuma Sofi Watara sikuba au sona ka nga wele gabi awuniki
7: awuniki ko so
6: awarin baragi
1: Soroko.
0: Ikontu ya fo chukomi adamne ambi sisa make danyogo la soro. Aleye kuna fudiso alkuma nyama yeka bo tambakunda Senegal koreyan fanfe. Ini yantuma, samba flani mwani nani ani samba flani mwani duru. Senegal marabao tunye kuna fudiso kat deme usonsori. Nga avrele kalo damne na samfla temenu kat deme udira. Sefa ware miliyard kele ani milyon keme konanton. Ode tlana ka di jamana kuna fudiso keme anbi waroni nani ma. Keme fla anibina nikele nga kuna fudiso keme fla anibina nikele de tunye kambo. O demen nofe. Make danyogo, eka kuna fuli chekeda mo demen soro. Aobi la ya juma de la ni wakati la?
5: Nanga soro akanyi, nama soro fana amake fuye. Paska entreprise de presse iere de nyana ikabara ke ki la evori soro. Puri bise ki la chanjou regle choko me. Anko ni moun deside alkuma. Anga mafele ambese ka mwen soro anyere 2024. Ango erenyon interne ke ka mafele. Ture ya ke, ango dobu mo bara la wola. Antu na kontori e kontor standarde. Ango kontor standard nyumbo. Ka kontor woye fal nati. Ambane ko kura kontrol la sansenele etcetera donc anko ni strategie de nati munialo nuna nga demali soro akanye na demali soro bana ambeta yere
0: waya ga foko gelia be kuna podi barako abe ka kesri le sango ka to barake
5: tinya bi gelia be parce que biye le 14 de haybiere man barlo sara andel la sa amba adapté et puis an barlo fala o kire mo ko ye munialo ba comprendre nere ni wurbe ha nte hay tendima ko no parfois le 25 le 26 le 27 le musara
0: ni marabo ka nafolo kunana akum sega joroba soro aga chekada konana
5: tiya nanto nga soro bi bi le 14 de ba soro ni heure ni nango sala faka ba ko la cotisation sociale regle kana location fana sara mais amma soro fana mais c'est pas grave am bi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régime mbolo régime publicité de pembolo wala ben dema to ni yere
0: make danyogo ini chega jabi bi laje
5: merci beaucoup
0: anga soro ko jamkan be kunche ya nega folibe alamerikalo bela geniye antume ka kuma na fodi suka na fa soro soro de kan anuka galeyo obisika jamkan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fabaka senefe ni bransugo ba fiara kenede kan katuma awiye o nyanage kan obi damne na mars kalot de bisaba na amna na kunche avril kalot de mugalo
1: abora ka jamuka mi lame korolet Dakara nga kanya shegi au bika RFI mandinka ni lame au danse.
8: Maimouna Zerbo
1: Tiensifi uka farigulo nyana jaya nyongondamba an JOJ an Dakara 2026 a Tolimbe ikotli keme Senegal la libina nyina an takumbe an nyongonda yon konambo jekulu yi akasewa yira ka laben bara otakabu laben bara otakabu lukansa wa kenendo yire bulu dalindu an bi Dakar kono ka mwgo kunafonia Malila lona teme fanga nye mwgo koro bandawu masunya mwgo wara uka kiti jabi an bulu dalindu sini bamako ka kon onye kunu a kuma otumbi mwgo jela kile unka lapsalike la uli bulu. Mwujo flu kukura Etats-Unis iranche fanfla numbeye ukambo ha gosili do tigiata akunu anibiche. Leke me holeta otora ani anisifu uka farigulo nyana jenyo ondamba anjioji anche umina laben Dakara Senegala sifu wa ani farigulo nyana jenyo ministri so ministri muso kafola bara ukunche rakase kemesra labu konanton aniflala anjire ya anklotir koli ankafola akajatne taramandoko anjumalon temeni anyonda inkumbeli dagadola aye akase wa ira aniko bara ubina ukunche peu anyani joji damne lon krenkrenike umina mbi bolo dalilo octobre kalot le bisaba anikle nata nyonda in laben ko na bo jeklu fana ye akaye o jiga klen neira akuka uka dantkeli laban la joji ka o damneto ikotle keme sajo dukuri
9: Jioji nyokondan kena uni daga yoro tani flautiela yele malibara utuntora laban nani minuna olufamba kunchera Ibrahim Wad Kafola alemi ye Dakar nyokondan ilabenkulu kojos konyana bolae afe mintura o tojoro na kumbo bao chamante
10: le seul titre sur lequel nous avons
11: daga kele mintura bi nami kanka bara ere to laban oye farikulu nyina jekala nununji gero di Amadou Maktar Mbou sanfe kalansola wa wati kren kren ne yere dira obara o kuncheri la kaban noye jwe kalu yin klibi sabani kilin doye
10: 2026
9: nyokonda ilaben kuluba jien kono seyo onye mokoba Christophe Duby aleko hali nika soro bara doutora ayere sera ki nyeda yoro minunka o yale jigifa kosobe
10: je suis très impressionné
12: kaboko yalendo uye bara minke tour de l'œuf ni Ibamar Diop Dagaula kabako do tiena wa o be de bajira ko farafina te gunye mimbe farikolo nyenega kela baw dronjira abese ka nyokon dam baw fana labbe
13: bi
9: kle keme dan farai hukumu kono nyenaje do bolu dalembe inafo kuna foni dikene kle gaina wasa kaseka jamana don kibaria ko tabolola ka farao kan soufe jiwojin labbe kulu nyenaje were boloda ni seko ni donko barakela uye kubena Dakar la chenyani yele uye anika balina ko were uira hakili jigina nyokon dan yere bolu dalembe octobre kalo kle bisabani kele na ta de la nabekata konani na jie kono asien folo farfina jamana do ka bismillah
1: kuna foni wara ula ni sheria che marfatigu ye mugo muganyo gombono unina zanfara marakono jamana nkenkani atlibian fanche wale nkera kunu araba ula fe kanyesi anduse ndoma Malila luna teme fanga nyamugo koro mbandao masuri ya mugo wara uka kiti kene kankunu bamako kumatumbi mugo jela kilu nka lafsali kela ule bulo uye ala nyinu kukura uka mugo lafsali unka labla sabuko ndalilu fositei uka nomne likunka wajigina kiti tikela ku mugo jela kilu nduru ka nyangi nisa nduru kataka blasa muga nkasoma aniku mugo kele ka labla kiti njabi bulu dalilu asini juma baba watara
0: Dokun kelen kuma falen falon ni dalilu jiraliko sinin juma donde kiriso bena ka jabidi nin kiri ko ukan mogo jela kelen nunu ka lafasa bago yillere chama ne ke kunu uka dalilu dilila ka nyesin jigina kritikala ka lanyinuma o jigina kritikala ka kuma taw senfe ale ya lanyinin ko jela kelen duru de ka nyangi san duru fo ka taga se san mugan ka so kelila worona nye polisi commissaire Mustafa Jakiteye jigina kritikala ya lanyinin kale ka labla ka bo aka jela kilikaunla o lanyinin keto aya ira ko dalilu jonjon fosi de masoro polisi jela batikin kama mime se kato akanyangi kaso kelila kafaroka jigina kritikala kalebe kani bela nyininke jamana ka nafani sariya labatoli de kama ayada ukan kalebe na fere beritike wasako ukaketi jela kilendu nunka lafasa bago ye jigina kritikala ka okuma nunukon ukafola kama sinsin sariya foside kan wea faroka ko dalilu jonjo ni ngiriman foside ten mime uluka mogo lafasa ta ukunkan lafasa baga nunuko sirafe kiri nye bemembe drone ye mogo no minele unkama jumadon natade donate mefanga nye makoro bandao kerefe mogo woro nununka kiri jabi ubena da keneka kiri tigela ufe.
1: Burkina Faso habeyi ko bembalia dona jamana kuntigi kapitaine Ibrahim Traore ni amasunya mogo flake komandan Umaru Yabre jamana gundula kunafoni chakeda nyamogo ani kapitaine Faruka Azaria Sorgo omiye kelebulo kuluba nanina birkata nyamogo ye kunafoni dobi aira kosrasi nyamogo flanu ambulo bora barala ani ku ire nomnena fanga kokoroman dona doka fola bembalia fositi nyamogo nuche wajetna dobi aira fana ko kabi kalo amek kalo temeni ayabre ni sorgo maye kenekan ka fara akanfana kapitaine Ibrahim Traore ale tuni ayira aka kosa ina kumata simfe ku malike flati nye dankan dankan kelena Musa Alukulu Balibinye kunyafole ke anyi
11: Nimbe mbaliyo kumabe sena Burkina marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi. Bolo lakan laseli kela minumbe fanga korofo kabi kokan. Ulu doode kona ka kunafoni chari. Ukofonyo konko nundo na kapitaine Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa ka itekeke ni nche flab bele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo konfe, wati jama doni kunafoni flow chari niche. Kapitaine Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabere dunjatilimbe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana. Nimero 3 ani nimero 2 kapitaine Ibrahim Traore rekrefe. Bao kapitaine Azaria Sorgo diye kele. Bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamogo yi ani koragi chakeda kumalasila fangababu chakeda la maraba jekulu kabaro ukolosilila ani yuruku yuruku keleli komadan yabere deye gundola kunafoni ko chakeda nyamogo bayi nga fanga kacharini kelo ni akokoro madomba ka utikele mbaka kuni nte chienye kofosite Burkina marabaka uche ni beni kiliyate ubenata kolosili damado ube nyiningalu ni sosolu wili okumaka afolo sorasi nyamogo flandu nuntunendu lajewu ni dantikeli bau kenekan kabi mekalo temeni ninye mada uluka ngunungunuka unamesila dowere uye kapitan Ibrahim Traore yere kosa ene dantigeli di waiguya dugula jamana sahili yanfana. Akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere site ka Burkina maranale ibete wa ko malicha flatenye dankan kelina. Yala akeme yabri anisorgo de mawa nyininga lito mibi.
1: Kana jamana kam Amnesty International ye jatne sebendo bobi o min kono ton ko nyangili tikata amoro kama minu bi subaya jela kida mo wora kunka ni asan woro ye ni musukro ba san bi kono tondo akwa andante ambora anika bono anina dugudon fe samba flani muga anisaba gana wasablon tunye saria nyebla dokofo wala saka mo nyangi aminu bi subaya jela kibinto kan o saria nyeblan masrasro alsa abubatu akologo ale bañ maketon Amnesty International la nyamoro doyi anka lame
13: 2025 Amnesty International anaka bulu faram be Ghana anjena kajitimne sebende bo farnya wala munu bitaka ni simso korabo ma munu jere klindu subaga ya walula umso munu jere klindu ukme gien ka bo ugasig dawla kata uwe resurom ufoli ndaga do kono jere kik minye simso munu ma kube subaga ya la lue umso yi munu si tagalendo nyefe kosebe miyere tamadugu uwe umso koroba akwa dente tadi yi umso koroba insi kumisam biko notonde la jama firila kanka bugo fuka bone anina samba fla animuwa aga dugu kono amba feka akiljigike kubede kanga diyen sari obunya ambe wili blagana marabugo ma sari nyebla mi kuntara samba fla animuwa nisaba wasablofe kamugo nyangi munu besubaga jela ki binto uka u sari nyebla nika dobala akakanchugu mi anifana bolono blaka ke akan jama na kuntigi refe
14: et que le président aussi actuel l'adopte. Oui.
1: Abibatu Gologo, Amnesty International, Nyamrodo, Akumaka Untaranika, Baelma Anye, Akumba Kanutefe, Farafina Koka, Moya Noria Gunka, Etats-Unis, Iran Taranye, Ne Mugufiluye Nyonka, Akunusu Tunye, Etats-Unis, Muguchilit, Leta, Aniflananye, Iran Kunka, Alanyinika, Iran Ka Kelefero, Kulokferia, Ukanase, Ka Farati, Se Kuruma, Kokodika, Etats-Unis, Mrabo Kafola, Gazie Kone, Benata Iran taranye ni aka waliya uye ormozo kokoji sanfe
15: awo maimuna Iran ko lu selaka danse ke taji kurun on sabaka nyeta la bi alamsa o lu kumbe ka lanyini katme ormozo kokoji kan o ko kurun kelin preni ko to flow signal o ko kafrakan o ko luye Etats-Unis ka la kana fere radar do tien Jordani jamna kono Iran ka mugujugo wore flili nyeshina Etats-Unis ka daga woro ma kuwet Yemen uti fana ye mugujulu ke ka nyeshin mer rouge kokoji ma o ku nyeshin na Arabi Saudito tajukunu dodema ni walia yerebison ka kelen wara kokura ka semwe norian yoro worawla fa refe Etats-Unis fana masel yauka mugufli wala ka nyeshin Iran ma ni akle tanflana de obeka Iran susu ni mugujugu ye odo nyeshina bushero nikleero chakedama chalemoche dugukono irako dankela mugufla bonena unina anika mugotan kelen en jogin Etats-Unis ka mugufli senfe maimuna
1: fa famira kosobe Zie kone ini Kenya folula. Nika kanya shigenta nani sanga tanye mandi.
8: Maimuna zebo.
1: Wawele ni kene kambi kumandira sifu ka farigulo nyana je anjioji Dakara samba flani muga ani woro u labenje kulu nyamugoma mamadu janya anjaya ambina ala soro wawele ni kene kambi atime soro ko jemuka amisikinke auye jemuka mkorolendo ka umimbabu bitalika kuna fundiso uluka soro sara uka isufa zerbo kasanga tan jemuka amina ufana la soro atime nyano uke 600 farigulo nyana je kuna funu unizie kune ye kafa nyamugo Patrice Mosepe ye kuna foni ndi baro doke kuno
15: awo maimuna ayo ke Johannesburg kono Afrique du Sud jamana na asim faye frafina tulanta kulu tonka chesrifu coupe du monde kenekan ko nyeta rabika sur frafina tulanta stratigela ko flimunu kala ale dalembala de karamugo nu de me bogo bina fereke wala sa ko lu la clin ko wati na tawla kaf bina la jere do la be stratigela ka kenni samba flani bisaba coupe du monde yelemani ndo kanga ke kafye rekono motsepe ya la sifana kalitina strati sabana nyine kafo nyamoya nyine ni strati gala maimuna
1: edu kongo championa lina futa he nyangili bin angela tige bagadoka
15: ko sebe lina futi ye la tenta jouer kalo kle mugan temelin de la nyangli nyeshin ndo krenkrenela butendran zola fatou briki ani nabila sebetuma o sembola jalatika ko fambela fo sankele nyoko ni yere sola AS Vita Club ni FC Les Aigles du Congo ka tulanta temele ni simfe omikela mekalo kle mwani kle tata Rafael tulanta kenekan fiendo yela uka bara ukona la o tulanta simfe ni latrin ye tamasien bilibili ye mibajira ko RD Congo beka nyeda kuradi ayrama tulanta stratigala
1: Algérie Aïssa Mandi est dans ce cas tolantana naka jamana
15: oh yere de do feneku ka ko fe tolantana ye tolanta kemani mugani sabade keni algérie santan flakono asela ka samba flani tan konton kan jonjon sroni algérie aye me kibara la se jado de kono bololo srakan wa aye tolanta akia mekani algérie o kacha nuka tolantana be taye tariku konala maimuna zerbo
1: inchi en fola zikuni
15: amirefo
1: Sifu ka farigolo nyanajeba en Géorgie Dakar 2026 en damne touré côte les kemenyron ninake asien foloye o nyon o nyanajeka ke frafina gunka wa laben klubi 5 ans wala saka ko wa be da mankenye ka ben ni adamne ye octobre kalot le bisaba anekele farigolo nyanajeka law ani nyon dain kumbeli keno joli walma o lakra yali barao akunkeli to manjantumu o kaka ka banyani kalonyre labana en Géorgie laben je klunya Mamadou Djanya Njay ka fola alere le anga bi mo woleni ani ngara RFI fulful de kuna fondi la timbi ba fe anjene ba baro ni Issoufou Zerbo ye o kan baile ma anye mandinkana
2: Mamadou Djanya Njay ini antuma ni ngali folo atorat le kemeni dien sifu ka fadi kolonya na jeba joji Dakar samba flani mugo ani woro kadamne ambi yoromi ikosisa yala
16: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers.
0: Oye ko normal en effet. Sabula long long nebi joli barao keneka. Amana ke tle fe walma soufe. Tiens lo atotora tle kemeye. Wa neni ministri mimi joli ko kuna ministri fal madola ambitara joli barao lage wati dola sou ne kanya fla fanfe walma oyere ko fe. Kafle Nisu barakela obi ka barake bibina paramino kera ka ban o akesera bikonton ngolong flama kemesara dala anga getiula labe on bebe na sabati ne aklila akoma dakin ka ban folo nga jamna kuti beka buluda kata nauye ka nyada nyona kene o joli baroka
16: des différents sites de compétition
2: italendo ala ko yani kalont le bisabalon a baro bena banwa
16: le 30 juillet
0: juillet kalot le bisaba ko kakanga bankoni nitunya fo Aouye ko jamana kuntri aklibara kataka joli bara olage kalo yintle muka ani woro ni mugan wolon flache ni mafli ne kamiri la nyona kene o barao be kalaban pew anu ko goro dilika ke jue kalo kono ode kafsa sabula nyonda bi damne octobre kalo labana
16: fa octobre même
2: munde ko gelan ye minutura ka nyana bo bibi na yani joji ka damne
16: on n'a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations
0: ma damne folo kataka jamna de no fe sango uka faraglo nyanage bayi gogoromadu nga ne ba don wa koni motma ni mitra jamna kuna fodi sola ne bi jiojiku mame mabe au baye forwa jabara ni sola jatube mimbi lonto akayira ambi makonona wakati mina na damne torat libioro ambina jamala donia wale ba o blasinka sango ka senegal kan nan de me ba o la donia minube ka bismillah noye farafina ye uka tagama nauye Ça
16: a marché dans le même mouvement que nous.
2: Ah oui, il y a un boulot sans qu'on dien si fou ka fali koloniana je bain kake anumaye, farafina fali koloniana je kela ou ni tali kela ou befe, namba don konia si en foloye farafina.
16: Nous avons des équipes.
0: Barakela kulube, minus glendo au kama. Au pardon, anye moro keme chegye. Barobeka bouyeka tarafe, ni barakela jolou irereye. Bololo sanfe barao fanabe, nga, antiseka kumachamanke au kan, gunoko kama, ka sabouke bingenouye, minu biseka boko kan, ka nyasin ama, yiku anyoromitun kera, Paris samba flani mwani nani, dien faraglo nyanage ba wakatila. O bingani bi, faraglo nyanage nyoronda un chukuya yile madoni. Barakela kulube anfe, feminu kalifalendo ouma,
16: Un parti font un excellent boulot.
2: Et tu as fait quoi d'un faricolon yana djem binake, d'un fambe, l'onko, seko, ni korolinko, kafoyoroye, à côté mena, a une ronda yereka, iba fe ka mounde fon yoroina.
16: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
0: Awo, parafina debeka ako bisimila, kele. Dakar, debeka nyanamaya. Oya si un foloye, farafina. D'un famba, mou bebinana doum, ka borda kelen fe, yoro kelena. Ne yo fo, Radio Vatican sans fe, sabula, Pap koroma fatulen tunye unwele katara bo aye rom. Wa, anwtun kumana kosobe okan. Soroko la yire binanake, akilifale o binanake. Ako miria kulu ukono, lonko seko ni korolenko donike la bau. Doninge donbaga bau, ni soroko donbaga bau binanake. abna kay yoro yi ka Senegal kuma fo ka Farafina kuma fo
16: et parler du Sénégal et parler de l'Afrique
2: Farafina bina munde yira Senegal bina munke iko kokura mimba damana na yasmani temelin toyi
16: les autres éditions n'étaient pas en Afrique
0: temeni kuma kay Farafina ni ancien foloyi Farafina Senegal bi gun kono min toye Farafina urado amina Farafina ka fe wira minu bani to boyona nga anka jantu de Farafina dron ka nyon daunte Australia kombina Wellington dugude mo bina nana ka bo Nouvelle Zélande chino obnana dien beta kulu nga dien be kala greina dien be ka faraglo nyana keina Farafina mimika bismila abina ira abisi femi bela wasa doni srafe kokura doni fanfe na fora Farafina o korote dron ko kataga nyade lolo wiye fana ka yira na fama feminu be on ye minuke na bisika ke sababu nyumaye maraba o mo ka Senegal majamu ka mo ladi kana Senegal jamna wero ka barano nyaw simisi woni nyonje wa fenkelim peu ka ke ku be sanfe wiye faraglo nyanga yi ani Farafina ni dien diu ka bolo di nyoma iko atro si fim ka faraglo nyanga ni ba fe ko Senegal sifun Farafina sifun kake utaye wa ukaye ko amiseka nyanage balabe iko Maroc yake chukumina ni Farafina dulantan labe waira ko Farafina biseka nyanage balabe
16: peut organiser de grands événements
2: o nyanage obina munna fallase Farafina sifuma awele kanjume bi fe kalase o sifuma munu beki lame
16: mais le message c'est un message
0: de makaye faraglo nyanage kumaye au ba donko sifun ka faraglo nyanage lo abike faraglo nyanage kenede kan atike kalanso kono wafana faraglo nyanage yi feyi mimbi mogo yelema faraglo nyanage ko mogo bisi katlaka fen chama wereke die kono faraglo nyanage nyana koro chama kera sorosra dabo bagawi do ye chega daw sigi mba fe kafo ko faraglo nyanage ti fari lafiani droye akli siglen kono abiteme okan foyro gan
16: encore sain dans un esprit sain ça va beaucoup plus loin
2: mamadou dzanya ndai iniche
16: merci de m'avoir invité
3: Kuma ba ubolo
4: Senegal marabago ya latike ka malo doni la lo folo uka jamana kono fo utkalo na tatle mura ani duru ni latike sugu intakateli jamana chama fe Farafina Burkina Faso Mali Côte d'Ivoire la Guinée oye latike sugu nono takaye alla yini ye ka jamana sene amoni abolola bara walima asoroko lairwa yala auka aklina na latike nono bita kumi kama abi oku nyanambowa alamsa juye kalotle mura ani sabake nebenasiki obabuluka auye akaf Felochi ama WhatsApp fe plus 221 76 644 12 79
1: 66 suroko jamuka mashunu kuna aji jai auniche tuloma jola kampe wati wale
2: soroko
1: aubina jamuka min lame oye korolenyi
2: isu
0: Zerbo. RFI Manegal la mebao soroko jamgankano bao au niantma au danze. Ni wakati mina geleabe dien kono, kuna fuldisoka sorobeka doya krengrengala Farafina. Avril kalo damnena, Senegal marabao ye stifa wari miliyar flan yowande etla, jamwena kuna fuldiso doye sango kudeme uka barola. O nafolo nabifo ama, fond d'appui et de développement de la presse, kuna fuldiso be mosoro. Mande jamana kono ka nimbo maraba uka demeuna, kuna fuldisoka sorosera toye jumoye, uka geleawe jumoye, fere jumo debika abolo da sango ko noya anka soroko jamka mbena na sisi o dekan o stratégala amna na kuma di kuna podi su nyama sabama ka bo Senegal Mali ani Burkina jamana wono Amina masala ni make danyoye ka bo Senegal jamana kono jamka in labana nga gani oke ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
17: aba ani yakuma
0: Fatma Sophie watara iniyantma eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so kin mafa nyama ye wa nga nyanga ni folo bi nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukodi kasika baroke
7: kuba tume gatika ni mo makula bana jango anga ka kuna fodi di dunya fambela amo dene dara tigi fe bo dene ni wal kilentara inta soro ayoro le kalkile ani kuna fuli ni para sanga anga war soro bo bo woro sanga ani fana aba no sisa bolo no sante war me se mi sendo fana bi soro kato bolo lo baraka ni publicite sa wi don ulu fana sababura ani sema mi sema do ni soro bo ko ni fana bora aba no tin na fere adamina au alawina anga juma so ka do sante orora akrate anu Donc, en Sana Bambara, on a un projet de SRE, car ici, ce partenaire, il y a là, moi, je sais que Dormi, c'est un démon, on a fait continuer, quand on a fait la solidité, on a fait une formation à Solo, mais sur les volants flammés, on a fait des projets dans le canon. Nos projets sont pour voir féminin pour la paix dans les Sahel. En Sana, sur l'habitat, les projets, mais ça me fait mieux.
0: Si Kuba, et quand on a fait des sobi et gaffe de bois, à quand ça sera au Yedimoué?
6: Matra ye fla ye soro folo ambo soro ami para munge ye dongo do patanga soro mara fe ami jinalu mbo ko lu bla su ko nala tani munne ke ulula uli anga soro te folo ye
0: abse ga jolni on fere tle kono misali ala
6: kumaro la tani panga ga bo ina ko kumaro la tani panga ga dogondo ni tani era ko fe ame abonnement direct ou kona be no mugo bu kanwa ma kangata jinalu duma ado be tra kalo la do re de tra sana e je dongo do nambora ameta di oduma donc akacha baraka da trivola akacha kuruba baraka la ofana la donc olube sikata ujo le konna la ko journal kemel duru dongo do amenu ndi oduma woni ntala fana me journal munu fana bla kata su konna la
0: journal dingelendo avu fere jolin su kono
6: journal kleme fere bi oro de su kono
0: bi oro journal kele abaso ngobo wa abi musakami do asega kuna folio soro ani baraka la minu tanu ka baraka apsika aka soro da soro dawa
6: nanda na journal dron firelima e kile konna la akagelen kotere kapoko ame journal mustaka de sorala kapoko ame barakela ostarabola ka journal yere entretien ko lu bwala akagelen kotere wala tanga sorof lana oriba ande medoni ka odinge tafa barakela ogino muni me kerana kumarola kapoko anga barakuye mun bato uga barada ollo bestika la ko don to bomna nama ko numa ko communication donc amo olu munu ke o sorof lana munte journal firelie ni o yaye ame communication ne au vignan au départ jour ça donc maintenant ani parada mounoumbe non ni asoro makan ni appelou machini metajou boubolo au nous la tena journaliste on fait ou rien à soro flanin ou rede en demain ka remoun ka souma divina doni journaliste ou la soukou konna la et dinombe noto ou dine dafadon
0: aklibara fono wangou la lufono beyango mima publicité wal ma ofonda doya la ni mwati la
6: awa ale doya la kotele divina parce que ame wakati moun konna la wakati inka gele soro france mali doronte ama fo abdikia ka fo jien era tabule divina barada munu ba mbole an nama ko ma trigo lu ku fanga ka bun ko tebe ka andeme e lu ku metilite chama ka an fe ko tebe lu chama be no lu ku kleno ka war munu labla ko la ko don ko tebe lu chama do bo ga soro dawla do re ko ka de sikata keme keme tara la ka de sikata to bi oro la ye war munu do ya ko tebe ko lu ku nyeshile no ko tebe ko ni ga shoma o gelan nana ke to bu fana e an munu na ngu dari me fana to ku sirlendo olula lu ku an mu ka message de communication passé olu dogara kotebe o nana ni gela doni divina kanyeshi anga barada mandorante
2: soroko
0: kafaroka maraba obi delika deme odi kuna fodiso ma sango ko bolo deme o na folo bi di kuna fodiso joro nun nava kama jamana kono ani beje fanga sinsin koso salo burkina se fa wari million kemesta bane mugande tlana ka di kuna fodiso biolon flama fatuma sofi watara queen ma fa kuna fodiso yo deme sorowa
7: tawo sa gwanno mata deme di kuna fodiso la uma an tala bidon sora rima ala barkara sala mi jawe ka sala be tamani ko ni gouvernement ka sala be tama in doso si sa era doyara don antu mancha tu mamina na ko kele ni si sa era ancha na ko doyara
0: iko akera jamana do da jomi malila wali mat ma dora senegal yere ni marabo yo ka demetke yala obse ga tu ka tu baraka tu nuwa usi bi sorai wa
7: bo am se ka se ka tu baraka na baran bi dele yali
0: siku bai de meme bidi funa podi soma eda la presse ko osun zolendo folo maliko no abe ka dinge ba don akun wa walma abi chukuj ma ofe
6: abe san chama bo ka soro nyira wakati ma se awari tika dila wari mana ke togo togo adogora achara ni barakoro muko ya soro abi se ka dikundo bo muko ka ku abi se ka barakoro deme ta ku chama tiki tenga bo na ko nti no amana ka nyu nyema abi dinge do glai no
0: akli bara borolo funa na na kana aka baragele ya sanifere ko fanfe san kelo asoro funa kera sa obye ko dogoya ferejma de au siraka abla singa san seka tuka boni ngere ina
6: au ni barakera chama fanade no antelendo ka akili jaka boke en refantan klin wa akili jaka boke ha yɛrɛ fana bɛ se ka taabolo jumɛn ta ka an ka baarakɛcogo yɛlɛma sɔrɔ mun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ même si bi bi n'an bɛ yɔrɔ mun na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ mɛ a bɛ senna.
0: Fatuma Sofi Watara, yala aw fana bɛ ka miiriya dɔw ɲɛɲini sanko ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min ti nin bɛɛ lajɛlen ye e bɔra ka minnu fɔ.
7: An bɛɛ kɛra commerçants ne parce que côté ni balantan yɛlɛmana an fana bɛ don fɛn yɛlɛma o kama an fana bɛ ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na o de ti fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye k'o nin bɔra fana an bamanin don sisan an b'a lɔn bi bi in na nin bɛɛ le bi fɛ ka lɔnni kɛ donc an fana y'a ye ko o sababu ra an fana bɛ se ka don ale kote in na an fana bɛ se ka to ka mɔgɔ damadamanin ta k'olu fana kalan yani o ka se ka warimisɛn dɔ sɔrɔ bon n'an y'a expliquer ten a kɔni bɛna ye ko a yɔrɔ bi janyana kunnafoniso dɔrɔn na an yɛrɛ bi wari min sɔrɔ kunnafoniji la nin o ti se k'an ka baarakɛlaw sara.
0: Fatuma Sofi Watara Sikuba, aw sɔnna k'an ka wele jaabi aw ni ce.
7: Aw ni ce kosɛbɛ.
6: Awa ni baraji.
1: Soroko.
0: Iko tun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan make daɲogo lasɔrɔ ale ye kunnafodiso alikuma ɲama ye ka bɔ Tambacounda Senegal kɔrɔyan fan fɛ. I ni yantuma san 2024 ani san 2025 Senegal marabaaw tun ye kunnafodiso ka dɛmɛw sonsori nka avril kalo daminɛ na san fila tɛmɛnenw ka dɛmɛw dira. Sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o de tilana k'a di jamana kunnafodiso 164 ma. 241 nka kunnafodiso 241 de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ. Makɛ Daɲogo, e ka kunnafoni cɛkɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ aw bi lalaya juman de la nin wagati la.
5: N'an ka sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye parce que entreprise de presse i yɛrɛ de ɲɛna ka baara kɛ k'i la wari sɔrɔ pour i bɛ se k'i la charge régler cogo min an kɔni mun décidé alikuma an ka mafilɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an ko réunion interne kɛ k'a mafilɛ o de y'a kɛ an ko dɔw bɛ mɔgɔ baaralaw la an tun na compteur ye compteur standard de an ko compte standard nin bɔ ka compteur woyofal naati an b'a ne courant contrôle la sans sénélé etc donc an kɔni y'o stratégie de nati mun y'a lɔ nun n'an ka démarrer sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma démarrer sɔrɔ fana an bɛ taa an yɛrɛ ye.
0: O b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kunnafonidi baara kɔnɔ a bɛ ka cɛsiri le sanko ka to ka baara kɛ.
5: tiɲɛ tiɲɛ bi gɛlɛya bɛ n bolo parce que bi yɛlɛ 14 de hali bi yɛrɛ man baaralaw sara an delila la an b'a adapté et puis an baaralaw fana u kɛra mɔgɔw ye mun y'a lɔ u b'a comprendre ne yɛrɛ ni wari bɛ yan n tɛ hali fin du mois kɔnɔ parfois le 25 le 26 le 27 n b'u sara.
0: Ni marabaaw ka nafolo kun nana a kun bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ka cɛkɛda kɔnɔna na.
5: tiɲɛ tiɲɛ n'an tun ka sɔrɔ bi yɛlɛ 14 de a b'a sɔrɔ ni heure ɲuman ŋun sara fo ka ban ko la cotisation sociale régle kana location fana sara mais an ma sɔrɔ fana mais c'est pas grave an bi continuer o de y'a to yɛrɛ n ka diversification kɛ sisan fana régie bɛ n bolo régie publicité bɛ n bolo o de bɛ n dɛmɛ a don ni yɛrɛ.
0: Make Daɲogo i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen.
5: merci beaucoup.
0: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ ka kuma kunnafonidiso ka nafaw sɔrɔsiraw de kan an'u ka gɛlɛyaw aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamukan nata an bɛna taga dakar senegal faaba ka sɛnɛfɛnw ni bagansuguba fiyara kɛnɛ de kan ka kuma aw ye o ɲɛnajɛ kan o min daminɛna mars kalo tile 30 n'a bɛna kuncɛ avril kalo tile 20 lo.
1: A bɔra ka jamukan min lamɛn kɔrɔlen.
15: Aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 10 fila sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de bɛ Lomé ani Monrovia aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
15: Kile kɛmɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba GOJ cɛ o min baaraw bena kɛ Senegal jamana kɔnɔ Oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila Novanbru kalo kile 13 la ɲɔgɔndan ye tɔgɔ la dɔngili bena lakodɔ bi aw bena Senegal ta ye kɔnɔ o kɛla Binta Djeju ka kumakanw sɔrɔ sɔɔni ale bena kuma ɲɔgɔndan ye nafa kan Senegal ani farafina kan. Liberiya jamana kɔnɔ ɲɛnaminifɛn kokain tɔn nani kɔ minɛla tarata don a wari hakɛya be bɛn sefa 1,000,000 segini kelen ni kɔ ma o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni RSF ka jateminɛ ni sɛbɛ kura dɔ ye o min be Burkina Faso marabaw jalaki ko bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidila kulu dɔ b'u bolo min be fanga kɔkɔrɔma don ani ka ngarada kunnafonidilaw ani hakilina fɔlɔw ɲɛ minw be fanga kɔrɔfɔ. kle keme de tola ani sifin ka farkulu nyana jaba jojite o baro o benake senegal lo jamana de kono kata octobre kalo kle bisabani kelin katabla novembre kalo kle tan sabala ni benake asinko foloye nyogo da sugoyen ka ke farafina kono abna se ka munye kere kere nyala senegal mi be ka kumbe e binta jiju ye senegal jamana denye mi be taekwondo ke wa ayetali ke jeux olympiques la sinko fla pekin samba fla ni segi ani londres samba fla ni tan fla aka akna fla ni akoka
17: un très très grand plaisir que pour la première fois l'Afrique ici
2: mi ese wa ko bayere yere de frafina kasifu ka fadi kolonya na jeba bismillah dakarian asien folola kuna jako badu frafina bulu kren kren yala senegal kuna wolo ba senkoro a folo anka kan kanka jamana yira senegal ye jatigi nyuma ye o koson abe foko teranga jamana kafara oka samba flani mugo ani woro joji nkundoronte ka fadi kolonya na jekena uto jamana don ye akaka ka fento ye mimba yira ko jamana don kesirilendo sabula sifu be bara la yere de walasa ka jonjon soro senegal masugandi gwansan ka nyana je bismillah niko senegal iko be fari kolo nyana je seko ani donko nyana je ye sifu tade ye senegal junkono sifu kacha minu ye fari kolo nyana je kanu ani nyon deme jogo bula niko fari kolo nyana je iko adamadenya ani nyon deme o jogo bebe senegal la walasa akasika sifu ka fari kolo nyana je bain labe jemana ima sugandi gwansa mba jigia ko nyana je imbena teme kunwa
17: j'espère que ça se passera très bien
15: Binta Djedjou Senegal jamana den te kondo kala kakuma kombayele mana geneba barofe la dire do bolodalendo bi joji kunyana bo klufe sifun kan nyogonda mbay tola dongli im bena lakodombi o la dire kene kan toye tiranga ala bena mambi mbay de fe ni rebina ke asinko floye farafina jamana doka ni nyogonda labe farafina tolanta kunyana bo okulu kafo nyamogo docteur Patrice Motsipe yefuli la si frafina jamono ma menu yetalike coupe du monde la okela akakono kuna fondi kene SNF Johannesburg Afrique du Sud jamana konala la jere SNF kafo nyemogon ye yelmani chamako fo kan nataula habintu sise
2: o yere dozi kren krenyala samba flani mugan ani wolom la kan atolantan kulu mugan ani shigi ndi bina talike ala 600 akakon kulu mugan ani nani de tundo o mimbe ka labe jamana sabafe e Kenya Tanzania ani Uganda kata juin kalo anata kile juin kalo atle tan ani kononto fo juin kalo akle mu tan ani wolumbla samba flani mugan ani wolumbla kaf nyama yere ye jamana ni no wale nyumando o baro tablo nyumanka kata atlantan keneo tanisigi dege yoro fo ka se kenya koma Patrice Motsepe ko o bebe o lokal la nyini matrafa kante men ko nyuma strategela menye musaka minuka minu akan ye o ko jonjon tabaha ko dobe na fara o kam musaka kan ko o kan yere ina fo otumba ke chogumina ube hakaya min soro o nyokon de bena a da akan tuguni ko be dabo yere Maroc kan feminine natani yere de la o mimena ke dogo ku nata ube o dobe fara fana a talibaha be fananka musaka kan zi e
15: Patrice Motsepe kumana fona samba fla ni bisabani fla la ben seben blalikola
2: Mkren krenyala samba flani mugani shigi samba flani bisabani fla ani samba flani bisabani woro kande kodo kafko o seven blali dabola wako ais jamana sabaw ye uka ngane ya jira samba flani muga bisabani fla atala benko nofe kanko uluka seven bena jatimine nuya bla inafo atali baka utau beta waka kenyini lakana balia ye Patrice Motsepe ko ujigibaka ko muho uka lakana bena sabati akusinfe
15: iniche ni nyafali nunu umbela jelena togo jamana kono sisa kokan surasi do yeli ukad kukuluka mocha lendo ni akli damadoye rusika afrika korpsani turkika sadat de kodo fangasino ya waliakon uko marabo kanka nyafali jonjonke uye Brigitte Ajamabu Johnson ye DMP wasadinye aliko ukumanyo ya ukanka ke kokan surasi nunu kula anka lame
18: S'il devait y avoir des troupes étrangères,
19: Yamana Dong Kukanga Ladonia, Kokansorosu Nalila, Misaliala, Kumay Kumbeseka Fo Wasablon Kono, Walima, Kada Keneka. Okumba to Jamana Kono Dong Ku Fela Fo. Jatike walete seka kele chuguya sila, Jamana Dunko. Odela, Uhaklina Kanga Tabala. A fɔ cogo ɲuman dɔ fɛnɛ tun ye ka wasadenw kunnafoni waati gɛlɛn fɛrɛw bilali la sen kan. O tun bena ni sigi ka fɔ ye wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ, bɛnkan min mana sɔrɔ u la jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka nafa b'o de la.
15: DMP wasaden Brigitte Ajamagbo Johnson ka kumakan bayɛlɛmana awa sira fɛ. Liberia tigɛdala ɲanaminifɛn ko kɛn tɔn nani kɔ kan tarata don o hakɛ be ta jɔ sefawari miliyɔn 181 ni kɔ la dunan fila nɔminɛla fana lakanatigilamɔgɔ fɛ Maimuna Zerbo ni laselikɛla Liberia marabaw fɛ kunnafoni lajɛrɛ dɔ la.
1: Jigina kiti tigɛla ani Liberia kitiko minisiriso ka ɲɛfɔliw la lakanatigilamɔgɔ sira k'u tigɛda ɲɛnaminifɛn ko ka yin tɔn nani kan o min tun tilan tilanna fo plaki kilograma ba saba ani kɔ ɲɔgɔn n'a hakɛ be ta jɔ dolari wari miliyɔn 100,000 ni kɔ ma. Tigɛ dara ɲɛnaminifɛn kan talata lo nɛgɛ ka ɲɛ 9 waati Liberia pankuro jigiso gɛrɛfɛ Duanzon sigida la ye ni jamana ni faba Morovia janya ye kilomɛtiri 30 ɲɔgɔn. Jamana ni jigina kititigɛlaba ani kitiko minisiri o ka fɔ la lakanatigilamɔgɔ sera k'u tigɛ da mɔgɔ fila kan Sɛribi jamanaden kelen ani Kolombi ni Espagne ka dɔ marabaga nunu ko ka dantigɛlu la alisa lakanatigilamɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛliw sababu la walenjugukɛla kulu dɔ sera ka lakodɔn minnu ka baara tɔ ɲɛsinin bɛ drogu fereli ani a latɛmɛli ma wa kabi se jɛkulun ka baara tun be sen na a ka ca ni san wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye. Hakili jigila zie kone juin kalo tile 7 tɛmɛni Liberia lakanatigilamɔgɔ tun ye u tigɛ da fana ɲɛnaminifɛn kokayin na kilo 200,037 ni kɔ ɲɔgɔn kan n'o fana hakɛ tun be ta jɔ dolari wari miliyɔn 19 na. O drogu tun dogolen bɛ kɛsu kɔnɔ walasa ka lataga kɔ kan pankuru sira fɛ.
15: Maimuna Zerbo ka ɲɛfɔlu kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba RSF ye jateminɛ ni sɛbɛ dɔ cari bi alamisa o min sen fɛ u ye jalaki ɲɛsin Burkina Faso marabaw ma ko bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidila kulu dɔ b'u bolo min tɔgɔ Birse o ko jɛkuluw b'u ka fanga kɔkɔrɔma don ani ka ngara da kunnafonidilaw ani hakilila fɔlɔw ɲɛ minnu be fanga kɔrɔfɔ wa Lalaisa Dukure a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana pereperelatigɛ minnu be kulu ɲi kɔnɔ.
20: Zie RSF ye mɔgɔ min ta a tɔgɔ ma jateminɛ sɛbɛ yi kɔnɔ o ye kɛlɛ bolo ministiri de ye General Celestin Sempore. A ko k'u sera k'ale pereperelatigɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw de sen fɛ WhatsApp sira kan ni a ka telefɔni nimero ye wa ko o sɔrɔla WhatsApp foroba kumayɔrɔ gurupu dɔ de kɔnɔ min tɔgɔ ye Aigle. General Celestin dɔrɔn tɛ RSF ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ Burkina Faso ka nin Birse yi kɔnɔ fanga masurunyamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔw dɔɔnin don ko dɔw fana ma dɔn. RSF b'a fara kan ko mɔgɔ nunu ka laɲini ye kelen de ye bolo lokan ka mɔgɔw ɲangi fɛnfɛn be kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga kɔrɔfɔ o kɔ ko fɛɛrɛ caman de bɛ u bolo kunnafonidilaw juguya la k'u be dɔw tɔɔrɔ k'u neni ani ka u bagabaga ani ka laban fana ka kunnafoniyaw cari minnu bɛ fanga tɔgɔ duman fɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o la. Kunnafoni kana bilali lafasakulu ye misali caman di kunnafonidilaw kan Burkina Faso bɔlɔlɔ kɛlɛkɛ cɛw ka gɛrɛntɛ sigilen don minnu kan. RSF ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ Arno Froje ka fɔla ko Birse mɔgɔ nunu bɛ u yɛrɛkɛ jamanaden siwilu ye ka sɔrɔ ko kulu labɛnnen don marabagaw ani u dɛmɛbagaw fɛ walasa ka kumakɛlaw kuma da bɔsi u la. Zie kabi kapitɛni Ibrahim Traore nana fanga la kunnafoni kanabilali ye gɛlɛya caman de sɔrɔ jamana yi kɔnɔ. Kunnafoni diso dɔw datugura baarakɛla dɔw jakuya minɛna ani ka dɔw latunu o bɛɛ la jamana
15: ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna Lalaisa Dukure. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan an mande jamanaw kɔnɔna la Maimuna Sanogo danse
4: ni cɛsiye
15: mun de be dakun na.
4: Dakun na an bɛ kuma Senegal marabagaw ka latigɛra ka malo doni lalɔ fɔlɔ u ka jamana kɔnɔ.
15: I ta walawala
4: sansan
21: kuma bɛ aw bolo.
22: Mayi Sanogo
4: teri lamɛnbagaw folen no kosɛbɛ aw sigiyɔrɔ ni aw cikɛyɔrɔ la ni wagati na aw dansɛ kuma b'a bolo kɛnɛ kan. Fɛɛrɛ lo jamana caman marabagaw fɛ ka min ye sumaw donli walima o bɔli lalɔ walima k'o lasa o ka jamanaw kɔnɔ. Kɔsa yi na Senegal marabagaw y'a latigɛ ka malo donni lalɔ fɔlɔ o ka jamana kɔnɔ a be ta sisan fɔɔ ka ta se utkalo nata tile 15 ma. obe bla politiki fere mnon kono seneko iri wali wali ma moniko ili wari kosa ina Burkina Faso Côte d'Ivoire la Guinée oye latike suku inonota abitat madura kakeni bagan boli suman boli wali ma mnanwero boli langini ye kajamana soroko la iriwa nga auka aklinana abita langini mikama o langini ubi sabati stumabewa nega juru sarafleni ye plus 221 66 644 12 79 auka bingi ningalubi na jabi modibo mau makalu fe soroko dombagalo kabo malila ambi tarabobo julaso el ajusman konta weni antuma koni basitira
9: alhamdulillah maisha no wallahi valfo tina malatalo
4: nimche yanga wole jabiya jaranye anga moko wole le modibo mau makalu idanse
10: amba nimche
4: kon basitira
10: basi fuete na
4: nimche yanga wole jabiya jaranye usman son konta wo iko nyini galibi bulant lo bira
9: wala ne faka ambalma che ni kamuru nga fuliba e folo eh ne faka ni ka kisho ndama anga mgo ka division no atakui mule ka focus mo men ka do anga jamana kono ko mo Senegal a foto ka mina et puis ka dire do di me pour ka pour do do na anwa che pour ka dire pour ka amain ka boken ma ka do mi foko ni nga ni ka folo e
4: modibo nam
10: aywa me Usman konta ofu ani anla me ko be mbese ka min fo ambe farafina le bien enfant fait jekulu de be na be forma organisation d'intégration sous-régionale Syria Obula communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest notre ne jamana tanduru ni jamana tan flad aussi ça ani UEMOA noye jamana chegi mimbe Afrique le bien enfant fait nous dire mbese fala bon au organisme flan numbe benkan libe akono benkan libe akono kambi sani firekan ni nyonche ko mwa tese ka mwa kambi na mpali na chamana kono sa adama dungu kanga sika kama firema minonga nga sika

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera 600 Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Lomé ani Monrovia. Aw dans ce RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Kile kɛmɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji cɛ o min baaraw bena kɛ senegal jamana kɔnɔ oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila novanbru kalo kile 13 la ɲɔgɔndan ye tɔgɔla dɔngili bena lakodɔ bi aw bena senegal ta ye kɔnɔo kɛla binta jeju ka kumakan sɔrɔ sɔni ale bena kuma ɲɔgɔndan ye nafa kan senegal ani farafina kan liberiya jamana kɔnɔ ɲɛnaminifɛn kokain tɔn nani kɔ minɛla tarata don a wari hakɛya be bɛn sefa 1 kɛmɛ ani Chegini kelini koma odeko ambe soroka kene kunche ni RSF ka jatimne ni sebe kura doye omibe Burkina Faso marabou jalaki ko blolo sanfe kuna fondila kuludo bubulu mibe fanga kokoromado anika ngarada kuna fondila u ani akina folownye minube e fanga korofo kle kemɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji cɛ o baaraw bena kɛ senegal jamana de kɔnɔ ka ta oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila novanbru kalo kile 13 la ni bena kɛ asiyɛnko fɔlɔ ye ɲɔgɔnda suguya ka kɛ farafina kɔnɔ a bena se ka mun ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la senegal min be k'a kunbɛ binta jeju ye senegal jamanaden ye min be taekwondo kɛ wa a ye tali kɛ jeux olympiques la siyɛnko fila pekin 2008 ani londres 2012 aka akinaw filɛ nin ye a ko kan.
2: Un très très grand plaisir que pour la première fois l'Afrique ici.
3: Ni esewako ba yere yere de ye farafina ka sifu ka fadikolo ɲɛnajɛba bisimila dakariya a siyɛn fɔlɔ la kunnajako ba do farafina bolo kɛrɛnkɛrɛnya la senegal kunnawolo b'a senkɔrɔ a fɔlɔ an ka kan k'an ka jamana yira senegal ye jatigi ɲuman ye o kosɔn a be fɔ ko teranga jamana ka fara o kan 2028 jioji n kun dɔrɔn tɛ ka fadikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw to jamanadenw ye a ka kan ka fɛn to ye min b'a yira ko jamanadenw cɛsirilen don sabula sifuw be baara la yɛrɛ de walasa ka jɔnjɔnw sɔrɔ senegal ma sugandi gwansan ka ɲɛnajɛ ye bisimila n'i ko senegal i ko bɛn farikolo ɲɛnajɛ seko ani dɔnko ɲɛnajɛ ye sifuw ta de ye senegal dun kɔnɔ sifuw ka ca minw ye farikolo ɲɛnajɛ kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ jogo b'u la n'i ko farikolo ɲɛnajɛ i ko adamadenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o jogo bɛɛ be senegal la walasa a ka se ka sifuw ka farikolo ɲɛnajɛba yi labɛn jamana yi ma sugandi gwansan n b'a jigiya ko ɲɛnajɛ yi bena tɛmɛ koɲuman
0: binta jeju senegal jamanaden taekwondo kɛla ka kumakaw bayɛlɛmana jɛnɛba baro fɛ lajɛrɛ dɔ bolodalen do bi jioji koɲanabɔ kulu fɛ sifinw ka ɲɔgɔndanba ye tɔgɔla dɔngili im bena lakodɔn bi o lajɛrɛ kɛnɛ kan a tɔgɔ ye teranga a labɛnna mabi nbayi de fɛ ni yɛrɛ bena kɛ asiyɛnko fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka ni ɲɔgɔndan ye labɛn farafina tolanta koɲanabɔ kulu k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔktɛr patrice motsepe ye foli la se farafina jamanaw ma minw ye tali kɛ coupe du monde la o kɛla a ka kunu kunnafondi kɛnɛ senfɛ johannesburg afrique du sud jamana kɔnɔna la lajɛrɛ ye senfɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye yɛlɛmani caaman kofɔ kan nataw la bintu sise
4: o yɛrɛ don ziye kɛrɛnkɛrɛnyala 2028 kan a tolantan kulu 28 de bena tali kɛ a la sisan a ka kɔn kulu 24 de tun do o min be ka labɛn jamana saba fɛ kenya tanzani ani uganda kata juin kalo anata kile juin kalo kile tan ani kononto fo juin kalo kile mu tan ani wolomvla samba flani mugan ani wolomvla kaf nyama yeri ye jamana ni no wali nyumando o baro tablo nyumanka kata atlantan keneo tanisigi dege yoro fo ka se kenya koma patrice motsepe ko o bebe o lokal la nyini matrafa kante men ko nyuma strategela menye musaka minuka minu akanye o ko jonjon tabaka akodo bena fara o ka musaka kan ko o kan yere ina fo otumba ke chogo mina ube hakaya min soro o nyokon de bena a da akan tuguni ko be dabo yere maroc kan feminine natani yere de la o mimena ke dogo ku nata ube o dobe fara fana a taliba be fana ka musaka kan zi e
0: patrice motsepe kuma na fona samba fla ni bisabani fla la ben seben blali
4: kerenkrenyala samba flani mugani shigi samba flani bisabani fla ani samba flani bisabani woro kande kodo kafko o seven ublali dabola wako AS jamana sabawu ye uka ngane ajira samba flani muga bisabani fla atala benko nofe kanko uluka seven bena jatimine nuyabla inafo atali baka ubito ubeta waka kenyini lakanabali ya ye patis motsepe ko ujigibaka ko muho uka lakana bena sabati akusimfe
0: ini che ni nyafali nunu umbela jelena togo jamana kono sisa koka surasi do yeli uka dukukuluka mocha lendo ni akli damadoye risika Afrika Korpsa ni Turkika Sadat de Kodo fangasino ya waliakon uko marabo kanka nyafoli jonjonke uye Brigitte Ajamabu Johnson ye DMP wasadinye aliko ukumanyo ya ukanka ke kokan surasi nunukula anka lame.
5: S'il devait y avoir des troupes étrangères,
6: Yamanadon Kukanga Kaladonia, Kokansorosu Nalila, Nisaliala, Kumay Kumbeseka fo wasablon kono, walima, ka dakeneka. Okumba tu Jamanakono dun ku felafo. Jatike walete seka kele chuguya sila, Jamanadunko, Odela, uhaklina kanga tabala. Afotugu nyumando fene tunye ka wasadon kuna fodi wati gelen fera ublali la senka otumbe na nisigi ka foye wasadon ni nyugonche benka mimana sorula jamana kono don beka na fabudila
5: pour être les élus prennent les décisions qu'il faut.
0: DMP wasadin Brigitte Ajamagbo Johnson ka kumakon bayele mana awa sirafe Liberia tigadala nyana minifen kuken ton nani kokan taratadon o akebeta Josefa wari million keme ani bishegini keleni kola dunafla nomne lafana lakna tigila mgofe maimuna zerbo ni laselikela Liberia marabofe kunafuni lajere dola
7: jina kiti tigala ani Liberia kitiko ministri soka nyafolula lakna tigila mgofe kutigeda Yana minife mkoka yin ton nanika o mintu ntlantlan na fo plaki kilograma ba saba aniko nyogon na akabita jo dolaru wari a milyon keme a saba nikoma. Tika dara yana minife nkan talata lo neke kanye konoton wati a Liberia pankuru jiso grefe a duanzon a sigidala yeni jamana nifaba moro via jayan ye kilometre bisaba nyogon jamana ni jigina kiti tika la ba ani kitiko ministri waka fo la lakana tika la mgo siraku tika da mgo flaka serbi jamana denke ani Colombie ni Espagne kado marabaga nu ko kada ntgalula alsa lakanati la moka sikeskelu sababula walenjugu kala kulu do siraka la kodon aminuka barato nyesinimbe drogu fereli ani ala temelima wa kabise aje kulunka barato mesena akachani san woro nyonyi akli jiglazie koni jen kalot le wolon flatemeni a Liberia lakanati la mo tunye utiga dafana nyana mini fen kokayina kilo keme flani bisaba ni wolon flani konyonka no fana aketu meta jo dollar wari million en temps ani wol e konontona o drogu tundugolimbe kesu kono wala saka la taka kokan pankuru srafe
0: maimuna zerbuka nyefolu kuna fondelo ka la fasali tomba RSF ye jatemine ni sebe do charibi alamsa omisenfe uye e jalaki nyeshin Burkina Faso marabouma ko bololo sanfe kuna fondila okulu do obubulu mitro birsi oko jaklun buka fanga ko kormado anika ngarada kuna fondila o aniakla folonye munube fanga korofo wa lalaisha dukure aye mgodo yere fana priprilatige munube kulin kono
8: Zie RSF ye mwgo minta atogo manja temine sebe inkono oye kele bolo ministri liye General Celestin Sempore akoku siraka li pripri latige sege sege li do disimfe WhatsApp siraka ni aka telefon nimero ye wako osorola WhatsApp froba kumayoro grupu dori kono mintogo ye egla General Celestin donante RSF ko mwgo sugu bebe Burkina Faso kani birse inkono fanga masuru nya mwgo ukerenkerene yala kodo udoni ndo kodo ufanamadon RSF ba faraka nko mwgo nununka lanyini ye kele ne bolo loka kamugo nyangi fenfebe capitaine Ibrahim Traoré ka fanga korofo oko ko fere chama de be ubulo kuna fundilo juguyala ku be do toro ku nini anika ubagabaga anika laban fana ka kuna funiya u chari minu be fanga to goduma fo ka soro tiente ola kuna funi kana blali la fasa kulinyi misali chama ndi kuna funindila u kan Burkina Faso bololo keleke chauka grente sigilindo minunka RSF ka sega segali kala u kanyamogo Arnaud Froger ka fola ko birse mugo nunumbe u yere jamana di siulu ye kasoro kokulu la benendo marabaka wu anu udeme baka ufe wala saka kumakela ukumada bosi ula zie kabi kapiteni Ibrahim Traore na lafangala kuna funi kanablali yegele ya chama ni soro jamana inkono kuna funi ndiso dao datugura barakela dao jaku ya menena anika dao latunu obela jamana
0: iniche ni nyafuli nunu obela jelena laleisha dukure sangata dala nega kanye tan flakan amande jamana okona la moyimuna sanwe danse
9: ni chezie
0: amande be dakuna
9: dakuna ambe kuma senegal marabaka okala tigera ka malo doni la lo folo oka jamana kono
0: eta wala wala
9: sansa
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
9: teri la me bro foleno koso au sigironi au chikayoro ni wagatina au danse kuma ba bulukeneka ferelo jamana chama marabago fe ka mingi sumo doni walma oboli la lo walma ko lasa oka jamana okono ko saina senegal marabago ya latike ka malo doni la lo folo oka jamana kono abita si san fokata si utkalo natat leta ani duruma Obebla politiki ferem non kono seneko iri wali wali ma moniko iri wari kosaina Burkina Faso Côte d'Ivoire la Guinée oye la tike sugu nonota habitat madura ka keni bagan boli suman boli wali ma mnawero boli la ngini ye ka jamana soroko la iriwa nga auka aklina na habita la ngini mi kama o la ngini bi sabatist mabewa nega juru sera fleni plus 221 76 644 12 79 auka bingi ngalubi na jabi modibo mau makalu fe soroko dombagalo kabo malila ambi tagabobo julaso el ajusman konta wini antuma koni basitira
12: alhamdulillah maisha no wallahi basfo itina malatalo
9: nimche yanga wole jabiya jaranye anga moko wole le modibo ma makalu idanse
12: amba nimche
9: kon basitira
12: basifo itina
9: nimche yanga wole jabiya jaranye usman son konta wo iko nyini galibi bulant lo bira
12: wala ne faka ambalma che ni ka muru nga fulba e folo e ne faka ni ka kisho ni dama anga mgo ka division no atakui mule ka focus mo me ka do anga jamana kono ko mo Senegal a foto ka mila e pika dire do di me pour ka pour do do na anwa che pour ka dire pour ka amain ka boka na ka do mi foko ni nga ni ka folo e
9: modibo nam
12: aiwa me Usman konta ofu ani anla me boko be mbese ka minfo ambe farafina que le bien enfant fait jekulu de be na be forma organisation d'intégration sous régionale seria obo la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest notre ne jamana tanduru ni jamana tan flado 600 ani uo moa noye jamana chegi mimbe Afrique le bien enfant fait minou djelembe se fala bon au organisme flan numbe benkani be akono benkani ba akono kambe sani firekani nyonche ko mwa tese ka mwa kam na mpali na jamana kono sa adama dungu kanga sika tama ferema minonga nga sika ta jamana kono ferema na fulu kanga sika bo yorodo kata yorodo kasoro gele amadu ala unanyo kono wa abifori mako libre circulation de personnes de biens de services et de capitaux bon mais benkan mi fana do okoro de ko o jamana nunu bɛɛ bɛ considéré i n'a fɔ jamana kelen donc o kɔnɔna a bɛ fɔ o ma ko marché intérieur o ye kɔnɔna sugu ye donc jamana nunu kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ jamana kelen don mais sisan tarif extérieur commun de b'u bolo jamana minnu tɛ groupement in na minnu tɛ jɛkulu nunu na olu bɛ taxi sara pour que minan ka se ka don mais jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka jɔ mais i ye min fɔ sisan o ye protectionnisme de ye ni gɛlɛya nana jamanaw kɔnɔ an tun bɛ me misaliya la senegal ta ɲɛfɔ malo ta sira fɛ senegal bɛ miliyɔn kelen ani miliyɔn tɔn kelen ani ba kɛmɛ saba a b'o o de consommer san o san malo la mais a bɛ miliyɔn kelen ɲɔgɔn a b'o de san kɔfɛ ka na n'a ye ka bɔ asiatique jamanaw la ka na senegal bon malo caman de sigilen bɛ senegal minnu sɛnɛna senegal n'olu tɛ ka se ka feere donc o de y'a to jamana ɲɛmaw y'a fɔ ko u bɛ fɛ u ka sɛnɛkɛlaw ye malo min sɛnɛ n'o o bɛ yen n'a ma se ka feere n'o o bɛ se ka feere kalo kelen in kɔnɔna la après ubato malo bi se ka do ni malo bi se ka do wala malo wara be do ni malo wara do comment se ne ra ka do e ra kon ba do atena se ka fere bon oye bagan ko uta sera fe ambal mum so e misalia min di jamana ton numa o beyo fenkele ni ni gele anana ni fon te ka fere bon donc jamana nyema unyana ko we fere me ne re nyana o te fere nyuma parce ni ya ke jamana ola anga ke alni mali de me malo fere senegal mani senegal ya ka frontière ou datou a mali fana se la ka frontière datou fon roma senegal be mi fere ama alu fo ma ko réciprocité
9: pour
12: nous kera abe nani gele ya jamana woni nyonga ke sani fere ta sera
9: to famier ami segi ko yoroni wala wala ousmane kontao ikanyi ni galif lana
13: Mabo ya kalkman ni so na kuma manyo le fonne le kon fermo si da kola zakini ala wula ka fanga de mata ka to anyere bulu anyere mi pour jangu consommer folo ne kon so no ro pa si mo yele ka pen kulo de tunyu mai ni yi se bedoma me ngani ni kalita me di fa kumba fa ko mi fa ko ta kana bo ko bi ka da se ma so ko ta kana bo mi tra fa fa bulu fa so ro ko ka ba kana bo ka ba ti bo ra di bi na ka ka ba ra ma jen ko no bo a ti bo ra a ti a fil e senegal no ya a teni a tra le fa da mi na tu na fa Bon, là, je me suis fait le kéna, ou bien, je me ça. Donc, au fond, ni que bien, c'est le cas, au fond, au lieu de voir, en l'oreille, Fafina, en la démonoka. Bon, tu bois le samedi, là, bon, pas l'année. Ou le cas, il est à Kono, est-ce qu'à Taïwan? Bon, mais ça, là, mais tout d'un coup, ça va être un bon salon, fait à Rola.
9: Célibara.
13: Quand la boîte à Taïwan, ama foko o yele na fsa ama tunuka teme fa saka ile bo balya na ke saka na gela ka teme saka tumbe yele ka saka min tola foka kana boli ni na moy saka san to mena saka ile manke la mbula ni na foka teme do am so yo ndo fa mia a bo balya fsa ama ka teme me min ka gremo shele ka ota li ko aka bo al nda san so ni mana bo munu ya sene angle ke etal krim na fiyo da ko na fa to san so ko san ka wa bloko ka tu ba so ni en cas de problème bo munu ya san sa me na donc
12: C'est la grande base de la base. Et Sénégalais ou ni Moningalais ou ni Bagan, mais subventionné. Bon, mais subvention est jamana kan na folodi. Hein, ou avec Takadi, de Mogodouma, Mtouda la Mogouma. Mais, et, ma chaman fana, on a problème ni frontière kodi. Oh, ni, al ni gouvernement ou kakanabo, erebadon, akoni, tu vas la blé. Non, parce que ni son, yelenime, kenema kateme, jamana kon nala, dobo wajibi ou eu. Wajibi oyede donc mon problème fana flana emi oya en a bayel mali baliaye donc kaba aye kaba sa min fo na comme nan se ka fon stocké ana ni magasin tambolo ku stocké ku mara kanye ni na voilà ni kaba nuni duni fen no suma na bora bon après aveta ferré mais après son ni samia ka mena dron a suma be gele ango sugula ngo tuni nu yere a sene Olu yɛrɛ bɛ tila ka taa san sugu la dagɛlɛnna. O jamana ɲɛmaaw bɛ k'o bɛɛ de jateminɛ, mɛ baaraw de kan ka bolomada o la gɛlɛya tɛ se ka don a la cogoya min na. Minnu bɛ baara kɛ u bɛ se k'u ka dumunifɛnw mara cogoya min na u kana u feere dasu la, mɛ a bɛ fɔ ko sɔngɔ ɲɛnama fana ka don a la puruke u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ fana sɛnɛ ani mɔni ni bagangɛn na cogoya min na.
9: O yɛrɛ le Dramane Sura ka hakilina ye ka bɔ Burkina Faso wolon koto kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ni yantuma.
14: Mais ça n'a rien à faire avec.
9: Quand il passe tira.
14: Ah, passe tira.
9: Et comment parlons à Sénégal au cas que blasrani la tige sugunu notara.
14: Voilà, mais ça nous au Sénégal au cas que blasra. Ça voilà la tige nous connu ni na parce ni remisata en faire Burkina Faso mine ni na et dum kafa kon. En se kafa ça va tin nous possible mais et engrais Poutine ni d'abord oui mon domaine d'engrais ou l'autre engrais sont encore non mais bien le tissu d'aller sur le casse donc ni t'as la compétition pour que va savoir d'où ni quoi faire ni non quoi wa bon ni kabata c'est même la capitale en fait Burkina Faso divina kabata boron et ni wa d'où est-ce que son capitale est douala mais il va être même la capitale ni quand on attend engrais boron qu'est-ce que savoir d'où be wa woro kabata boron joue le bonheur c'est casse donc non quand on fait marabout quand on commerce on le jette même la Ou fana ka do ba ndira no songola nda marabwa kono mo de manangre ya kosbe me bebalo de be manaka chogo chogo be hu
15: tisa toka jen bara
14: nda ni fera kono wala ne ma ye ku mi fera dule sabla ni ya de tuna bla santa mro da fa bu kuna faso ni er ma tro kaba boro be tara wa woro wa dula be ba fle ni na ka faso wa di no kosbe ta ma fo ko we fera ni ma la ka ta we be be dum ka faso
15: ni ke wa ti
14: ne fo ka tene ka la lo de na kosbe wala ta fa na kana kana da digi kana ka lu fa na la
15: e fam yara amit sa kai karabana ay danse ya bacho godi
16: mo bela jele foko magalu foko sobe
15: atlo bira eko
16: ya ko mo gole ne
15: eko ninti nyata ka kuma ye muna
16: nyata ka teni nda tro nyata ka do fando fe bay ko sa gidi yoro do la tanti may mo ro wada sa yoro do maka foko malo be senegalay senegalaw bulu ku silente ka afiri no ada julo de bulu aw nga ya ni ya jete ni usami jiti ka wati jira campagne be wati mina wari batugu de bai yala kasance tikawo be sa molo be sa ibe seneke fo fo fa be sa da lo na kata maro ko magajon lo kuni gere na wati ko ma firi we fras na tabul de anga tle fe te maro da mali beti senegal beti don ola ni me me na ka boko fo de be na ko kobi bo obi ni ka ma gore ma de be fe ka wari batugu nun de mesi sa fe me tra to ka minon be bubulu note aw nga yani ka ba firi ube ni nyo sa ki ba firi da lo na yani sa me jika be wi se ga be firi ka ba me ni aya tori buli be fe ka to senegal on nyema na ga wati mi ibe ta firu mo wati o de la fochane be di senegal o de ma o la sem be du ma nu ka se sumo tira o be ta minu la o na kana a so da lo na na gele na wati o be ta firi ni wati na sumo be senegal do ne bulu ate senegal bulu a be julo de bulu ni aji de wala to de senegal do ya fu ku farafina ya ki ni aji de ya so ni gen na bulu ba na bulu ko lo farafina na bulu ba tu ko na bulu be tu bulu me sente farafina soro ka tu ni c'est-à-dire nous nous fantaisons nous nous fantaisons nous nous sortons nous nous sortons voilà donc on est comme un mec à fougue voilà un mec à fougue sortit quelque chose après il a quelque chose là là sur la bague il a quelque chose là parce que amadou c'est un gars qui est assis devant moi tu me l'as son histoire de beau
15: ah c'est un gars là où qu'a déjà coulé rayon de feu au coin inti là agnette katara akura
16: agnette katara voilà voici nous quoi ça va et comment comment tu as le sourire là senegal ka ko ko ko ndo no kera ka so commerce ngom no mba wori be ka so bi gwa mino ntubul do wo magela ka mo be feka commerce ngom no firi folo no bara senegal to bless ko no na ma yo ka be ka ka ke sezo wati wati mi senegal ko mino mbora aba fo a mino kana na folo senegal ko mino be me feta senegal bolo wati no ya to wana wati la wala
15: ni cho aklina na karavana modi bo ma mo ka lo amiku madima yana ka ilabla ka takanye ni barui ni la me baroi
17: mal ma kayen info bon julado backe mais marola kana anga jete mine ka foko maloko ta srafe absira ke fana jamana de umbe malomi sa ibesoro o masene par exemple brisure malomteni o de katelinga fereni no ndo non padi fana be ye padi nyame ko padi fana chama be ko 300000 tonnes nyombe o ye malomi mima bonyo kana kwa mi fara mabwala ah donc au perido donc et puis fana malomiseni mi me boko fe e be sro a songa fana kanu ni malombe fere konna la donc compétitivité ko bala ani filière ko fana bala ay mi bon engrais ko ngoni noko ko ngoni problème ni mais mi sera mi fo misal yala oui kele mi me coronté na fama ko moyen orient de trois dormous
15: papa
17: et voilà noko be dlani tajide oh bon gele a pas de donné mola parce que tadi son pareil la no son yele la
15: kafara ifrem kele fana ka
17: voilà bon ifrem kele o ndamne na ni asana ni emeni imbete na sisa ni ndamne na sana ndamne na bon e farafina no fam ba be boyini bon donc o son de yele na ni clanche ni wa bon donc a te ka soro re 600 par sat marola ni kele kera na on se ka bon donc o soro li ya abato son yele na ko ju no fana ni son ni no son yele la aywa wena ni gele ay senegal au bulu gouvernement bulu ko lo parce que gouvernement machama be subvention ga ka poka be senegal au demain mais bon c'est fana gouvernement fana dande be o be ka musaka mun bo fana bon wena ni gele ay jamana ka senegal la
15: ami segima ami kuma de sedu bandama ini yantuma
14: aba maitano ifo no kosobe ke kamugo wile ni fo kosobe ndaka wala wala ne gbenira
15: atlo bira
14: na nche murubu fo kosobe wala nche aha namba
18: Bon, mais ça nous, moi je veux dire, on a ni attiré malika, parce que jamana nyamongo nous fana, pourquoi jamana deux on corrosi les cas sénégalais là on corrosi, pourquoi sénégalais on fana casse les la valeur là, à casse les ça. Bon, ne connais corrosi de l'oké, mais là où il n'y a rien fana qui mourbouma. Est-ce que malumi est rebi bo jamana koka kanani? Est-ce que malukoro tewa? Parce que anya meko akama est rebi malukoro li. Malumi ukaingata suru kogira. Uchama lobi na anfe ya orola kana fere anuma ya. Bon malukura yere, anti seka malukura sa suna nunufe. Mm-hmm. Vietnam nunu yalo, uko Vietnam ka malulu chama bina Afrika ya. Ani kure nunu ni fenga nunu. Bon, anyere kase nunu. Nama dubara, jolo bina dubara. Mm-hmm. Donc anfe Burkina Faso ya mkwane, ne ya ye, guverma yi saria mita, ayi seneke la uludeme, mengabar. Mm-hmm. Ngabara kwa rokodi. Anga kumerisa nunu jula nunu. Obise seneke lauka. Maisa nungu. Tumamina kabati. Tumamina nuti pirila tumamina. Kumerisa mbapu nubi tafa. Kata estoki. Puruke gelea yere kana uluka buwana yi kafiri suma gelena.
15: Uyera famina sedu banda. Ambi wakati di. Uye. Maudibu maka. Seki kanyi ni gali jabi.
18: Ok. Na mbali mankaya mifo. Fe. Ne ufo muna. Bo. Aweke yoro chama. Me. Ayanya fo chuka muna. Ferele kanga ke. Fe. Bichamana. Jine jamana be. Andukwa anga farafin jamana. Mbado. Guvernuma unye shine be. Samba flani saba. Anga jamana nyema. Farafina jamana nyema. Ube di. Tonsigi doke. Maputo. Mosambi. Kuka. Jamana ka musaka. Ufu sangono. Keme keme sarala. Kuka. Omwentan. Do seneni mwani ni bagamarala.
15: Mm-hmm.
18: Bon, jamana mimba ke bibi na ate mwambo jamana biduru ni duru kan farafina. Me jamana mnumba ke fana, eske wari mnumbe nyeshi, deme mnumbe nyeshi senegalao ni mwani galao ni bagangena uma, eske awar besu uma, eske awarube do dala,
15: mm-hmm.
18: Eske awarube ta asrafe. Parce que subvention ni deme mnumbe ke, chama mbeke re, niye ane anereka jamana tamali, ibe jam dene ba de be ke to da la mo ta strafe mais ambe nye so a dola ante nye so a dola mais problème yere miye o filière kodi e filière miye kabise ne be ke romna fa be fere romna bon onye ne mam bon filière structurée ba mulo e famina ko sebe we e suma ani kori pasa kori kori be tene romnu na suma fana ka teli chama be e tene ni donc o filière structurée le no barsa jamana ka tabulo dobe CMDT alewe demena se alewe suivi encadrement di mais alebe nani nokoni entra on fana et puis ni récolte sera ale deba a san fana donc warmugo beke bo alo fana la gelea do do ne me barsa menu récolte dobe olu war be masoro alsa donc vraiment fo ni fen mun be ka laje jinema jolen la transparency la anga a laje croyer motuni kalaje ni akanake sanji koro washi jamana na fulu betala nyeshina minuma akasoluma
15: oke
18: jamana dombe kana parsa ni jamana ni dunga fama sabati anga jamana okono jamana ute lafia de jamana nyama ufana te lafia
15: inike modibo mao makalu soroko domba kakawa malila yang wele jabia jeranyi
18: inike mamina sana uklere dama
15: amina kambe amito malila mariko idanse kwan basitira
19: Tani maani kilera zile mwako bela jile niti.
15: Ami kuma di mateliara wakati ito manchambulu.
19: Waa, wahali wala mwako wale ne abbefo kaba, neti mwako defo kunungo kwe fere nyumando ka balu dela dunte mwako koka kana kuhulu dodo ni bali wala san anga senegalo ni bagamaro ni mwani kelo ulu kaseka nafasoro kabarala. Hunga anga bala de akana kete dron kanye latiketa ka lajo wala saka koko ami sanyere koro katasoro wakati dila abike kolole aunyere mumie asambako yeka o misali nyuma nyo dauma kunu soko tebo jamana ureshi kaduwa malila yano nga bibi na soko tiseka sa malila kagele mfuka foka kagele oo ni yasa atumibwa jamana ureka na anki mbajiki yaka foka sinina gele yaka soo chukwe na foka se shema fandanse ka ishe soko nyimi malila yano sabu shee tebo jamana ureka duya no wafana kagele katasura ni ya ni jamana ureka soko taka danyoko maibita ye shee kilo misuro keme flani mkwana keme flani binani sabu shee konjile mina uluka jamana ukono dongo nama yako jamana nyemuko kono ima sheria taka foko kofe sendo doru kona buo kofe ka danze ano ufana ngu ujo ujo rola korate fana kabuku kata senegalo ni baga mara marala utege tonomi kada ukoka fuku uka fen feri songola uti fen romna uka joo jorola uli songa exoneration ya muno mita malo nunta kuoka na kana upita exoneration kuhuye chuo mina uka songa sana ka tromonya dobo kodi sana kila ma wala sawa ukuirenna fa wala sawa muni sana kila anga seka soro songonuma na anga yao yechuo nila.
15: Iniche Abubakar Mariko kabo Malila aleka wilika mebi dansi bika kenera Musa Cham aleni aji jani tuwe nge karafira ani ni sondia le ni kana ni sigini awiye bituye dokon babu labanye sini yo juma ye ko bito aboloma awiye sigi aw danya babu kan walma ni kurama on babulo naga juru sera labla le no plus 221 66 644 12 19 aw se ka sigi kan la manga bololo kan matomi rfi tomi fr walma nga bololo ko mayoro beka ami nyon soro sini nyano che awiye janto awiye rera.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Lomé ani Monrovia aw dans ce RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Kile kɛmɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji cɛ o min baaraw bena kɛ senegal jamana kɔnɔ oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila novanbru kalo kile 13 la ɲɔgɔndan ye tɔgɔla dɔngli bena lakodɔ bi o bena senegal ta ye kɔnɔ kɛla binta jeju ka kumakan sɔrɔ sɔni ale bena kuma ɲɔgɔndan ye nafa kan senegal ani farafina kan liberiya jamana kɔnɔ ɲɛnaminifɛn kokain tɔn nani kɔ minɛla tarata don a wari hakɛya be bɛn sefa 1 000 000 segini kelini koma o de ko ambe soroka kene kunche ni RSF ka jatimne ni sebe kura doye o mibe Burkina Faso marabou jalaki ko blolo sanfe kuna fondila kuludo bubulu mibe fanga kokoromado anika ngarada kuna fondila u ani aklina folo nye minube e fanga korofo kle kemɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji cɛ o baaraw bena kɛ senegal jamana de kɔnɔ ka ta oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila novanbru kalo kile 13 la ni bena kɛ a senko fɔlɔ ye ɲɔgɔnda suguya ye ka kɛ farafina kɔnɔ a bena se ka mun ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la senegal min be ka kunbɛ binta jeju ye senegal jamanaden ye min be taekwondo kɛ wa a ye tali kɛ jeux olympike la senko fila pekin 2008 ani londres 2012 a ka
2: un très très grand plaisir que pour la première fois l'Afrique ici.
3: Ni esewako bayere yere de Farafina kasifu ka fadikolo nyenajeba bismillah Dakarian asien folola kuna jako bado Farafina bulu kerenkerenyala Senegal kuna wolo ba senkoro a folo ankakan kanka jamana yira Senegal ye jatigi nyuma ye okoson abe foko teranga jamana kafara okan samba flani mugo ani woro joji nkundoronte ka fadikolo nyenaje kena uto jamana donye akakan ka fento ye mimba yira ko jamana don kesirilendo sabula sifu be bara la yere de walasa ka jonjon soro Senegal masugandi gwansan ka nyenaje bismillah niko Senegal iko be fadikolo nyenaje seko ani donko nyenaje ye sifu tadeye Senegal junkono sifu kacha minu ye farikolo nyanaje kanu ani nyon deme jogobula niko farikolo nyanaje iko adamadenya ani nyon deme o jogo bebe Senegal la wala sa akasika sifu ka farikolo nyanaje bayin labe jemana ima sugandi gwansa mba jigia ko nyanaje mbena teme kunwa
2: j'espère que ça se passera très bien
0: Binta Jeju Senegal jamanaden taekwondo kɛla ka kumakanw bayɛlɛmana Geneva baro fɛ lajɛrɛ dɔ bolodalen do bi jioji ko ɲɛnabɔ kulu fɛ sifinw ka ɲɔgɔndanba ye tɔgɔla dɔngli im bena lakodɔn bi o lajɛrɛ kɛnɛ kan a tɔgɔ ye teranga a labɛnna manbi nbayi de fɛ ni yɛrɛ bena kɛ a senko fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka ni ɲɔgɔndan ye labɛn farafina tolanta ko ɲɛnabɔ kulu k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔktɛr Patrice Motsepe ye foli lase farafina jamanaw ma minw ye tali kɛ coupe du monde la o kɛla a ka kunu kunnafonidi kɛnɛ senfɛ johannesburg afrique du sud jamana kɔnɔna la lajɛrɛ ye senfɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye yɛlɛmani caaman kofɔ kan nataw la bintu sise
4: o yɛrɛ don ziye kɛrɛnkɛrɛnyala 2028 kan a tolantan kulu 28 de bena tali kɛ a la sisan a ka kɔn kulu 24 de tun do o min be ka labɛn jamana saba fɛ kenya tanzani ani uganda akata juin kalo anata kile juin kalo kile tan ani kononto fo juin kalo kile mu tan ani wolomvla samba flani mugan ani wolomvla kaf nyama yeri ye jamana nunu wali nyumando o baraw tablo nyumanka kata atlantan keneo tanisegi degen yoro fo ka se kenya koma Patrice Motsepe ko o bebe uluka la nyini matrafa kante men ko nyuma sirategela minye musaka minuka minu akan ye o ko jonjon tabaha ko dobe na fara o ka musaka kan ko o kan yere ina fo o tumbe ake chogo mina o be hakaya min soro o nyokon de bena a da akan tuguni ko be dabo yere maroc kan feminine natani yere de la o mi bena ke dogo ku nata o be o dobe fara fana a talibaha be fana ka musaka kan zi e
0: Patrice Motsepe kuma na fona samba fla ni bisabani fla la ben seben blali
4: Mais kerenkrenyala samba flani mugani shigi samba flani bisabani fla ani samba flani bisabani woro kande kodo kafko o seven ublali dabola wako ais jamana sababu ye uka ngane ya jira samba flani mugani bisabani fla atala benko nofe kanko uluka seven bena jatimine nuyabla inafo atali baka ubito ubeta waka kenyini lakanabali ya ye patis motsepeko ujigibaka ko mwho uka lakana bena sabati akusimfe
0: ini che ni nyafali nunu umbela jelena togo jamana kono sisa koka surasi do yeli uka dukukuluka mocha lendo ni akili damadoye risika Afrika Korpsa ni Turkika Sadat de Kodo fangasino ya wali akon uko marabo ukanka nyafali jonjonke uye Brigitte Ajamabu Johnson ye DMP wasadinye aliko ukumanyo ya ukanka ke koka surasi nunu kula anka lame.
5: S'il devait y avoir des troupes étrangères,
6: Yamana don kutanga la donia, kokan sorosu nalila, misaliala, kuma yukumbe seka fo wasablon kono, walima, ka da keneka. Okumba tu jamana kono don ku fela fo. Jatike wale te seka kele chuguya sila, jamana don ko. Odela, uhaklina kanga tabala. Afochugu nyumando fene tunye, ka wasadon kuna fodi, wati gene fera ublalila senka. Otumbe na nisiki ka foe wasadon ni nyugonche, benka mimana sorula, jamana kono don beka nafabudila.
5: Pour être, les élus prennent les décisions qu'il faut.
0: DMP wasadin Brigitte Ajamagbo Johnson kakumakon bayele mana awa sirafe. Liberia tigadala nyana minife kukenton nani kokan taratadon o akebeta jo sefawari milyon keme ani bishegini keleni kola dunafla nomne lafana lakana tigila mgofe maimuna zerbo ni laselikela Liberia marabofe kunafuni lajere dola.
7: Jina kiti tigela ani Liberia kitiko ministri soka nyafolula lakana tigila mgofe kutigeda Yana minife mkoka yin ton nanika o mintu ntlantla na fo plaki kilograma ba saba aniko nyogon na akabita jo dolaru wari a milyon keme a saba nikoma. Tika dara yana minife nkan talata lo neka nye konoton wati a Liberia pankuru jiso grefe a duanzon a sigidala yeni jamana nifaba moro via jayan ye kilometre bisaba nyogon jamana ni jigina kiti tigela ba ani kitiko ministri waka fo la lakana tigela mgo sila ku tigeda mgo flaka serbi jamana denkeli ani Colombie ni Espagne kado marabaga nu ko ka dantigalu la alsa la kanati la moka sikeskelu sababu la e walenjugu kala kulu do sera kala ko don aminu ka barato nyesinbe drogu fereli ani ala temelima wa kabise aje kulun ka barato mesena aka chani san woro nyon yi ak li diglaze koni jeun kalot le wolon flatemeni a Liberia la kanati la mo tunye utiga dafana nyana mini fe ko kayina kilo keme fla ni bisaba ni wolon fla ni konyon kan no fana aketu meta jo dollar wari million en temps ani wol e konontona o drogu tundu golimbe ak kesu kono wala saka la taka ko kan pankuru srafe
0: maimuna zerbuka nyafolu kuna fondelo ka la fasali tomba RSF ye jatemine ni sebe do charibi alamsa omisi mfe uye e jalaki nyeshin Burkina Faso maraba umako bololo sanfe kuna fundila ukulu do ubu bulu mitoko birsi uko jakili umbuka fanga kukoromado anika ngarada kuna fundila uani akila folonye munube fanga kurofo wa lalaisha dukure aye mgodo yere fana piripirilatige munube kulu inkono
8: Zie RSF ye mwgo minta a togo manja temine sebe inkono oye kele bolo ministri liye General Celestin Sempore akoku sira ka le peripiri latige sege sege li do de simfe WhatsApp sira kan ni aka telefon numero ye wako osorola WhatsApp froba kumayoro grupu dori kono min togo ye egla General Celestin Donante RSF ko mwgo sugu bebe Burkina Faso kani birse inkono fanga masuru nya mwgo ukerenkerene yala ko do donindo ko do fanamadon RSF ba farakan ko mwgo nununka lanyini ye kele ne bolo lokan ka mugo nyangi fenfebe capitaine Ibrahim Traoré ka fanga korofo oko ko fere chama de be ubulo kuna fundilo juguyala ku be do toro ku nini anika ubagabaga anika laban fana ka kuna funi ya uchari minu be fanga to goduma fo ka soro tiente ola kuna funi kana blali la fasa kulinyi misali chama ndi kuna funi ndila u Burkina Faso bololo keleke chauka grente sigilindo minunka RSF ka sege sege likela u kanyamogo Arnaud Froger ka fola ko birse mugo nunumbe u jamana di siulu ye kasoro kokulula benendo marabaka wu anu udeme baga ufe wala saka kuma kelo kuma da bosi ula zie kabi kapiteni Ibrahim Traore na lafangala kuna funi kanablali yegele ya chamani soro jamana inkono kuna funi diso dao datugula barakela dao jaku ya menena anika dao latunu obela jamani
0: imiche ni nyafuli nunu obela jelena laleisha dukure sangata dala nega kanye tan flakan amande jamana okona la moyimuna sanwe danse
9: ni chezie
0: amande be dakuna
9: dakuna ambe kuma senegal marabaka ka latigera ka malo doni la lo folo uka jamana kono
0: eta wala wala
9: sansa
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
9: Teri la mebro foleno koso au sigironi au chikayoro ni wakati na au danse kuma babulu keneka. Ferelu jamana chama marabago fe ka mingi suma udonli walma uboli lalo walma ku lasa uka jamana ukono. Kwa saina Senegal marabago ya latike ka malo doni lalo folo uka jamana kono. Abita sisa mfukatasi utkalo na tatli tan ani duruma. Obe bla politiki fere mnon kono Seneko iriwali wali ma Moniko iriwali kosa ina Burkina Faso Côte d'Ivoire la Guinée oye latike sugu inonuta habitat maduraka keni bagan boli suman boli wali ma mnanwero boli langini ye kajamana soroko la iriwa nga auka aklinana habitat langini mikama o langini ubi sabati stumabewa nega juru srafleni ye plus 221-66-644-12-79 auka bingi ningalubi na jabi modibo mau makalu fe soroko dombagalo kabo malila ambi tarabobo julaso el ajusman konta weni antuma ko ni basitira
12: alhamdulillah maisa no wallahi basfo tina malatalo
9: nimche yanga wole jabiya deranye anga mo wole le modibo ma makalu danse
12: amba nimche
9: kon basitira
12: basfo tina
9: nimche yanga wole jabiya deranye usman son konta o iko ngini galibi volant le bira
12: wala ne faka ambalmache ni kamuru nga fuliba e folo ne faka ngini ka kisho mindama anga mgo ka division nino ata kui mwende ka fokus mwame kadu anga jamana kono kumwenye Senegal ya fosoka mina epi ka dile do di me pulka pilo do di na anuwanche pulka dile pulka amain ka vokela makadu mifoko yunga yunga li folo e
9: Modibo namu
12: aywa mbe Usman konta ufu ani anla mbaka ube mbese kamifo ambe farafina kile bijanfan fe jekulu udibi nawe forma organize d'intégration sous-régionale siria ubu la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest notu nwe jamana tanduru ye ni jamana tan flado sisan ani uyo mwa noye jamana shegi mimbe Afrique kile bijanfan fe minu jele mbese fala bo o organismu flan mumbe benkani be akono benkani ba akono kambi sani firekani nyonche ku mwa tese ka mwa kami na mpali sana jamana kono sa ada madungu kanga sika tama ferema minongu kanga sika ta jamana ukono ferema nafulu kanga sika bo yorodo kata yorodo kasoro gelea madu ala unanyo konao wabifoni mako libre circulation de personnes de biens de services et de capitaux bon benkami infanadu ukoro de ko o jamana numbe be considere na fo jamana kelen donc ukonona ave fo mako marché intérieur o konona suguye donc jamana num konona na abina fo jamana kelen du mais si sans tarif extérieur commun de bubulo jamana munte groupe maina munte jekulun nuna olube taxi sara pour que minanga sekadu me jamana wera da man nyonje a tsaka jo me yemi fo 600 protectionism ne ni gele ana na jamana ukono

0: A sɛnɛkɛlaw sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu yɛrɛ y'o de fɔ, o ko nin tɛ latigɛ ye, a ɲɛtaga t'a ra, a ko ra,
1: wagatinin ko don, ɲɛtaga t'a la, wala wagatinin ko don, i b'a ye kabaw commencera ka don sugu kɔnɔ la, sɛnɛkɛlakaw fɛn o fɛn y'o dɔn, n'o kɛra k'a sɔrɔ commerçants ka minɛnw ma ban, o de bɛna kɛ sababu ye k'u ka minɛnw t'u bolo, donc o magɛlɛya kama u bɛ fɛ ka commerçants ka minɛnw feere fɔlɔ, n'o banna sɛnɛkɛlaw t'a bila sugu kɔnɔ, n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ, a kan ka kɛ saison wagati de, wagati min sɛnɛkɛlaw ka minɛnw bɔra, a b'a fɔ minɛnw kana na fɔlɔ, sɛnɛkɛlaw ka minɛnw bɛ yen, mais fɛn tɛ sɛnɛkɛlaw bolo waati min, aw y'a tigɛ wara o waati la, voilà.
0: I ni ce hakilina na Karabana, Modibo Mahamakalu, an bɛ kuma d'i ma, yani an ka i labila ka taga ɲɛ ni baro ye, ni lamɛnbagaw ye.
2: N balimakɛ ye min fɔ, bɔn jula dɔw b'a kɛ, mɛ kuma dɔw la fana an ka jateminɛ k'a fɔ ko maloko ta sira fɛ, a bɛ se ka kɛ fana jamanadenw bɛ malo min san, i bɛ sɔrɔ o ma sɛnɛ, par exemple brisure malomisɛnnin, o de ka teli ka feere ni nɔ ye, donc padi fana bɛ yen, n y'a mɛn ko padi fana caman bɛ ko 300 000 tonnes ɲɔgɔn bɛ, o ye malo min ye min ma bɔ ɲɔgɔn na quoi, min fara ma bɔ a la. Donc o bɛɛ de don, donc et puis fana malomisɛnnin min bɛ bɔ kɔfɛ, i bɛ sɔrɔ a sɔngɔ fana ka nɔgɔn ni malo min bɛ feere kɔnɔna la, donc compétitivité ko b'a la, ani filière ko fana b'a la, a ye min bon engrais ko in kɔni, nɔgɔ ko in, o ye problème ye, mais n bɛ se ka min fɔ misaliya la, o ye kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ, n'a bɛ fɔ a ma ko Moyen-Orient, Détroit d'Ormuz,
0: parce
2: que voilà, nɔgɔ bɛ dilan ni taji de. Bon gɛlɛyaba de donnen b'o la, parce que taji sɔngɔba de yɛlɛla, nɔgɔ sɔngɔ yɛlɛla,
0: ka fara Ukraine kɛlɛ fana kan.
2: Voilà, bon Ukraine kɛlɛ o tun daminɛ, o daminɛna nin y'a san naani ye, mais nin bɛ tɛna sisan, nin daminɛna san daminɛna, bon farafinna nɔgɔ fanba bɛ bɔ yen de, bon donc o sɔngɔ de yɛlɛna ni tilancɛ ye ɲɔgɔn ye, bon donc a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ sisan, parce que tuma dɔw la ni kɛlɛ kɛra minɛnw tɛ se ka bɔ. Donc o sɔrɔli yan, a b'a to sɔngɔ yɛlɛla kojugu, n'o fana ni nɔgɔ sɔngɔ yɛlɛla, ayiwa a bɛ na ni gɛlɛya ye sɛnɛkɛlaw bolo, gouvernement bolo fɔlɔ, parce que gouvernement kuma caman bɛ subvention kɛ ka fɔ k'a bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ, mais bon se fana gouvernement fana dan de bɛ o bɛ se ka musaka minnu bɔ fana, bon donc a bɛ na ni gɛlɛya ye jamana ka sɛnɛko la.
0: An bɛ segin ma, an bɛ kuma di Seydou Banda ma, i ni yan tuma.
3: Anba Maitano, i fo no kosɛbɛ, k'i ka mɔgɔ wele ne fo kosɛbɛ, n'a ka walawala ne gbɛɛ nira.
0: A tulo b'i la.
3: An bɛ Moribo fo kosɛbɛ. Voilà,
2: i ni ce.
3: Anba. Bon, Maitano, Moribo y'a fɔ cogo min na nin ye, a tɛ tɛmɛ ale kan, parce que jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fana f'u ka jamanadenw kɔrɔsi, ka sɛnɛkɛlaw kɔrɔsi, u ka sɛnɛfɛnw fana ka se ka bila valeur la, a ka se ka san. Bon ne kɔni kɔrɔsili dɔ lo kɛ, n bɛna o ɲininkali yɛrɛ fana ci Moribo ma. Est-ce que malo min yɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan ka naani, est-ce que malo kɔrɔw tɛ wa? Parce que an y'a mɛn ko a caman yɛrɛ ye malo kɔrɔw de ye. Malo min u ka ɲi ka taa suru kɔgɔjira, o caman lo bɛ na anw fɛ yan yɔrɔ la, ka na feere an'u ma yan. Bon malo kura yɛrɛ an tɛ se ka malo kura san Sina ninnu fɛ, komi Vietnam ninnu, yalɔ u ko Vietnam ka malo lo caman bɛ na Afrique la yan, ani Corée ninnu ni fɛngɛ ninnu. Bon an yɛrɛ ka voilà an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn ninnu n'an ma don baara, jolo bɛna don baara? Donc an fɛ Burkina Faso yan kɔni, ne y'a ye gouvernement ye sariya min ta, a ye sɛnɛkɛlaw lo dɛmɛ, mais nga baara kɔrɔ ko di? An ka commerçant ninnu, jula ninnu, o bɛ feere sɛnɛkɛlaw kan. Maisa Nogo, tuma min na kaba ti suma ninnu ti piri la, tuma min na commerçant baa ninnu bɛ taa san ka taa estoke purke gɛlɛya yɛrɛ ka na olu ka bɔ n'a ye k'a feere sɔngɔ gɛlɛn na.
0: O yɛrɛ faamu na. Seydou Banda, an bɛ wagati di Modibo ma, a ka se k'i ka ɲininkali jaabi.
3: Ok.
2: Non, balimakɛ ye min fɔ, o faamuna, bon a bɛ kɛ yɔrɔ caman, mais a y'a ɲɛfɔ cogoya min na, fɛɛrɛ de kan ka kɛ, jamana diɲɛ jamana bɛɛ, an tɔgɔ an ka farafin jamana, n b'a dɔn gouvernement ɲɛsinnen bɛ san 2023, an ka jamana ɲɛmaaw, farafinna jamana ɲɛmaaw bɛɛ de ye tɔnsigi dɔ kɛ Maputo, Mozambique, k'u ka jamana ka musakaw san kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la, k'u ka au moins 10 don sɛnɛ ni mɔni ni bagamara la. Bon jamana min b'a kɛ bi bi na, a tɛ 20 bɔ jamana 55 kan farafinna. Mais jamana minnu b'a kɛ fana, est-ce que wari minnu bɛ ɲɛsin, dɛmɛ minnu bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni bagangɛnnaw ma, est-ce que a wari bɛ s'u ma? Est-ce que a wariw bɛ don da la? Est-ce que a wariw bɛ taa a sira fɛ? Parce que subventions ni dɛmɛ minnu bɛ kɛ, caman bɛ kɛ dɛ. Ni an yɛrɛ ka jamana ta Mali, ibe jam dene ba de be ke to da la mo asrafe mais ambe nye so a dola ante nye so a dola le problème yere mie o filière kodi e filière yi mie kabise ne be ke romna fa be fere romna bon onye ne mam bon filière structurée ba mulo e fami na ko sebe oui et suma ani kori pasa kori kori be sene romnu na suma fana ka teli chama be e sene ni donc o filière structurée le no barsa e jamana ka tabulo do be CMDT alewe demena se alewe ben suivi encadrement di mais alebe nani nogoni entrant fana e et puis ni récolte kera ale deba a san fana donc war mugu be ke bo alu fana la gele ado do ne me barsa menu récolte do be olu war be masoro alsa donc vraiment faut ni fen mun be ka laje jinema jolen la transparency la anga a laje croyer motuni kalaje ni akana ke sanji goro washie jamana na fulu be tala nyeshina minuma akasoluma oke jamana dombe kana parce ni jamana ni dunga fama sabati anga jamana okono jamana ute lafia de jamana nyama ufana te lafia
0: inike modibo mao makalu soroko domba kakabo malila yang wele jabia jerangi
2: inike mamina sana uklere dama
0: amina kambe amito malila mariko idanse kwan basitira
1: Tani maani kilera tila mwogo bela jile niki.
0: Ami kuma di matelia ra wakati ito manchambolo.
1: Waa, wow, hagi wala mwogo wale ne abbe foka ba, ne tinu kode foku nungo kwe fere nyumando ka balu dela dunte mwogo koko kakana kwa ulu do do ni bali wala san anga senegalo ni bagamaro ni mwani kelo ulu kaseka nafasoro ka barala hunga nga bala de akana kete dron kanye latiketa ka lajo wala saka foko ami sanye re koro katasoro wakati dila abike kolola ya aunyere mimi asambako yeka o misali nyuma nyo dao makunu soko tebo jamana ureshi kaduwa malila ya no nga bibi na soko tiseka sammalila kagile mfuka foka kagile oo ni yaswa atumibwa jamana ureka na mbajiki ya kafoka sumisina gile ya kaso utukena foka se shema fandansi ka ishe soko nyimi malila ya no sabu shete bo jamana ureka duya no wafana kagile katakura ni ya ni jamana ureka soko taka danyoko maibita ye shia kilo bisuro keme flani mkwana keme flani binani sabu shia konjile mina uluka jamana ukono dongo nama yako jamana nyemoko kono ma sheria takafoko kofe sendo doru kana bo kofe ka danse anno ufana ngu jow joro la korate fana ka buka ta senegalo ni bagamara la utegetonomi ka daw ko ka foko ka fen fere songola uti fen romno uka jow joro la uli sonka exoneration ke munu mita molo nun ta ko kana kana uta exoneration ko lunye chuko mina uka son fana ka tromoyo do bo ko di senegalo ma wala sa uku iren na wala sa munu senegalo nga seka so songo nyuma na an ya yo ye chuko ni la
0: iniche Abubakar Mari kukabwa malila aleka wilekane bi dansigi bika kenera Musa Cham aleni ajijayintuwe nage karafira anini sondia leyeni kene ini sigini auye bituye doko kum babu labanye sini ye jumaye kwa wito aboloma auye sigi audanya babuka walmani kurama mbabulo nage juru sara labla leno plus 221-66-644-12-79 avuseka sigi kanla me anga bololoka ma Tomi RFI Tomi FR walma anga bololoka mayoro beka aminyo konsoro sininyano che au ye jantu au yerera.

0: Aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 10 filasela 600 Dakar o kaɲɛ kelen de bɛ Lomé ani Monrovia aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Kile kɛmɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba GOJ cɛ o min baaraw bena kɛ Senegal jamana kɔnɔ Oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila Novanbru kalo kile 13 la ɲɔgɔndan ye tɔgɔ la dɔngili bena lakodɔ bi o bena Senegal ta ye kɔni o kɛla Binta Djeju ka kumakan sɔrɔ sɔni ale bena kuma ɲɔgɔndan ye nafa kan Senegal ani farafina kan. Liberiya jamana kɔnɔ ɲɛnaminifɛn kokain tɔn nanni kɔ minɛla tarata don wari hakɛya be bɛn sefa 1 kɛmɛ ani bi segini kleni koma odeko ambisoro ka kene kunchani RSF ka jatimne ni sebe kura doye omibe Burkina Faso marabou jalaki ko blolo sanf sanfe kuna fondila kuludo bubulu mibe fanga kokoromado anika ngarada kuna fondila ani akina folonye minube e fanga korofo le kemɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba GOJ cɛ o baaraw bena kɛ Senegal jamana de kɔnɔ ka ta Oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila Novanbru kalo kile 13 la ni bena kɛ asiyɛnko fɔlɔ ye ɲɔgɔnda suguya ka kɛ farafina kɔnɔ a bena se ka mun ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la Senegal min be ka kunbɛ Binta Djeju ye Senegal jamanaden ye min be taekwondo kɛ wa a ye tali kɛ Jeux Olympiques la siyɛnko fila Pekin 2008 ani Londres 2012 aka akina ofleni ye ako kan.
2: Un très très grand plaisir que pour la première fois l'Afrique ici.
3: Miye sewako ba yere yere deye. Farafina, kasifu ka fadikolo nyana jeba bismila Dakarian asien folola. Kuna jako bado farafina bolo kerenkeren yala Senegal. Kuna wolo ba asien koro a folo anka kan kanka jamana yira. Senegal ye jatigi nyuma ye okoson abe foko teranga jamana. Kafara okan samba flani mugwa aniwara joji mkundorante ka fadikolo nyana jekena uto jamana don ye. Aka kan ka fento ye min b'a yira ko jamanadenw cɛsirilen don sabula sifuw be baara la yɛrɛ de walasa ka jɔnjɔnw sɔrɔ. Senegal ma sugandi gwansan ka ɲɛnajɛ in bisimila. N'i ko Senegal i ko bɛn farikolo ɲɛnajɛ seko ani dɔnko. Ɲɛnajɛ in ye sifuw ta de ye. Senegal dun kɔnɔ sifuw ka ca minw ye farikolo ɲɛnajɛ kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ jogo b'u la. N'i ko farikolo ɲɛnajɛ i ko adamadenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ. O jogo bɛɛ be Senegal la walasa a ka se ka sifuw ka farikolo ɲɛnajɛba yi labɛn. Jamana yi ma sugandi gwansan n b'a jigiya ko ɲɛnajɛ yi bena tɛmɛ koɲuman.
0: Binta Djeju Senegal jamanaden taekwondo kɛla ka kumakanw bayɛlɛmana jɛnɛba baro fɛ. Lajɛrɛ dɔ bolodalen do bi GOJ ko ɲɛnabɔ kulu fɛ sifinw ka ɲɔgɔndanba yi tɔgɔ la dɔngili im bena lakodɔn bi. O lajɛrɛ kɛnɛ kan a tɔgɔ ye teranga a labɛnna mabi nbayi de fɛ ni yɛrɛ bena kɛ asiyɛnko fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka ni ɲɔgɔndan yi labɛn. Farafina tolantan ko ɲɛnabɔ kulu k'a fɔ ɲɛmɔgɔ Dr Patrice Motsepe ye foli la si farafina jamanaw ma minw ye tali kɛ coupe du monde la o kɛla a ka kunu kunnafonidi kɛnɛ senfɛ Johannesburg Afrique du Sud jamana kɔnɔna la. Lajɛrɛ ye senfɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye yɛlɛmani caaman kofɔ kan nataw la Bintu Sise.
4: O yɛrɛ don ziye kɛrɛnkɛrɛnya la 2028 kan a tolantan kulu 28 de bena tali kɛ a la sisan a ka kɔn kulu 24 de tun do o min be ka labɛn jamana saba fɛ Kenya Tanzani ani Uganda a ka ta juin kalo anata kile juin kalo kile tan ani kononto fo juin kalo kile mu tan ani wolomvla samba fla ni mugan ani wolomvla kaf nyama yeri ye jamana ninu wali nyumando o baro tablo nyumanka kata atlantan keneo tanisigi dege yoro fo ka se kenya koma Patrice Motsepeko o bebe uluka la nyini matrafa kante menko nyuma sirategela minye musaka minuka minu akanye o ko jonjon tabaha ko dobe na fara o ka musaka kan ko o kan yere ina fo o tumbe ake chugo mina ube hake ya minsoro o nyokon debe na a da akan tuguni ko be dabo yere Maroc kan feminine nata nyi yere de la o mimena ke dogo kun nata ube o dobe fara fana a talibaha be fana ka musaka kan ziye.
0: Patrice Motsepe kumana fona 100 bafla ni 17 fla la ben seben blaliko la
4: kerenkrenyala samba flani mugani shigi samba flani bisabani fla ani samba flani bisabani woro kande kodo kafko o seven ublali dabola wako AS jamana sababu ye uka ngane ya jira samba flani muga bisabani fla atala benko nofe kanko uluka seven bena jatimine nuyabla inafo atali baha utau beta waka kenyini lakana balia ye patis motsepeko ujigibaka kumuho uka lakana bena sabati akusinfe
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena togo jamana kono sisa koka surasi do yeli uka dukukuluka mocha lendo ni akili damadoye risika Afrika Korpsa ni Turkika Sadat de Kodo fangasino ya waliakon uko marabo kanka nyafoli jonjonke uye Brigitte Ajamabu Johnson ye DMP wasadinye aliko ukumanyo ya ukanka ke kokan surasi nunukula anka lame.
5: S'il devait y avoir des troupes étrangères,
6: Yamana don kukanga ka ladonia, kokan sorosu na lila, misaliala, kuma yon kumbese ka fo wasablon kono, walima ka da keneka. Okumba tu jamana kono don ku fela fo. Jatike wale teseka kele chuguya sila, jamana don ko. Ode la, uhaklina kanga tabala. Afo chugu nyumando fene tunye, ka wasadon kuna fodi, wati gene fera ubla lila senka. Otu mbena nisigi ka foe wasadon ni nyugonche, benkami mana sorula jamana kono dum beka nafabudila
5: pour être les élus prennent les décisions qu'il faut.
0: DMP wasadin Brigitte Ajamagbo Johnson kakumakon bayele mana awa sirafe. Liberia tigadala nyana minifen kukenton nani kokan taratadon o akebeta josefa wari milyon keme ani bishegini keleni kola dunafla nomne lafana lakna tigila mgofe maimuna zerbo ni laselikela Liberia marabofe kunafuni lajere dola.
7: Jigina kiti tigela ani Liberia kitiko ministri soka nyafolula lakna tigila mgo siraku tigeda Nyana minife nko ka yinton nanika o mintun tlantlan na fo plaque kilogramme ba saba aniko nyoron na akabita jo dollar wari a million keme asaba ni koma tiga dara nyana minife nkan tlata lo ne ka nye konoton wati a Liberia pankro jiso grefe a doanzon a sigidala yeni jamana ni faba morovia jayan ye kilometre bi saba nyoron jamana ni jigina kititiga la ba ani kitiko ministry o ka fo la lakana tigila mgo sira ku tiga da mgo flaka serbi jamana denke ani Colombie ni Espagne kado marabaga nu ko kada ntigalula alsa lakana tigila moka sikeskelu sababula wale njugu kala kulu do sira kala ko don aminuka barato nyesinimbe drogu fereli ani ala temelima wa kabise aje kulunka barato mesena akachani san woro nyonyi akli jigla zie kone jen kalot le wolon flatemeni a Liberia lakana tigila mo tunye utiga dafana nyana mini fe ko kayina kilo keme fla ni bisaba ni wolon fla ni konyonka no fana aketu meta jo dollar wari million en temps ani wol e konontona o drogu tundugolimbe kesu kono wala saka la taka koka pankuru srafe
0: maimuna zerbuka nyafolu kuna fondilo ka la fasali tomba RSF ye jatemine ni sebe do charibi alamsa omisenfe uye e jalaki nyeshin Burkina Faso marabao mako bololo sanfe kuna fundila ukulu do obu bulu mitoko birsi uko jakilu mbuka fanga kukoromado anika ngarada kuna fundila u aniakila folonye munube fanga korofo wa lalaisha dukure aye mgodo yere fana piripirilatige munube kulu inkono
8: Zie RSF ye mwgo minta a togo manja temine sebe inkono oye kele bolo ministri liye General Celestin Sempore akoku siraka le pripri latige sege sege li dou disimfe WhatsApp siraka ni aka telefon nimero ye wako osorola WhatsApp froba kumayoro grupu dori kono min togo ye egla General Celestin Donante RSF ko mwgo sugu bebe Burkina Faso kani birse inkono fanga masru nya mwgo ukeren kerene yala ko dou donindo ko dou fanamadon RSF ba faraka nko mwgo nununka lanyini ye kele ne bolo lokan ka mo nyangi fenfebe capitaine Ibrahim Traoré ka fanga korofo oko ko fere chama de be u bulo kuna fundilo jugu yala ku be do toro ku nini anika u bagabaga anika laban fana ka kuna funi yo chari minu be fanga to goduma fo ka soro tiente ola kuna funi kana blali la fasa kulinyi misali chama ndi kuna funi ndila u kan Burkina Faso bololo keleke chauka grente sigilindo minunka RSF ka sega sega likela u kanyamago Arnaud Froger ka fola ko birse mo gonu numbe u gereke jamana di civilu ye kasoro kokulu la benendo marabaka wu anu udeme baga ufe wala saka kuma kelo kuma da bosi ula zie kabi kapiten Ibrahim Traore na lafangala kuna funi kanablali yegele ya chama ni soro jamana inkono kuna funi diso da udatugula barakela da ujaku ya menena anika do ulatunu obela jamana
0: imichi ni nyafuli nunu obela jelena laleisha dukure sangata ndala nige kanye tan flakan amande jamana okona la moyimuna sanwe danse
9: ni chezie
0: amande be dakuna
9: dakuna ambe kuma senegal marabaka okala tigera ka malo doni la lo folo oka jamana kono
0: eta wala wala
9: sansan
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
9: teri la mebro foleno koso au sigironi au chikayoro ni wakati na au danse kuma babulu kaneka ferelo jamana chama marabago fe ka mingi suma udoni walma oboli lalo walma ko lasa oka jamana okono kwa saina Senegal marabago ya latike ka malo doni lalo folo oka jamana kono abita sisan fokatase utkalo natat letan ani duruma Obebla politiki fere mna unkono seneko iri wali wali mamoni ko ili wari kwa saina Burkina Faso kwa diva lagine oye latike sugu inonuta abita atumadura kakeni baga mboli suma mboli wali mamna wero mboli langini ye kajamana soroko la iriwa nga auka aklinana abita langini mikama o langini ubi sabati tumabewa nega juru sarafleni ye plus 221-66-644-12-79 auka bingi ningalubi na jabi modibo mau maka lu fe soroko dombagalo kabo malila ami tarabobo julaso el ajusman konta wini antuma ko ni basitira
12: alhamdulillah maisa no wallahi walfo itina malatalo
9: min ke yanga wole jabi adaranye anga mo wole le modibo ma makalu idanse
12: amba ni ke
9: kon basitira
12: basi foitena
9: min ke yanga wole jabi adaranye usman son konta wo iko ni gali bi volant le bira
12: Voilà, les frères, je suis en train de faire des choses. Et les frères, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Et puis, je suis en train de faire des choses. Mais pourquoi je suis en train de faire des choses? Pourquoi je suis en
9: train de faire
12: des choses? Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des Mbese kami info, ambi farafina kile biyan fanfe, jekulu libe, nawe forma organisme d'intégration sous-régionale. Syria obo la, communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, notre nye jamana tan duruye, ni jamana tan flado si san. Ani UEMOA, noye jamana chegi mimbe Afrique le biyan fanfe, minu djele mbese fala. Bo, o organisme flan numbe, benkan libe akono, benkan libe akono, kambi sani firekan ni nyeronche. Ko mwa tese ka mwa kam na mpali na jamana kono sa adama dungu kanga sika tama ferema minonga nga sika ta jamana kono ferema na fulu kanga sika bo yorodo kata yorodo kasoro gele amadu ala unanyo kona o abifone mako libre circulation de personnes de biens de services et de capitaux bon mais benkam infana du ukoro de ko Ou jamana nou mbebe konsidere ina fo jamana kele. Donc ou konona, ave fo mako marché intérieur ou konona souye. Donc jamana nou konona na, abina fo jamana kele nou. Mais si sa, tarif extérieur commun de boubolo, jamana nou te groupement ina, nou te jekulu nou na, ou loube taxi sara pour que minanga seka dou. Mais jamana ou redaman nyongonche at seka jo. Mais yé min fo si sa, ou yé protectionnisme de, ni gilea nana jamana ou konon, ant me même celle la Sénégal tanye fo malota sera fait Sénégal be million kele ani ton million ton kele ani ba keme sa ba abo o de consommer 100%
9: malola
12: mais malola mais abe million kele nyo abo de 100 ko fe kanana ay kabo asiatique jamana ola kana Sénégal bon et malocha mane sigile me Sénégal nous senena Sénégal no lute ka se ka feri Donc, au diato, jamana, nyema ou yafo, ko oube fe, ou ka senekela ou ye malo min sene, no oube, na ma se ka fere, no oube se ka fere, kalokele yinkon nala, après ou bato malo bi se ka do parce que ni malo bi se ka do voilà malo wara be do ni malo wara do comment se donner ka do e ron bado a sana se ka fere bon oui baganko ta sera fait ambal mom so e misali am indi jamana to lu clean kon nala après ou bato malo bi se ka do parce que ni malo bi se ka do voilà malo wara be do ni malo wara do comment se donner ka do e ron bado a sana se ka fere bon oui baganko ta sera fait ambal mom so

0: ni waati na suma bɛ sɛnɛkɛla dɔ de bolo a tɛ sɛnɛkɛla bolo a bɛ jula de bolo ni y'a jateminɛ y'a to jateminɛkɛla dɔ y'a fɔ ko farafinna yan ko ni y'a jateminɛ y'a sɔrɔ diɲɛ nafolo kɔnɔ farafinna nafolobatigiw ka nafolo de bɛ t'u bolo mɛ fɛn tɛ fara farafinna sɔrɔ kan tuguni. C'est-à-dire minnu bɛ fantanya la olu bɛ to fantanya la minnu bɛ sɔrɔ la olu bɛ to sɔrɔ la voilà donc o de kama an bɛ k'a fɔ ko voilà an bɛ k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ a tɛ ka k'a kɛcogo la n'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛcogo la parce que an b'a to Sénégali filɛ k'a sisi bɔ waati min na sɔnnifɛn kuraw bɛ bɔ.
1: Sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu yɛrɛ y'o de fɔ o ko nin tɛ latigɛ ye a ɲɛtaga t'a ra a ko ra
0: wagatinin ko don i b'a ye kabaw komansera ka don sugu kɔnɔnaw la. Sénégalais ko fo don donc no kera ka sur commerçant ngom no mba wona bela ka so bi gwa minon tubul donc o magela ka mo be fe ka commerçant ngom no firi folo no bara Sénégalais to bla sukono na ma yo ka be ka tera ke season wati wati mi Sénégalais ko minon bora aba fo a minon kana da folo Sénégalais ko minon be me fe Sénégalais bolo wati no ya tido wona wati la wala
1: ke aklina na caravana modi bo ma mo ka lo amik madima yana ka ila bla ka ta ngeni baroi ni la me baroi.
2: Malma ka min fo bon jula do bake me marola fana anga jetemne ka foko maloko tasrafe atsira ke fana jamana de umbe malomi sa ibe soro o masene par exemple brisure malomteni o de katelinga ferini no en bon non padi fana be ye padi nyame ko padi fana chama fa be ko 300000 tonnes nyombe o ye malomi mima bonyo na kwa mi fara mabwala. Ah donc au père du donc et puis fana malomiseni mi me bo ko fe e be soro a songo fana kan ngon ni malombe fere konna la donc compétitivité ko bala ani filière ko fana bala ay mi bon engrais ko ngoni no ko yin o problème ni mais mi se ka mi fo misali ala oui kele mi me corrompé na pam ko moyen orient de trois d'ormuzine
1: parce
2: que voilà no be de lani tajide. Oh bon gele a pas de donné mot là parce que t'as dit son pari elle là non son elle là
1: ka fara Ibrahim kele fana ka
2: voilà bon Ibrahim kele o damne nan ya sana ni meni imete na sisa ni namne na sana mne na bon e farafina no fam babe boyini bon donc o son de yele na ni clanche en ouais bon donc a te ka soro ere sisa en partat maro la ni kele kera non te ka bon donc o soro li ya abato son yele na ko no fana ni son ni no son yele là. Aywa wena ni gele ay Sénégalais au boulot gouvernement boulot ko parce que gouvernement ma chama be subvention ka poka be semé Sénégalais demain mais bon c'est fana gouvernement fana dande be o be saka musaka mun bo fana bon donc wena ni gele ay jamana ka Sénégal la
1: ami segima ami kuma di sedu bandama ini yantuma
3: amba mai tano e fo no kosobe ke ka mo go bile ni fo kosobe na ka wala ne gbe ni ra
1: atlo bira
3: na ne te mo ru bo fo kosobe wala ne te aha amba bon mai tano mo ru ya fo go na ne atete ma le ka parce que jamana nyam go nu fana fo ka jamana de un korosi le ka Seneke la u korosi fo ka Seneke on fana ka se ka bla valeur la a ka se ka fa bon ne ko ne korosi do lo ke mla o yin ngare re fana ki mo ru bo ma. Est-ce que malumi yɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔkan ka nani? Est-ce que malukɔrɔw tɛ wa? Parce que an y'a mɛn ko a caman yɛrɛ ye malukɔrɔw de ye. Malumi u ka ɲi ka taa suru kɔgɔjira o caman lo bɛ na anw fɛ yan yɔrɔ la ka na feere an'u ma yan. Bon malukura yɛrɛ an tɛ se ka malukura san suna ninnu fɛ komi Vietnam ninnu yalɔ u ko Vietnam ka malo lo caman bɛ na Afrique la yan ani Kore ninnu ni fɛngɛ ninnu. Bon an yɛrɛ ka voilà an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn ninnu n'an m'a don baara jolo bɛna don baara donc an fɛ Burkina Faso yan kɔni ne y'a ye gouvernement ye sariya min ta a ye sɛnɛkɛlaw lo dɛmɛ mais nga baara kɔrɔ ko di an ka commerçant ninnu jula ninnu o bɛ fe sɛnɛkɛlaw kan Mayi Sanogo tuma min na kaba ti suma ninnu ti pirila tuma min na commerçant baba ninnu bɛ taa san ka taa estoke pour que gela yɛrɛ ka na olu ka bɔ n'a ye k'a feere sɔngɔ kɛlɛ na.
1: O yɛrɛ faamuyara Seydou Banda an bɛ wagati di Modibo ma ka se k'i ka ɲininkali jaabi.
3: Ok non n balimakɛ ye min fɔ fɛn ne o faamuna bon a bɛ kɛ yɔrɔ caman mais a y'a ɲɛfɔ cogoya min na fɛɛrɛ de kan ka kɛ fɛn jamana diɲɛ jamana bɛɛ an tɔgɔ an ka farafin jamanaw n b'a dɔn gouvernement ɲɛsinnen bɛ. San 2023 an ka jamana ɲɛmaaw farafinna jamana ɲɛmaaw bɛɛ de ye tɔnsigi dɔ kɛ Maputo Mozambique k'u ka jamana ka musakaw san kɔnɔ kɛmɛ sara la k'u ka au moins 10 don sɛnɛ ni mɔni ni bagamara la
2: Bon, jamana min b'a kɛ bi bi na a tɛ mugan bɔ jamana bi duuru ni duuru kan farafinna. Mɛ jamana minnu b'a kɛ fana eske wari minnu bɛ ɲɛsin dɛmɛ minnu bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni bagangɛnnaw ma eske a wari bɛ s'u ma eske a wariw bɛ don da la eske a wariw bɛ taa a sira fɛ parce que subventionw ni dɛmɛ minnu bɛ kɛ caman bɛ kɛ dɛ ni ye ne an yɛrɛ ka jamana ta Mali I bɛ dɛmɛba de bɛ kɛ togodalamɔgɔw ta sira fɛ mɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a dɔw la an tɛ ɲɛ sɔrɔ a dɔw la mɛ problème yɛrɛ ye min ye o ye filière ko de ye filière ye mun ye kabi sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na fa bɛ feere yɔrɔ min na bon o ɲɛnɛma bon filière structurée b'an bolo fɛn min na kosɛbɛ o ye suman ani kɔri parce que kɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na suman fana ka teli caman bɛ dilan sɛnɛ yen de donc o filière structurée le don barisa jamana ka taabolo dɔ bɛ yen CMDT ale bɛ dɛmɛ lase ale bɛ suivi encadrement di mais ale bɛ na ni nɔgɔ ni intrants fana ye et puis ni récolte kɛra ale de b'a a san fana donc warimugu bɛ kɛ bon hali o fana la gɛlɛya dɔw donni bɛ barisa minnu récolte dɔw bɛ yen olu wari bɛɛ ma sɔrɔ halisa donc vraiment fo nin fɛn ninnu bɛɛ ka lajɛ jiɲɛma jɔlen de la transparency la an ka a lajɛ kura ye nkɔ tuguni k'a lajɛ ni a kana kɛ sanjikɔrɔ wasi ye jamana nafolo bɛ taa la ɲɛsinna minnu ma a ka se olu ma pour que jamanadenw bɛɛ ka na barisa ni jamana ni dun ka fa ma sabati an ka jamanaw kɔnɔ jamanaw tɛ lafiya dɛ jamana ɲɛmaw fana tɛ lafiya
1: i ni ce Modibo Mao Makalu sɔrɔko dɔnbaga ka bɔ Mali la yan ka wele jaabi a diyara n ye. Amina Kambe. Amito Malila, Mariko et Danse, Konbasitira.
4: Tani mani kilera tila mo gobe la jilani ki.
1: Ami kuma di mateli ara wakati to man chambolo.
4: Wa ba hali wala mo wole ne abbe foka ba ne tu go de foku ngo ko fere nyuma ndo ka bal dala dun tem lu bo ko ka na ko lu do de ni bali wala tan anga Senegal ni baga maro ni moni kelo o lu ka se ka na fasro ka bar la hunga nga bala de akana kete dron ka nye la tigeta ka la jo wala sa ka foko ami sanye re koro ka ta soro wa ti dula be ko lole an nyere mun ye asambogo ye ka o misali nyuma nyo da ma kunu sogo sogo te bom jamana wore shi ka do mali la no nga bibi na sogo ti se ka sam la ka gele fuka fuka ka gele oh ni asa tumi bo jamana ore kana ba jigia ka fuka sin na gele ka so tuke na fuka sai shema pandan se ga she so ni malla yanu sabu shete bo jamana ore ka do yanu wa fana ka gele ka ta ro ni ani jamana ore ka so ta ka danyo ko mai bita e she kilo bi so ke mefla ni mugwa ke mefla ni binani sabu she congelé mi no luka jamana ko no dongo na ma ko jamana nyi mugo ko ni ma sharia ta ka foko ke ko fe sendo do ru kana bo ko fe ka danze yanu o fana ku jo jo ro la ko rate fana ka bu ka ta Senegal ni baga la utege tonomi ka daw ko ka fuku ka fen fere songo la uti fen rom na luka jo joro la uli son ka exoneration ke munu mita molo nun ta ko kana kana upta exoneration ko luye chugo mina u ka son sana ka tromoyo do bo ko di sene kelo ma wala sawa u ku ire na wala sawa munu sene kelo on ga se ka so songo nyuma na an ya yo ye chugo ni la
1: niche Abubakar Mariko ka bo Malila ale ka wili kane bi dansi bi ka kenera Musa Cham aleni aji jain to be na ga karafira ani ni son dia le ni ni sigini awye bituye dokum babu labanye sini yojumaye kobito aboloma awye sigi awdanya babu kan walma ni kurama babulo naga juru sera labla leno plus 221 76 644 12 79 abseka sigi kan la manga bololo kan matomi rfi tomi fr walma anga bololo kuma yoro beka aminyo konsro sini nyanuche awye jantu awye rera.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Lomé ani Monrovia aw dans ce RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Kile kɛmɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji cɛ o min baaraw bena kɛ senegal jamana kɔnɔ oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila novanbru kalo kile 13 la ɲɔgɔndan ye tɔgɔla dɔngili bena lakodɔ bi aw bena senegal ta ye kɔni o kɛla binta jeju ka kumakan sɔrɔ sɔni ale bena kuma ɲɔgɔndan ye nafa kan senegal ani farafina kan liberiya jamana kɔnɔ ɲɛnaminifɛn kokain tɔn nanni kɔ minɛla tarata don a wari hakɛya be bɛn sefa 1 million kɛmɛ ani bi segini kelini koma o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni rsf ka jateminɛ ni sɛbɛ kura dɔ ye o min be burkina faso marabaw jalaki ko bololɔ sanfɛ kunnafonidila kulu dɔ b'u bolo min be fanga kɔkɔrɔma don ani ka ngarada kunnafonidilaw ani hakilina fɔlɔw ɲɛ minw be fanga kɔrɔfɔ kile kɛmɛ de tola ani sifinw ka farikolo ɲɛnajɛba jioji cɛ o baaraw bena kɛ senegal jamana de kɔnɔ ka ta oktɔbru kalo kile 31 ka taa bila novanbru kalo kile 13 la ni bena kɛ asiyɛnko fɔlɔ ye ɲɔgɔnda suguya ka kɛ farafina kɔnɔ a bena se ka mun ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la senegal min be ka kunbɛ binta jeju ye senegal jamanaden ye min be taekwondo kɛ wa a ye tali kɛ jeux olympique la siyɛnko fila pekin san 2008 ani londres san 2012
2: C'est un très très grand plaisir que pour la première fois l'Afrique ici.
3: Mie sewako ba yere yere de Farafina kasifu ka fadikolo ɲɛnajɛba bisimila dakariya a siɲɛ fɔlɔ la kunnajakoba do farafina bolo kɛrɛnkɛrɛnyala senegal kunnawolo b'a sen kɔrɔ a fɔlɔ an ka kan k'an ka jamana yira senegal ye jatigi ɲuman ye o kosɔn a be foko teranga jamana ka fara o kan san 2026 jioji n kun dɔrɔn tɛ ka fadikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw to jamanadenw ye a ka kan ka fɛn to ye min b'a yira ko jamanadenw cɛsirilen don sabula sifiw be baara la yɛrɛ de wala sa ka jɔnjɔnw sɔrɔ senegal ma sugandi gwansan ka ɲɛnajɛ n bisimila n'i ko senegal i ko bɛn farikolo ɲɛnajɛ seko ani dɔnko ɲɛnajɛ n ye sifuw ta de ye senegal dun kɔnɔ sifuw ka ca minw ye farikolo ɲɛnajɛ kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ jogo b'u la n'i ko farikolo ɲɛnajɛ i ko adamadenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o jogo bɛɛ be senegal la walasa a ka se ka sifuw ka farikolo ɲɛnajɛba ɲi labɛn jamana ɲi ma sugandi gwansan n b'a jigiya ko ɲɛnajɛ ɲi bena tɛmɛ koɲuman
0: binta jeju senegal jamanaden taekwondo kɛla ka kumakaw bayɛlɛmana jɛnɛba baro fɛ lajɛrɛ dɔ bolodalen do bi jioji koɲanabɔ kulu fɛ sifinw ka ɲɔgɔndanba ɲi tɔgɔla dɔngili im bena lakodɔn bi o lajɛrɛ kɛnɛ kan a tɔgɔ ye teranga a labɛnna mabi n bayi de fɛ ni yɛrɛ bena kɛ asiyɛnko fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka ni ɲɔgɔndan ɲi labɛn farafina tolanta koɲanabɔ kulu k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔktɛr patrice motsepe ye foli la se farafina jamanaw ma minw ye tali kɛ coupe du monde la o kɛla a ka kunu kunnafonidi kɛnɛ senfɛ johannesburg afrique du sud jamana kɔnɔna la lajɛrɛ ye senfɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye yɛlɛmani caaman kofɔ kan nataw la bintu sise
4: o yɛrɛ don ziye kɛrɛnkɛrɛnyala san 2027 kan a tolantankulu 28 de bena tali kɛ a la sisan a ka kɔn kulu 24 de tun do o min be ka labɛn jamana saba fɛ kenya tanzani ani uganda kata juin kalo anata kile juin kalo kile tan ani kononto fo juin kalo kile mu tan ani wulumbla samba flani mugan ani wulumbla kaf nyama yeri ye jamana ninu wali nyumando obara utablo nyumanka kata atlantan keneo tanisigi dege yoro fo kasi kene ya koma Patrice Motsepeko o bebe uluka la nyini matrafa kantemenko nyuma sirategela minye musaka minuka minu akanye o ko jonjon tabaha ko dobe na fara o ka musaka kan ko o kan yere ina fo o tumbe ake chogo mina ube hake ya minsoro o nyokon debe na a da a kan tuguni ko be dabo yere marok kan feminin nata nyi yere de la o mimbe na ke dogo kun nata ube o dobe farafana a talibaha ube fananka musaka kan ziye
0: Patrice Motsepe kumanafona san bafla ni bisabanifla la ben sebe un blaliko la
4: kerenkrenyala samba flani mugani shigi samba flani bisabani fla ani samba flani bisabani woro kande kodo kafko o seven ublali dabola wako AS jamana sabau ye uka ngane ya jira samba flani muga bisabani fla atala benko nofe kanko uluka seven bena jatimine nuya bla inafo atali baka utau beta waka kenyini lakana balia ye patis motsepeko ujigi baka kumuho uka lakana bena sabati akusimfe
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena togo jamana kono sisa koka surasi do yeli uka dukukuluka mocha lendo ni akili damadoye Rusika Afrika Korpsa ni Turkika Sadat de Kodo fangasino ya waliakon uko marabo kanka nyafuli jonjonke uye Brigitte Ajamabu Johnson ye DMP wasadinye aliko ukumanyo ya ukanka ke kokan surasi nunukula anka lame.
5: S'il devait y avoir des troupes étrangères,
6: Jamanadon kukanga ka ladonia ko kansorosu nalila misaliala kuma yukumbese ka fo wasablon kono walima ka dakeneka okumba to jamanakono don ku fela fo jatike wale teseka kele chuguya sila jamanadon ko odela uhaklina kanga tabala afochugo nyumando fene tunyi ka wasadon kuna foli wati gelen fera ublalila senka otumena nisiki ka fo e wasadon ni nyonche benka mi mana sorula jamana kono dum beka na fabulila
5: pour être les élus prennent les décisions qu'il faut
0: DMP wasadin Brigitte Ajamagbo Johnson ka kuma kon bayele mana awa sirafe Liberia tigadala nyana minifen ko ken ton nanni ko kan tratadon o akebeta Joseph Awari million keme ani bishegini kleni kola dunafla nomne lafana lakna tigla mo fe maymuna zerbo ni la selikela Liberia marbo fe kuna funi la jere dola
7: jina kititigala ani Liberia kitiko ministre soka nyafolula lakna tigla mo sira ko tigada Nyana minife nko ka yinton nanika o mintun tlantlan na fo plaque kilogramme basaba aniko nyoron na akabita jo dollar wari a million keme asaba nikoma tiga dara nyana minife nkan tlata lo ne ka nye konoton wati a Liberia pankro jiso grefe a doanzon a sigidala yeni jamana ni faba moro via jayan ye kilometre bisaba nyoron jamana ni jigna kititiga la ba ani kitiko ministry o ka fola lakana tigla mo sira ko tiga da mo flaka serbi jamana den kelin ani Colombie ni Espagne kado marabaga nu ko kada ntgalula alsa lakanati la moka sekeskelu sababula e walenjugu kala kulu do seraka la kodon aminu ka barato nyesinimbe drogu fereli ani ala temelima wa kabise aje kulun ka barato mesena aka chani san woro nyonyi akli jiglazie koni jen kalot le wolon flatemeni a Liberia lakanati la moko tunye utiga dafana nyana mini fen kokaina kilo keme flani bisaba ni wolon flani konyonka no fana aketu meta jo dollar wari million en temps ani wol e konontona o drogu tundugolimbe akesu kono wala saka la taka kokan pankuru srafe
0: maymuna zerbuka nyafolu kuna fondilo ka la fasali tomba RSF ye jatemine ni sebe do charibi alamsa omisenfe uye e jalaki nyeshin Burkina Faso maraba mako bololo sanfe kuna fundila okulu do obubulu mitro birse oko jakli mbuka fanga kokoromado anika ngarada kuna fundila u aniakila folonye munube fanga korofo wa lalaisha dukure aye mbogodo yere fana priprilatige munube kulu inkono
8: Zie RSF ye mwomita atoro manjate mine sebe inkono oye kele bolo ministri deye general Celestin Sempore akoku siraka le pripri latige sege sege li dou disi mfe WhatsApp siraka ni aka telefon nimero ye wako osorola WhatsApp froba kumayoro grupu dori kono mintoko ye egla general Celestin donante RSF ko mwosugu bebe Burkina Faso kani birse inkono fanga masuru nyamoko ukerenkerene yala kodo udoni ndo kodo ufunamadon RSF ba faraka nko mwono nunuka lanyini ye kele ne bolo lokan kamro nyangi fenfebe capitaine Ibrahim Traoré ka fanga korofo oko ko fere chama de be u bulo kuna fundila o juguyala ku be do toro ku nini anika u bagabaga anika laban fana ka kuna funi yo chari minum be fanga to goduma fo ka soro tiente ola kuna funi kana blali la fasa kulinyi misali chama ndi kuna funi ndila u kan Burkina Faso bololo keleke chauka grente sigilindo minunka RSF ka sega sega likela u kanyamago Arnaud Froger ka fola ko birse mo gonu numbe u yereke jamana di civilu ye kasoro kokulu la benendo marabaka wu anu udeme baga ufe wala saka kuma kelo kuma da bosi ula zie kabi kapiteni Ibrahim Traore na nafangala kuna funi kanablali yegele ya chama ni soro jamana inkono kuna funi ndiso da udatugura barakela da ujaku ya menena anika do ulatunu obela jamana
0: iniche ni nyafuli nunu obela jelena laleisha dukure sangata dala nege kanye tan flakan amande jamana konala moyimuna sanwe danse
9: ni chezie
0: amande be dakuna
9: dakuna ambe kuma senegal marabaka ka latigera ka malo doni la lo folo o ka jamana kono
0: eta wala wala
9: sans
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
9: teri la me bro folino koso au sigironi au chikayoro ni wagatina au danse kuma ba bulukeneka ferelo jamana chama marabago fe ka mingi suma udoni walma oboli la lo walma ko lasa oka jamana okono ko saina senegal marabago ya latike ka malo doni la lo folo oka jamana kono abita si san fokata si utkalo natat leta ani duruma Obebla politiki fere mnon kono seneko iri wali wali ma mwani ko ili wari kwa saina Burkina Faso kwa diva lagine oye latike sugu inonota abitat maduraka keni bagan boli suman boli wali ma mnangwero boli langini ye kajamana soroko la iriwa nga auka aklinana abita langini mikama o langini ubi sabati stumabewa nega juru sarafleni ye plus 221-66-644-12-79 auka bingi ningalubi na jabi modibo mau maka lu fe soroko dombagalo kabo malila ami tarabobo julaso el ajusman konta weni antuma koni basitira
12: alhamdulillah maisha no wallahi walfo itina malatalo
9: nimche yanga wele jabiya diaranye anga moko wele le modibo mau makalu idanse
12: amba nimche
9: kon basitira
12: basi foitena
9: nimche yanga wele jabiya diaranye usman son konta o ikonyi ngali bi bulant le bira
12: Voilà, les frères, en matière de Kamuru, on a fait le follow. Et les frères, il y a question d'Ama, en Amroka, Zenjon, nous, à Takumi, on a fait un focus, on a fait un cadeau, on a dit à Malakono, comme le Sénégal a fait un cadeau, et puis qu'à délai, on a dit, mais pourquoi tout le monde doit donner à l'ouantier, pourquoi délai, pourquoi on a fait un cadeau, quel est le cadeau? Il faut que les gars, il y a le follow.
9: Modibo, Nam?
12: Aïwa, mais Ousmane, quand t'as au fond, on a la même pas au bête. Mese ka minfo, ambe farafina ke lebi anfan fe, jekulu libe, nabe forma organisme d'intégration sous-régionale. Syria Obola, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notre nye jamana tandouru, ni jamana tandflado si san. Ani UEMOA, noye jamana chegi minbe Afrique lebi anfan fe, minou djele mbe se fala. Bon, o organisme flan noumbe, benkandibe akono, benkandibe akono, kambe sani firekani nye wanche. Ko mwa tese ka mwa kam na mpali na jamana kono sa. Adama diungu ka nga sika tama ferema. Minonga nga sika ta jamana ukono ferema. Nafulu ka nga sika bo yorodo kata yorodo kasoro gele amadu ala. O nanyo kona o. Wa abifori mako libre circulation de personnes, de biens, de services et de capitaux. Mm-hmm. Bon. Benka minfana du, okoro de ko... O jamana numbe be considéré na fo jamana kelen donc o konona ave fo mako marché intérieur o konona souye mm-hmm. donc jamana num konona na abina fa jamana kelen do mais si ça tarif extérieur commun de boulo jamana munte groupement ina munte jekulun nuna o lube taxi sara pour que minanga se kadou mm-hmm. mais jamana wera de man nyonte a se kadjo mais yé min fo si ça pour o protectionnisme ni gelea na na jamana o kono mm-hmm. Ant me même celle la Sénégal tanya fo malota sera fait Sénégal be million kilé ani ton million ton kilé ani ba kemé ça va abo o de consommer 100%
9: malola
12: mais malola mais abé million kilé ñoo abo de 100 ko fe kananaï kabo asiatique jamana wala kana Sénégal bon et malocha mané sikilé mais Sénégal nous sénéna Sénégal no luté ka se ka féri Donc au dia tout jamana nyema ou ya fo ko be fe ou ka senekala ou ye malumi sene no obe na masika firi no obe se ka firi kalukeli inkon nala après ubato malo bi se ka do parce que ni malo bi se ka do voilà malo rebe do ni malo re do comment se nera ka do e yeron ba do atena se ka fere bon oui baganko ta sera fait ambal mom so e misalia min di jamana ton numa o beyo fenkele ile ni gele anana ni fon te ka fere bon donc jamana nyema unyena ko we fere mais ne re nyena o te fere nyuma parce ni ya ke jamana ola anga ke alni mali de me malo fere senegal mani senegal ya ka frontière ou datou a mali fana bisela ka frontière datou ka ono ma senegal be mi fere ama a lo foma ko réciprocité
9: pour
12: nous kera abe nani gele ay jamana on nyon ke sani fere ta sera
9: o famier a mi segi ko yoroni wala wala ousmane kontao ikanyi ni gali flana
13: Mabo ya kalkman ni so na kalkman manyo le fonel ko ni fermo si da ko la zakini ala wula ka fanga de mata ka to anyere bulu anyere mi fulango konsume folo ne ko so no ro pa si mo yele ka pen kulu de tunyuma ni yi se be doma me nga ni kalita me di fa kumba fa ko mi fa ko ta kana bo ko bi ka da sa ma so la ko ta kana bo mi tra fa fa bulu fa sha ro ko ka ba kana bo ka ba bo la bi na ka ka ka la ma jen ko no bo a ti bo la a ti a fil e senegal mo ya a teni a tra le fa da mi na tu na fa Bon, là, je me suis fait le kéléma, ou une fois, ça consomme tant ça. Donc, au fond, ni que bien, c'est n'est pas là, au fond, là, tu vois. Ou le devant, lui, en l'oreille, frappant, en a dit, on a Bon, tu bois, nous sommes maintenant, bon, pas là, lui. Ou le cas, il est à connu, est-ce qu'il y a taille, moi. Bon, mais ça, mais tout d'un coup, ça va être un bon salon, en fait, alors là.
9: Célibat,
13: quand qu'à la boîte à ta mère, à ma foco, où il est là, c'est à moi, tu vois, tu vois. Parce que ça, il est bon, pas là, n'a qu'à, ça va, n'a qu'à, là, tu vois, ça va tomber, il est là. Ça va mieux tout là, pourquoi qu'on a boli? Il y a moins, ça va s'en trouver maintenant. Ça va aller manquer l'amboulan, il y a pas à t'aimer. Donc, on doit faire bien. À Bobola, c'est là, ma gâteau. Mais Minga, c'est la carotte, c'est quoi, à Carabo? Ah, nous, là, ça s'en soigne, maintenant. Bon, nous, là, c'est l'anglais qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là,
12: de mgodoma mtukuda la mgoma mais et machama fana on a problème ni frontière kodi oh ni al ni gouvernement ka kana bo ere badaw akoni tuga la be
9: ça
12: ça non parce que ni songo yele ni me kené makatema jamana konna la do bo wajibi yo yo wajibi yo yede donc mon problème fana flana emi o ya on a bayele mani baliaye donc kaba ay kaba ta min fo na comme nan se ka fon stocké ana ni magazin tambolo ku stocké ku mbara kanye ni mna voilà ni kaba nuni duni fen no suma na bora bon après abeta feré mais après son ni samia ka mena dron a somo be gele ango sugula mo tuni mnu yere ya sene o be rebet la ka ta san sugula dagelena o jamana nyema ube ko o pe de jetemne mais bara o di kanga bulomada o la gele ya tse ka do la tra amna mnu me bara ke u be se ku ka dumuni fa mo mara tra amna o kana u fere da shula mais il faut que son nyana ma kana ka do la pour ku ka se ka u tonosro kana sene ani Mwamwani ni bagange na chukwa amna.
9: Oerele, Draman Suraka Aklinae, kabwa Burkina Faso, olo mkoto kerenkerenya reini antuma?
14: Maesu na wami hira funafo.
9: Kani basi tira?
14: Basi tenei.
9: Eko konyuma mpalo nga seneke lao kanka blasrani latike sugu nunotara?
14: Wala, maesu anugo seneke lao konu kanka blasra. Sabula, latika nukonu nyana, pase ni remisa cha anfa ya Burkina Faso, mine nyina ye, dumu kafa konu. Amso da fasa ba tin no ko so ben andre putin ni bravo be mo de na ngre ulu kandra so ka no ne belo te seta le so ka sa do ni tara ko me so to ke ba so war du ni ko fo nya no go wa woro bo ni ka ba ta da tuma na ka fle am fe group na fa so divina ka ba boron ni wa do ra to so ka fa fle re do ala me iba da tuma na ka fle ne ka nga ta ngre boro ke sa wa du be wa woro ka ba boro jollo na se ka sa do no kon fe marabo kan ka commerçant lo jati mana o fana ka do ba ngre no songola nda marabwa ko no mo godde manangre ya kosbe me beba lo de be manaka chogo chogo be hilti
9: sa toka jen bara
14: nda ni fere ko no wala ne ma ye ku mi fere dule tabla ni ya jitu na bla tante mo da fa bu kna faso ni er ma tro kaba boro be tara wa woro wa dula be ba fle ni na ka faso no di no kosbe ta ma fo ko we fere ni ma la ka sa we be be dum ka faso
9: ni ke wa ki
14: no be fo ka tene ke la lo de na kosbe wala ta fo na kana kana dadi ki kana ka lu fana la
9: yo fam yara amit sa kai karabana ay danse ya ba chogodi
15: mo bela jele fo ko magalu fo ko sobe
9: atlo bira eko
15: ya ko mo golene
9: eko ninti nyeta ka kuma ye muna
15: nyeta ka teni nyatro nyeta ka do fando fe bay ko sa gidi yoro dola tanti may mo ro wada sa yoro do maka fo ko malo be senegalay senegalaw bulu ku silente ka afiri no ada julo de bulu aw nga ya ni ya jete ni sa ni jiti ka wati jira campagne be wati mina wari ba tugu de be yala kasan ke tikaw be sa molo be sa ibe senegal fo fo fa be sa da no na kata maro ko maga jongo no kuni gere na na watu ko ma firi we fras na tabul de anga tle fe te maro da mali beti senegal beti donc ola ni me me na ka ko fo de be na ko kobi bo obi ni ka ma gore ma de be fe ka wari ba tugu nun de me sizan fe me tra to ka mi no be bubulu note anga ya ni ka ba firi u ye ni nyo sa ki ba firi da no na yani samye jika bebi se la be feri ka ba me ni ya turi buli be fe ka tu senegal onye mara ga wati ni ibe ta siru mo wati o de la pochane be di senegal o de ma ola sembe be duma nuka se sumo zira o beta minula ola kana a so da no ola na gele na wati o beta firi ni wati na suma be senegal jone bulu ate senegal bulu abe julo de bulu ni ya jide ola to de senegal do ya fu ku farafina ya ki ni ya jide ni ya so ni gena fulu ba na fulu kono farafina na fulu ba tu wa na fulu be tu bulu me sente farafina soroka tu ni c'est-à-dire nous mes fantais nous beto fantais là nous mes sorola nous beto sorola voilà donc wode kama amaka fuko voilà amaka fuko soroti kake atika kake tukula na sorola kake tukula parce que amato senegalisa ka si bon wati mina soni ka ngoro bebo
9: ah senegala ka jakulu yere yo defo oko ninti elat anyeta katara akura
15: anyeta katala anyeta wala wati nko tambay kama ko matra ka rusu ngono la senegal ka ko ko ngom do no kera ka so commerce ngom no mba wore be ka so bi ngom no tubul do ma gela ka mo be feka commerce ngom no firi folo no bara senegal to bless ngono na ma yo ka be ka ka ke sezo wati wati mi senegal ko milon bora aba fo a mi no kana na folo senegal ko milon be me se senegal bo wati no ya to wora wati la wala
9: ni jo aklina na karavana modibo ma mo ka lo mi kuma dima yana ka ilabla ka takanye ni barui ni la me baroi
12: mal ma kayen info bon julado backe mais marola fana anga jete mena ka foko maloko ta srafe atsira ke fana jamana de umbe malomin sa ibesoro o masene par exemple brisure malomteni o de katelinga fereni no don non padi fana be ye padi nyame ko padi fana chama be ko 300000 tonnes nyombe o ye malomnye mima bonyo kona kwa mi fara mabwala ah donc au perido donc et puis fana malum seni mi me bo kofe e be sro at son fana kan ngon ni malum be fere kon mala donc compétitivité ko bala ani filière ko fana bala ay mi bon engrais ko ngoni no ko ko ngi we problème ni mais mi sera mi fo misal yala we kelem mi be coronté na fama ko moyen orient de trois d'ormuzi
9: papa
12: et voilà no be de lani tajide oh bon gele a pas de donné mola parce que tadi son pari elle la non son elle la
9: kafara ifran kele fana ka
12: voilà bon ifran kele o ndamne nan ya sana ni meni imete na sisa ni ndamne na sana ndamne na bon e farafina no fa mbabe boye ni bon donc o son de yele nan ni clanche ni wa bon donc a te ka soro re 600 par sat marola ni kele kera non te ka bon donc o soro li yan abato son yele na ko ni no fana ni son ni no son yele la aywa wena ni gele ay senegal au bulu gouvernement bulu ko lo parce que gouvernement machama be subvention ga ka poka be senegal au demain mais bon c'est fana gouvernement fana dande be o be ka musaka mu bo fana bon donc abena ni gele ay jamana ka senegal la
9: ami segima ami kuma de sedu bandama ini yantuma
14: aba maitano ifo no kosobe ke kamugo wile ni fo kosobe ndaka wala ni gbenira
9: atlo bira
14: na nte muru bu fo kosobe wala ni nte aha namba Bon, mais ça nous mourra à ce moment-là, à titre maléka, parce que jamana nyamo nous fana pouka jamana de un corossi le casenekela ou corossi, ou casenekela ou fana caseka bla valer la, a caseka sa. Bon, ne connaît corossi de loke, mela ou ingare refana qui mourbuma. Est-ce que malumi erebi bo jamana koka kanani? Est-ce que malukoro tewa? Parce que anya meko a chama ere malukoro li. Malumi ukaingata suru kogira. O chama lo bina an fe orola e kana fere anu ma bon malukura yere anti se ka malukura fa e suna nu fe mu Vietnam nu yalo o ko Vietnam ka malulu chama bina Afrika ani e kure nu nu ni fe nga nu bon an yere ka se ne fe nu na ma do bara jolo bina do bara donc an fe Burkina Faso yan kone ne ya ye gouvernement e saria mita ai se ne ke la lu deme menga bar ngabara kwa rokodi anga komersa nunu jula nunu obise seneke lauka maisa nungu tumamina kabati tumamina nuti pirila tumamina komersa mbapu nube tafa kata estoki puruke gelea yere kana uluka buwana yi kafiri suko gelena
16: yora fami ya sedu panda ambi wakati di maudibu maka seki kanyi nga lijabi
14: ok na mbalima kaya mipo fe ne ufo muna bo aweke yoro chama me ayanya fochuka muna perele kanga ke fe jamana jine jamana be andu kwa anga farafi jamana mbado guverma unye shinebe samba flani saba anga jamana nyema ufarafi na jamana nyema upede tonsigido ke Maputo Mosambi kuka jamana ka musaka ufusangono keme keme sarala kuka umwenta do seneni mwani ni bagamarala bon jamana mimba ke bibi na atemu ambo jamana biduru ni duru kan farafina me jamana mnumba ke fana eske wari mnumbe nyeshi de meme mnumbe nyeshi senegalaw ni moningalaw ni bagangere genauma eska awar besuma eska waru be do dala eska waru be ta asrafe parce que subvention ni de meme mnumbe ke chama beke re ni ne anere ka jamana tamali ibe jam dene ba de beke to dala mo ta asrafe mais ambe nye soro a doula, ante nye soro a doula, me problem yere ye mye o yi filière kode. E filière ye mye, kabise nebe ke yoromna, fabe fere yoromna. Bo, onye ne mam, bo, filière structure ba mulo femi na kosebe, oye e suman ani kori pasa, kori be sene yoromnu na suman fanan kateli chamambe sene yende. Donc o filière structure le no mbarsa, jamana ka tabulo dobe CMDT alewe, demain assez allez et suivi encadrement dit mais allez ben nani nogoni entra on fanae et puis ni récolte sera allez de ba à san fana donc war mugu beke bo allo fana la gele ado do ne mais barça menu récolte do be olu war be masro alsa donc vraiment faut ni fen mum be ka laje jinne ma jolen la transparency la anga a laje croyer motuni kalaje ni akana ke sanji koro washi jamana na fulu betala nyeshina minuma akasoluma oke jamana dombe kana parsa ni jamana ni dunga fama sabaka anga jamana okono jamana ute lafia de jamana nyama ufana te lafia
16: inke modibo mawo makalu soroko domba kaba malila yanga wele jabia jerangi
14: inke mamina sanu klere dama
16: amina kambe amito malila mariko idanse kon basitira
17: Tani maani kilera zile mwagwa bela jile niti.
16: Ami kumadi matelia ra wakati ito manchambolo.
17: Waa, wahagini wala mwagwa wale ne abefoka ba, neti mwagwa defo kunu ngo kwe fere nyumando ka balu dela binte mwagwa koka kana kuhulu do udyo ni bali wala san anga senegalo ni bagamaro ni mwani kelo ulu kaseka nafasoro ka barala hunga nga bala de akana kete dron kanye latiketa ka lajo wala sa kakoko ami sanyere koro katasoro wakati dila abike kolole aunyere mumye asambako yeka o misali nyuma nyo dauma kunu soko tebo jamana ureshi kaduwa malila yano nga bibi na soko tiseka sa malila kagile mfuka foka kagile o ni yasa atumibwa jamana ure kana mbajiki ya kafoka sinina gile ya kaso utukina foka se shema fandanse ka ishe soko nyimi malila yano sabu shete bo jamana ure kaduwa yano wafananga gele katazwa ni ani jamana ure uka soko taka danyo kwa maibitae shia kilo misuro keme flani mkwana keme flani binani sabu shia konjile mina uluka jamana ukono dongo nama yako jamana nyemuko kono ima sheria taka foko kofe sendo doru kana buo kofe kadonze ano ufanangu ujo ujo orola korate fana kabuku kata senegalo ni baga mara la u tege tonomi ka daw ko ka fuku ka fen fere songola u ti fen rom na u ka jo joro la u bi son ka exoneration ke munu mita molo nun ta ko kana kana opta exoneration ko lunye chugo mina u ka son sana ka tromonyo do bo ko di sene ke lo ma wala sa u ku ire na fa wala sa munu sene ke la on ga se ka so so nyuma na an ya yo ye chugo ni la
16: ke Abubakar Mariko ka bo malila ale ka wele ka ne bi dansi bi ka kenera Musa Cham aleni aji jani tube nage karafira ani ni son dia le ni kana ni sigini awiye bituye dokon babu labanye sini ye juma ye ko bito aboloma awiye sigi aw danya babu kan walma ni kurama babulo naga juru sera labla le no plus 221 76 644 12 79 aw se ka sigi kan la manga bololo kan matomi RFI tomi FR walma anga bololo ko mayoro beka ami nyon soro sini nyanu che awiye janto awiye rera.

0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn, aw ye olu minnu fɔ bi. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan, aw ye kumana a Sénégal ka latigɛ kan malo doni balili la yan fɔ août kalo tile 15. Maimouna Sanogo ye olu minnu tɔmɔ u filɛ.
1: Ni jigitigɛ kuma baw de ye, awa ɲɛtaga kumaw fana tɛ, ka ɲɛsin farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ka nin latigɛ fasugu ninnu. Sadiri nin bɛɛ ye bɛnbɛnbɛw de ye jamana marabagaw ani jamana jagokɛlabaw ni ɲɔgɔn cɛ, ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamanadenw ma. I b'a kɔlɔsi anw ka yan Manden jamanaw kɔnɔ, waati min ni sɛnɛkɛlaw y'u ka sɛnɛfɛnw bɔ, jɔlɔ de bɛ yala k'a bɛɛ san u bolo fo ka taa ban k'a mara u ka magasɛnw.

0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye kumana a senegal ka latigɛ kan malo doni balili la yan fɔ utkalo kile 15 maimuna sanogo ye olu minw tɔmɔ u filɛ
1: ni jigitigɛ kuma baw de ye awa ɲɛtaga kumaw fana tɛ ka ɲɛsi farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka ni latigɛ fasugu nnu sadir nin bɛɛ ye bɛnbɛnbɛw de ye jamana marabagaw ani jamana jagokɛlabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamanadenw ma i b'a kɔlɔsi anw ka yan manden jamanaw kɔnɔ waati min ni sɛnɛkɛlaw y'u ka sɛnɛfɛnw bɔ julɔw de be yala k'a bɛɛ san u bolo fɔɔ ka taa ban k'a mara u ka magasɛnw na o la waati min ni sɛnɛkɛlaw ɲɛ galen don fɛn tɛ bolo la u be minɛnnu labɔ k'u feere donk sisan u ni jamana mɔgɔ de faamaw de bɛlen bɛ u kan ni wagati dɔ sera a b'a fɔ ko minɛn tɛ don
2: nin bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka se ka sɔrɔ yiriwa ka sɛnɛ yiriwa ka bagan mara ni mɔni ka u yiriwa ni jamana marabagaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o ka fɔ o ka faamu a kana kɛ ten dɔrɔn ko an y'a ta a yira jamanadenw na k'an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ n'o kɔni tɛ ko fɔ a bɛ ta jamana marabagaw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni n ko k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u ka taa sɛnɛkɛlaw bagan maralaw mɔnikɛlaw k'u k'olu tɛgɛ tɔnɔ min ka da u kɔ k'a fɔ k'u k'u ka fɛn feere sɔngɔ la ti fɛn sɔrɔ mun na mali kɔnɔ yan an be sogo ta sogo tɛ bɔ jamana si ka don mali la yan nɔ o balilen don kabi san caaman nka bi a kɛn bɛ gɛlɛyaba mali jamanadenw bolo sabu sogo tɛ se ka sabi sogo kilo tali jɔ fɔ 1,000 ani kɔ la bamakɔ yan nɔ fɔɔ ka se sɛsogo o bitii jɔ fɔ 500 ani kɔ awɔ fantanw tɛ se ka nin si san
3: burkina faso yan kɔni malo tɛ bɔ kaba tɛ bɔ parseke gouvɛrɛnɛman ye sɛnɛkɛlaw bila sɛnɛ na ayiwa olu sɛnɛfɛn nunu na malo baara kaba baara ble baara pour que sɛnɛkɛlaw fana ka se ka yiriwa mɛ o ni komɛrisan nunu o ma bɛn parseke mun na komɛrisan nunu delenin be ko min na ni olu tɛ jamana ka ɲataga yɛrɛ kɔrɔsiri kɛ tuma dɔ ra parseke malo kɔrɔkɔrɔw lo o t'a san komɛrisan nu o tɛ se ka na ni malo kura ye ka na feera nu ma ya malo min ka ɲi ka suru kɔ kɔnɔ jigɛw b'a dumu o malo lo olu be taa san ka nana ye ka na feere anu ma ya an b'a ye ko a be daga fa ko dumu ka fa lo maisan o tɛ ya bɔn a be bugu cogo min na bana fana bugunin no teni donk guvɛrɛnɛman y'a kɛ sisan anw ka sɛnɛkɛlaw o ye malo sɛnɛ malo ni a be jamanadenw bɔ
0: b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la kile kɛmɛ de bɛ an ni dakar sifinw ka ɲɛnajɛba joji cɛ o siratigɛ la ɲɔgɔn kunbɛ ɲi labɛnkulu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi bi alamisa don dakar ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo ɲuman kan aw bɔla ka kulu ɲi ɲɛma mamadu janya janyi ka laseli lamɛn dakunna liberiya marabagaw ko ɲanaminifɛn kokain tɔn nani ɲɔgɔn de minɛna jamana ɲi kɔnɔ tarata don ko musaka bɛ tai jɔ fɔ sefa wari miliyɔn 180 ni kelen ni kɔ la laginɛ marabagaw kɔni bɛ ka laɲini u ka masa kɛlɛkɛ ɲɛmakɔrɔ imamu samori ture ka bolola minɛkɔrɔw ka lasegi u ma olu minw minɛnin don faransi jamana bolo kabini wali faso mara wagati o dɔ ye samori ture ka kɛlɛkɛ fini ani a ka fugulan ye aw bɔra kan ka lasigiden kɔnakili fanta kɔnde fana ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ ɲi kan an bena ɲi kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni lamini lamɛn jemukan ye o be tali kɛ masinima fɛnw ɲamaw kɔlɔlɔ kan an ka lamini kan o ye baba watara ka jemukan kɔrɔ ye an be sigi o min kan o be dansigi fana an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan filana na musa cam de tɛgɛ tun be nɛgɛ juru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na
4: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
5: an ka lamini lamɛn
0: baba watara
6: manden cɛɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba aw ni yantuma ni ninsiɔndiyalen de bɛ aw lasɔrɔ bi araba tuguni waasa ka kuma aw ye lamini a n'a latanga fɛɛrɛw kan an ka bi jamukan bɛ ta ɲɛ ka kuma mansimanfɛn ɲamamaw de kan dɔgɔkun tɛmɛlen ni aw hakili b'a la an kumara mansimanfɛn ɲamama nunu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini yɛrɛ ma bi an bena kuma fɛɛrɛw de kan minw be se ka sɔrɔ mansimanfɛn ɲamamaw la waasa ka babu o kan an ye wele sama waati togoya dɔnbaga dɔ ma ka bɔ faransi Sidiki Sanogo ale ye waati kɛtogoya dɔnbaga ye fransɛkan na a be fɔ mun ma klimatologue an na bena babu o fɛɛrɛw de kan an ka jamukan be kuncɛ i n'a fɔ arabaw araba ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye o dira an ma ka bɔ mali jamana de la aw ni ce wa aw danse aw ni ce don o don diɲɛ kumakan RFI lamɛnli la n kun be k'a fɔw ye sisan ko an ka bi babu be tali kɛ mansimanfɛn ɲamamaw de kan yani an k'an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ nɛgɛjuru la an ka jɛmukan tɛmɛlen na an ka mɔgɔ welelen kun ye Abdramana Sanogo de ye ale bena segin ka kuma an ye mansimanfɛn nunu be lahaliya jumɛn de la an ka manden jamanaw la yani an k'an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ an ka jɛ an ka Abdramana Sanogo ka hakilinaw lamɛn o ko kan
7: an ka jamana nunu na mansimanfɛn nunu ko fɔlɔ ye min ye n'u nana an fɛ yan a kɛra mansimanfɛn a kɛra ɲama wɛrɛ ye u bena yan an fɛ yan k'a sɔrɔ utilizera fo ka se hakɛ dɔ ma a caaman ni tiɲɛni man can bilen donk n'u nana an fɛ yan dɔrɔ u be kɛ ɲama ye bɔn n'a dun kɛra ɲama ye an ka jamanaw ka ɲama bayɛlɛmani k'a don ba la o ma kɛ yɔrɔ dɔ la donk dechɛ elɛktroniki nunu fana ka o hukumu kɔnna de la an ka mɔgɔw be dɛsɛ ka a ko ɲɛnabɔ a caaman yɛrɛ de be yan ko i n'a fɔ y'a fiye cogo min olu mana kila min na u biyɛ n'u ye kurabɔ n'u y'a ye kɔrɔlen nunu nafa dɔgɔyara u be na n'o ye an fɛ yan nɔ mɛ ale ɲama dɔrɔn ma fɔli ka gɛlɛ k'a sɔrɔ i ma ɲamatɔw fara kan parce que ɲama sugu o sugu a layɛlɛmali k'a don ba la u biyɛ a lasagoli yɔrɔ la a ti dangari kɛ mɔgɔw ka mɔgɔninfiya la yɔrɔ min o de ka gɛlɛ anw bolo bɔn bolofabi nunu ta ka parce que nunu be gilanni min ye o de b'ale ko gɛlɛya n'a sisira a be kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔw ma en même temps fɛn wɛrɛw b'a la minnu be se ka kɛ yɔrɔ la a be yɔrɔ nɔgɔ a lasagoli ka gɛlɛ o de be na ni danfara ye ni ɲama ye ani ɲama tɔw ni ɲɔgɔn cɛ
6: aw bɔra ka Abdramana Sanogo de ka hakilinaw lamɛn an ka nin jɛmukan ɲi kɔnɔ a kumara an ye mansimanfɛn ɲamamaw olu be lahaliya mun na bi farafina jamanaw kɔnɔ an tɛna ko bila daga girindala an bɔra ka n ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ nɛgɛjuru la nin waati in na Sidiki Sanogo ni kulo banna i y'an ka wele jaabi a jara n ye i ni yantuma
8: anba
6: n kun be k'a fɔ an bena kuma mansimanfɛn ɲamamaw de ma Sidiki Sanogo yan'an ka se fɛɛrɛw ma yala i be se k'a fɔ an ye wagati bɛɛ don o don an m'a ye k'a fɔ mansimanfɛnw be cɛ ka bɔ farajɛ jamanaw la ka na an farafin jamanaw kan yan nɔ u dun kɔlɔlɔ tan tɛ yala i be se k'a fɔ an ye dɔɔni mansimanfɛn nu ɲamama nunu kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ne an ka lamini yɛrɛ ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye fana adamadenw ka kɛnɛya ma
8: tiɲɛ do san o san walima kalo kalo mansimanfɛn ɲama caaman be se ka taa farafin jamanaw na ba ɲama dun filɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ a gɛlɛya de don jamana caaman ma fɛnw minnu don fɛn caaman b'u kɔnna na nɛgɛw b'a kɔnɔ manaw b'a kɔnna na wagati dɔ bena se ni y'u tɔ u bena fɔ k'u be toli nɛgɛ min b'a kɔnna na o nɛgɛ bena a be toli ka misɛnya a tɛ toli pepewu mɛn a be toli ka misɛnya nka a ka cɛ ala fɛ o nɛgɛ dɔw be se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ an ka jitɛmɛsiraw la walima an ka ji mintaw yɛrɛ mun be se ka kɛ sababu ye ka a kɔlɔlɔ lase anw ma kɛnɛyako la o ye kelen ye sana ye mun ye ni taara u to dugukolo la mun ye sɛnɛta ye u be kɛ sababu ye k'o dugukolo tɛ walima mana minnu b'a la i ko k'i b'u jeni sisijuguw be bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana be se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kɛnɛyako la a k'a fɔ ko gɛla caaman be se ka sɔrɔ masimafɛnw u ɲama fɛnfɛ
6: Sidiki Sanogo ni u sera ka na farafina an ka jamana nunu kɔnɔna la yan nɔ i bɔra k'i da don kɔlɔlɔ caaman na k'a fɔ yala an be se ka fɛɛrɛ jumanw de sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ waasa ka se ka ni ɲama nunu yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔw la
8: a fɛɛrɛ caaman be se ka a tigɛ fɔlɔ ye mun ye o ye an ka se ka anw yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw la kalan walasa n'a taara anw fɛ yen an ka se ka o caaman bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walima a mun tɛ se ka bayɛlɛma u ka se ka taa lacɛyɔrɔ la o yɔrɔ minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnniya la a ɲamaw lacɛnni kama a be se ka kɛ a jeni ko ye walima ka sin wa mɛ a yɔrɔ ka dilan kɛrɛnkɛrɛnniya la o kama n hakili la anw u be se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la o ye kelen ye mɛ sa an sinsin mun kan o ye sariyako ye parce que ɲama caaman be taga taga sɔrɔ o cɛnnen don o tɛ ka fɛn yɛrɛ ɲɛ fo sariyaw de ka dilan walasa n'a a fɛnw be bɔ
6: tubabujamanaw
8: na wala u ka se ka woloma a kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya k'a be taa ni fɛn ye a ka se ka se ka taa n'a ye ten ka sɔrɔ a tɛna taa fɛn ɲa an fɛ fo sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka se ka a woloma parce que n'a bɛrɛ bɛnna ka ca ala fɛ ɲama labarani be nɔgɔya sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka a woloma
6: madɔn Sidiki Sanogo nunu ye fɛɛrɛ kuntalajanw ni nga e yɛrɛ bolo mun ne be se ka kɛ sansan fɛɛrɛ fɔlɔ be se ka kɛ mun ne sansansan
8: sisan ta ye o ye ka mɔgɔ ladɔnniya kosɛbɛ parce que anw a caaman be an yɛrɛ de b'a a ci ka taa n'a ye o mɔgɔw ka se ka ladɔnniya ka kɔlɔlɔ kan k'a don k'a fɔ ko minɛw min be ci ka taa n'a ye tani cogo la a be kɛ sababu ye ka fɛn caaman lase mɔgɔw ma bɔn o ladɔnniyani kɔnna na minɛw tagali b'a la o labaara cogo fana b'a la i b'a ye k'a fɔ ko n'a taara mɔgɔ minnu b'a labaara caaman ye denmisɛnuw ye walima hali mɔgɔkɔrɔba minnu fana b'a la i b'a ye k'a fɔ ko o lakananin tɛ a baarakɛ minɛn t'u bolo n be se k'a fɔ a baarakɛ fini t'u la a tɛgɛw labɛnnen tɛ
6: a lakana fɛɛrɛ foyi t'u bolo
8: a lakana fɛɛrɛ foyi t'u bolo hakili la a mun be se ka kɛ sisan o ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'u lakalan ni fɛn damadɔw na walasa
6: a kɔlɔlɔw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnniya la
8: ko kojugu.
6: Sidiki Sanogo, ola sisan ni amadon kafo alisa manchimafen nunu koni ube na anka jamano kono. Yala meseka muneke wasaka dobo akololola na manyeko abena anteseka nalibali. Yala ameseka muneke wasaka chamambo akololola anka laminima.
8: Ufana atetika atra kunafuniko ani munu ba barake wana mbe sanaye ambora kafuchuwa nuna atetika atra kukula dunia kafuku gelea ba dase
6: kololobala
8: kololobala akila amseka muneke no ukuma nchanko sebe uyuta.
6: Siriki Sanogo nyini ngalurebe ino ni kololo ba bebe ni mashima fenya mama nunu na anka kene ya ni anka laminima mwako kainka ladonia uiche nganegu anteseka ni mashima fenya nunu iretunya pewa
8: kuye kutu pewa uko ni odia lanima ila ukema mbisembe ye sekwe ni ya ye abika sika atara anfe chuko chuko do la paski setanye ka kwa kwa san adouye mwako ka barake menondi aka fuku di kanga uye kutu ukoreye kuku fosika ke mwako ye ulasa utasika apkura la monsa mwesika mwufu orola nyafo anga kuma kitemena chukwa mina ameseka mwuke uye kasare odi sibi ulasa mwasa mwunu chene no unu tesika fenye ulu tagali kabali nga mwumbe no jendo barake la ulaka teme me obeseka fenwere nyo nanga mwuhu mwuhu bango fe no nubeseka sanku umaku nyala ubi dronga sika tra akila amesika ake uchogori la kateme kafu kanga usani la jo tuto kaso kuro sani ate
6: setanye
8: setanye
6: awo mena nyini ngali laba munti nguila ode ere bulu akilina jumene beseka soro mwoko kilinkilina marabako yere bulu wasa kaseka dansi gini manshima fe nunukula kile walima kaseka chamambo ukololola akilina jumene beseka soro anga sikida ula amemunu uleko initiative lokal wasa kaseka fusiri ni mkwe ndana
8: anya kutuwa mina akila atisika kune kuna foni kama barisa niya ye kubali walima iye remine kabo kuma kololomba la iku niyodon mesika mufu rola uliko ni kuna foni mbuka la dunia la kunyuma giliamu desika bua adafe uka dekasiku don ni doyo don akacha alase mbuka sente besika akilando soro ere la wala saka ere la kana ka abuoma
6: Sidiki Sanogo nga foli biye ini che ikani jabi nunu bela jelen koson yanka wele jabi refi mandenkan zanfe amifo ka asababu koyi.
8: Ma, onisi.
6: Anka bi dorokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adilenu adizetu sidibe de fe aleye aklina nyuman dosoro wasaka lamini lakna odeye ka seben furata ka kem palanye abefomu mako saka ampapie anka janka adizetu sidibe ka aklina ulame
9: ni sigida kechugo la je manawe sambe fe don pouge mwa uka bon mana utilizasyon la don okona la ayanga fenda ele amista gidek la pati ilama don insegigasyon uka kono kasora imase mana mwa munu jago bubulo bise buba jago toko sebaka ko bebla wala sa mwa buba jago lakodon en même temps ute sigida ate sigida de mwa
6: ni dorokun aklina nyumane bedan sigi au kabi arabadon lamini lameje mukana majigi yaka foko famiali chama sorola ne koni nison diale ne akonopma olase oma ka wakili la jigin ka foko viseka ni jemukani anka jemuka temelun bella jelen soranka bololo sira usanfe matumi refi tumi walima pure radio application sanfe au kambe dorokun nata jemukan wore aleni babu wore keneka ngayani oche oye au jantu au yirela ninka au jantu au kwa lamini na Bau ombe joyrobe lamini latangalila au kambe dokunata
10: au boraka jam
0: alnura altulbe irifidela nege kanyeta ani wulumla osela dakar senegal fabala
11: Bintou Sissé.
0: Bakurubaula farikulukuma anga kenenyi dakuna kilekeme debe ani Dakar sifiunka nyanajeba shojiche osirategela nyokonkumbenyi labenkuluye kuna poni kenedo sigi ka baraw tablo nyuman kofo ambena anyema mamadu njanya njany ka lasili lame asoni dakuna liberia marabaka uko nyanamini fenko ka yinton nani nyokonde minena jamana nyinkono taratadu omusaka be sefawari milion kilin ani bishegini kilin nyokombo Lagine marabagaw ye a laɲini Faransi fɛ u ka kɛlɛkɛ ɲɛma kɔrɔ Imamu Samori Ture ka bolola minɛn dɔw ka lasigi u ma. O dɔ ye Samori Ture ka kɛlɛkɛ fini ani a ka fugulan. An bena an ka lasigi de Fanta Konde ka laseli lasɔrɔ a kɛnɛ ɲin kan. O bisimila a ko kura la. I ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la a ko Senegal Dakar ka sanba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Joji Sifin ka diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɛnba to la ni tile kɛmɛ de ye ka taa bi la. O hukumu kɔnɔ bi ɲɔgɔn kunbɛn ye labɛnkulu ko Joji ye dantigili kɛnɛ dɔ sigi Dakar wasa ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo kan. O senfɛ u da sela ɲɛkɔrɔtigɛ baara caman ma. U y'a jira fana ko baaraw bɛ kuncɛla baarabaw bɛ kuncɛla ka ban. Ora akulu ni nyema Mamadou Janya Jany ye hakili sigi kan fo jama ye ani kuku labe ka moho bismillah.
10: Diɲɛ bɛ k'an lajɛ wa a bɛ k'an ɲininka ni ka sɔrɔ farafinna bi se. An b'a jaabi ko farafinna ti se dɔrɔn ka dan kuma ma nga a bɛna yira ni baara de ye. An tɛ ɲɔgɔn dan kabakolen layidu ta aw ye. An b'a sɛbɛlaman de layidu ta aw ye min bɛna nɔ don. An bɛna ɲɔgɔn dan in kɛcogo wɛrɛ de yira aw la. Degun tɛna ye min na min kɔrɔ ka bon min bɛna jɛɲɔgɔnya de sinsin hadamadenya kɔnɔ. Bawo teranga banfɛ wa ni ɲɔgɔndan senfɛ an bena an ka sifinw fana de yira sifin miliyari kelen ni murumuru fila farafinna kɔnɔ ni jiwoji olu de ta ye. Wa kile kɛmɛ kɔ aw bena kuma sɔrɔ k'a fɔ ka sebayaw ye ka dɛsɛw ye ka ɲɛjiw ye ani ka sebayaw fana ye. Aw bena kuma sɔrɔ k'a fɔ ko ye nafa wɛrɛw fana kan. Bawo ni ɲɔgɔndan ka laɲini tɛ sinaya dɔrɔn ye a be bɛn ani jɛ de kɔfɔ. O siratigɛ la Dakar be k'aw makɔnɔ diɲɛ sifinw be k'aw makɔnɔ. O la kile kɛmɛ kɔ an bena kalamɛnɛ sankɔrɔta. Bawo kojɔje labɛnna Senegal labɛnna farafinna labɛnna.
0: Mamadou Ndjanya Ndjany ka kumakan utala Sadio Doucouré de fe farafina atolantan ko ñenabo kulu kaf ñema Patrice Morse paye kuna foni Canada sigi kunu Johannesburg Afrique du Sud de Fabala o senfe Patrice Morse paye yele mani chaman ko fo kan na tawla o mimbe dabo asamba flani mugan ani wolombla asisa atolantan kulu amugan ani shegi ndebe na talike ola kokon on kulu mugan de tumbe talike ola o mimbe ka labe jamana sabafe Kenya, Tanzania, ani Uganda, minye musumani uka kanye ko jonjon tabaka dobe na fara uluka wari musaka kan, obe musaka mi soro kakoro, o hakeya nyukonde bena fara akan, ato ufana minu betalika la dobe fara ulufana ka musaka la.
11: RFI
0: Niger bi hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn Human Rights Watch ye a tilalase a ko hadamadenw ka hakɛ lagosilen do jamana ɲin kɔnɔ kabini surasiw nana fanga la nin ye a san saba ɲɔgɔn ye. Kunnafonidilaw ka lafasajɛkuluba RSF ye jalakili bin Burkina Faso kan. RSF ko kɛlɛkɛkulu dɔ be Burkina bɔlɔlɔ kan a kunnafonidilaw kɛlɛli kama ko kɛlɛkɛkulu yɛrɛ be wele ko Bataillon d'intervention rapide de la communication RSF ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ a ye o min cari bi alamisa don tɔnɲin ko o kulu be gɛrɛntɛ bin kunnafonidilaw ani hakilina fɔlaw kan. Wala Laisha Doucouré a ye maa dɔw yɛrɛ fana a tɔgɔ pɛrɛpɛrɛ latigɛ.
12: RSF ye mɔgɔ min ta a tɔgɔ ma jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ o ye kɛlɛbolo minisiri de ye General Celestin Sempore. A ko k'u sera k'ale pereperi latigɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw de senfɛ WhatsApp sira kan ni a ka telefɔni nimero ye wa ko o sɔrɔla WhatsApp foroba kumayɔrɔ gurupu dɔ de kɔnɔ min tɔgɔ ye Aigle. General Celestin dɔrɔn tɛ RSF ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ Burkina Faso ka ni Birsen kɔnɔ. Fanga masurunyamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔw dɔni dɔw fana ma dɔn. RSF b'a fara kan ko mɔgɔ nunu ka laɲini ye kelen de ye bɔlɔlɔ kan ka mɔgɔw ɲangi fɛnfɛn be kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga kɔrɔfɔ ko fɛɛrɛ caman wɛrɛ bɛ u bolo kunnafonidilaw juguya la k'u be tɔɔrɔ k'u nini k'u bagabaga ani ka kunnafoniyaw cari minw be fanga tɔgɔ duman fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o la. Kunnafoni kanabilali lafasakulu ye misali caaman di kunnafonidilaw kan Burkina Faso ka bɔlɔlɔ kɛlɛkɛcɛw ka gɛrɛntɛ sira minw ma. Arno Froje ka fɔ la ko Birse mɔgɔ nunu bɛ u yɛrɛ kɛ i ko jamanaden siviliw k'a sɔrɔ ko kulu labɛnnen ne don marabagaw n' u dɛmɛbagaw fɛ walasa ka kumakɛlaw kuma dabɔsi u la. Kabi kapitɛni Ibrahim Traore nana fanga la kunnafoni kanabilali ye gɛlɛya caaman ne sɔrɔ jamana ɲi kɔnɔ. Kunnafonidiso dɔw datugura baarakɛla dɔw ja kuya minɛna ni ka dɔw latunu. O bɛɛ la jamana in labanna k'a yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ kɛmɛ ani tanan na jamana kɛmɛ ani bisegin cɛla RSF ka san 2026 jate la.
0: bi alamisa Nigeria kitisoba Haute-Cour fédéral ye mo saba nyangi ni shi kaso keliye olu jalakilindo kalande uni kalanfa diagu ya minelila eta doyo marala jamana wurudugu ni atlebi enfantfe o lawale ya libe dumbala birede liberia atige dala nyana minife kokayin tonani ni koka talata don o hakebe jo sefawari million keme ani bishigi ni cleaning cola adunan fla nomine na fana lakana tigila mokhofe wa maimuna zerbu ni la selikela liberia marabokhofe kunufuni lajire do disinfe
11: jigina kiti tigala ni liberia kiti ko ministri soka nyafolula lakana tigila mokho siraku tiga da nyena minife koka yinto nanika o mintun tlan tlanin lo fo plaka kilograma ba sabani konyoko na akabita jo dolari wari milyon keme sabani koma tiga dara nyena minife nkan talata lo nge kanya kononton wati liberia pankuru jigiso grefe doanzon sigidala yeni jamnan faba moro via janye kilometre bi sabanyoko jamnan kiti tigala ba ani kiti ko ministri kafola lakana tigila mokho siraku tiga da mokho la fanakan en Serbie jamana denkeli ani Colombie ni Espagne kado marabara nuka dantikeli la alsa lakanatik la mwoka sikeskelu sababula wale njuhu ke la kulu do siraka la kodon minuka baratu nye sinibe ndrogu ferelini ala temelima wakabise jekulu nuka ni baratu mbisena kabisa nworo nyoko akili jigila shuenkalo tile wulu mfla temeni liberia lakanatik la mwoto nye utigada fana nyana minifeng koka yini kilo keme fla ni bisaba ni wulu mfla ni koka no fana aketu mitajo dolaru wari milyon tanu kononton la o drogu tun dogolimbe kasu kono wala saka lataka kokan pankuru strafe
0: gana marabaha jiklu akumala sela koro ani lakana ko domba hado ye jalakili sebendum dinya kitisoba cpi nyekoro oluka lanyiniye cpi ka segsegeli udabo duna umango ya li farinya wale ko afrique du sud ni mo flawiye afrique du sud marabaha fanan jalaki kuma fere krenkrene utige wala saka duna ulakana uga jamana kono afrique du sud mo ko ba keme ani biworo nyokonde burila ka jamana nyumbila o hokumu kono ajate mina ula. Lagine jamana na aseko ni donko ministri Musa Moïse Sila ye bataki dochi Francima ka lanyini gine keleke nyemakoro ima Musa Moriture bolola fin koro ka lasigi abo jamana nyinkono ominantu chela akatanu ye Franci walifaso mara wahati inafo Samoriture aka kurana kamili aka fugulan anifana aka keleke fini oluyere bilalindo Paris surasi fin koro mara yoro la musée niñi asan chamañe fanta ko ndebe ñe folike ka boko na kiri
13: Juan Caro tamnena keti menjantoni lagine na munkodo na e Musa Moïse Siladi wakase na bolike ka se Franci kawanya la almami Samori Touré bulu fen ko dol kan men minara la san wa kelen ke mesin ani bi konondo ni sina Franci surasil bulu janal ya diagu ya mina kawabla gabon keti nin ka nyaira kayin kwal mami Samori Touré la muram men na daruni Franci bulu ko ya irala ko ke farin de tre kwa bolo fe ngulu kakan ko kala si la gine karo kele ni nkono nkotuni aka sebe la don Franci keti dala men jantoni na mun kodo ala ko almami Samori Touré bolo fe men dila si la gine ma almami Samori Touré bolo fe men keni sebe lilledi men kena bolo bolo kan na ya la koronadi ana kuna fula ana la irin kiba mentra kana wolle la daroni diani ndo mo folo men ka bulu fenna se me mainika o kera merci touré le di kon nyama sorama Franci la yere ma woro ya lo mentam ni juye karo ni tel tan nanina Franci la sigide me la gine na e Luc Briandi wo ka nya ira ka ko la gine bulu fen koro men na daroni Franci bulu kwal dina la se la gine ma wan trofe jamana men dol ta la senal ma nyame ma wo Benin Senegal ani Côte d'Ivoire Fanta Condé Conakry RFI
0: Afintini ba minke la Franci iko sanina oyo dofora mko sataw hakika jamana nyinkono chekeda mibe kuna funi di jamana deunka kenaya kuka agence santé publique France ka jate don wajana babaro o jate u bajira kushu hakeya mibe dili kasoro juen kalo ni juen kalo la ko ba woro nyokonde farala o hakika
14: keren keren yala mko ba duru ni kime wulung flani bioro aninani yala ubeka saya sababu ye funteni ye wa chekeda ima ufo akoni kube fatula funteni bain wati de la ukafora halina tese ka fo tigi tigi ko funteni de yufara anobelebele bala sabula kuna bora samba flani sabala animro hake intuma delika fatu wati kunkuru ni kono funteni wati la samba flani sabala bintu funteni badotuye etletan aniworo kefana Franci o wati mro batan aniduru de tun fatula nyina aye sifu sege en minu sibata santan aniduru la nga ajugu yala kateme mro ka minu sibata kata san binani ani jurula Fransi kena ku chakene nka fora adabali bankodo kafara okan niye mogo fatule nunutlan asara saba sara fla ye makoroba ye minu sisira asan biolon fla ani juruma niye jate folo ye Fransi kena ku chakeda ye min chari funteni bat temene okololo kan jate laba makono nendo ofanyo wati otomna nga niba ira kafo ko funteni ba minu kera kosta ina Fransi okololo buena akosobe jamana donka kena kambintu
0: eni chenya folo la jana babado Rusi ka muguchili do kela sababu ye ka mogo woro bone unina Ukraine jamana kono bi alamisado kren krena jamana koroyan fanfe Ukraine fanaka mugufilu kela sababu ye ka mogo nani bone anina Rusi jamana na États-Unis ni Iran koni fanambe ka tanye ni uka muguchili ye Iran ka lete na bulujigi wakati na salia fanaka muguchi États-Unis ka dakhaw kan kokan o sababu la ako aye mugu pren kurundo kan ko flana nye a kosegi fan were fe États-Unis fananko oluka muguchi do nyeshina irama ni nye akile tan ani flaye ubeka iran suso awni chela melila amenyo kon soro fan flana na 600 nege kanyeta ani wolomla temina ni sangata ni flaye mande
15: bintu sise
0: Nataula amina hatli naula mesani doni awye olumini fobi kuma be awbulo keneka amisroka kenenyi kunje ni lamini lame jemukanye ngaini ni beche la selibado bila seliba be kuma bala fond de kan koko dikina bolola barakela obeka ni korolin fenglan hal ni ka soro ko ni wahati kora dongli dalaw obteka girin akoko kan kosobe aseko ni donko ani nyanaje joyoro ye juma yere ye bala fona anka sigidawla keren kerenala Suleiman kone kal seliba do kabokurugo
16: ni balanfo sen koro de idanse senufoka na futamana niko balan Côte d'Ivoire kono ibe kurugoyi baw o marabolen kono balan na fanka bunko sebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fen keren kerelen fe nyaoye balan gilan yoro la kurugo kugo dikina si lui katina fwa sigilen be kurun kaka balan kala leseni dabai chenu no betak ben yiri de bokungo kono kana chi dia lese ka blatasmo kono wala sa jimi ba kono u ka bo Odela akamba yere soro. Ko chama be minu teta balan foliko. Inafo sanga, furu, nyene jewu. Sile katina fwa ka fola ale balan glanay.
17: Anga ame anko chete chukum nye. Otuwe sene kenay. Otuwe senkeba ou la kouti nyafe. Otuwe sila sene ke rati yorom nye. Ni balan de. Obe sila temo yoroka. Ni sanga sanga ba anfe. O sanga ye balan nantango. Iwa ye sila nyendi do la don. Ame furu kenay. Antange fechou kenay.
16: Balani te feng gansan yi, mi me fo sangana, ani nyene je to ou tate kele yi. Bete sega sangata fo na doni ati la. Abe kuma, nga, adonbara ou deba famu ya, si lue, pele folo ka siri ya ou la.
18: Balani kuma nana yele, mem folo fro te orba kuma fo, nou ga balan bla ale kofen, balan fola eren, ni ga balan do takadri kana kaban. Iwe fo ga kuma ou, iwe fo ga mou mou fo ou. Normaliman, ki kanga fo ale yene balan ira. Meka balan tu ikana, dina ke mwa ure wili ka fwati gine ku, ni feye ntaka jan, akira kome li yere ma balan lo. Don balan be kumana li, mwa be kumato kumna, adama den yere be kumato kumna, balan fana be kumate ni, me fuya meni, me balan be kambe fo.
16: Soro shonga nyingi ni sulio kuluma ye balan folo ye kurugu, una no ka balan no fe balan glan yoro la, shonga nyingi be kumani anwe anafando kan.
19: On ye fen do soro ni balan ni fo ina. Mwa chama be ondo bi, unafaka bunde, osiratike la, dugumoko ka bunya banyoro. An naso la, mwa nga ni ajugube feka wali jugu ya dota ka ansegere, ki ito ni baraina, ibe seka kisi, mwa do sababu. Bala ni fode ni lase auma, sigida konna la.
16: Jama jero la, sani balan kafo, lada do debi la kile mfolo, ate fok mfe, kasoro ula be oma sabati, silio kuluma kafo la.
20: Bala foli abe labendo de kofo bara imbekeni sebe ani chesiri de ni anwelelen do nyagado la inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako labemba ukabe kangelenka yani anga foli damine amanga labonke amanga bala folada finundu amanga banflaudu oko ame balasiki labon be banen ko fe ani benkan soro le kotiku fe ame balafo damne
16: balan min be fo sanga ke yorola ani min be fo furuke yorola o dongilu te kelenye dongili do bi ni sangate ito lume Suleiman Kone kasegi kabo kurugu.

0: nyama
1: Siriki Sanogo ni usira kana franfina anga jamana nunu konna la yano ibora kidadun kololo chamana kafo we yala mise ka fere jumon de soro anka jamana kono wasa ka seka ni nyama nunu yere ka seka fere soro la
0: fere chama be seka akide fole mu ye we anga seka on yere la ben ka mo la kala la ta natara on se anga seka u chama bayelma ka ke fen ro yi walme a mum te seka bayelma u ka seka ta la chen ro la u ro munu glane lo keren keren yala a nyama la chen ni kama sa ke a je ni koyi walme ka shi wa me a yoro ka glan keren keren yala u kama na ki la on be u be seka ke sababu yi a dobo kolo la u ikini me sa an si si mu ka u yi sa ya koyi parce que nyama chama be ta ta soro u chene lo u tra tenere ni fo sa ra u di ka glan wala sa na a tombe bo
1: tu abu jamano
0: la wala u ka seka wulma a kana ke mo mo yang nene a ka vita ni fe a si ka si ka tana isi ka soro atina ta fe nya on se fo sa ra u ka glan wala sa ta ka lita u ka si ka a wulma parce que na bere bena ka ta ala fe nyama la glan bra ni ben roya sa ra u ka glan wala sa ta ka lita u ka a wulma
1: maron sirigi sa nogo nunu nye fere kuntala jau ne nga e re bulu mune bi seka ke san san fere folo bi seka ke mune san san san
0: san ta ye oye ka mo la donia ko sebe parce que on a chaman be on yero di ba a chika tana ye o mo ko ka chika la donia a kololo kan ka donga fuku non me chika tana ye tani chola avec ke sababu ye ka en chaman la se mo ma bo o la donia ko nana a mino takali bala o la bara chuko fana bala e iba en kapku na tara mo mo no bala bara chama ye dem seno ye wal ma al mo ko roba mo no fana bala iba ye ka fuku o la kanani te a bara ke minan tu bulu me se ka fu a bara ke fini tu la a te ko la benente
1: alla kana fere fu tu bulu
0: alla kana fere fu tu bulu akilla amun be se a ke 600 oyi ka mo la dona ko la kala ni fin da madona wala ta
1: ko a kololo yere kan keren keren yala Sidiki Sanogo, Ola, Sisa, ni ama donka fo Alisa, manchima fe nunu koni ube na anka jamano kono. Yala meseka muneke, wasa ka dobo a kololola. Nama nyeko abena, anteseka nalibali. Yala, ameseka muneke, wasa ka chamambo a kololola, anka la minima.
0: Ufana, atetika tra kunafuniko. Ani, munu ba barake, wana mbe sanaye, ambora ka fuchuwa mina. Atetika tra kuladonia ka fuku a geleaba dafe.
1: Kololobala.
0: Akila amsa munke no o koman chanko sebe oyo
1: ah siriki sanogo nyinga lurebe no ni kololo ba bebe ni mashima fenya mama nunu nanka kenya ni anka laminima moko kain ka ladonia oyi chenga nego antese ka ni mashima fenya nunu ire tunya pewa
0: akuye kutu pewa oko ni oria lanima la okeman di sembe ye sekwe ni aye abika sika atara on fe chuko chuko do la parce que c'est un mieux ka croissant a duye mɔgɔw ka baarakɛ minɛnw de a ka fɔ ko bi kanga u ye k'u to ye u kɔrɔ ye ko fɔ se ka kɛ mɔgɔ ye walasa u ka se ka a kuralamaw san n be se ka mun fɔ yɔrɔ la n y'a fɔ an ka kuma tɛmɛnɛ na cogoya min na an be se ka mun kɛ u ye ka sariyaw de sigi walasa a fɛn minnu tiɲɛnen lo n'u tɛ se ka fɛn ɲɛ olu tagali ka bali nka mun be yen nɔ cɛ lo baara kɛraw la ka tɛmɛ mɛ o be se ka fɛn wɛrɛ ɲɛ n'an ka mɔgɔ b'an fɛ yen nɔ n'u be se ka san k'u mako ɲa la u be dɔrɔn ka se ka taga hakilila an be se ka a kɛ o cogo de la ka tɛmɛ k'a fɔ kan ga u sani lajɔ to ka sɔrɔ kurɔ sani
1: setan ye awɔ mena ɲiningali laban mun tengui la o de e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de be se ka sɔrɔ mɔgɔw kelen kelen na marabagaw yɛrɛ bolo waasa ka se ka dan sigi ni mansimanfɛn nunu ko la kelen walima ka se ka caaman bɔ u kɔlɔlɔ la hakilina jumanw de be se ka sɔrɔ an ka sigidaw la an be minnu wele ko iniciative lokal waasa ka se ka fu siri nin ko yi dan na
0: an y'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka tɛmɛ kunnafoni kan barisa n'i y'a ye i ye ko bali walima i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko ma kɔlɔlɔ min b'a la fo i ko o dɔn n'i y'o dɔn n be se ka min fɔ yɔrɔ la o ni kɔni ye kunnafoni mɔgɔw ka ladɔnniya la ko ɲuman gɛlɛya min be se ka bɔ a dafɛ u ka be ka se k'o dɔn ni dɔ y'o dɔn a ka ca ala fɛ mɔgɔ fɛn fɛn be se ka hakilina dɔ sɔrɔ a yɛrɛ la walasa ka a yɛrɛ lakana ka a bɔ ma
1: Sidiki Sanogo nga foli bi ye i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn y'an ka wele jaabi yɛrɛfi mandenkan sanfɛ an b'i fo ka a sababu ko ye. Anka bi dokokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adileno adizetu silibe de fe aleye aklina nyuman dosoro wasa ka lamini lakna odeye ka seben furata ka kem palanye abe fomu mako saka am papier anka janka adizetu silibe ka aklina ulame
2: ni sigida ke chugo la je mana we fambe fe don pouge mugo ka bon mana utilisation la don okona la ayan afen da ele amista ki de kla pati lama don utilisation ka kono kasora ima se mana mɔgɔ minnu jago b'u bolo u bɛ se k'u ka jago tɔgɔ sɛbɛn a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago lakodɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan.
1: Ni dɔgɔkun hakilina ɲuman de bɛ dan sigi aw ka bi arabadon lamini lamɛn jɛmukan na ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla ne kɔni nisɔndiyalen ne ye a kɔnɔkumaw lase aw ma ka wakili lajigin k'a fɔ k'aw be se ka nin jɛmukan ni an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi RFI tomi walima pure radio application sanfɛ aw kan bɛ dɔgɔkun nata jɛmukan wɛrɛ ale ni babu wɛrɛ kɛnɛ kan nka yanni o cɛ aw ye aw janto aw yɛrɛ la ni ka aw janto aw ka lamini na bau on be joyrobe lamini latangalila au kambe dokunata
3: au boraka jam alnura altulbe irifi de la nege kanyeta ani wulumla o sela Dakar Senegal fabala
4: Bintou Sissé.
3: Bakruba wala farikolo kuma anga kenenyi dakuna kilekeme debe ani Dakar sifunka nyanajeba shojite o sirategela nyokon kumbeni laben kuluye kuna poni kenedo sigi ka baraw tablo nyuma kofo ambena anyema mamadu njanya njany kala sililame asoni dakuna liberia marabaka uko nyanamini fenko ka yinton nani nyokon de minena jamana nyinkono taratado omusaka be sefawari milion kilin ani bishegini kilin nyokombo Lagine marabakaw ye alanyini Francife uka keleke nyama koro imamu Samori Ture ka bolola minendo ka lasigi uma odoye Samori Ture ka keleke fini ani aka fugulan amena anka lasigi de Fanta Konde ka laseli lasoro a kene nyinkan o bismila akokurala. Iko ntumeka afu nyana chukumina bakuruba wula ako Senegal, Dakar ka samba flani mugan aniworo. Joji sifi mka dinye farikulo nyana je nyokon kumbemba tola ni kile keme deye kata bila. Ohokumu kono bi nyokon kumbe nyi labenkulu koshoji ye dantigili kenedo sigi Dakar. Wasaka nyefolike bara utabulo kan osenfe udasela nyekorotige bara chamama uyajirafana. Ko bara ube kunchela baraba ube kunchela kaban. Ora akulu ni nyema mamadu janya jany ye hakili sigi kanfo jamaye ani kuku labe ka moho bismillah
5: Jiɲɛ bɛ k'an lajɛ wa a bɛ k'an ɲininka ni ka sɔrɔ farafinna bi se an b'a jaabi ko farafinna ti se dɔrɔn ka dan kuma ma nga a bɛna yira ni baara de ye an tɛ ɲɔgɔndan kabakolen layidu ta aw ye an b'a sɛbɛlaman de layidu ta aw ye min bɛna nɔ to an bɛna ɲɔgɔndan in kɛcogo wɛrɛ de yira aw la degun tɛna ye min na min kɔrɔ ka bon min bɛna jɛɲɔgɔnya de sinsin hadamadenya kɔnɔ bawo Teranga banfe, wani nyokonda senfe, amena anga sifin fanande ira. Sifin miliari kele ni murumuru flafara finakono, ni jiwoji olu detaye. Wakle kemeko, aubena kuma soro kafo, ka sebaya uye, ka dese uye, ka nyeji uye, ani ka sebaya ufananye. Aubena kuma soro kafo, kwe nafewere ufananka. Bawo, ni nyokonda nka lanyite sinaya dronye, abe ben ani jede kofo. O siratigela, Dakar beka umakono, jine sifin beka umakono. Ola kle kemeko, ambena kalamene sankorota. Bawo, kojoj labena, Senegal labena, Farafina labena.
6: L'Afrique est prête.
3: Mamadu Njanya Njany ka kumaka utala asajo dukure de fe farafina atolantan ko nyana bokulu kaf nyama Patrice Morse paye kuna foni kenado sigi kunu Johannesburg Afrique du Sud de Fabala o senfe Patrice Morse paye yelemani chaman ko fo kan na tawla o mimbe dabo asamba flani mugan ani wolomvla asisa atolantan kulu amugan ani shegi ndebena talike ola kakon okulu mugan de tumbe talike ola o mimbe ka labe jamana sabafe Kenya, Tanzania ani Uganda minye musumani uka kanye ko jonjon tabaka dobe na fara uluka wari musaka kan obe musaka mi soro kakoro o hakeya nyukonde bena fara akan atofana minu betalika la dobe fara ulufana ka musaka la
4: RFI
3: Niger bi hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn Human Rights Watch ye a tilalase a ko hadamadenw ka hakɛ lagosilen do jamana ɲin kɔnɔ kabini sorasiw nana fanga la nin ye a san saba ɲɔgɔn ye. Kunnafonidilaw ka lafasajɛkuluba RSF ye jalakili bin Burkina Faso kan. RSF ko kɛlɛkɛkulu dɔ be Burkina bɔlɔlɔ kan kunnafonidilaw kɛlɛli kama ko kɛlɛkɛkulu yɛrɛ de yɛrɛ be wele ko Bataillon d'intervention rapide de la communication RSF ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ a ye o min cari bi alamisa don tɔn ɲin ko o kulu be gɛrɛntɛ bin kunnafonidilaw ani a hakilina fɔlaw kan wala lasha dugure a ye ma dɔw yɛrɛ fana a tɔgɔ pɛrɛpɛrɛ latigɛ.
6: RSF ye mɔgɔ min ta a tɔgɔ ma jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ o ye kɛlɛbolo minisiri de ye General Celestin Sempore. A ko k'u sera k'ale pereperi latigɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw de senfɛ WhatsApp sira kan ni a ka telefɔni nimero ye wa ko o sɔrɔla WhatsApp foroba kumayɔrɔ gurupu dɔ de kɔnɔ min tɔgɔ ye Aigle. General Celestin dɔrɔn tɛ RSF ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ Burkina Faso ka nin birise in kɔnɔ fanga masurunyamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔw dɔni dɔw fana ma dɔn. RSF b'a fara kan ko mɔgɔ nunu ka laɲini ye kelen de ye bɔlɔlɔ kan ka mɔgɔw ɲangi fɛnfɛn be kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga kɔrɔfɔ ko fɛɛrɛ caman wɛrɛ bɛ u bolo kunnafonidilaw juguya la k'u be tɔɔrɔ k'u nini k'u bagabaga ani ka kunnafoniyaw cari minnu be fanga tɔgɔ duman fɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o la. Kunnafoni kanabilali lafasakulu ye misali caman di kunnafonidilaw kan Burkina Faso ka bɔlɔlɔ kɛlɛkɛcɛw ka gɛrɛntɛ sira minnu ma. Arno Froje ka fɔ la ko birise mɔgɔ nunu bɛ u yɛrɛ kɛ i ko jamanaden siviliw ka sɔrɔ kokulu labɛnnen de don marabagaw n' u dɛmɛbagaw fɛ walasa ka kumakɛlaw kuma da bɔsi u la. Kabi kapitɛni Ibrahim Traore nana fanga la kunnafoni kanabilali ye gɛlɛya caman ni sɔrɔ jamana in kɔnɔ. Kunnafonidiso dɔw datugura baarakɛla dɔw ja kuya minena ni ka dɔw latunu. O bɛɛ la jamana in labana k'a yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 150 na jamana 180 cɛ la RSF ka san 2026 jate la.
3: Bi alamisa Nigeria kitisoba Haute-Cour fédéral ye mɔgɔ saba ɲangi ni si kaso kɛli ye olu jalakilen don kalandenw ni kalanfa diyagoya minɛli la eta doyo marala jamana worodugu ni a tilebiyan fan fɛ o lawaleyali be don bala bi yɛrɛ de. Liberia a tigɛ da la ɲanaminifɛn kokain tɔn nani ni kɔ kan talata don o hakɛ be jɔ sefawari miliyɔn 180 ni kelen ni kɔ la a dunan fila nɔ minɛna fana lakana tigilamɔgɔw fɛ wa Maimuna Zerbo ni laseli kɛla Liberia marabagaw fɛ kunnafoni lajɛrɛ dɔ de senfɛ.
7: Jigina kititigɛla ni Liberia kitiko minisiriso ka ɲɛfɔliw la lakana tigilamɔgɔw sera k'u tigɛ da ɲɛnaminifɛn kokain tɔn naani kan o min tun tilan tilannen lo fo plakɛ kilograma 3 ni kɔ ɲɔgɔn n'a a kɛ bi ta jɔ dolari wari miliyɔn 300 ni kɔ ma. Tigɛ dara ɲɛnaminifɛn kan talata lo nɛgɛ ka ɲɛ 9 waati Liberia pankuru jigiso gɛrɛfɛ Donzon sigida la ye ni jamana ni faba Morovia janye kilomɛtiri 30 ɲɔgɔn. Jamana ni kititigɛlaba ani kitiko minisiri ka fɔ la lakana tigilamɔgɔw sera k'u tigɛ da mɔgɔ fila fana kan an Serbi jamanaden kelen ani Kolombi ni Espagne ka dɔ. Marabaga nunu ka dantigɛli la halisa lakana tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw sababu la walenjugukɛla kulu dɔw sera ka lakodɔn minnw ka baara tun ɲɛsinin bɛ dɔrɔgu feereli ni a latɛmɛli ma wa kabi se jɛkulu nu ka ni baaraw tun be senna kabi san 6 ɲɔgɔn. Hakili jigila suyɛnkalo tile 7 tɛmɛni Liberiya lakana tigilamɔgɔw tun ye u tigɛ da fana ɲɛnaminifɛn kokaini kilo 200 ni 37 ni kɔ kan n'o fana a kɛ tun be ta jɔ dolari wari miliyɔn 19 la o dɔrɔgu tun dogolen bɛ kɛsuw kɔnɔ walasa k'a lataga kɔ kan pankuru sira fɛ.
3: Gana marabaga jɛkulu kumalasela kɔrɔ ani lakanako dɔnbaga dɔ ye jalakili sɛbɛn don diɲɛ kitisoba CPI ɲɛkɔrɔ olu ka laɲini ye CPI ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ dunanw mangoyali farinya walew kan Afrique du Sud. Ni mɔgɔ filaw ye Afrique du Sud marabagaw fana jalaki k'u ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ walasa ka dunanw lakana u ka jamana kɔnɔ. Afrique du Sud mɔgɔ b'a 100 ani 60 ɲɔgɔn de borila ka jamana ɲin bila o hukumu kɔnɔ a jateminɛw la. la lagine jamana na aseko ni donko ministri Musa Moïse la ye bataki dochi francima ka lanyini guiné keleke nyema koro imam Musa Modi Touré bolola fin koro ka lasigi abo jamana nyinkono o minantu chela akatanu ye franci wali faso mara wahati inafo Samori Touré aka kurana kamili aka fugula anifana aka keleke fini oluyere bilalin don Paris rasi fin koro mara yoro la musée niñe asan chamanye fanta konde benye folike kabokona kiri
4: Juan Caro Tamnena, Keti Mengantoni Lagnena Munkodo, Nae Musa Moïse Siladi, Wakase Nabolike Kase Franci, Kawanya la Almami Samori Touré Bulufen Kodolkan, Menminara la Sanwa Kelenke Messing, Anibi Konondoni Sena, Franci Surasil Bulu, Janalia Diabuyamina Kawabla Gabon, Keti Ninkanya Irakayin, Kwal Mami Samori Touré la Muramen Nadaruni Franci Bulu, Koya Irala Koke Farin de Tre. Kwa bolo fe ngulu kakanko kalasi la gine. Karo kele ni nkono nkotuni, akasebe la don Franci keti dala, mengi Antoni na munkodo, alako almami Samori Touré bolo fe mendila si la gine ma. Almami Samori Touré bolo fe meni keni sebe li ledi, meni kena bolo bolo kan. Na ya la koronadi, ana kuna fula, ana la irinkiba mentra kana, wole la daroni dihanendo. Mwafolo menka bolo fe nase me mainika, wakera Amersek Touré ledi, kwa ninyama sorama. Franci la yere maworo ya lo mentam ni juye karo nintil tan nanina, Franci la sigide me la gine, na e Luc Briandi, waka anya iraka ko la gine bolo fe nkoro men nadaro ni Franci bolo, kwal dina la si la gine ma, wa antrofe jamana men dolta la si nal manyame ma, wabeneng, Senegal, ani Côte d'Ivoire, Fanta Konde, Conakry, RFI.
3: Afintene ba minke la Franci iko sanina oyo do fora moko sata o hakika jamana nyinkono chekeda mi be kuna foni di jamana de unka kenaya ko kan agence santé publique France ka jate do wajana babaro o jate o bajira kushu hakaya mi be dili ka soro juin kalo ni juin kalo la ko ba woro nyokonde farala o hakika
8: kenen kren yala moko ba duruni kime wolon flani bioro aninani yala ubeka saya sababu ye funteni ye wa chekeda ma ofo akoni kube fatula funteni bain wati de la ukafora halina tese ka fortigi tigi ko funteni de yufara anobelebele bala sabula kuna bora samba flani sabala animo hake intuma delika fatu wati wati kunkuruni kono funteni wati la samba flani sabala bintu funteni badotuye etletan aniworo kefana Franci o wati mro batan aniduru de tun fatula nyina aye sifu sege en minusi bata santan aniduru la nga ajuya la kateme mro ka minusi bata san binani ani durula Franci kena ku chakeren ka fora adbali bankodo kafara okani yemugofatule nunutla asara saba sara flaye makoroba ye minusi sira asan biolumfla ani duruma ni jete foloye Franci kena ku chakeda ye min chali funtani batte mene okololoka jete laba makono nedo ofon wati otomna nga ni bayira kafo ko funtani ba minukera ko sayna Franci okolole buena akosobe jamana donka kena kambintu
3: eni chenya folula jana babado Rusi ka muguchili doke la sababu ye ka mugo woro bone unina Ukraine jamana kono bi ala misadon kerenkerena jamana koroyan fanfe Ukraine fanaka mugufilu ke la sababu ye ka mugo nani bone anina Rusi jamana na Etats-Unis ni Iran koni fanambe katanye ni uka muguchili ye Iran ka lete na bulujigi wakate na salia fanaka muguchi Etats-Unis ka daha uka nkoka au sababu la ako aye mugupren kurundoka ko flana nye a kosegi fanwere fe Etats-Unis fananko oluka muguchi do nyeshina irama ninye atletan aniflaye ubeka iran susu awniche lamelila amenyo konsoro fan flana na 600 nege kanyeta aniwolo mblate mena nisangata aniflaye mande
9: bintu sise
3: Nataula amena hatlina ula mesa ni doni awye oluminufobi kuma be au bulo keneka amesoroka kene nyinkunje ni lamini lame jemukanye ngaini ni mbeche la selibado bila seliba be kuma balafon de kan koko dikina bolola barakela obeka ni korolin fenglan halini ka soro ko ni wahati kora dongli dalaw obteka girin akoko kokan kosobe aseko ni donko ani nyana je joro ye juma yere ye balafona anka sigidawla kerenkerenala Suleiman kone kala seliba do kabokurugo
9: ni balanfo sen koro de idansi senufoka na futamana niko balanko d'ivoire kono ibikurugoyi bau omara bulen kono balan na fanka bun kosebe nyene jefu chiteta ako abe joro bala senufola ubajate uka fen krenkere leunfe nyaonye balangina yoro la kurugo kugo dikina si lui katina fwa sigile mbe kurunka ka balankala leseni dabaye chenu nubeta gben nyiri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasuma kono wala sa jimi mba kono ukabo odela akamba yere soro kuchama be minu teta balan foliko inafo sanga furu nyene jewu si lui katina fwa ka fola ale balangilanay
10: anga me anko chepe chuko mne kutu wii seneke nai kutu wii sengabawa uke lakuti nyape kutu sika seneke kasi yoro mne ni balandi uke sika temo yoroka ni sanga sanga baanfe uwe sanga yedwa na sanga iwa ye sika nyendi doko la doon ame furu uke nai amtame fechu uke nai
9: balani te feng gansan mi me fo sanga na ani nyene jeto utati kili yi bete sika sanga tafo na donia tila abekuma nga adombaro de ba famuya si lui pele folo kasiria ola
11: balan de kuma na nayele même folo frator ba kuma fo no ga balan bla le kofen balan fola eren ni ga balan do ta gadrikana kaban ibe fo ga kuma wo ibe fo ga mu mu fo normalement ki kan ga fo ale ne balan dira me ka balan tu ikana de na ke mo ora wele ka fo ati ngene ko ne fe en ta ga jan akira ko me le ere ma balan no donc balan be kuma ni boko be kuma to gomna adama de yere be kuma to gomna balan fa be kuma teni me fu ya meni me balan be kambe fo
9: soro shonga nyingi ni sulio kuluma e balan follow ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anye anafan dokan
12: o fa to wa fa so la ka yana shonga
13: anye fendo soro ni balan ni fo ina mo chama be andobi unafaka bunde osratigela dugumo ka bunya bayoro annasola ngonga ni ajugube feka wali juya dota ka ansegere kitoni baraina ibeseka kisi mrodo sababu balani fode ni lase anma sigida konnala
12: me ucharwe
9: jama jero la sani balanka fo ladado de bila kilim folo atefo kunfe kasoro ola be on masabati silu kuluma ka fola
14: Bala foli abe labendo de kofo bara imbekeni sebe ani chesiri de ni anwelelen do nyagadola inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako labemba ukabe kangelenga yani anga foli damine amanga labenke amanga bala fola da finundu amanga banflo udu oko ame balasiki laben be banen kofe ani benka sorole kotiku fe ame bala fo damine
9: Balan min be fo sanga ke yoro la ani min be fo furu ke yoro la o dongili te kelen ye dongili do be ni sanga te ito lume Suleiman Kone kasegi kabo kurugu RFI
3: Sisan amena o hakili na o de la me aw ye oluminu fo bi kuma be aw bulu keneka aw ye kuma na a Senegal ka latige ka malo doni balilila yanfo utkalo kile tan aninduru mamuna sanugo ye oluminu tomo ufle
15: ni jigitika kuma baudi awa nyitaka kuma ufunate kanyisi farafuna jamana nyimo gani latika fasugunu sadir nimbeye bemembe udeye jamana marabaka u ani jamana jagukala bao ni wanje kaseka gelea taka nyesin jamana diuma iba kula cha unga ya mande jamana ukono wati mini senekala uyuka senefe umbo julo dewe yala ka besa mbulu fukata banka maro ka magazenuna ula wati mini senekala unye galeno fente bulula ube mina nulabo kufiri dungu sisa uni jamana mwako de famo de beleme uka ni wakati uka sira wafuko minentedu
16: ni misa ke fere doy ka se ka soro yiriwa ka sene yiriwa ka baga mara ni moni ka u yiriwa ni jamana marabogo u jo rola u ka famu akana kete dron ko anyata aira jamana de una kamisa nyere koro no koninte ko fo abeta jamana marabogo bu jo u jo rola nungo ku ku jo u jo rola fana koro te ka fuku ka ta sene kelo baga mara la moni kelo ku gulu tege tonomi ka daw ko ka fuku ku ka fen fere son la ti fen soro muna Mali kono ya ame sokota wote bo jamana shika do mali la yanno o ballendo babi sanchama ngabi akeme gele ya ba mali jamana de mulu sabu sokoti se ga sabi sokokule tale jo fo wakile wakile anikola pamako yanno foka se she soko obiti jo fo keme duru anikko awon fandaun tse ga ni 600
17: Burkina Faso yan kone maloti bo, kabati bo. Parce que gouvernement yi Sénégalais bla senena aywa. Olu senefen nunu na malo bara, kaba bara, blé bara. Pour que Sénégalais fana ka se ka yirwa. Mais oni commerçant nunu oma ben. Parce que muna commerçant nous délinu bi ko minani uluti jamana ka nyata ka yere korosiri ka etuma dora parce que malo korokoro lo ta sa commerçant nous uti se kana ni malo kura e kana firanu ma ya malo min ka nga suru ko kono jigo ba dumu o malo lo olu be ta sa ngana na e kana fira anu ma amba ye ko ab da kafa ko dumu ka falo mai sanu o te ya bon abe bugu choko mena bana fana bugu no teni donc gouvernement ya ke si sa anga senegalao o i malo sene malo ni abi jamana de umbo.
3: Amba wakili jigi anka kuna kunindi kene nyi mbakuruba ula ekile keme debe ani Dakar sifi mka nyena jeba joji che osirateke la nyokon kumbe nyi labe nkuluye kuna funi kene do sigi bi alamisado Dakar kanyafolike bara utablo nyumaka au bolaka kulu nyi nyema Mamadou Janya Janyi ka laseli lame dakuna Liberia marabaka uko nyana minifen kokain ton nani nyokonde minena jamana nyi mkono taratado kumusaka be taijo fosefa wari milion keme ani bishigi ni kile ni nkola lagine marabaka uko nibeka lanyini uka mansa keleke nyamakoro ima Musa Muriture ka bolola minekoro uka lasegi uma uluminu minenendo Fransi jamana bulu kabini wali faso mara wahati odoye sa Muriture ka keleke fini ani aka fugulanye obora kanka lasegi di nkona kili fanta konde fanaka nyefoli soro kene nyinka amina nyinkene nyinku nje sisa ni lamini lame jemukanye obetalike masin ma feu nyama kololoka anka lamini ka oye baba wataraka la jemukan koroye amisigi ominka obedan sigi fana anka kuna funi di kene nyi fan flanana Musa Cham de tege tumbe nege jurubla au kambe sini ni wakati kilena
18: au bena jam gami lame oye korole
19: anka lamini lame
3: baba watara
20: manden cheni muso demiseni makoroba au ni yantuma ni nision jele nebe au lasoro bi arabatu guni wasaka kuma auye lamini anala tanga ferouka anka bijamuka mbetanye kakuma mansima fenya mama unika doko kuntamele ni au wakili bala ankumara mansima fenya mama nunu kololo dika anka lamini yerema bi amina kuma ferou dika minu meseka soro mansima fenya mama ula wasaka babu oka anye uwele sama wati toya dombaga doma kabo Fransi Sidiki Sanogo ale wati ketroya dombagaye Fransi kanabe fomuma klimatolog anabena babu o ferou dika anka jamukambe kunche inafo arabo arabani dokokun aklina nyumayi odira ama kabo mali jamana dela awninche wa audansi awninche dungodon diyan kumakan RFI lameli la nkumeka fawye sisa ko anka bi babu betalike mansima fin nyamama uneka yani anganga mogo wilele la soro nega juru la anka jemukan temelena anka mogo wilele nkwi Abdramana Sanogo de ye alebena segin ka kuma anye mansima fin nunume la halea jumene la anka mande jamana ula yana anka nga mogo wilele la soro anka janka Abdurrahman Sanogo ka akilina ulame okoka
21: anga jamana nuna mansima fin nungu fola imi nuna la anfea akera mansima mansion à Kéragne Mavare ou Naya Anfer Casoro utilisera pour casser Haka de ma Chamani Chieni Manchambien. Donc nous n'avons fait un de Rubutan Yamay. On a donc Kéragne Yamay Anga Jamanauka, Yaman Payelamani Katu, Pala ou Marte Yora Dola. Donc déchets électroniques nous fanata ou Kuna de la Mouvi de Saka à Fouyenabo. A Chaman Ere de Bianguina Funya Fichoumi, Mana Clamina, ou bien nous le Kurabo Nuya Ye Coralin, nous Nafadoyara, ou bien Nanoye Anfayano. Mais allez. Nyaman torong ma foli ka gele ka siri ma nyaman to faraka pasi nyaman suusu ala yele mali kato bala ubiya ala sagoli yora la akitangareke mwoka mwoni fiyan la yora ude ka gele angolo obulo fabi nununtaka pasi nunumbu glani mie ude ba aliku gele ya na shishira abuke kololoye mwoma amemta femero wala munu mseka ke yora la abi yora no ala sagoli ka gele ude bina ni gafarai ni nyaman ya ni nyaman to ni nyoche
20: oburaka Abdramana Sanogo deka aklina ulame anka ni jemuka inkono akumara anye manshi manfenye mama ulube lahale ya muna bi e franfina jamana ukono ante na kubla daga girindala ambora kanga muka wilele lasro nega jurula ni wati ina sidiki Sanogo ni kulubana yanka wile jabi ajaranye ini yantuma
22: amba
20: Nkume kafo amena kuma manshi mafen nyama maudema sidiki sanugu yana ngase feroma yala ibise kafo anye wakati be dongo don ama ye kafo manshi mafen umbe cheka bo faraja jamano la kana anfranfi jamana ukayano udun kololo tante yala ibise kafo anye doni manshi mafen nyama manu nun kololo bise kake mune ankalamini irema akololo bise kake muyefana aramadu unka kene yama
21: haa tendo awosa wali makalu kalu manshi mafen nyama chama be cheka ta farafi jamana ona pa nyama du le a kololo tante a gela de do jamana chamama e somunundo a fen chamambu konana le roba kono manoba konana wakati do bina se ni uto a obna fuku betuli le gamba konana a o le robena a betuli ka misenya a betuli pepe me a betuli ka misenya na kate ala fe a o ne odo be tra to yeresro anga jitime so la welma anga jini to ere de sa fe o me tra ke sa bu ye ka a kololo la se a o ma kenya kola o ekelenye sana ye muye a ni tra uto dugukolo la mu ye sɛnɛ ta ye a o bɛ kɛ sababu ye k'o dugukolo tiɲɛ walima mana minnu b'a la ko k'i b'u jeni sisi juguw bɛ bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kɛnɛyako la a k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ masimafɛnw u ɲama
20: fɛ. Siriki Sanogo ni u sera ka na farafinna an ka jamana ninnu kɔnɔna la yan nɔ i bɔra k'i da don kɔlɔlɔ caman na k'a fɔ yala an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ walasa ka se ka nin ɲama ninnu yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la.
21: A fɛɛrɛ caman bɛ se ka tigɛ fɔlɔ ye mun ye o ye an ka se ka anw yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw lakalan walasa n'a taara anw fɛ yen an ka se ka o caman bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walima a mun tɛ se ka bayɛlɛma u ka se ka taa lacɛnyɔrɔ la o yɔrɔ minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲamaw lacɛnni kama a bɛ se ka kɛ a jeniko ye walima ka sin wa mɛ a yɔrɔ ka dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama n hakili la anw bɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la o ye kelen ye mɛ sisan an sinsin mun kan o ye sariyako ye parce que ɲama caman bɛ taga taga sɔrɔ u tiɲɛnen don u tɛ ka fɛn wɛrɛ ɲɛ fo sariyaw de ka dilan walasa n'a a fɛnw bɛ bɔ
20: tubabu jamanaw
21: na wala u ka se ka woloma a kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya k'a bɛ taa ni fɛn ye a ka se ka se ka taa n'a ye ten ka sɔrɔ a tɛna taa fɛn ɲɛ anw fɛ yen fo sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka se ka a woloma parce que n'a bɛrɛ bɛnna ka ca ala fɛ ɲama labarani bɛ nɔgɔya sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka a woloma.
20: Madon Sidiki Sanogo ninnu ye fɛɛrɛ kuntalajanw ne nka e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ sansan fɛɛrɛ fɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ne sansan.
21: Sisan ta ye o ye ka mɔgɔw ladɔnniya kosɛbɛ parce que anw a caman bɛ yen anw yɛrɛ de b'a a ci ka taa n'a ye o mɔgɔw ka se ka ladɔnniya a kɔlɔlɔ kan k'a dɔn ka fɔ ko minɛnw bɛ ci ka taa n'a ye tan ni cogo la a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman lase mɔgɔw ma bon o ladɔnniyani kɔnɔna na minɛnw tagali b'a la o labaara cogo fana b'a la i b'a ye ka fɔ ko n'a taara mɔgɔ minnu b'a labaara caman ye denmisɛnninw ye walima hali mɔgɔkɔrɔba minnu fana b'a la i b'a ye ka fɔ ko u lakananin tɛ a baarakɛ minɛn t'u bolo n bɛ se ka fɔ a baarakɛ fini t'u la a tɛgɛw la labɛnnen tɛ
20: a lakana fɛɛrɛ foyi t'u bolo
21: hakili la a mun bɛ se ka kɛ sisan o ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'u lakalan ni fɛn damadɔw na walasa u ka
20: a kɔlɔlɔw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sidiki Sanogo o la sisan ni an ma dɔn k'a fɔ halisa mansimafɛn ninnu kɔni u bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la n'a ma ɲɛ ko a bɛ na an tɛ se k'a nali bali yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka caman bɔ a kɔlɔlɔ la an ka lamini ma.
21: O fana a tɛ se ka taga kunnafoni kɔ ani minnu b'a baara kɛ walima minnu bɛ taa n'a ye an bɔra k'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka taga k'u ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya b'a da fɛ
20: kɔlɔlɔ b'a la
21: kɔlɔlɔ b'a la. Akila amsa munke no o ko manchan ko sebe oyo
20: ah Sidiki Sanogo nyininga lwere be no ni kololo ba bebe ni mashima fenya mama nunu na anka kenya ni anka laminima moko kain ka ladonia o iche nganego antese ka ni mashima fen nunu ire tonya pewa
21: akuye ku te pew a o ko ni odia a lanima la o ke mandi sembe ye sekoi ni aye abika sika atara en fait ce que ce que dollar parce que c'est en ka croissant a dun ye mɔgɔw ka baarakɛ minɛnw de a k'a fɔ ko bi kan ka u ye k'u to yen u kɔrɔ ye ko fo se ka kɛ mɔgɔ ye walasa u ka se ka a kuralamaw san n bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ la n y'a fɔ an ka kuma tɛmɛnen na cogoya min na an bɛ se ka mun kɛ u ye ka sariyaw de sigi walasa a fɛn minnu tiɲɛnen don n'u tɛ se ka fɛn ɲɛ olu tagali ka bali nka mun bɛ yen nɔ tiɲɛ don baara kɛra u la ka tɛmɛ mɛ o bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲɛ n'an ka mɔgɔw b'an fɛ yen nɔ n'u bɛ se ka san k'u mako ɲɛ a la u bɛ dɔrɔn ka se ka taa hakili la an bɛ se ka kɛ o cogo de la ka tɛmɛ k'a fɔ k'an ka
0: Sidiki Sanogo nga foli biye ini che ikani jabi nunu bela jelen koson yanka wole jabi refi manden kan zanfe ami foka asababu koyi
2: ma onse
0: anka bi dogokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adileno adizetu sidibe de fe aleyi aklina nyuman dosoro wasaka lamini lakna odeye ka seven frota ka kem palanye abe fomu ma kusaka am papier anka janka adizetu sidibe ka aklina ulame
22: ni sigida ke chugula je mana be sambe fe don pouge mugo ka bon mana utilisation la don okona la aya nga fenda ele ami sagide kla patila ma don utilisation ka kono kasora imasi nama mogo munu jago bubulo se bu jago togo se ra ko bebla wala sa mogo bu ga jago la ko don en même temps ou te sigida a te sigida de bouva
0: ni dogokun aklina nyumane bedan sigi au kabbi arabadon lamini lame jemukana majigi ya kafoko famiali chama sorola ne koni nison jale ne akonokuma olase oma kawakli la jigin kafoko visekani jemukani anka jemuka temelu bella jelen soranka bololo sira usanfe matumi rfi tumi walima pure radio application sanfe au kambe dogokun nata jemukan wore aleni babu wore keneka ngayani oche oye au jantu au yirela ninka au jantu au kwa lamini na bau on be joyrobe lamini latangalila au kambe dogunata
23: au boraka jam
3: alnoura altulbe irifi de la nege kanyeta ani wulumla o sela dakar senegal fabala
24: Bintou Sissé.
3: Bakuru baula farikolo kuma anga kenenyi dakuna kilekeme debe ani Dakar sifunka nyanaje ba shojite o sirategela nyokon kumbeni laben kuluye kuna foni kenedo sigi ka baraw tablo nyuma kofo ambena anyema Mamadou Njanya Njany kal silileme asoni dakuna Liberia marabaka ko nyanamini fen ko kayin ton nani nyokon de minena jamana nyin kono tarata do o musaka be sefawari million kilin ani bishigini kilin nyombo La Guinée marabaxaw ye alanyini Francis fe uka keleke nyama akoro Imam Samori Touré ka bolola minen do ka lasigi uma odo ye Samori Touré ka keleke fini ani aka fugulan amena anka lasigi de Fanta Condé ka laseli la soro a keneninkan o bismillah akokorala ikontu mekafu nyina chugumina bakurba wula ako Senegal Dakar ka samba flani mugan ani woro joji sifim ka dinye fari kolonya na je nyokon kumbemba tola ni kle keme de ye kata bila o hokum kono bi nyokon kumbe ni laben kulu ko joji ye dantigli kenedo sigi Dakar wasaka nyefoli ke bara u tablo kan o senfe u dasela nyekro tige bara chamama u yajira fana ko bara u be kunchela bara ba u be kunchela ka ban ora akulu nyema Mamadou Njanya Njany ye hakili sigi kanfo jamaye ani kuku labe ka moho bismillah
5: Jia beka laje wa beka nyinika nika soro farafina bise amba jabi ko farafina tisedron kadan kumama nga abena yirani barade ante nyohondan kabakolen laiduta awye amba sebe lamande laiduta awye mimbe na noto ambe na nyohondan kechogo werede yira awla deguntena yemina minkoro kabu mimbe na jinyohonyade sinsi harama denyakono bao Teranga banfe, wani nyokonda sefe, amena nga sifi ufanande ira. Sifi miliari kele ni murumuru flafrafina kono, ni jiwo jiwo liu detaye. wakile kemeko au bena kuma soro kafo kasebaya uye ka dese uye ka nyeji uye ani kasebaya ufananye au bena kuma soro kafo kwe nafewere ufananka bao ni nyokondanka lanyite sinayadronye abe ben ani jede kofo osiratigela dakarbe ka umakono jine sifi umbe ka umakono ola kile kemeko ambena kalamene sankorota bao kojoj labena Senegal labena farafina labena
1: l'Afrique est prête
3: Mamadou Ndjanya Ndjany ka kumaka utala asaju dukure de fe farafina atolantan ko nyana bokulu kaf nyama Patrice Morsepe ye kuna foni Canada sigi kunu Johannesburg Afrique du Sud de Fabala o sempe Patrice Morsepe ye yelemani chama ko fo kan na taula o mimbe dabo asamba flani muga ani wolomvla asisa atolantan kulu amuga ani shigi de bena talike ola ka kon o kulu muga de tumbe talike ola o mimbe ka labe jamana sabafe Kenya, Tanzania, ani Uganda, minye musumani uka kanye ko jonjon tabaka dobe na fara uluka wari musaka kan, obe musaka mi soro kakoro, o hake ya nyukonde be na fara akan, atou fana minu betalika la dobe fara ulufana ka musaka la.
2: RFI
3: Niger bi hadamadeun ka hakke la fasa banyuma ke ton human rights watch ak salasi ko hadamadeun ka hakke la gosilendo jamana nyin kono kabini surasi unana fangala niñe a 107 honye kuna funi dilaw ka la fasa je kuluba RSF jalek libi Burkina Faso kan RSF ko keleke kulu dobe Burkina bololo kan kuna funi dilaw keleli kama ko keleke kulu yere de rebe wili ko bataillon d'intervention rapide de la communication RSF ka jateminé sabendo kono ayé o minchari bi ala misado ton yunko o kulube grenté bi profone dilao ani haklina folaw kan wala la chadukré ayé mado yere fana atoko prépré la tigé
6: RSF ye mwa minta atoko majate minesebe inkono uye kelebolo ministri di General Celestin Sempore akoku siraka le prepiri latige sege segeli dowdi senfe WhatsApp siraka ni aka telefon numero ye wa ko osorola WhatsApp froba kumayoro grupu dori kono mintoko ye egla General Celestin Dronte RSF ko mwa suku bebe Burkina Faso kani birse inkono fanga masuru nya mwa ukerenkerene yala ko dowdoni dowfona madon RSF ba farakan ko mwa nunga lanyini ye kelende ye borolokan ka mwa unyangi fenfebe kapiten Ibrahim Traoré ka fanga korofo ko fere chama worebe u bulo kuna funi ndila ujuguyala ku betoro ku nini ku bagabaga anika kuna funi ya uchari minumbe fanga toko dumanfo kasoro tiente ula kuna funi kanablali la fasa kulu nye misali chama ndi kuna funi ndila uka Burkina Faso ka bololo keleke chogwa gerente sira minuma Arno Froje ka fola ko birse mwa nunumbe uyereke iko jamana din sivilu kasoro kukulu la benenidu marabaga unu ude membaga ufe wala saka kumakela ukumada bosi ula kabi kapiten Ibrahim Traore nana fangala kuna funi kanablali yegele ya chama ni soro jamana inkono kuna funi ndiso da udatugura barakela doja kuya minena ninka do latunu obela jamana labana ka yere soro joro keme anitana na jamana keme anibishikin chela RSF ka samba flani mugan woro jatela
3: bi alamisa Nigeria kitisoba outpour federal ye mugo sabanyangi nishi kaso keliye olu jala kilindo kalande uni kalamfa diagu ya minelila eta doyo marala jamana wuru dugu ni aklebi enfanfe o lawale ya libe dumbala bi yerede liberia atige dala nyana minife kokayin tonani ni koka talata don o hakebe jo sefawari million keme ani bishigi ni klinin kola Adunan fla nomine na fana lakana tigila mkhofe wa maimuna zerbu ni la selike la Liberia mrabakofe kunufuni lajire do disinfe.
7: Jigina kiti tigala ni Liberia kitiko ministri soka nyefolu ula lakana tigila mwosira kutika da nyena minife koka yinto nanika umintu ntlantlani lu fo plake kilograma ba sabani konyokon na akabita jo ndolari wari milyon keme sabani koma. Tika dara nyena minife nkan talata lu nageka nye konanton wati Liberia pankuru jigiso gerefe doanzon sigidala yeni jamna nfaba moro vya janye kilometri bi sabani kon. Jamna nkiti tigala ba ani kitiko ministri kafola lakana tigila mwosira kutika da mwof la fanaka en serbie jamana denkeli ani colombie ni espagne kado marabaga nuka dantikeli la alsa la kanati la mwo ka sikeskelu sababula wala njuko kala kulu do sira kala kodon en minuka baratu nyesinbe ndrogo ferelini ala temelima wakabise jekulu nuka ni baratu mesena kabisa woro nyoko akle jigila chien kalot le wolon flatemeni liberia la kanati la mwo tunye utreda fana nyana mini fen kokaini kilo keme fla ni bisaba ni wolon fla ni koka no fana aketu mitajo dollar wari million tan kolonton la o drogo dogolimbe kasu kono wala saka lataka kokan pankuru strafe
3: gana marabaha jikulu akumala sela koro anilakana ko dombaha do ye jalakili sebendun dinya kitiso ba CPI nyekoro uluka la nyini ye CPI ka segsegeli udabo duna umango ya li farinya wale kon Afrique du Sud ni mo flawiye Afrique du Sud marabaha fana jalaki kuma fere krenkrene utige wala saka duna ulakana uka jamana kono Afrique du Sud moko ba keme ani bioro nyokonde burila ka jamana nyumbila o hokumu kono ajate mina ula. Lagine jamana na aseko ni donko ministri Musa Moïse sila ye bataki dochi Francima ka lanyini gine keleke nyema koro ima Musa Mori Touré bolola fin koro ka lasigi abo jamana nyinkono ominantu chela akatanu ye Franci walifasomara wahati inafo Samori Touré aka kurana kamili aka fugula anifana aka keleke fini oluyere bilalindo Paris surasi fin koro marayo la musée nigné à saint chamagné fanta konde be nyefolike ka bokona kiri
1: joan karo tamnena keti mengantoni lagne na munkodo nae Musa Moïse siladi wakase na bolike ka se Franci kawanya la almami Samori Touré bulu fen kodol kan men minara la san wa kelen kemesin ani bi konondoni sina Franci surasil bulu janal ya diagbo ya mina kawa bla gabon keti nin kanya ira kayin kwal mami Samori Touré la muram men na daruni Franci bulu ko ya ira la ko ke farin de tre kwa bolo fe ngulu kakanko kalasi la gine. Karo kele ni nkono nkotuni, akasebe la don Franci keti dala, mengi antoni na munkodo, alako almami Samori Touré bolo fe mendila si la gine ma. Almami Samori Touré bolo fe meni keni sebe li ledi, meni kena bolo bolo kan. Na ya la koronadi, ana kuna fula, ana la irinkiba mentra kana, wole la daroni dihanendo. Mwafolo menka bolo fe naseme mainika, wakera amersek Touré ledi, kwa ninyama sorama. Franci la yere maworo ya lo mentam ni juye karo nintil tan nanina, Franci la sigide men la gine, na e Luc Briandi, waka anya iraka ko la gine bolo fe nkoro men nadaro ni Franci bolo, kwal dina la se la gine ma, wa antro fe jamana men dolta la se nal manyame ma, wo Benin, Senegal, ani Côte d'Ivoire. Fanta Konde, Konakri, RFI.
3: Afintini ba minke la Franci iko sanina oyo dofora mko sata wa hakika jamana nyinkono chekeda mibe kuna funi di jamana de unka kene ya kuka agence santé publique France ka jate don wajana babaro o jate u bajira kushu hake ya mibe jili kasoro juen kalu ni juwe kalu la ko ba woro nyokonde farala o hakika
8: kene kren ya la mko ba juru ni kime wolon flani bioro aninani yala ubeka saya sababu ye funteni ye wa chakeda ima ufo akoni kube fatula funteni bain wati de la ukafora halina tese ka forti tigi ko funteni de yufara anobelebele bala sabula kuna bora samba flani sabala animro hakein tuma delika fatu wati kunkuruni kono funteni wati la samba flani sabala bintu funteni badotuye et le temps ani woroke fana Franci o wati mro batan ani duru de tun fatula nyina aye sifu sege en minusi bata santa ani duru la nga ajuya la kateme mro ka minusi bata binani ani durula Franci kena ku chakere nka fora adabali bankodo kafara okani ye mugofatule nunutla asara saba sara flaye makoroba ye minusi sera asan biolumfla ani duruma ni jete folo ye Franci kena ku chakeda ye min chali funtani batte mene ekololoka jete laba makono nedo ofon wati otomna nga ni bayira kafo ko funtani ba minukera ko sayna Franci okolole buena akosobe jamana donka kena kambintu
3: eni chenya folula jana babado Rusi ka muguchili doke la sababu ye ka mugo woro bone unina Ukraine jamana kono bi alamisadon krenkrena jamana kroyan fanfe Ukraine fanaka mugufilu ke la sababu ye ka mugo nani bone anina Rusi jamana na Etats-Unis ni Iran koni fanambe katanye ni uka muguchili ye Iran ka letena bulujigi wakati na salia fanaka muguchi Etats-Unis ka dakhaw kan kokan o sababu la ako aye muguprin kurundo kan ko flana nye a kosegi fanwere fe Etats-Unis fananko oluka muguchi do nyeshina irama ninye akletan aniflaye ubeka iran susu awniche lamelila amenyo konsoro fan flana na 600 nege kanyeta aniwolo mvlate mena nisanga tani filaye mande
2: bintu sise
3: Nataula amina hatlina ula mesa ni doni awye oluminufobi kuma be au bulo keneka amisoroka kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini ni mbeche la selibado bi laseliba be kuma balafon de kan koko di kina bolola barakela obeka ni korolin fenglan hal ni ka soro ko ni wahati kora dongli dalaw obteka girin akoko kokan kosobe aseko ni donko ani nyana je joro ye juma yere ye balafona anka sigi dawla keren kerenala suleiman kone kala seliba do kabukurugo
9: ni balanfo sen koro de idanse senufoka na futamana niko balan Côte d'Ivoire kono ibe kurugoyi baw o marabulen kono balan na fanka bun kosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fen keren kerelen fe nyaonye balan gilan yoro la kurugo kugo dikina si lui katina fwa sigilen be kurun ka ka balan kala leseni dabai chenu no beta gben yiri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasmo kono wala sa jimi ba kono u ka bo Odela akamba yere soro. Ko chama be minu teta balan foliko. Inafo sanga, furu, nyene jewu. Sile katina fwa ka fola ale balan glanay.
2: Anga me anko chete chukum ni. Koti wii seneke nai. Koti wii senkeba o la kuti nyape. Koti sika seneke kati yorom ni. Ni balan di. Mwe sika temo yoroka. Ni sanga sanga ba anfe. O sanga ye doan na sanga ye. Iwa ye sika nyendi dora doan. Ambe furu kenai. Antange fechu kenai.
9: Balani te fen gansan mi me fo sangana ani nyene jeto utati kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adomba o deba famuya silue pele folo kasiria ula
11: balani kumana na yele meme folo fro torba kuma fo no ga balan bla le kofen balan fo la yeren ni ga balan do taka dikana kaban ibe fo ga kuma u ibe fo ga mu mu fo normalement ikanga fo ale ne balani ra meka balan tu ikana dina ke mo wora wele ka fati ngene ko ne fe en takajan akira ko mele re ma balano donc balan be kuma re mo be kuma to gumna adama de re be kuma to gumna balan fa be kuma tin me fu ya men na balan be kambe fo
9: soro shonga nyingi ni sulio kuluma e balan follow ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anye anafan dokan
13: On ye fen do soro ni balan ni foina mo chama be on do bi on nafaka bunde o seratigela dugumo ka bunya bayoro an nasola ngonga ni ajugube feka wali juya do taka an segere ki toni baraina ibese ka kisi mo do sababu balani fo de ni lase en ma sigida konnala
9: jama jero la sani balan ka fo la da do de bi la kilim folo ate fo kun fe kasoro o la be on masabati si le kuluma ka fola
14: Bala foli abe labendo di kufo bara imbekeni sebe ani chesiri di ni anwelelendo nyagadola inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako labemba ukabe kangilinga yani anga foli damine amanga labemke amanga bala folada finundu amanga banflaudu oko ame balasiki labemu be banen kofe ani benkan sorole kotiku fe ame bala fo damine
9: Balan min be fo sanga ke yoro la ani min be fo furu ke yoro la o dongili u te kelen ye dongili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn Suleiman Kone ka segi ka bɔ Kourougou